Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

var klockan 20 denna onsdag den 29 juli 2026. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Vi sitter här med dig till klockan 11. Hör av dig på WhatsApp om du har ärende eller på chatten i streamen. God morgon!

0: Red Rama var det här med Did My Part. Ja, nu är det ju inte mycket jul kvar alltså.
1: Nej.
0: Hur känns det då?
1: Känns okej.
0: Känns okej?
1: Ja. Ja.
0: Du är redo att gå vidare.
1: Jag är redo att gå vidare, men jag vet inte. Det är bara så här, sensommaren är alltid lite så här, jag vet inte.
0: Kantar av vemod?
1: Ja, men sen också att det bara så här, allting bara flyter ihop till liksom ett enda...
0: Ja, det är någon skillnad.
1: Nej.
0: Ja.
1: Eller?
0: Nej, absolut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Till slut.

0: går man inte att tänka på bara så, vad är det för årstid eller vad är det som är. Sen är jag också, jag är så otroligt självupptagen just nu och uppe i mitt eget att jag inte ens tänker på att juli är slut, för att jag bara tänker på att jag kommer flytta om 2 veckor mindre. Ja.
1: Liksom. Flytta till Köpenhamn.
0: Köpenhamn.
1: Köpenhamn.
0: Ja. Yeah. Ska du flytta till kontinenten?
1: Till kontinenten, ja. Mm. Jag tror att det... Alltså jag tror vi har pratat om Girl New Year här i något tag också.
0: Ja, för jag har ju redan påbörjat det.
1: Ja, precis. Och då spelar det ingen roll. Den minst spelar roll månadsskiftet är typ juli, augusti.
0: Mm.
1: För det riktiga skiftet kommer i slutet av augusti, typ. Det är då säsongen börjar.
0: I guess... Men jag skulle ändå påstå att hoppet från juli till augusti är lite mer markant, för att augusti enligt mig känns mer höst. Alltså så här, det är ju verkligen liksom, nu går vi över till höst.
1: Jo då, ja visst.
0: En augusti, september, för då är vi redan i hösten.
1: Ja, kanske juni, juli är det som spelar minst roll.
0: Kanske.
1: Det är mitt i sommaren.
0: Ja.
1: Ja. Hopp.
0: Well...
1: Ja, oavsett så håller sommaren på att dö och hösten är
0: men det känns också inte så. Vi hade fantastiskt väder nu när vi åkte idag på morgonen.
1: Idag på morgonen, ja. Minns du gårdagen alls?
0: Ja, men det regnar ju alltid det här. Det regnar ju alltid på sommaren.
1: Jo.
0: Eller alltså, va? Är jag tråkig nu?
1: Ja.
0: Ja, det är jag.
1: Vet du vad regnar också kännetecknar?
0: No.
1: Hösten.
0: Ja, jo.
1: Jo.
0: Också, vi är ju så otroligt kört folk som blir så fruktansvärt påverkade av vädret hela tiden.
1: Ja, vi är ju...
0: Det är liksom det enda som sätter tonen för dagen.
1: Håller i vår sommar som en flodhästmamma håller en unge. Alltså, den är hemskt viktig. Alltså, den känns bräcklig.
0: Kan vi inte prata om något annat istället? Hur mår du?
1: Tack, helt bra.
0: Okej. Okay. Okay,
1: hur mår du som lyssnar? Hör av dig på 044-780-0180, alltså 044-780-0180, så finns det också en stream här på arenan. Kan skriva i en chattis där. Och så kan man se våra face, hur vi ser ut när vi pratar, etc. Hur känner du inför det här att sommaren är döende?
0: Ja.
1: Det kan du höra av dig kring. Eller hur firar du att sommaren är i sin peak? Det kan man också anse.
0: Exakt. Har du planer för tjej nyåret?
1: Dessutom,
0: dags att börja planera.
1: Ja, har du köpt en ny penal eller en häftig väska? Kalendrar borde ju spika sales alldeles snart.
0: Gud vad trevligt, nya pennor.
1: Nya pennor, har vi tänkt på det? God morgon.
0: Yes.

0: Goldilocks, Rush var detta. Jag sa ju igår att jag skulle till
1: tandhygienisten. Ja, är du fräsch nu?
0: Nej. Det var ett missförstånd.
1: Aj då.
0: Jag trodde att jag skulle till tandhygienisten ganska länge alltså. Jag satt i stolen och trodde ändå att det var en tandhygienist.
1: Okej.
0: Men det var nog en tandläkare. Jag skulle lappa ett hål.
1: Nej. Aj då. Det är något annat.
0: Jag var så förvirrad. Det är främst språket som har förvirrat mig här.
1: Ja.
0: Vilket ju inte är det bästa. Alltså, det kanske man borde få lite tydligare för sig på något vis.
1: Det kan man.
0: Det är inte bara mitt fel att det här är, menar jag. Men det är en del mitt fel, för jag har liksom sagt att det här, jag förstår.
1: Ja.
0: Men jag har kanske inte förstått helt då. Något råd med att förra tandläkaren har sagt att du borde gå till tandhygienisten. Och sen sagt, jag bokar in den här nästa.
1: Ja, precis.
0: Och då har jag liksom varit sådär, boka inte tandhygienisten. Men det behövdes en tillagning av ett hål då. Så hon hade liksom borren framme då jag ännu förstod att det här är en tandläkare. Hon frågade också, ska vi bedöva på finska? Först förstod inte jag vilket ord det var.
1: Ja.
0: Vad är det ens? Opotos eller något sånt shit.
1: Säkert.
0: Så först frågade hon, ska vi bedöva? Jag svarade inte, bara stirrade. Jag försökte liksom lösa vad det är som pågår. Hon frågade en gång till, ska vi bedöva? Då var det sådär, det där ordet. Vad är månne det ordet?
1: Ja.
0: Tredje gången måste hon ropa, ska vi bedöva? Nej, tycker du? Ja, vi gör det då. Jesus Christ, sluta tjata.
1: Hon trodde du var bedöv.
0: Ja, eller hon trodde alltså, att jag var dum i huvudet.
1: Ja,
0: det var jag ju på något sätt, ja.
1: Bedövade hjärnan.
0: Det börjar bli liksom, alltså det är nog som segt att få vård man inte hade förväntat sig.
1: Men jag har varit med om det där också, specifikt med tandläkare, att det har blivit miscommunication.
0: Ja.
1: Att jag kommer dit och tror att någonting ska lagas, eller att det var någonting skulle röntgas och sen så är det inte.
0: Ja.
1: Och så har man tagit ledigt och grejer, och så tog det jättekortare tid.
0: Ja, just det.
1: Än vad det man tänkte att det skulle göra.
0: Ja, men
1: det var lite irriterad.
0: De har ju lite egna system, och så är man där väldigt sällan så man kanske inte fattar vad det som pågår. Det där är så jättevardagligt för dem och för mig. Och så där, oj, hur många gånger ska jag komma hit?
1: Och så är det så kliniskt och sterilt och det är så...
0: Ja. Det gick väl helt bra.
1: Och fortfarande, okej, ja, det gjorde det.
0: Jag blev bedövad.
1: Ja.
0: Väldigt mycket.
1: Oj då. Var det sådär att du skulle dricka och så rinner?
0: Ja, lite så. Det var ju någon slags halvprivat upplägg. Så det,
1: ja.
0: Det är ju... De ger ju ordentligt för den där.
1: Jajamän.
0: Ja. Det var nice. Så det kan jag rekommendera.
1: En liten kick.
0: Jag hade trott att det skulle få en sån härlig känsla i vänster sida.
1: Lite mellow tisdag sen.
0: Ja, så det var ju en trevlig överraskning.

0: Inhaler, Your House. Det här kanske nästan varit sommarens snackis i nyhetsväg, förutom de vanliga hemskheterna, alltså inrikes, så kanske så skulle jag säga att på finlandssvenskt håll så har det varit snackisen att det har hänt en del visselblåsning angående vård på svenska,
1: ja,
0: i landet.
1: Yep.
0: Och en debatt som rasar för tillfället, hur det ska skötas det där. Är det här att vara offer för det som jag var med om igår, alltså att jag kom till tandläkaren och inte förstod att jag, det var inte en tandhygienist utan jag skulle lappa ett hål. Det är knepigt, alltså det, och offer är på fel ord alltså, men det är någonting det, jag tror att jag inte är ensam med att ha blivit en sån mellanfas av att det här är okej, eller jag är ju här och får vård, så men jag skulle gärna förstå situationen,
1: ja,
0: bättre.
1: Absolut.
0: Att det är en sån mellan...
1: Ja, verkligen.
0: Ett mellanproblem.
1: Ja.
0: Jag har varit med om det förr också. Något år sedan så fick jag riktigt ont i magen. Var in till läkare som misstänkte en sån någonting med tarmen. Och vi liksom snackade om olika kost och grejer.
1: Ja.
0: Och sen, alltså jag förstod överraskande sent att hon var på väg med ett finger i baken.
1: Okay. Ja, sånt vill man.
0: Alltså mega sent.
1: Det vill man vara beredd på.
0: Alltså jag hade byxorna nere och inte helt fattade. För det är såna termer ju. Alltså det är fackspråk.
1: Ja.
0: Jag kan ju nog som hänga och sådär, ja, men vad nu det där är på finska. Sen skickade hon vidare mig till en akut på en annat ställe i stan. Då hände det en andra gång, då visste jag vad som pågår.
1: Ja, för plötsligt så satt du där med ett finger.
0: När man börjar ta kontext, man börjar ta handskarna. Jag vet vad som är offer det här. Det är bara sådär, det är också vård. Och kanske jag borde ha fattat, kanske jag borde ha... Alltså, har man ens en möjlighet att kräva, jag måste förstå varje ord. Man har den rätten, men har man möjlighet att kräva det, en annan fråga.
1: Ja, det.
0: Ska jag besvärja min egen vård om jag sådär, hej, nu måste finnas här en tolk eller någonting, nu klarar jag mig utan tolk. Men inte nödvändigtvis tolk av kontexten.
1: Nej, och sen det är svårt också det här när man själv som person kanske kommer in och känner att jag kan ändå ganska bra att det här, att jag, när man kanske är en sån, jag klarar mig ändå och inte riktigt vill börja pusha
0: för. Det är ganska viktigt för att kunna klara sig.
1: Ja, exakt.
0: För det är skamligt, eller sådär, man har problem med det.
1: Precis. Men sen så kommer, sitter man där i situationen.
0: Med någon i reven,
1: med någon i reven, och inte riktigt vet vad det som händer.
0: Och inte har helt koppi på varför. Liksom sådär. Alltså jag förstår. Du är där, det verkar, jag vet det, men...
1: Och du är nog läkare, right?
0: Sanatanin, ett mixi.
1: Mixi.
0: Mixi, Sola.
1: Ja.
0: Nu när jag varit i tandläkaren här, vi har satt igång en sån tandläkarpryl under sommaren. Det bara blev så schemamässigt. Första gången jag var dit, vi hade bett om att få en svensk tandläkare. Det är lättare så man kan liksom snacka lättare. Jag frågar alltid. Men jag valde också en tandläkare som hade sagt att hon pratar svenska också. När jag kom dit så sa receptionisten, hon pratar inte jättemycket svenska. Så du kan ju, jag kan komma med och tolka åt dig om du vill. Jag bara, jag klarar mig.
1: Ja, de situationerna så känner man ju lite, nu har ni ju...
0: Säg inte att du kan svenska liksom. Nej.
1: Fake news.
0: Fake news. Det vill man ju inte bli utsatt för i vården. Så jag vet inte, det är en sån jättemellan grej. Alltså det är inte världens mest utsatta situation. Det är inte världens största problem. Det är skönt så länge man får vård och den är bra. Jag vet du, det är sådär bara... det skulle vara kiva.
1: Om det skulle vara lite lättare.
0: Om det skulle bara vara något lite lättare.

och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: House Tour med Sabrina Carpenter, och idag har jag nog personligt, on a personal note, så har jag riktigt behov av guidning, ledning.
1: Grovt behov av guidning.
0: Nej, inte det grovt.
1: Okej, jag gick för långt.
0: Det är nu är det riktigt gediget, men inte det är grovt behov.
1: Okej.
0: Men jag är riktigt öppen alltså.
1: Wow.
0: Vad är det du spår i idag?
1: Idag är det återigen de här lekande barnen.
0: Ja.
1: Lekande barnen i olika familjer.
0: I olika yrkesroller. De har liksom olika teman på familjerna.
1: De här barnen har nog inte riktigt yrken. Det är nog mer bara sådär olika lekar kanske.
0: Okej.
1: Okay. Men det är den typen av spel, ett sådant klassiskt du hittar på villanspel.
0: Jag konstaterade ganska nyligen att spara dam är samma spel.
1: Jaha.
0: Alltså kortspelet med vanliga kortspel, spelkort, är samma som...
1: Det där, ja, att man ska samla...
0: Ja.
1: Man ska bara samla
0: av samma sort
1: hus,
0: liksom.
1: Samma
0: och så finns det en joker som är liksom...
1: Det är sant.
0: Ja. Ett sånt upplägg.
1: Inte lite finns ju kön lite samma dag också egentligen. Blir det ju.
0: Typ, ja.
1: Okej, vet du vad? Ja. Vet du vad? Det där är en diskussion som vi kan ta.
0: Någon
1: alltså,
0: annan
1: när
0: gång.
1: Som helst.
0: Eller lämna bakom oss.
1: Vet du vad? Vi behöver inte.
0: Oavsett, så mitt höve är vidöppet.
1: I got you.
0: Och det ska vara hårt på om du skulle got me lite.
1: Ja, adå. Blinky blonky. Och för er nytillkomna lyssnare så är det då alltså dags för mitt stabila stående segment. Mm. Som är att jag kommer spå den kommande dagen.

0: så att svensk Finland vet vad vi har att vänta oss.
1: Och tarotkort har hon inte.
0: Nej du, vi jobbar med lite olika typer av kort. Ja. Igår är det tisdag betyder fisk, måndag betyder Uno.
1: Också tarotkort är relativt dyra. Vi arbetar här med gratis skräp.
0: Det gör vi.
1: Ska också säga.
0: Ja,
1: ska
0: vi betala skräp och sen. Skräp. Hey, work smarter not harder.
1: För all del. Real talk, hur är din process? Öppnar du på riktigt upp lite sinnet för att här händer någonting?
0: Det är
1: vi står här.
0: Det är klart. Ja, det måste jag ju göra.
1: Att lite sådär ladda med någon slags energi eller någonting.
0: Kanske ta ett litet andetag tillsammans om vi inte har gjort det ännu. Så andas in ordentligt här nu.
1: Jag hade en meditation i skolan som löd Namjoho Rengekyo. Jag vet inte alls vad den betyder eller vad det står för.
0: Okej.
1: Okay. Vi mediterade den ganska länge med en lärare.
0: Okej. Okay.
1: Namjoho Rengekyo, Namjoho Rengekyo.
0: Kanske säger något jätte...
1: Det kan vara riktigt paha.
0: Det kan det vara.
1: Det är en chansning i nationell radio.
0: Spännande. Nu har jag nog känner jag att jag har känt in de här korten tillräckligt länge.
1: Så
0: jag kommer dra det översta kortet.
1: Jo.
0: Och jag gör det nu. Dagens kort är en tjej. Jag kommer säga tjej som i härlig prickig rosa klänning som dricker lite saft.
1: Okej. Okay.
0: Eller kanske någonting bubblande.
1: En sommartjej.
0: En härlig sommartjej som dricker lite apelsinbubbligt.
1: Okej.
0: Okay. Och en sol där uppe. Och det såg ut att bli soligt. Härlig solig sommartjej.
1: Vi ser en röd-rosa klänning med vita prickar.
0: Ja.
1: En bobfrisyr.
0: Ja.
1: Lite, oj, inte scrollan utan chorven. Lite
0: scrollan chorven kombo,
1: ja, visst.
0: Något, ska jag säga. Ja, men det här känns för härligt.
1: Det lät sommarlovskt.
0: Det lät sommarlovskt. Och
1: jag ser ingenting förarligt på den här bilden. På det kortet.
0: Nej.
1: Alltså det är bara kiva.
0: Det är bara kiva. Och det är ju 29 juli.
1: Jo,
0: det
1: leder
0: ju mot sitt... Exakt, att det är ju det här. Är det, liksom, det handlar om att njuta av det sista. Krama ur det sista.
1: Och också en sån, det är ännu sommar.
0: Det är ännu sommar.
1: Man behöver inte leva i framtiden.
0: Exakt,
1: av
0: så lite,
1: några veckor
0: faktiskt,
1: framåt.
0: Guys, relax. Andas in. Det är ännu sommar. Det är ännu sommar. Det kommer bli bra. Nu har inte du andats ut här, så det ska du göra.
1: Du måste säga.
0: Förlåt.
1: Du kan inte bara säga, andas in. Och
0: andas in. Men i världen, man ska ju hålla också. Håll och andas. Det blir bra.
1: Det blir bra.
0: Det blir bra. Det blir bra.

0: Gigi Perez, Sailor Song, du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Klockan är 20 minuter före 8. God morgon.
1: God morgon. Hej Joel, nu jobbmaxar vi nog, right? Eller vi sändningsmaxar.
0: Ja, det gör vi.
1: Vi sändningsmaxar.
0: Vi är 100% i sändning just nu.
1: Är du också lika taggad på att lunchmaxa som jag är sen efter sändningen?
0: Jag tänkte faktiskt lite halvlunch här idag.
1: Du tänker halvlunch?
0: Okay, igår ville jag lunchmaxa.
1: Igår lunchmaxar vi nog.
0: Ja, med hjälkare och allting.
1: Ja.
0: Idag tror jag att det blir lite hastigare historia.
1: Ja, nej men så här, skämt och sidor. Tydligen är det väl så här det här ordet funkar, att man bara kan lägga till det på slutet av vilket ord som helst för att indikera att man gör någonting fullt ut.
0: Ja.
1: At this point.
0: Jo.
1: Eller har jag missat någonting?
0: Nej, så har det väl det helt enkelt blivit.
1: Det är, så det, har, det är ju så det här, att det som började som en trend redan på liksom 2010-talet egentligen, var det där the origin of looksmaxing.
0: Ja, om inte till och med tidigare.
1: Ännu tidigare kanske, ja. Det här att män som skulle liksom verkligen maximera sitt fysiska uttryck.
0: Det kommer från incelforum.
1: Ja, exakt. Nej, det var incels precis som skulle öka sin status, sin sexuella status eller vad man ska säga. Och sen så har det ju liksom resurfacat nu. Kom ju upp till ytan igen här under 2025-2026.
0: En överraskande ny vind under
1: maxing. Ja, precis. Men mest att det är väl att folk lite skulle... Jag menar, tog det uttrycket och sen börja lite sådär förlöjliga det kanske. Eller liksom göra en meme av det.
0: Sure, i rent språkligt.
1: Exakt.
0: Alltså, när man sen... Man behöver inte... älskar clavicular eller såna liksom streamers för att ändå prata om maxing hit och dit liksom.
1: Men sen så finns det ju nog också de som verkligen använder det som ett liksom ett uttryck för att som ett trenduttryck eller och så här, genuint använder maxing som ett fenomen. Det här med jag tänker typ på, vi har ju vad heter det? Carb maxing eller fiber maxing versus kött maxing.
0: Det handlar om hur man balanserar dieten.
1: Exakt. Ja. Sleep maxing.
0: Ja, sova.
1: Exakt. Allting det är mycket liksom för hälsans skull att maximera sin hälsa. Och sen och så mycket mer. Jag har en lista på några favoriter som jag har hittat av maxing-uttryck som verkligen alltså har använts på internet.
0: Ja.
1: Då har vi den klassiska nothing maxing.
0: Nej!
1: Ja, vi har landat där.
0: Vilket oxymoron.
1: Att maxa, bara inte göra någonting. Och det är väl egentligen bara meditation.
0: Prata om paradox.
1: Mm, eller hur? Jag gillar Catholic maxing. det var tydligen som en motvikt till att unga lämnar kyrkan. Har nu folk börjat
0: Catholic.
1: Ja, börja gå tillbaka till den katolska kyrkan.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Igår så höll jag själv på med irritera en italienare maxing.
0: Jaha.
1: Då jag gjorde en lite enklare variant på en icke-autentisk lasagne och köpte färdig tiramisu från butiken.
0: Just det. Just
1: det kan man ju typ av maxing.
0: När jag gav en 30-årsgåva åt Cesar Excel och hans fru så bear maxade jag genom att jag gav och mogga alla andra besökare när jag bear maxade och köpte en motorsågad björn.
1: Mm.
0: Och dem?
1: Precis. Present maxing.
0: Jag vill ändå tillstå att det var hur det ännu håller det där. Alltså det är klart att det är trendigt och pladdrigt.
1: Mm.
0: Men vad som ännu är sant för det där uttrycket är att man måste ändå maxa det.
1: Ja.
0: Alltså det räcker inte med att du bryter av spagettin för att irritera en italienare maxing. Du måste också köpa fel tiramisu. Alltså det måste vara maximalt. Och så, därför vet jag inte om, alltså absolut vi sändningsmaxar.
1: Mm.
0: Men inte vet jag om vi jobbmaxar.
1: No,
0: det finns andra som maxar mera jobb än vad vi gör.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Om du tillåter lite löst filosoferande kring just maxing som du pratade om tidigare. Jag började fundera, just var det just relax maxing eller någonting sånt som du sa som du faktiskt...
1: Nothing maxing.
0: Nothing maxing, det vill säga att man tar lite chill.
1: Ja. Relaxing maxing.
0: Relax maxing, det störde mig nog att höra. Mm. Just för att det är en sån paradoxal grej att prata om att en effektiv ineffektivitet på något. Jag undrar om två saker. Dels att nu sommaren, kanske det för oss i sommarstugeländer som har mer av det här än andra ställen.
1: Mm.
0: Det finns ju ställen som inte behöver sommarstugor för de har grant överallt.
1: Ja.
0: Och typ hav överallt. Mm. Det känns som att sommarstugetider är mera maxing av sig.
1: Mm.
0: Nu är jag på villan, nu ska jag max det här.
1: Ja.
0: Jag lägger på gummistövlar och jag klipper gräs och jag sover länge och såna grejer.
1: Stugmaxing.
0: Man stugmaxing.
1: Shitomaxing.
0: Jag tror att man shitomaxing och stugmaxing mer än man sitt vardagliga livmaxing.
1: Absolut.
0: Om det makes sense.
1: Ja.
0: Nu ska jag riktigt maximera hur mitt liv ser ut.
1: Men det är ju det som
0: ingen sagt.
1: Och det är ju också så här, ja, men det är ju bara att vara på villa.
0: Jo, det är det. Jo,
1: och det är ju det som är grejen.
0: Men lite sådär, man måste bestämma att nu är det så här. För ja. Det är inte alltid ett kivalli. Det är inte så nice. Nä. Som
1: och,
0: man tror.
1: Och är det som är grejen med maxing då också, att just också Gen Z, vi som Gen Zers måste på något sätt göra allting för att vi är så beroende av det här liksom den yttre moroten liksom, så man måste göra allting till någon sorts trend eller ett happening.
0: Det måste heta någonting.
1: Det måste heta någonting för att man ska...
0: Annars, vad är orsaken till att du ska vara på den där sommarstugan?
1: Exakt.
0: Ja, för all del. Men jag tror att det är just lite säsong för maxing just nu.
1: Ja.
0: Sommarlovet är
1: jo,
0: lite...
1: Men det, jo, eller sommaren överlag.
0: Den är maxing.
1: För att det är just det här att det ska karpa så otroligt.
0: Ja, och att karpa den DM:en är att DM-maxa, så att säga.
1: Ja.
0: En annan aspekt som jag börjar grubbla på är att det kanske liksom är så klottigt nu att leva. Att man lite måste bestämma vilka grejer det man gör. Att det är på något vis så mycket intryck, så mycket what is this life?
1: Mm.
0: Jag tror att fler än någonsin, de som har jobb, för det är fler än någonsin som inte har jobb, men de som har jobb ifrågasätter varför de ens gör sina jobb. Såna grejer. Och den identitetskrisen med hur man bygger en person överhuvudtaget har lite skadats också.
1: Mm.
0: Förr hette det att om jag vill bli brandman så blir jag brandman och jag är en brandman.
1: Mm.
0: Och det funkar att bara göra så, men det kanske inte gör det lika på samma sätt mer. Därför kanske man måste maxa andra aspekter av sitt liv.
1: Ja.
0: Och det gör att ens vardag också blir klottig.
1: Ja.
0: Det är lite synk. Jag blir liksom synkig av det här maxing.
1: Mm.
0: You know?
1: Yes.
0: Det är någonting med att vara effektivt allting.
1: Jag såg någon som talade om joy-maxing igår också.
0: Det vill säga att vara lycklig?
1: Ja.
0: Det där gör mig så ledsen.
1: Mm.
0: Kan alla bara joymaxa hela tiden?
1: Joymaxa hela tiden.
0: Om inte du har gjort det förr, varför gör inte du det? Du måste...
1: Så du säger bara var glad.
0: Nej, men om inte du har maxat din joy tidigare, då är det bra att du bestämmer att göra det.
1: Ja,
0: det är att sträva efter lycka i sitt liv. Det hoppas jag att alla gör hela tiden. Väl?

0: Och det är ju hans majestät av veckodagar, det vill säga onsdag.
1: Mm.
0: Stora bror i veckan.
1: Är det så?
0: Ja, knäkten.
1: Jaha, varför det?
0: Ja, knäkten kanske är fredag.
1: Ja, jag vet inte om det är är det stora bror av veckodagar?
0: Ja, om...
1: På vilket sätt?
0: Om fredag och lördag är mamma och pappa.
1: Jaha. Ja, okej. Okay. Mm, kanske. Ja, jag har aldrig tänkt på det på det sättet.
0: Nej.
1: Nej. Okej, okay. Förlåt, did I throw you?
0: Börjar tänka på, nej jag kanske lite, jag börjar tänka på vilka som är hunden och sådana grejer. Det kan vi skita i med klockan.
1: Är det väl måndag då?
0: Ja det är väl det, det är mycket som är måndag. Tisdag ska vara någonting också och sådär. Ja, skit i det där.
1: Fint, tack, förlåt, nu förstörde jag igen.
0: Nej, det var you're good.
1: Thanks.
0: Klockan är 4 minuter före 8.
1: Om den är.
0: Mega mycket så. Klockan 4 minuter före 8 maxar och du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Miranda. Vi kommer ju sitta här en så sjuk längd som till 11.
1: God morgon Maxing.
0: God morgon Max. Om en liten stund så blir det nyheter med Sabina.

0: Adam Port, S.G. Lewis och Kaine Musik, Be The One var det där. Sabina kommer in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska få nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Minst 13 personer har dött i jordbävningen som inträffade i Japan igår på tisdag. Minst 2 av offren dog när ett köpcentrum rasade och 3 andra offer hittades på Kumamotos område en bit bort. Förutom det här så har 3 personer rapporterats ha fått svåra hjärtproblem på grund av naturkatastrofen. Jordbävningen hände igår på tisdag förmiddag, finsk tid, och drabbade Japans södra delar. Jordbävningen och efterskalven orsakade bland annat en gasexplosion i ett köpcentrum där det ännu tros finnas tiotals människor som sitter fast. Omkring 50 personer har hittats och förts till sjukhus, men BBC säger att i alla fall 45 sjukhusenheter har skadats i jordbävningen och de har därför problem med att få el och vatten. Ukrainas president Volodymyr Zelensky avslutar sin resa till USA med en seger. Nu har nämligen USAs senat röstat igenom ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Sanktionerna riktar sig bland annat mot ryska politiker, oligarker och banker. Det här rapporterar Financial Times. Saken röstades igenom bara några minuter efter att Zelensky och president Alexander Stubb bakom stängda dörrar har försökt att övertyga senatorerna om att rösta ja. Politico skriver att det är uppenbart att Zelensky har lyckats övertyga många republikaner om att Ukraina kan vinna kriget.
0: Förstår jag rätt att Alexander Stubb har haft någonting med det här att göra?
1: Alltså... Han har alltså varit där på begravning.
0: Ja,
1: och då har han Lindsey Graham då, som gick bort. Mm. Så han var där då på det här begravningen, och så antar jag att i samband med det var det sådär att ja, men jag kan ju hjälpa till.
0: Hur ska det vara med ett sanktionspaket?
1: Ja, exakt. What about it?
0: Okej.
1: Okay. Tydligen så hade lyckats. Så bra, Stubb.
0: Händelserik begravning.
1: Faktiskt. Anställda på OpenAI och Anthropic har startat en namninsamling som kräver att vi tyglar AI. Jag blev på något sätt så här. Jag började tänka på den där begravningen och så kom jag helt av mig.
0: Yeah. Oh, nej.
1: Jag blev helt så här. Förlåt. Jag kan ta på nytt det här från början. Anställda på OpenAI och Anthropic har startat en namninsamling som kräver att vi tyglar AI. Eller AI. Uppropet uppmanar att den amerikanska regeringen stöder ett internationellt initiativ som kan styra takten i utvecklingen av mer avancerad AI. Det här rapporterar Bloomberg.
0: Men det är ju de som...
1: Jag vet, men det är the call is coming from inside the house.
0: Ja.
1: Att de är såhär, snälla kan vi sluta?
3: Det känns som att då är det riktigt illa.
0: Det var de som började.
1: Men det kanske, jag vet inte, kanske man säger det som en positiv sak att de som faktiskt gör det också är sådär hej.
0: Det är de som är på bromsen, ja, visst.
1: Ja, och sen kan jag tänka mig också att alla anställda på OpenAI och Anthropic har inte så mycket makt. Så de måste ju bara, de kanske bara gör det som blir som tillsagda.
0: Det är nödvändigtvis officiellt från OpenAI och Anthropic utan anställda.
1: Precis.
0: Där. Ja. Som lite visselblåsaraktigt.
1: Lite så. Det här sker då bara några dagar efter att en OpenAI agent lyckats hacka sig ur en sluten testmiljö och sen hacka sig in i företaget Hugging Faces infrastruktur. Mardröm. Och allt det här så gjorde AI-agenten på eget bevåg.
0: Mardröm.
1: I den här namninsamlingen så varnas det då för att det finns en verklig risk att AI utvecklas snabbare än vad människor kan förstå eller kontrollera.
0: Det är inte ord man vill höra från de som jobbar med det.
1: Nej, men vi ska se om den här namninsamlingen går igenom och det faktiskt leder till något så här... någon ny regel.
0: Jättegärna.
1: Ja. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och följ oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Sabina. Mera nyheter blir om en timme.

0: jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Mm. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.

0: Amber hade vi där med My Body Isn't Ready. Du lyssnar på Extrem Sommarmorgon med Joel och Miranda. Vi sitter här med dig till klockan 11 och klockan är nu 11 minuter över 8. Det kommer bli lite tävlingar, lite mera nyheter, lite gött kött och förstås så kommer vi säga god morgon i 3 timmar till ännu. God morgon.
1: God morgon.
0: Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180 eller på chatten i streamen i arenan om du har ärende till oss.
1: Hej! Hej!

0: video igår.
1: Ja, just det, ja. Har du nu sett filmen The Way He Intended It to Be Seen?
0: Nej. För det är typ nästan omöjligt i Finland att göra.
1: Ja,
0: vi har inga IMAX-skärmar.
1: Vi har väl en.
0: Ja, vi har väl en och det var inte
1: såg.
0: Och den är väl typ vad var den? I,
1: är den inte i tennis?
0: Ja, är den i tennispalatset. Det finns andra. Det finns andra rackethus. Det finns andra biografer i Finland. Men tennisplatset är väl där IMAX finns. Det finns andra storbilds.
1: Det finns andra enorma kameror.
0: Vi är in djunglade i den här. Men jag gick och se The Odyssey, ja. Du har inte sett den
1: ännu? Nej, jag har inte sett den ännu. Vi får se om jag får se den.
0: Jag kan helt enkelt rekommendera. Alltså, den är helt enkelt en bra film.
1: Ja.
0: Och det säger ganska mycket. Jag satt liksom, hur lång var den? Två och någonting. Närmare tre timmar än en timme i alla fall.
1: Oui.
0: Och det passar jättebra.
1: Okay.
0: Det är, jag märkte under tiden där att här finns en massa element som går att lita på. Och det är ganska viktigt i dagens värld i filmer.
1: Mm.
0: Vi kan lita på regissören. Nolan har bevisat sig.
1: Mm.
0: Vi kan lita på vi kan lita på processen. Alltså här är minimalt med CGI, här är ingen AI, här är ett team som gör jotto av att spela in på actual film. Sådana saker som att man kan lita på att processen har gjorts med äkthet i åtanke. Det är inte alla filmer förunnat idag.
1: Nej.
0: Vi kan lita på skådisarna. Det är nästan lite för kärntet. Alltså jag behövde inte både Tom Holland och Zendaya i den här filmen. Jag skulle gärna ta in någon joker. Någon ny typ. För det finns en massa folk som kan göra de här.
1: Jag pratade om det där med en cover igår också. Han sa det att det nästan förstör lite när man har just så stora skådisar i en film. För att det börjar... Du ser liksom inte riktigt karaktären. Utan man ser, ja, där är den här personen som är i mitt flöde hela tiden.
0: Ja, och det är lite störande.
1: Det är lite synd. Och det är ju också en sån här, okej, men vad ska vi göra åt det då? Det finns ju inget...
0: Han har ändå inte kastat Dwayne the Rock Johnson. Det är ändå skickliga skådisar.
1: Så
0: man kan liksom lita på att här kommer prestationerna bli
1: bra. Det är ju otroliga skådisar.
0: Så det är inte de mest, det är inte Jack Black heller. Alltså, vi kan lita på prestationerna och, vilket absolut inte är en självklarhet, vi kan lita på berättelsen.
1: Mm.
0: Det är ju europeisk historias bästa jotto.
1: Mm.
0: Odysséen är sån sakelis grej.
1: Hade han förvaltat den väl då?
0: Jag tycker ju det. Sen är jag ingen kunnare liksom. Men det var helt enkelt liksom en sån, nu kan jag luta mig tillbaka och det här kommer vara en bra film. Ja, det var en stark känsla av att det här är en classic som vi tittar på.
1: Ser du bara?
0: Den som lyssnar kan spendera sina pengar hur de vill. Mm. Man måste inte se den. Det kanske kommer till en mer tillgänglig plats någon gång sedan mera.
1: Mm.
0: Men jag tyckte det var en jättekiva bioupplevelse. Och det var liksom shit länge sedan jag hade en sån.
1: Ja, det känns ju nog också som en film. Eller för mig i alla fall. Jag skulle hellre se den på bio. Det känns som att om jag inte går och ser den på bio så kommer jag kanske inte se den. För att
0: ja,
1: det skulle kännas som lite synd att se bara på din smartklocka.
0: Ja, exakt. Ja. As Nolan intended.

0: allt.
1: Veronica Maggio, min vita kanin. Snackar om The Odyssey som jag överlag vill ge tummen upp. Mm. Jag tror inte jag började ge något betyg på den. Men jag gillar den, såg den igår alltså på bio.
0: Och du kände inte att du blev spoilad. Vi talade ju igår om att för dig kan det att någon säger att en film är jättebra, att man ska få och se den, att det känns som en större spoiler än att plotten.
1: Ja, det skulle vara det i så fall också. Odysséen är en sån, går det faktiskt att spoila den?
0: Ja, exakt.
1: Världens
0: ja,
1: äldsta bok
0: ja,
1: liksom. Nej. Men jag tyckte att det, för det här sammanhanget så gick det helt okej okay att veta. Just eftersom det här är så stora ja. Namn. Alltså jag skulle ha förväntat mig det av Nolan i alla fall. Att ja. det ska vara en högklassig film.
0: Jo,
1: det, en sån press får han leva med. Mm. Det har dock... Jag är dock... Den har lite dela åsikter, den här Odyssey. Mm. Jag har sett det i flera nyhetsmedier att just en specifik röst, Emily Wilson, som är en översättare av Odysseen, en framstående vetare, sågar den här filmen.
0: Ah.
1: En britt, tror jag. Mm. Som då har avskytt den här filmatiseringen, då, Nolans filmatisering av Homeros Odysseen.
0: Mm.
1: Hon skriver i sin recension, i en recension, att filmen, jag citerar från Österbottens tidning, men det har funnits liksom på många ställen. Hon skriver i London Review of Books sin recension. Jag måste läsa ganska mycket innantill, för det är ganska många detaljer här som hon lyfter upp. Att det saknas många av de inslag som gör verket betydelsefullt. Och att filmen har inget viktigt att säga om minne, tid, historia eller krigsföring. Och att den saknar psykologiskt och känslomässigt djup. Hon skulle skämmas om hon ska ha haft en del i det här manuset. Det är ganska hårt alltså.
0: Det är hårt.
1: Hon tycker att språket är övertydligt och att dialogen är humorlös och platt. Dessutom finns det inga sexscener och all mat ser hemsk ut. Jag börjar undra. Jag förstår det här att man har en expertis och att det är viktigt för en. Alltså skulle Nolan ha gjort en film om Nykabi så skulle jag säkert vara sådär att hej, du har missförstått Topelius eller du downplayar gultonens inverkan på samhället eller var är Gapastein?
0: Var är den där kärnan?
1: Ja, Nykabi-kärnan, ja. Bra Miranda.
0: Tackar.
1: Men om vi liksom tänker på de här uttalanden från den här recensenten, hur den film skulle hon ha vilja se?
0: Mm.
1: För det låter inte bra.
0: Nej.
1: Alltså förmodligen en 20 timmar lång grej.
0: Mm.
1: Om hon ska ha med allt. Nej. Viktigt. Ganska pornografisk. En fnissig flabb.

0: skapare helt tydligt.
1: Nej, det här är ju en...
0: Hon är odysseekännare. Och jag är ingen odysseekännare, men jag skulle liksom vara... Jag tycker att den har liksom bjudit in till att googla runt mera.
1: Mm.
0: Och här fanns en massa cyklopen, jättarna på Telepylos, nymfen Kalypso, ja. Skyllan, ganska mycket sådana här mytologiskt fluff med namn och barn och farbröder, ja. Och sånt som blir så skittråkigt jäkla snabbt.
1: Så kan man ändå säga
0: då,
1: det här
0: gjort
1: är
0: ganska lättsamt.
1: Det här är väl ändå en tolkning, kan man säga det?
0: Det eller måste liksom... ju vara en tolkning. Ja. Och de har inte gjort det i någon dum del 1, del 2, del 3. Det är hela filmen, det är hela odysséen, det är one
1: sen
0: time.
1: Att det är Nolan och det är väl hans... Han har väl någon form av nisch ändå, eller liksom ett signum på något sätt i vad han... hur hans filmer brukar vara eller hur de ser ut.
0: Jag kan förstå att man skulle bli besviken om man skulle veta, men jag tycker att han har liksom fått med allt som jag tycker är väsentligt och det blev en bra film av ett ganska klottigt manus.
1: Mm.
0: För det är så jäkla mycket Matsko.
1: Mm.
0: Det här kan jag säga som till och med som dramatiker alltså, att jag är liksom nöjd med upplägget här. Och att om man faktiskt vill veta mer om trojanska kriget så får man antingen googla mer eller se filmen Troy från 05 eller när det var med Brad Pitt.
1: Nej, men jag blir
0: förlagen har ju gjorts.
1: Jag blir faktiskt inspirerad här att gå och se den. Också nu när jag har fått två olika takes.
0: Ja.
1: Så vill man vill ju få sin egen uppfattning.
0: Det är skitbra att den nyanseras sådär, men den filmen som den här recensenten vill se är en absolut skräpfilm.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Fortsätter med Hush och Cobra och sen ska jag nita Miranda i Wikipro.
5: Jaha, ja.
4: Jo då.

0: Cobra med Hush var det där, och Hush Indeed. Vi ska ju ge oss in i skolsalen. Då låter det så här. Dags för Wikiprov denna onsdag.
1: Nu är vi här igen
0: i den obehagliga känslan av att vara tillbaka i skolan. Vad det här handlar om är att vår producent, som nu inte vår producent, Märta. Hon har förberett för oss en random wikisida, Wikipedia-sida. Hon har printat ut den, så att den är förseglat kuvert. Och nu ska vi ta fram dem och se vad vi ska läsa om. Vi kommer under följande låt, bara den följande låt. Miranda har någon slags...
1: Jag får liksom tårar i ögonen, för jag har tagit ut den här sidan, eller ska jag säga sidorna.
0: Ja, det är många sidor.
1: Det har bara ökat.
0: Ja, det ökar nu.
1: Det här är det tjockaste kompendien hittills.
0: Det är mycket matsko idag.
1: Jag blev väldigt nervös nu.
0: Vi kommer ha 3 minuter och 25 sekunder på oss att läsa och ta in så mycket vi kan av den här Wikipedia-sidan. Lite som när man krammar inför ett förhör eller prov, rasten före lektionen. Och sen efter den här låten så finns det också ett förberett förhör som vi ska svara på, och flest rätt svar vinner. Vi vet inte vad det är, det är helt random.
1: Nu ger jag över sidan till Jo. Well, det ser ut att vara jättemycket text. Okej, idag ska vi lära oss om...
0: Kul, Jenna!
1: Okay.
0: Konsttävlingar vid olympiska spelen är rubriken, och det är artikeln. Konsttävlingar vid olympiska spelen. Är det bekant för dig?
1: Nej!
0: Det är bekant för mig. Jag vet att det har...
1: Okej, nu ska vi inte läsa mer.
0: Nej, så nu har vi alltså...
1: En låt.
0: Hur många sidor är det? Jesus Christ.
1: Det är jätteflera.
0: Det är 4 sidor, ja. Helt i bredden.
1: Jättemånga.
0: Det har vi 3 minuter, 3,5 minuter på oss att kramma.
1: Here we go.
0: Och så blir det ett förhör på det. Det här är alltså Wikiprov. Ni får ju tävla med där hemma, men vi har ju... Det är vi som har... materialet, ja. Så ni får ju bara liksom hänga med.
1: Man kan ju kolla upp sidan, det är klart.
0: För all del, om du vill. Men det här blir liksom mellan mig och Miranda. Ja. Hur som helst, nu öppnar vi böckerna och läser.
1: Ja, snart är det prov och nej.
0: Ja, vi läser under From Down Here med Lola Young.

0: Fuck. Shit.
1: Bort!
0: Jag har läst två av fyra sidor.
1: Bort, du får inte läsa mer.
0: Okej, nej, nu sätter jag bort det.
1: Jag har satt bort mitt.
0: Åh, gud.
1: Jag mår lika shit. Alltså, det här var nog värsta hittills. Nu...
0: Vi har alltså under den föregående låt läst på en Wikipedia-sida som randomly tagits fram av vår producent. Mm. Jag bara kolla vad rubriken var. Konsttävlingar vid olympiska spelen hette den. Mm. Och nu ska vi ha ett förhör som också förberetts. Har du det någonstans, Miranda?
1: Ja. Jag har provet i min hand.
0: Gud, jag hann jättelite med det här.
1: Ja, jag också. Det var väldigt, väldigt, väldigt mycket text.
0: Det var jättemycket text, ganska mycket fluff. Jätteintressant dock, det är en kul grej i historien. Okej.
1: Ja.
0: Vi måste bara köra nu.
1: Ja, nu kör vi. Yes.
0: Fråga nummer ett. Ja. Under vilka år kunde man tävla inom olika konstarter vid sommar-OS?
1: Ja, det här har jag faktiskt. Ja, jag också. Det var det som satte sig. Och det var typ det enda.
0: Okej. Fråga nummer två.
1: Yes, den här har jag också.
0: Vilka grenar kunde man tävla i? Shit. Det här...
1: Yes. Jag kan inte skriva så här snabbt. Yes!
0: Ja.
1: Oj, jag är så säker på den här.
0: Vad är det här nu?
1: Jag är stensäker på den.
0: Ja, precis. Jag är också nog. Okej. Sådär.
1: Okej.
0: Det var bara många. Fråga nummer tre. Idén till konsttävlingen kom från Pierre de Coubertin. Jag hade hoppats...
1: På namnet.
0: Komma ihåg hans namn. Grundare av de moderna olympiska spelen. Han deltog också själv och vann guld i litteratur efter att ha lämnat in sin dikt under två olika pseudonymer. Vad hette dikten på svenska? Jag vet det här. För jag tyckte det var så töntigt.
1: Det här gick helt förbi.
0: Tråkigt. Gissa.
1: Okay. Ja, då skrev jag.
0: Gissa vad hans
1: dikt hette. Du tyckte att det var en töntigt. Okej.
0: Okay. Jo då. Det kan jag ge dig gratis. Har du en gissning?
1: Sådär, ja.
0: Fråga nummer fyra. Då tävlingarna ordnades i Amsterdam nådde mängden tävlingsbidrag sin topp. Oj nej, hur många bidrag deltog då? Nu vet jag inte.
1: Nej, jag har ingen aning. Där drog vi till med något.
0: Jag har sådär en gissning, ja. Det ringer någon klocka. Och sista, nummer fem. De kulturella tävlingsinslagen fick en speciell benämning. Vad? Va? De kulturella tävlingsinslagen fick en speciell benämning. Vad? Ja, just det. Så de kulturella inslagen av olympiska spelen börjar heta någonting. Jag minns inte helt.
1: Nej.
0: Jag minns inte helt minns vad det var. Shit. Shit och piss.
1: Alltså,
0: jag vill veta vad det är. Det ska vara kiva att veta. Nej, jag måste bara gissa något.
1: Så där gissade jag nu. Där har vi gissat.
0: Ja, jag har också gissat.
1: Fan, jag ska vara så säker. Jag blir så...
0: Nu är du ganska långt från micken och du är frustrerad.
1: Förlåt, men det är bara för att jag står och ropar och det känns som att jag kommer dista sönder folks...
0: Miranda ser ut som Napoleon Dynamite. Stod sådär rak långt så... Surar. Vi vet ju inte hur det har gått ännu. Jag kan ha mockat det här också. Vi tar en bis här emellan.
1: Slut.
0: Jo. Nej, så självsäker.
1: Alltså, jag är ändå självsäker på flera av svaren.
0: Ja.
1: De första.
0: Jag är inte självsäker på alla heller.
1: Nej.
0: Skulle jag vara den så skulle det vara förrkt.
1: Det här men var nog.
0: Vi tar en låt emellan och så ser vi vad facit är. Vi håller alltså på med Wikiprov och vi har skrivit ett prov på ämnet konstnärliga grenar på de olympiska spelen.
1: Otrolig Wikipedia.
0: Otroligt intressant.
1: Ja,
0: så det blir ju lärorikt att höra vad som är rätt svar då.
1: Amen.

0: Ja, du. Nu blir jag tilldelad ett facit här.
1: Ja.
0: För vi har alltså tävlat i, eller vi håller på att tävla i Wikiprov. Vi har fått en random Wikipedia-sida vi aldrig har sett för. Vi har fått tagit en låt på oss att studera den. Sen har vi skrivit ett prov på den. Och nu har vi också facit framför oss och ska rätta provet. Vi har alltså inte, förstås inte då, fått ha några anteckningar eller någonting sånt.
1: Nej. Utan,
0: och vi har inte vetat vad det är på förhand och allt sånt.
1: Det vi har lärt oss om idag var konsttävlingar vid olympiska spelen.
0: Vilket är jätteroligt.
1: Det är jätteroligt, det är jätteintressant. Jag hade ingen aning om det här fram tills idag.
0: Jag har hört någon gång någonstans att de har haft just det där pudelklippartävlingar på OS i något skede. Och det hörde just den här renässansen av moderna OS.
1: Jag började tänka på det här med hästdykning.
0: Förlåt?
1: Hästdykning, det är precis det jag säger. Alltså dykning med hästdykning.
0: Sitter någon på den?
1: Ja.
0: Men det hästen dyker?
1: Ja, man sitter på häst och dyker.
0: Nej.
1: Jo.
0: Det kan man inte göra ju.
1: Det var en
0: men
1: grej.
0: Det hör inte de konstnärliga grenarna utan till de mera idrottsliga sådana.
1: Jag vill också säga det att de första proven vi har haft, de var stabila sådär. En sida, ett A4-papper med text på.
0: Mm-hmm.
1: Idag hade vi 4 sidor. Krämda med text. Sida upp, sida ner.
0: De var häftade.
1: Den sista var mest källor, men ändå.
0: Ja, nu ska vi gå igenom provet.
1: Ja,
0: och jag kommer göra det här ljudet. Om jag har svarat rätt. Make it a sense.
1: No, fine. Nej, inte egentligen. Tycker att vi är två i den här studion. Men
0: ska jag göra det ljudet om vi båda har svarat rätt då?
1: Ja,
0: okay.
1: Det tycker jag.
0: Då gör vi så.
1: Mm.
0: Fair enough.
1: Mm.
0: Första frågan var under vilka år kunde man tävla inom olika konstarter vid sommar-OS? Vad svarade du där?
1: Jag har svarat 1912 till 1948.
0: Det har jag också. Det betyder att det står 1-1. Fråga nummer två var vilka grenar kunde man tävla i?
1: Nailed it!
0: Arkitektur.
1: Arkitektur. Litteratur. Musik. Måleri. Skulptur.
0: Jag har bildkonst och inte måleri. Ger du mig det?
1: Jag har skrivit måler, men jag har skrivit exakt.
0: Jättebra. Ger du mig bildkonst?
1: Nej.
0: Är du säker?
1: Ja, för bildkonst är ett övergripande begrepp. Det betyder inte bara måleri.
0: Är du lite vrång nu?
1: Ja, det är jag.
0: Ja, gyllene regeln, skulle du vilja bli behandlad så här?
1: Jag känner att jag har blivit behandlad så här.
0: Det här är så fruktansvärt tajt gjort av dig.
1: Fine, vi... du får det då. Fine.
0: Om det är den som tippar mig över så att jag vinner det här.
1: Ja, men det är det
0: jag
1: ju.
0: Tvivlar.
1: Du kommer ju vinna ändå.
0: Jag tvivlar.
1: Aha, okay, fine.
0: Om det är the winning point, om jag vinner med en poäng, då tar vi bort det.
1: Okay.
0: Är det fair?
1: Ja,
0: bra, fine. Då tar vi och då får jag väl den då. Okej. Fråga nummer tre var, idén till konsttävlingen kom från Pierre de Coubertin, grundare av de moderna olympiska spelen. Han deltog också själv, vansinnigt nog, och vann guld, ännu mer vansinnigt, i litteratur efter att ha lämnat in sin dikt under två olika pseudonymer. Vad hette dikten på svenska? Här hade du en chansning, va?
1: Ja, jag skrev, oj vad jag älskar konsten.
0: Vad jag älskar konsten?
1: Ja, inte sport.
0: Nej, för rätt svar är, som jag faktiskt har skrivit, alltså ordet till sporten. Jag förstod att de här dikterna, de behövde handla lite om idrott på något vis.
1: Mm.
0: Vilket ju gör dem shit, säkert.
1: Ja.
0: Det är säkert ingen bra dikt. De fick ju sluta med det där också.
1: Ja.
0: Men där tar jag en poäng. Om det blir den vinnande poängen så får vi se ännu. Fråga nummer fyra. Det var bra gissning, by the way.
1: Tack.
0: Det, ganska nära.
1: Tack. Det var inte namn.
0: Ja, shit, töntigt. Fråga nummer fyra. Då tävlingarna ordnades i Amsterdam nådde mängden tävlingsbidrag sin topp. Hur många bidrag deltog då? Jag är långt ifrån.
1: Ja, jag skulle inte ha strukit över mitt svar. Jag skrev 500 först.
0: Ja.
1: Men sen ändrade jag det till 80. Bara.
0: Så nej, vi har skrivit 150.
1: Nej!
0: Det gör mig närmare rätt svar 1150. Hej,
1: jag skulle kunna gråta. Jag skulle lite kunna gråta faktiskt.
0: Där tar jag en poäng och du inte.
1: Jag skulle lite kunna gråta.
0: För närmast vinnare har Matt ändå specificerat.
1: Ja,
0: sista frågan. De kulturella tävlingsinslagen fick en speciell benämning.
1: Jag skulle bara ljuga.
0: Vad har du sagt där?
1: Jag har skrivit olympiska konsten.
0: Och jag har satt de mjuka spelen. Rätt svar var musernas femkamp. Vi får en sång på den.
1: Det minns jag nu när jag läser
0: det. Dåliga chansningar. Ja, absolut var det. Musernas femkamp. Det var alltså femkamp mellan
1: arkitektur,
0: litteratur, musik, målning och skulptur.
1: Det skulle ha blivit jämnt! Om jag skulle ha ljugit.
0: Men det betyder att, vet du vad, vi kan till och med ta bort min bildkonstgrej.
1: Ja.
0: Så då har jag 1 poäng, 4 poäng, 5, 6, 7 poäng totalt. Och du har
1: 1 poäng, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag har 6 poäng.
0: Det betyder att jag låter så här. Winner. Winner. Winner. Så jäkla bra.
1: Ja, men du var ju inte, det var ju på håret ändå.
0: Det var nära. Det var tajt att inte ge mig bildkonst, men jag förstår också. Vi tog ju bort det nu sen då.
1: Ja.
0: Vi ska komma ihåg det till nästa vecka.
1: Faktiskt.
0: Att det är ganska noga.
1: Jag bara drar mig till minnes att det var ganska noga förra veckan också.
0: Visst är världen, då är det noga då. Mm. Det spelar ingen roll, jag är på en jäkla streak också. När ska du...
1: Oj, alltså han vill att jag ska börja gråta.
0: När ska du vinna någonsin?
1: Det här är varför jag inte är en tävlingsmänniska.
0: Nej, du är uppenbarligen inte en tävlingsmänniska.
1: Det är så mycket lättare om man bara inte bryr sig.
0: Nej,
1: det är så mycket enklare att leva om man bara inte bryr sig.
0: Ja, det skulle vara skönt.

0: Musik för alla. Sabina har än en gång kommit in i studion. Vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: Extrem nyheter.
2: Minst 41 människor har dött i ett jordskred i sydvästra Kina. Jordskredet hände 17 juli i häraden Peng Shui, men till en början så rapporterade myndigheterna att det hade hittats 14 döda. Samtidigt så varnades det ändå om att det 50 personer som ännu fattades knappast skulle hittas levande. Jordskredet tog med sig flera byggnader som befann sig vid ett bergs fot och vid stranden till en sjö. Med hjälp av DNA-testande så har man igår under tisdagen lyckats identifiera 30 nya offer. Det här meddelar områdets myndigheter. Iran var nära att skicka en ballistisk robot mot Ukraina. Källor till New York Times säger att den här roboten skulle ha skickats till en ukrainsk hamnstad nära Svarta havet, men det ställdes in efter en stor diplomatisk insats mellan Iran och Ukraina. Den ballistiska roboten skulle ha varit en hämnd för helgens ukrainska attack mot ett iranskt fartyg i Kaspiska havet. Men enligt New York Times källor så skulle Irans attack ha orsakat relativt lite skada och setts mer som en symbolisk grej. Liksom. Allt det här undveks dock efter att ländernas utrikesministrar hade talat i telefon och Ukraina hade förklarat att deras ursprungliga attack mot iranska fartyget var ett misstag. Okay. Om Iran skulle ha genomfört den här hämnden så skulle det ha varit en dramatisk eskalering och det skulle ha riskerat att öppna upp för ett storkrig. Men analytikern Mehdi Rahmati som står nära den iranska regeringen har sagt att Iran ändå inte skulle vilja börja något sånt här för att de skulle inte vinna på att öppna en ny front i kriget.
0: Vad är inte definitionen av världskrig, tre kontinenters inblandning?
2: Jo, exakt.
0: Det där var väl det?
2: Där var vi nära.
0: Där var vi riktigt nära att börja kalla det ett världskrig, tror jag. Eller så låter det i alla fall.
2: Japanska biltillverkaren Toyota avbryter sin produktion i tre fabriker i Kyushu i Japan. Orsaken är då jordbävningen som inträffade där igår på tisdag. Produktionen är pausad tills den här veckans fredag och företaget säger i ett pressmeddelande att situationen på området där i Kyushu är väldigt instabilt just nu i och med att efterskalv inte ännu är uteslutet. Minst 13 personer dog i jordbävningen.
0: Shit. Mycket jordbävningar nu.
2: Ja, mycket naturkatastrofer och sånt.
0: Ja.
2: Men mer nyheter kan du läsa på Yle-appen och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack. Än mer nyheter om en timme.

0: Jag har vi här, No OGs. Om man frågar mig, en av Finlands bästa just nu.
1: Very nice.
0: Allt han tar i verkar bli riktigt, riktigt prima och bra ny matsko hela tiden. Stark på scen. Jag gillar Jag skarpt. Naja, kul att ha honom i listan i alla fall. Du lyssnar på Extrem. Morgon, klockan är 9:06. Joel och Miranda i studion. God morgon.
1: God morgon. En kille ska betala skadestånd för att han orsakat en köksbrand då han skulle göra franskisar. Franska, pommes, kärt barn har många namn.
0: Ja.
1: Och han lämnar het frityrolja utan uppsikt.
0: Ja.
1: Han ska ha gått från köket och sen somnat eller svimmat. Det är lite oklart.
0: Hörru, det låter som ett murder mystery hittills.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det blir ju inte bra såklart. Alltså det, jag såg bilder, köket var förstört.
0: Oh, nej.
1: Och det skulle ju kunna bli ännu värre. Och nu ska han betala mycket pengar för det här. Jag känner en kille som berättade om att han höll på att bränna ner sitt kök för att han kom hem något berusad efter en utekväll.
0: Det är inte mot lagen.
1: Nej. Och tyckte att det var en bra idé att börja baka bröd.
0: Det är nästan motlagen.
1: Det är motlagen. Och det slutade också med att han slocknade och sen vaknade brandvarnaren och höll på att bränna ner hela sin lägenhet.
0: Ah, Jesus.
1: Och när jag hör de här grejerna och tänker på det här och känner, men alltså, det är inget fel i att köpa en pizza på vägen hem.
0: Nej, man mäckar till det.
1: Alltså, kebab.
0: Ja.
1: Det är jättehärligt, det är jättegott på morgonen efter också om man inte har ätit upp allting.
0: En gårdagens pizza med ett mjölkglas.
1: Hej!
0: Oh, fuck, det är skitbra.
1: Varför? Alltså börja inte, alltså, för ska vi fritera munkar och grejer? Nej, snälla.
0: The male urge att riktigt stöka till dig.
1: Nej, men alltså snälla röra.
0: Ja, nej men jag håller med.
1: Jag blir så stressad.
0: Ja, nej men en sån ugnspizza har man ju fått med sig hem.
1: Hallå?
0: Och satt in i ugnen dock.
1: Ja, det kan bli farligt också.
0: Ja.
1: Det är absolut.
0: Var drar du gränsen? Är bestick okej? Får jag tända ett värmeljus? Kanske inte.
1: Men, nej,
0: helst inte.
1: Bevisligen inte.
0: Nej, det får jag inte. Men gaffel och kniv?
1: Gaffel och kniv går bra.
0: Tack.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Idiocracy, say it again. Jag tycker vi ska, ja, det kanske ingen gör. Litar du på idrottsmän och deras mediala utspel? Litar du på att en idrottsman, en fotbollsspelare går ut efter match och kommer göra en bra tv-intervju till exempel?
1: Har man sett det? Nej, de är väl ganska samma varje gång.
0: Nej, vi gjorde bra. Vi gick upp i banan och vi höll bra press.
1: Men de ställer ju ofta bara samma frågor också. Hur känns det? Hur var matchen? Ja. Vi egentligen, vad ska de göra?
0: Förbereda sig på de frågorna som de vet att de kommer ställas.
1: Fair enough.
0: Ja. Är du god vän med en elitidrottare?
1: Nej.
0: Inte heller. Jag tror att det är lite svårt att vara god vän med en elitidrottare.
1: Ja, du tänker det.
0: De är och tränar hela tiden.
1: Ja.
0: For one. Och så tror jag också att de inte, alltså det kanske är det någon med psyke som krävs för att vara elitidrottare. Kanske är det bara att de inte haft tid att knyta de där riktigt starka banden. Men jag har min fördom skulle vara att de inte är så känslomässigt insatta.
1: Att de inte har så mycket vänner.
0: Ja, eller att de inte hinner riktigt investera. Det här, inte att de har plattare känsloliv eller så. De känner ju lika mycket som alla andra. Kanske till och med mera. Men de har fokuserat på matchen eller racet.
1: De lägger
0: eller
1: allt sitt
0: i sig själv. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Och det, I guess att det är vad det är.
1: Allt krut på sporten. Liksom.
0: Ja, jag läser om hur Lionel Messi har efter VM, då Argentina, hans landslag, tog silver och inte alltså vann finalen, så han delar ut lite gåvor åt sina lagkamrater. Det här har hans tjej läckt på Instagram typ. Hon har visat vad han har gett åt sina kompisar. Han har alltså delat ut, som jag förstår det då, till alla sina lagkamrater en liten giftbag var i det finns. Jag ser inte om det finns något annat eller om det bara är det. Men alltså en sån här mate-termos.
1: Ja.
0: Känner vi till mate?
1: Ja.
0: Den australiensiska.
1: Nej.
0: Argentinska. Också Brasilien, var dricker de en del mate. Men framförallt Argentina. Yep. Ett sånt eget system med något metallsugrör. Och man buckar den här mate-mössen längre bort och fyller på med mer vatten. Ja. De kan dricka den här mate hur länge som helst. Det är en sån delikatess och en specialkulturell grej i Argentina. Messi dricker mycket, vet jag. Och han har då delat ut till sina lagkamrater guldplated såna matekoppar. Det här från hans egna kollektion som har gjort i samarbete med Stanley Cups. Det finns andra termosar. Så det här är liksom, han har delat ut egen merch till sina kompisar. Förtar det lite av Jokon.
1: Wow.
0: Vad tycker vi?
1: Vilken så fint, vilken gest av honom.
0: Ja, det känns som då får min fördom lite fart igen. Att då lät vi en idrottare, en elitidrottare, styra över den här gåvogrejen. Att, vad ska jag skulle kunna ge något åt mina kompisar, vilket är en fin impuls som lagkapten och på något vis argentinsk fotbollshjälte. Jag skulle kunna dela ut något. Vad har vi där hemma?
1: Men, ja.
0: Egna Messi-prylar.
1: Det känns liksom ju väldigt Messi också. Det är ju lite från elitidrottare till elitidrottare, skulle jag säga. Han är ju, det är som att det där går nästan mer i karaktär med honom. Det känns också, det där känns som någonting som Zlatan skulle kunna göra,
0: ja,
1: också. You know?
0: Dela ut någon Zlatan-pryl.
1: Exakt.
0: Egna kalsonger eller någonting. Typ. Zlatan-kalsonger. Sådär. Det är ju också synd att de var guld, gjorde i guld. Det hade han beställt i förtid, va? Också en sån anlita någon för att deala med det där.
1: Ja, det var synd.
0: Kanske man har dubbelupplaga varav ena är silver och andra är guld. Det kanske smakar. Jag hoppas att maten smakar.

0: Ray och Hans Zimmer, Click Clack Symphony. Det gör de, en alldeles liten stund så ska vi tävla i I Will Find You. Det kommer gå till som så att du får skicka in en bild på var du är, exakt var som helst. Inomhus är svårt, för vår uppgift här i studion är att hitta dig. Det blir en tävling mellan mig och Miranda. Den som säger var du är närmast kommer vinna idag. Och en annan vinst är också att om vi väljer din bild så vinner du ju också. Vi skickar något kiva åt dig. Och så ska vi se om vi kan hitta dig, din plats, var du är någonstans i svensk Finland. Så det vad du kommer behöva göra är att skicka en bild helt enkelt in till WhatsApp 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Och så väljer vi ut då en bild som vi vet att vi inte vet vad det är.
1: Ja.
0: Det är enda som, vad heter det?
1: Kriterier.
0: Och hedersregeln som vi har här. Att vi fuskar inte.
1: Nej.
0: Det finns ingen point med det. Men det är bara att börja skicka in. En, rakt av en bild, var är du? Du kanske är på någon sommarstuga eller på jobbet, eller du sitter kanske i en hängmatta, vilket jag tvivlar på att folk överhuvudtaget gör någonsin. Eller var du bara är. Och så ska vi se hur vår lokalkännedom riktigt ter sig här sinsemellan. Börja skicka in 044-2800-180, så ska vi sen se om vi kan hitta dig. Vi fortsätter med Felicia, My System. I don't even

0: I will find you. And I will...
1: Skicka ett fint pris till dig!
2: Så låter det när vi ska tävla i I will find you. Nu får börja skicka in bilder på var du är. Det är helt enkelt rakt framför dig. Ta ett foto och skicka in till WhatsApp 044-780-0180. Vi har redan börjat få in lite bilder. Och en del av dem råkar vi veta var de är. Så de utesluter vi.
3: Yep.
2: Vad vi sen gör med den här bilden är att vi lite beskriver den. Och sen ska vi placera dem på kartan. Så, och om vi hittar dig så skickar vi också något kiva till dig som tack för deltagande.
3: Yep.
2: Men framförallt så ser vi ju, ska vi kora vem som har närmast bäst lokalsinne av oss i studion.
3: Ja.
2: Så skicka in bild på var du är 044-780-0180 så väljer vi därifrån något som vi vet att vi inte vet, så att säga. Och därifrån tar vi det. Fortsätt skicka in de som har kommit in redan. Det är alltid kul att se
3: det. Ja, det är jättekiva. Det är fint att ni ändå engagerar er. Det uppskattas.
2: Ja, och de här bilderna, alltså det är en sån fin spridning. Det är bara kiva vedar. Och ni är ju... utan 100% alltid på vackrare ställen än vad vi är på. så det kan ju vara också att se, det är som att leka utomhus lite här inne. Ja. Skicka in och så väljer vi en bild och sen ska vi köra I will find you.

0: Alex Warren, Passenger, var detta.
1: I will look for you. I will find you. And I will...
2: Skicka ett fint pris till dig!
0: Yay! Ja, och vi har fått in massa vackra bilder, vyer och situationer från er. Ja. Tusen tack för alla dessa bilder. Och vi har valt ett foto.
3: Ja.
0: Från Sebastian.
3: Ja.
0: Som har lite confoundat oss.
3: Verkligen.
0: För det är ganska tydlig plats. Det är ett hus, en stor byggnad. Mm. Det står till och med tydligt simhall och uimahall på det här huset. Mm. Det står ingångsisän, det står personal på en parkeringsskylt. Det är en till skylt som det står uimahall i. Det är från en parkering. Väldigt få bilar. Ser ganska, ja, vad ska vi gissa, 70-tals byggnad kanske. Ja. Sådär kommunalt ställe. Och det här ger mig ingenting.
3: Nej.
0: Alltså jag, förutom nej, att jag vet ju var vissa simhallar som man har varit på. Och det här är inte dem.
3: Nej, det ger mig... Ja. Nej.
0: Vad tänker du här?
3: Jag tänker på det att det står simhall först ändå.
0: Ja.
3: Att det är en väldigt svenskspråkig ort.
0: Ja, men inte helt och hållet svenskspråkig.
3: Nej, inte helt och
0: såklart. Vilket utesluter vissa områden.
3: Ja, ja. Men det finns ju ändå de som är mer... En annan.
0: Ja, sen finns det en parkeringsskylt som det står bara personal på och inte personal henklokonta.
3: Ja.
0: Undrar man ens, ja. Jag är liksom, för att vara en så pass offentlig byggnad med så pass kommunal vibe, så är jag typ jättelost.
3: Alltså jag är jättelost.
0: Jag har liksom jättedåliga gissningar. Har du en magkänsla?
3: Nej. Ja,
0: du har inte alls.
3: Ja, eller jag trodde att jag hade det. Men nu, it has thrown me.
0: Jag kommer, vi måste ju skriva ner en gissning här och sen kommer vi sätta in dig i en distance calculator och se vem som var närmast. Det är faktiskt, den här språkliga grejen är så intressant. Var står det liksom bara... Och vilka kommuner har simhall? Vilka simhallar har man varit på?
3: Är det ändå mest i Österbotten som det blir på bara svenska? Mm-hmm. Eller kan det vara i de här vissa orterna här nere?
0: Jag gjorde den här tävlingen i olika format ganska länge. Och det ska man ju inte... Man ska ju inte placera sig på fel sida av Österbotten, södra Finland. Då är man i pirset.
3: Jag hade skrivit en sak, men nu vill jag nästan ändra det faktiskt.
0: Var finns det simhall? Jesus Christ. Okej, jag sätter så här.
3: Alltså, oj.
0: Det här är en sån hakutstickning.
3: Jag
0: har en gissning nedskriven och jag tror det är shit. Alltså, jag har ingen aning.
3: Nu skrev jag en här. Nu skrev jag så där.
0: Okej, nu har du skrivit ner.
3: Ja.
0: Vad har du skrivit?
3: Jag har skrivit Larsmo.
0: Finns det en simhall i Larsmo?
3: Jag vet inte.
0: Jag har skrivit Ekenäs.
3: Oj, för jag skrev Ingo först och sen skrev jag det.
0: Okej. Gud vad jämna. Vi ska fråga dig var du är ifrån. Och så ska vi räkna ut vem som kom närmast.
3: Jag skulle vilja hitta
0: Sebastian idag.
3: Ekenäs, det är bra.
0: Tycker du det är bra?
3: Jag tycker det är bra.
0: Också bra, men där har jag ju varit. Jag vet inte om jag skulle känna igen mig där. Men jag kan ha jättefel alltså.
3: Ja, jag tror nog jag har.
0: Vi spelar lite Felicia Takman och så ska vi ta reda på vem som kom närmast och vad det här är och så vidare. Tack till alla bidrag.
4: Good luck.

0: look for you. I will find you. And I will...
1: Skicka ett fint pris till dig!
2: No. Och vi har tagit reda på vem som har kommit närmast. Vi har valt en bild från en av er som lyssnar och har gissat vad det här är, så att vi ska hitta dig. Du, Miranda, sa Larsmo. Jag sa Ekenäs. Vi har båda gissat på ställen som vi tror har en simhall, för vi ser en simhall i bild. Jag tror inte Larsmo har en
3: simhall. Larsmo har ingen simhall.
2: Jag undrar om Ekenäs har en simhall heller. Jag tvivlar nu i efterhand, men om någon raseborgare vill hjälpa mig med det, så hör av dig. Rätt svar var då den här Sebastian är alltså då Närpes.
3: Ja.
2: Jag har hamnat på fel sida av södra Finland och Österbotten.
3: Jag har ju hamnat på fel sida av Österbotten. No.
2: Jo, det har du verkligen.
3: Det har jag ju.
2: Jag är 299 kilometer ifrån, från centroiderna av de här kommunerna.
3: Ja.
2: Du är 159 kilometer ifrån. Alltså
3: det är inte jätte... Det är mycket mindre.
2: Du är inte liksom nära.
3: Nej, det vet jag. Det
2: men
3: vet
2: men jag är långt.
3: Men det ändrar inget till sak, för jag är ändå närmare. Och vad betyder det då alltså?
2: Det betyder att du får en sån här.
3: Alltså! Yeah! Winner!
2: Winner! Winner! Helt bra nog. Jag tror det är bra för sämjan.
3: Ja, jag tror också det.
2: Det är helt bra att du får vinna lite emellanåt. Jag har alltså varit i den här simhall i fjol. Jag borde, ha varit en bild som ska vara sådär: hej, det där kan inte vi ta, det där är Närpes simhall.
3: Exakt, så med tanke på det är det ju riktigt shit.
2: Ja, då har jag riktigt shit i mig. Jag har varit där flera gånger. Jag bara inte kände igen mig. Jag tyckte inte att det ser ut sådär. Inte alls, alltså. Där finns någon nybygge, det är en ny skola som rådde med mig. Nu när jag tittar på bilden igen, så man ser ju nya skolan bakom simhallen.
3: Excuses.
2: Så där ska inte låta det gå igen.
3: Nä.
2: Det kan jag lova dig. Tusen tack till alla er som skickar in
3: tack
2: fina bilder på var ni är. Tusen tack till Sebastian. Vad kiva att vi hittade dig något sån här. Skulle du ha varit borttappad, skulle man randa vara i Larsmo.
3: Ja.
2: Vilket ju inte är jättebra, men jag ska vara i Ekenäs, vilket är shit.
3: Ja.
2: Så jag vet inte, hittar vi honom?
3: Medelst teleskop.
2: Ja, det ska nog vara ett sånt rymdaktigt.
3: Ja.
2: Jag vet inte om det kan gå sämre, ärligt talat. Om du är i norra Österbotten och jag är i västra Nyland.
3: Det
2: är en jävla spridning på det. Ja. Det är tjej, säger han.
3: Ja.
2: Men tusen tack till alla bidrag, och vi ska höra av oss till dig som vars bild vi tog. Tack för den också. Fuck! Nästa vecka igen.
4: Good luck.

0: Slater har vi där med Dance. Klockan är 12 minuter före 10 denna onsdag. Lyssnar på Extrem morgon med Joel Miranda. God morgon.
1: God morgon. Jag talade för några veckor sedan om det att det är ett halvår sedan jag snaggade mig. Mm. Och nu har jag insett att mitt hår, det börjar närma sig. Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Princess Diana.
0: Ja, just det. Mm.
1: Snart är jag liksom Diana.
0: Det är det du menar. Okej. Det var för länge för mig. Du tycker att du börjar likna Princess Diana med ditt
1: snart,
0: hår?
1: Snart, jag gillar det. Snart. Jag börjar närma mig den. Jag är på väg dit åt.
0: Det känns som att i så fall Princess Diana har långt.
1: Hon har längre hår. Det är lite mer av en mullet. Sån där 90-tals.
0: Ja, hairstyle.
1: Det är också mest på att jag vill säga, dra den quoten för att den är ikonisk.
0: Oj så. Gud, hon hade mycket puffigare hår.
1: Jo. Vi snackar ju det glada 80-talet. Men snart kommer jag nog säkert kunna.
0: Sån där old school cykelhjälm-vibe ibland. På Diana där.
1: Ja.
0: Jättestort hår.
1: Också lite så här.
0: Är det vad du är ute efter?
1: Typ, alltså
0: du...
1: Jag vet inte riktigt. Men jag också så här, börja prova. Är pottfrilla kanske en grej igen?
0: Okay.
1: I don't know. Man kan prova. Man kan testa.
0: In den här snaggningen, rätta mig please om jag har fel. Men det känns ju som att det är en sån möjligheternas aveny. Att så där, man börjar med en ganska drastisk åtgärd och sen därifrån kan lite vad som helst hända.
1: Absolut.
0: För det finns alltid möjlighet att raka av det igen.
1: Absolut.
0: Att man
1: liksom
0: öppnar den dörren.
1: Jajamän.
0: Så nu ja, pottfrilla tycker inte låter så dramatiskt ändå. Man skulle kunna göra någonting sjukare.
1: Ja. Det känns ju som att det nästan kan vara, man kan hitta någon sorts lite trend i det.
0: I pottfrilla?
1: Ja. Make it a thing.
0: Det är väl nästan lite mainstream, va?
1: Det var väldigt länge när jag märkte att jag hade, att jag kunde börja kamma fram lite, en liten lugg.
0: Ja.
1: Som jag gick precis på gränsen mellan så cool modell med kort hår och en British lad som är på väg ut för att...
0: Roadman.
1: Ska out and about.
0: En riktig geezer.
1: Det är liksom, there's a fine line.
0: Du ska till Köpenhamn i höst. Vad tror vi modet är där?
1: Oj, men där är ju liksom, alla är så otroligt coola att...
0: Ja, att, men du har ju också möjligheten att frisyr. Du kan ju göra vad som, du kan ju... Jag menar, då jag har varit i Köpenhamn så har jag varit dit med en frisyr som inte är riktigt redo att börja klippa och hålla på.
1: Just det.
0: Men du verkar ju vara i en ganska plastisk situation där du kan sådär gå in i en köpenhamnsk
1: barberare. New me, new hair.
0: Give me the Copenhagen treatment.
1: Sure. Jag kommer tillbaka med så blixtar i håret. I en fade.
0: Raka in den danska flaggan i nacken på det.

0: sitter och snackar om Mirandas hår som är en av tre i ditt förhållande. Du hade ett Diana-citat som var lite...
1: Nej, men det har, citatet har ingenting med håret att göra. Det är bara att det är prinsess Dianas citat och det är ikoniskt. Jag vill bara
0: för du närmar dig hennes frisyr. Ja. Det är varför du drog det citatet. Ja.
1: Ja.
0: Vi snackar om det att det är på något vis förändringens vind som går genom ditt hår. att du kan göra lite vad som helst med den när du en gång har öppnat glänta dörren till att det går att göra crazy stuff med
1: det. Du får komma hit med en full tuppkam någon dag.
0: Ja, alltså det var det jag tänkte säga. Att...
1: Ska vi göra lite spikes?
0: Ja, det kan du göra.
1: Jag borde nästan.
0: Du kan göra vad som helst.
1: Jag kan
0: och
1: inte.
0: Och om du gör vad som helst så se till att, vad heter det? Dokumentera det.
1: Ja.
0: För det har jag. Jag råkar ha i mitt hushåll, alltså min sambo har haft en sån sjuk hårresa.
1: Mm.
0: Och de bilderna är liksom jätteviktiga. Har kommit att bli.
1: Ja.
0: Från just tonåren, hon hade någon herokes grej, punkar frilla. Har farit igenom kanske till och med ett försök till några små dreads. Olika färger.
1: Right.
0: Svart, lila, rött, blont, etc. Olika cuts, bangs, inte pannlugg, etc. Och de blir viktigare än en dagbok. I att markera var jag i livet då.
1: Yep.
0: Och de sätter jättemycket sådär, ja just det, det var den där festivalen eller då hängde jag med de människorna eller sådär. Ja. Så om du gör något crazy, jag rekommenderar att du gör det, för då det en gång känns som att det går så ska man göra det.
1: Jag borde ju, för jag har ju haft samma frisyr också i alla år.
0: Ja, är det så?
1: Ja. Det här är...
0: Lite sådär halvlångt.
1: Ja, typ. Alltså en klassisk page.
0: Ja.
1: Hela livet. Jag har aldrig riktigt...
0: Nu kan vad som helst hända.
1: Nu kan vad som helst hända. Men också... Ja, det kommer det nog antagligen inte göra ändå.
0: Jaha, är det så? jag tänkte ju säga att din hårresa börjar ju nu. Om inte den har startat någonsin. Att du har liksom kört samma...
1: Jag kan prova någonting hemma för skojs skull. Jag kan... i någon fest... Men jag vet inte, jag har...
0: Nu ska inte fega ur då en gång...
1: Men har jag faktiskt spikes aura?
0: Nej, du har väl...
1: Ja, klart jag kan...
0: Allt du bär bekvämt har du auran för.
1: Där sa du det.
0: Ja, jag sa väl
1: du
0: det.
1: Du lade.
0: Men och, så du våga bara. Säger jag kommer inte göra något med mitt hår. Men
1: nej,
0: våga
1: nej,
0: du
1: nej,
0: och fota det sen så du kommer ihåg. Elton John och Dua Lipa, Now Remix, är det här Cold Heart, och efter en stund blir det nyheter med Sabina.

0: Elton John och Dua Lipa Pnaus remix Cold Heart. Sabina kom in i studion. Vi ska få vår sista nyhetsuppdatering för morgonen.
1: 14 elefanter har hittats döda i Kenya. Elefanterna hittades i nationalparken Amboseli och Kenyas naturvårdsmyndighet har därför inlett en brådskande utredning om saken. Hudprover som har tagits av elefanterna har skickats för analys för att utreda om sjukdom, förgiftning eller någon annan faktor ligger bakom dödsfallen. Det här är första gången på flera decennier som myndigheterna registrerar en så omfattande elefantdödlighet. De här döda elefanterna är av olika kön och tros inte höra till samma flock eftersom att de har hittats på olika ställen i nationalparken. Och ingen gemensam dödsorsak har ännu hittats.
0: Oh, nej, finns det många elefanter? Vi kan ju inte ha hur många elefanter som helst i världen heller.
1: Nej, de har varit lite sådär. Jag tror inte de har varit utrotningshotade, men det inte har det gått jättebra för dem heller tidigare. Nej. Och det är att 14 av dem dör på en gång.
0: Så är signifikant.
1: Ju, liksom. Ja, och det är lite sådär oroväckande.
0: Jag tänker också att sån tjuvjakt har varit på tapeten kring elefanter i väldigt länge. Så man börjar ana oråd, men vi vet väl inte ännu då.
1: Nej. Exakt. 2025 blev året med flest dödliga attacker mot judar som bor utanför Israel på över 30 år. Det här visar en ny rapport från organisationerna bakom diasporan i de 7 största judiska samhällena utanför Israel. 20 personer dödades i fjol, varav 15 dog i den antisemitiska terrorattacken på Australiens Bondi Beach. Enligt rapporter så har antisemitiska incidenter ökat med 136% i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA, Argentina, Kanada och Australien sedan 2022. Det här är de 7 länderna som det bor mer än 90% av den judiska diasporan i utanför Israel. Organisationen skriver att antisemitismen har blivit vårt nya normalläge och att ökningen inte är tillfällig. Så inte så bra goda nyheter här, men om du vill läsa mera nyheter som kanske får det må lite bättre, så kan du gå in på Yle-appen och så kan du också gå in på TikTok och se på våra videor på Yle Extrem Nyheter.
0: Där finns både sött och salt, så att säga.
1: Så att säga.
0: Tusen tack Sabina för detta, och mera nyheter kommer ju sen i Extrem Dag.

0: Tove Lo, I'm your girl, right? I vänta på bron mellan Umeå och Vasa så ska jag bygga, knyta nya band här.
1: Okay.
0: Jag har ett förslag.
1: Okay.
0: Som kan ena nationerna hemskt väl.
1: No.
0: Jag läser på SVT Nyheter att i Jönköping har krögare, det här är ganska icke-nyhet ska också tilläggas, att krögare i Jönköping har märkt att fler och fler ber om mindre portioner på restaurangerna.
1: Mm.
0: De tar gärna en barnportion ofta, alltså det händer oftare och oftare.
1: Ja.
0: Kanske är det på ryggen av Ozempix framfart genom Norden. Kanske är det att man har lite tröttnat på att lämna mat och man tänker på matsvinn,
1: ja,
0: och sådär. Det är inte alla som säger så. SVT pratar med massa folk på stan och de flesta var sådär, nej men jag tycker det är lagom portioner på restaurangen. Men vissa sa att ja, nu kanske det är lite för mycket mat på restaurangen. En sån lite halvjummen nyhet. Mm. Men det är ändå så att det tas upp till tal i Jönköping då. Att det är för mycket käk.
1: Ja. Och du har en tanke här nu då?
0: Jag har en tanke, för jag läser också i HBL från samma dag att måsarna är rampant i vår stad. De stjäl din mat, de häckar och hackar med dig, de kan anfalla om de har unga nära, de beskrivs som väldigt intelligenta fåglar och bara lite av en menace i stan, framförallt på sommaren då såklart. Så kan de dyka ner och ta din mat, så jag föreslår.
1: I see where this is going.
0: Ja, jag har inte gjort det svårt att knyta ihop ett och två här.
1: Yeah.
0: Men vad om inte Jönköping skulle ta våra fucking måsar?
1: Ja, det blir väl jättebra.
0: Vi har ett otroligt slagläge att lösa två problem med en ganska komplicerad flytt av 10 000 sjöfåglar.
1: Hur skulle man göra det?
0: Ja, hur skulle det gå till är liksom fråga nummer två. Men om vi börjar med fråga nummer ett, att hur låter det här? Ganska bra, va?
1: Absolut.
0: Bra. Jättebra. Då tar vi fråga nummer två. Hur ska, okay, fan, hur ska gör vi göra det? Hur ska vi få liksom alla Helsingforsmåsar?
1: Är det en sövningssituation? Jag tänker någon sorts,
0: potentiellt,
1: någon
0: potentiellt.
1: Sorts gas kanske.
0: Om man tänker
1: dem, så att alla somnar in.
0: Oh.
1: Eller är det liksom...
0: Fuck, där är djurskyddsbrott genast.
1: Det var det, ja. Men okej, eller någon sorts vallning.
0: Det låter bättre.
1: Att man vallar dem över, över till Sverige.
0: Hur mår teknologin just nu med radiostyrda fåglar? Alltså, kan man ha en sån styrfågel som bara leder alla sådär? Följ mig!
1: Liksom drönar.
0: Men det behöver flaxa. De är alltså intelligenta.
1: Jo. Ja, men...
0: Kanske man ska sätta vingar på en drön.
1: Ja, om man får drönarna att se ut lite, man sätter någon näbb på den eller någonting.
0: Då är fråga nummer tre, hur ska vi, vem ska klä ut den här drönaren till en passlig fågel?
1: Det blir väl du och jag då.
0: Kanske man lyckas med någon taxidermi-grej, att man liksom en uppstoppad mås på en drönare.
1: Ja.
0: Please hear me out.
1: Ja.
0: Någon slags mekanik så att den flaxar. Den måste vara lite större, va? Den måste ha någon slags auktoritet. Vi behöver kanske en bluetooth-högtalare i kroppen på den. Okay. Fuck. så vidrigt brott mot djurskydd. Och så sätter vi fart västerut då. Sydväst blir det, va, Jönköping.
1: Alternativt att man bara alltså sular iväg sin glass ända bort till Sverige och så får måsarna fa efter.
0: Någon slags glasskatapult.
1: Ja.
0: Ja, det låter som en bra idé.
1: Tack.

0: Dang, det var det här med Rain. Vi snackar om det att jag har en lösning på både Jönköpings och Helsingfors problem. Vi har, i Helsingfors har vi problem med smarta, hungriga måsar som äter våra glassar och pizzor. Och i Jönköping har de problem med att de tycker att det är för mycket mat.
1: För stora portioner
0: på restauranger. Mm. Så för att hjälpa med det svinnet så skulle Jönköpingsborna bara kunna lämna sin stora portion på fatet och vi skulle kunna bussa våra måsar dit. Win-win-win.
1: Yes.
0: Vi funderar lite hur det här ska gå till, som inte ska bryta mot någon slags djurskyddslag omedelbart. Mirandas förslag var en glasskatapult, vilket vi första åtanke låter farligt. Inte ens andra. Vi fick ett förslag på chatten i arenan att man ska få på en Sverigefärja och kasta mat efter båten. Brukar ju ändå flyga hundratals måsar efter den.
1: Den är inte helt dum.
0: Jag tycker att det låter vettigt. Bara det här, alltså slow and steady approachen. Man behöver inte vara på färjan. Färjan har ju sina egna måsar. Man tar sin egen båt, mycket mat med, någon slags hajbur som man sitter i, va? För jag kommer inte vara öppen för de elementen att tusentals måsar efter mig.
1: Ja.
0: Men mycket mat med som man sprider efter sig i sakta mak. Hur länge ska det här ta då? Om man ska åka iväg från Böle nu till Jönköping, i botten av Vättern alltså.
1: Ja.
0: Det är väl också bibelvettet i Sverige?
1: Det Jönköping. Är det, jajamän.
0: Men det hör ju inte hit, så det skiter ju måsarna i. Om man skulle börja ta sig från Böle nu så skulle det ta 15 timmar. Så slow and steady, man får ta sig via E4-an på något vis. Så
1: då... Men det är väldigt fint, det är en väldigt trevlig rutt. Jag har åkt förbi där många gånger genom landet.
0: Så då är det liksom genom Åland, sen över med sin båt till
1: Kapellskär. Man ska ju åka själv också med båt.
0: Någon som sprider ut mat efter sig.
1: Ja,
0: jag tror det är en eller två personers don.
1: Men vad händer sen?
0: Någon slags kärra.
1: Okej, fortsätter du upp på land då också?
0: Det måste vi göra, inte vi är nöjda med Kapellskär.
1: Nej, såklart.
0: Så då måste vi ta oss genom Solna, genom Stockholm. Hans innerstad, förbi på E20, ta E4 söder, sydvästerut, Nyköping, Norrköping, vacker stad, där kan man stanna till, kika en superettan match, det går bra för Norrköping just nu, vi leder serien.
1: Grattis.
0: Genom Linköping, fuck that, och fortsätta på E4. Sen kommer man till Ödeshög och då är vi ju vid Vättern. Ska vi nöja oss med att sätta måsarna vid kön och låta dem hitta Jönköping själva kanske?
1: Det kan ju funka. Risken är ju att de bara landar i Gränna typ.
0: Ja, kanske de får tåla det då. Men ärligt talat,
1: vi har ju blivit av med dem.
0: Jag vad som händer på Sveriges sidan, bara de stannar där. Men man får ju spruta en parfym eller någonting så de inte följer efter det och tror att man är matguden liksom.
1: Ja.
0: Det är ganska knepigt det här, det hela.
1: Ja.
0: Och framförallt tar det länge då. Jag skulle inte hinna till nästa sändning om vi säger så. Men jag måste, eller i så fall måste jag fara nu. Jag måste fara nu med den här måsgrejen.

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Va?
1: Visste du att Martin Luther har en väldigt musikalisk dotter?
0: Oh, nej.
1: Trudy Luther.
0: Absolut inte. Absolut inte. Under inga som helst omständigheter kommer jag ge det där till dig.
1: Det är inte jag som har kommit på den, men jag såg den och kände.
0: Vem har kommit på det då?
1: Jag vet inte.
0: Allas farsa.
1: Ja, någonsin. Och det är ju jag.
0: Trudy Luther.
1: Trudy Luther.
0: Trudy, ju mer jag tänker på det så är det tyskare.
1: Trudy Luther.
0: Trudy Luther.
1: Trudy Luther.
0: Kan du säga det igen med tyskt uttal?
1: Visste du att Martin Luther hade en väldigt...
0: Jag menar bara namnet.

0: Beyoncé är det där med Morning Dew Donk. Du lyssnar på Extrem Morgon med
1: Miranda
0: och Trudy Lusa. God morgon, eller god morgon kanske jag ska säga. Extrem Extrem. Kan du hänga, Miranda? Är du good? Är du okej? Okay? Måste vi spela Musa?
1: Nej, vi tar det, kör bort.
0: Jag skulle vilja prata om, jag skulle prata om en grej.
1: No.
0: Har du pass lite?
1: Ja, okej. Okay.
0: Jag skulle prata om nakenhet.
1: Okej.
0: Okay. Visst du att det trendar?
1: Mm. Ja.
0: Har det trendat i ditt liv? Så sjuk fråga.
1: Trendat i mitt liv? Nej, jag tror att jag...
0: Är folk mer eller mindre påklädda i din närhet?
1: Jag tror att de är precis så påklädda eller icke påklädda som de alltid har varit.
0: Ja.
1: Men jag kanske vet vad det är du syftar på. Vi ska se.
0: Vadå då?
1: Jag sa igår någonting om den just nu trenden av att vara väldigt påklädd men samtidigt väldigt varm.
0: Oj, det är inte liksom, vad jag ska prata om.
1: Aha, okej.
0: Okay. Vad fan är det?
1: Det är liksom en så här... Nej, men någon sorts, så här festivalstilen där man är både väldigt liksom avklädd.
0: Ja.
1: Men också samtidigt...
0: Keep warm.
1: Ja, samtidigt är det väldigt varma kläder, liksom så här höga stövlar och grejer.
0: Och man har

0: bara bikini på, men den är fleece eller någonting.
1: Eller typ läder, eller fake läder, ja, okay. Så det är liksom lite svettigt.
0: Alltså det trendar.
1: Det var okay. Det jag började tänka på.
0: Vi har läser i CNN Travel att, citat, nudity is getting more creative.
1: Okay.
0: Och att det dyker upp mer, fler och fler evenemang för då naturister eller nudister.
1: Jag tänkte bara, för hur kan man vara kreativ i sitt sätt att vara naken på själva nakenheten? Man är ju bara naken.
0: Det
1: du kan ju inte.
0: Det har slagit i väggen redan tidigare. Man blir inte naknare än så. Men hur man var man är det, och hur man är det.
1: Med vem?
0: För all del. Ja. Vad de har haft tillgång till hittills är typ stränder.
1: Okay.
0: Och absolut finns det, ja. Det kommer flera sådana också. Vi har ju en i Helsingfors, den fanns inte här på listan som CNN Travel ger. Mm. Men det fanns en i Sverige som de lyfte upp som en kiva igen, och en i Lettland och sådär. Det finns lite oftare än vad man tror. Framförallt då i länder där det kanske inte... alltså vissa länder är det olagligt att vara naken på också, så då kanske inte, därför blir det ganska viktigt att just ha dem som resmål för vissa som är naturister eller följer den här FKK, alltså Freie Körperskultur, den här tyska nudisttraditionen. Fri kroppskultur, som också handlar om bara hälsa och sådär, att man ska få så mycket sol som möjligt och så vidare. Hur som helst, det finns ett uppsving i då händelser, nakna händelser. Flera sådana kryssningar, nudistkryssningar ordnas, mer evenemang på just de här stränderna. Det första World Naturist Golf Championship ägde rum i fjol i Stuttgart.
1: Mycket bollar som flyger.
0: Nej, i Gironde i Frankrike. Ja. På La Genie Naturist Village. Det finns alltså en by på något vis. Mycket bollar som flyger, ja.
1: Tack.
0: För där ordnas också volleyboll, bågskytte, schack. Vilket inte är så problematiskt.
1: Nej.
0: Bocce, vilket inte jag är helt hundra på vad det är.
1: Vad är det? Ja.
0: Och pingpong. Vilket är den roligaste sporten att spela naken. Definitivt. Också att ha ett naket kön i bordshöjd vid ett pingpongbord känns paha.
1: Bortse det här. Det är också sånt man hittar på villan. Det är röda bollar, gröna bollar, blåa bollar.
0: Ja, det är typ som petank då.
1: I guess.
0: Ja, det är också väldigt roligt att spela naken.
1: Bollar.
0: Så då vi trodde att det inte gick att vara kreativ med nakenhet, så gick det. Det är bara att sätta nude framför vilken sport som helst och det går.
1: Nude-maxing.
0: De nude-maxar idrotten överhuvudtaget. Vilket är väl som de gamla grekerna ville ha det.
1: As they intended.
0: Yes, vi knyter ihop alla säckar idag. Alltså. As Nolan intended. Så tävlar man i de olympiska grenarna som bocce och pingpong naken över tiden. Säg inte att det inte är kreativt.
1: Ja, men nej, absolut. Kör hårt.
0: Bra.

0: också ha Julle från Vasa med oss. Moj Julle.
1: Hallå, hallå.
2: Hello.
0: Vi snackade här för en liten stund sedan om måsproblemet i Helsingfors och att de i Jönköping lämnar mat på faten vid restauranger. En plan börjar formas om att ge Jönköping våra måsar.
1: Ah.
0: Hur ser det ut i Vasa? Jag tycker att det har pratats i flera år om att på torget ska man inte vistas med en glass i hand utan att vara rädd. Liksom.
1: Mm, ja, alltså de är nog lite modiga.
0: Ja, de är väl det, ja.
1: Ja, men jag tycker att det som vistas, det sorts fåglar som vistas på torget är nog duvor.
0: Aha.
1: Och de är många och de är inte rädda.
0: Nej, just det.
1: Det är så här att man måste nästan plinga med cykelklockan åt dem för att de ska flytta på sig. De är som vanliga människor at this point.
2: Det lät otroligt hotfullt. De är många och de är inte rädda.
1: Det är ungefär så det känns. De är så här, för att vanligtvis brukar fåglar ändå ganska snabbt flyga iväg. Men de här duvorna, de bara går lite snabbare om man kommer för nära.
0: Ja, man måste så här, ursäkta, kan du flytta på
1: mig? Ja, basically. De, känns som människor och det är deras första dag i livet.
0: Och det är också skrämmande.
1: Ja, exakt.
0: Det är helt hemskt. Men då låter det... Du var ju bra på att hitta hem, så de kan inte man flytta till Sverige bara så där, tror jag.
1: Nej, exakt.
0: Måsar är ett bättre bett då.
1: Ja.
0: Då. Ni får hålla era fåglar i Vasa. Vad tror vi att det blir för vibe i extremdag idag då?
1: Jag är lite ledsen för att Kasper och Rasmus har kommit och besökt mig på onsdagar.
0: Ja.
1: Men idag så är de i Närpes.
0: Ja,
1: och kan inte komma och hälsa på mig. Och det är deras sista vecka här, så jag kommer inte ha dem mera.
0: Nej.
1: Så jag måste vara ensam för mig själv idag.
0: Just det.
1: Men det återkommer. Mitt återkommande segment Homohissa kommer tillbaka idag.
0: Kul.
1: Så jag ska prata om J.M. Barry som skrev Peter Pan.
0: Oj. Vem var det förra veckan?
1: Förra veckan var det Edith Södergran.
0: Ja, det var ju bekant.
1: Ja.
0: Det här var ett helt nytt namn för mig, måste jag erkänna.
2: Samma.
1: Tada!
0: Tada.
1: And that's why Homohissa exists.
2: Jättebra.
0: Exakt. Nej, men det låter ju viktigt och kul det då. Vi snackar queerhissa på den som har skrivit Peter Pan.
1: Yep.
0: Det, när jag tänker på det så överraskar det inte mega mycket.
1: Nej, då, visserligen.
0: Det där blir jättebra det. Håll er kvar på kanalen. Julle tar över om en kvart i extrem dag. Homohissa bland annat utlovas. Ha det gött, så hörs vi imorgon. Julle, tack
1: för det. Det gör vi, hej då.
0: Hej då.

0: Martins son, Martin Luthers son, håller på med graffiti.
1: Mm-hmm.
0: Gatuk. Gatukluttar. Martins barn Altif kan inte bestämma var han ska bo. Altif flyttar.
1: Altif flyttar. Altif flyttar.
0: Altif flyttar. Martins fru är så jävla trött på att döpa barn. Martins fru heter helt jävlas.
1: Helt jävla slutter.
0: Helt jävla slutter.

0: Ray Stevens, If We Ever Broke Up, var det där. Och det började väl vara, det var väl det vi hade för
1: det
0: idag.
1: Det var nog det. Ännu dags.
0: Ja, vi, jag tror inte vi har mer.
1: Nej,
0: att ge.
1: Nej, vi ska nog ut.
0: Det där var liksom...
1: Det är nog slut där nu.
0: Det slutar nu. Botten är på komik.
1: Botten is nod.
0: Äntligen nod. Tänk att ni fick vara med och uppleva det. Och det får ni göra imorgon igen från klockan 7. Som vanligt.
1: Ja.
0: Tusen tack för att ni har hängt med oss idag. Och, att,
1: tack,
0: och hoppas att ni hänger med imorgon igen. Ha en kiva onsdag, så hörs vi. God morgon.
1: God morgon.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det är onsdag, det är den 29.7 och jag upplever att jag är på ganska bra humör. Det är inte lika regnigt där ute idag som det var igår, så jag undrar om det kanske är det. Däremot så hade jag once again väldigt svårt att vakna, så vi har det är lite mera torrshampoo än hår i mitt hår right now. Midnight Sun, Girls Trip av Sara Larsson och Pink Pantheress.

Idag så är det internationella tigerdagen och också lasagnens dag. Så om du gillar lasagne och du känner att du har velat äta lasagne men du har inte kommit dig till det, så idag är det den perfekta dagen att äta lasagne. Min hot take är att jag inte alls tycker om lasagne. Jag vet inte vad det är, för jag brukar tycka jättemycket om pasta överlag. Men det är någonting med lasagne som... Det är någonting about formen på själva pastan. Det går bara inte hem. Tigrar däremot tycker jag om. Och jag minns att de var väldigt hotade förr, men jag tror att de inte är lika utrotningshotade längre. Tigrar är pretty cool. Om ni vill prata med mig idag, så får ni jättegärna skicka in på WhatsApp på 044-2800-180. Och där kan ni kommentera på vad som helst jag säger. Ni kan berätta vad ni tycker om lasagne. Ni kan berätta om gången som ni mötte en tiger i skogen och nästan dog. Kostadslejon är ju också välkänt, men nu är det tigrarnas dag. Ni kan skicka bilder av era katter, ni kan skicka bilder av era hundar, ni kan skicka bilder av era marsvin om ni så vill. Det är helt upp till er, men jag tar jättegärna emot meddelanden. Sedan så kan ni också skicka in på streamen. För att jag borde ha en chatt uppe på streamen på arenan, så om ni ser mig för tillfälle, så då är det bara att skicka ett meddelande där också. Men med det sagt så fortsätter vi denna vackra och heliga tiger och lasagne dag med lite Shakira och Bizarrap Music Sessions volym 53.

0: Bizarra på Shakira var det där.
1: Extrem dag, eller extrem.
0: Jag har glömt att lägga på streamen. Eller jag trodde att jag hade lagt på den, men jag hade inte. Så nu, ni som lyssnar på arenan och ser mig, nu borde ni faktiskt på riktigt se mig. Jag trodde att den var på, men det var den inte. Så därav det förvirringen. Men nu börjar det vara dags för dagens nya genre. Kjell, som annars brukar vara här, så han vet ju väldigt mycket om musik. Jag däremot, alltså jag vet vad musik är, men jag har inte så stor insikt i musikens värld egentligen. Min fokus har gått åt andra håll i mitt liv. Så eftersom detta är allmänbildandets sommar, så har jag bestämt mig för att vi varje dag så ska vi utforska en ny genre. Och den här genren är ny till mig alltid. Den kanske inte är ny till dig, men om den är ny till dig så har du lärt dig någonting nytt. Och dagens genre är shoegaze. Men innan jag berättar mera om shoegaze så ska ni få lyssna på en shoegaze-låt. Men nu inser jag att jag har inte tagit upp den, så det kommer ta en sekund innan jag får upp den. Det här är en låt som jag faktiskt redan hade hört på. Jag hade bara inte visst att det var en shoegaze-låt. Så nu ska vi se. Nu får vi höra på den. Nej, det får ni inte alls. Ni får lyssna på Location av Mondo först, verkar det som.

Location of Mondo, som inte är en shoegaze-låt. Jag ursäkta mig, jag upplever en viss känsla av att jag inte riktigt har vaknat ännu, och den här tekniken här är nästan som att den har en själ och den kan notera att jag inte är alert. Så nu ska ni få en shoegaze-låt. Här kommer Ice on Fire av Blue Foundation.

0: Eyes on Fire av Blue Foundation och Christine Stubbe Tellberg. Ni får jättegärna skicka och berätta för mig vad ni tyckte om den här på 0447800180. Shoegaze är en stil av alternativ rock med rötter i neo-psykedelia som kännetecknas av täta, bullriga och eteriska ljud som främst skapas med elgitarrer. Det hörde man i den här låten. Ibland så använder de också alternativa gitarrstämningar, tydligen. Jag tror jag vet vad det betyder. Sången så fungerar vanligtvis som ett obegripligt melodiskt lager som smälter in i ljudlandskapet, vilket skymmer texten. Det kan jag också till någon grad hålla med om den här Eyes on Fire. Genrens namn myntades i en recension av en konsert där sångaren läst texter tejpade på golvet under framträdande. Shoegazes ursprung spåras tillbaka till 1980-talets postpunk och indie rock som fokuserar på textur och atmosfär. Den psykedeliska gotiska rocken innehöll refräng och flanger och begravde sången i lager av drömska melodier, och indie noise rock influerade tidiga shoegazers med krispiga toner, hög volym och feedback. Tidiga shoegazers hämtade också inspiration från den lite suddiga hypnotiska space rocken som vi redan har pratat om. Så där har ni fått lite info om shoegaze. Vissa av er kanske kände igen den här låten. Ja, den är från Twilight. Den är välkänd för att ha figurerat på Twilights soundtrack, som annars är överlag uppfattat som ett ganska bra soundtrack. Med det sagt så får ni jättegärna berätta för mig vad ni tyckte om den här.
1: Om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
2: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fa på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
1: Med de orden.
2: Med en tysk brytning. Du har en kackpalla.
3: Hej, det är Alva och Lisa. Lyssna på vår videopod Ryggradslös. Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Evolution of Nothing But Thieves.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Hörrni, jag måste beklaga mig över en allergi. Och nej, det är inte gråbo som så många snorrar åt just nu. Det är sötningsmedel. Det är typ den krångligaste allergin man på riktigt kan ha. Jag har aldrig träffat någon annan som är allergisk för sötningsmedel. Och ibland är det to the point var jag på riktigt blir irriterad med mig själv. För det känns som att jag har en fake allergi. Som att jag fejkar det för att jag kan inte vara som alla andra. Jag måste prompt vara allergisk för sötningsmedel. Och då är det så här, acesulfam, aspartam, sukralos, stevia, maltodextrin, alla möjliga, alltså anything som inte är socker och är sött, I'm gonna be allergic to that. Och det är så, vet ni vad, det, jag har upplevt diskriminering på grund av det här. För att recently, okej, det är inte actual diskriminering, men recently på flera stycken så här snabbmatskedjor, så när man far dit och man vill ha limsa, så har de ändrat så att deras standardlimsa är zero of any kind of limsa, och om man vill ha en med riktig socker i, så måste man betala typ 30 extra cent. Så bara för att jag är allergisk, så måste jag bli fattigare än alla andra. Jag är så upprörd över det här. Och sen så, och sötningsmedel finns i typ allt nu för tiden. Också om en limsa säger att den, alltså det står inte att den är sockerfri, så kan den fortfarande ha sötningsmedel i sig, för den har både sötningsmedel och socker. Så den är som insmygd där jättemycket, så jag måste hela tiden läsa. Och sen också, jag är van med att det finns i dricka, det är oftast där. Men igår åt jag en proteinbar, jag tänkte jag ska testa någonting nytt. Let's just say, det var inte kul på vässan senare igår kväll. Det var liksom ta av sig tröjan nivåer av vässabesök. Och jag tänkte att, men vad fan har jag ätit nu då? Vad har jag druckit? Vad har jag liksom, inte, jag tycker jag undviker det så noga. Och så inser jag, jag har ätit en proteinbar. Och sure enough, titta på den. Bara sötningsmedel, basically. Så, och jag önskar att jag skulle träffa någon annan som har samma dilemma. Så att jag kan känna mig som att jag inte är alldeles ensam i världen. Min pappa har också sötningsmedelsallergi. Men att det skulle finnas någon annan i min ålder. Någon som vet hur det känns.

Visste du att? Visste du att det är olagligt att få slut på bensin på autobahn? Att få slut på bensin på Tysklands autobahn är mot lagen eftersom det anses vara en förebyggbar omständighet. Att stanna på autobahn, även att köra till kanten, är förbjudet om det inte är en absolut nödsituation. Nu vet jag, hä? Kommer Dance No More av Harry Styles.

0: Dance No More av Harry Styles.
1: Extrem dag, Yle Extrem.
0: Klockan är 11.34 och du lyssnar på Yle Extrem dag med mig, Julle Westman. Det är den 29.7, det är onsdag, filsen är bra. Jag har just klagat på att jag är allergisk för sötningsmedel. Men det bra med det är att sötningsmedel också smakar skit. Så jag har liksom en valid orsak att jag inte vill äta saker eller dricka saker med sötningsmedel i, för att allting har den värsta eftersmaken ever. Och jag har träffat människor som påstår att de inte kan känna den här smaken. Så jag undrar om det är någon sån här överlevnadsmekanism som jag har i generna, som är sådär att jag måste kunna känna smaken av sötningsmedel för det är som gift till mig. Så att när jag känner det så vet jag att det här kan inte jag äta. Det som är once again bra är att jag kan dricka drickor med helt vanligt socker i, för att jag måste, om jag nu ska dricka någonting som är sött. Och här på Yle-redaktionen så får man unlimited kaffe och kakao ur en sån maskin. Och jag tycker ju inte heller om kaffe, så jag har druckit sjuka mängder kakao istället. Här är någon som frågar vad jag får för symptom om jag äter eller dricker sötningsmedel. Well, let's just say att magen blir inte så jätteglad. Om det är mycket på en gång, speciellt om jag dricker typ sockerfri limsa, då får jag ganska snabbt magknip. Men ibland så det brukar oftast ta sig igenom magen relativt obemärkt. Och sedan när det kommer till tarmarna och det börjar vara dags att gå på vässa, då är det inte kul. Det gör ont. Det är hemskt, allting suger. Man liksom svettas när man går på WC. Det är symptomen jag får. Rekommenderas inte. Men att dricka jättemycket kakao här, det gör mig inget illa. Och det har jag gjort. Kakaon kommer snart att sluta i maskinen för att jag häller i mig så mycket av den. Så det är ganska mycket. Jag kommer för nära solen av genom natten.

Jag har ju en tendens att bli gubbsjuk. Nej, nej, nej, jag håller inte, jag vill, nej. Nej, jag har inte en tendens att bli gubbsjuk. Jag har en tendens att samla på sjukdomar som gubbar skulle ha. Jag tvår mina händer, jag skulle aldrig, jag blir inte gubbsjuk, nej, nej, det blir jag inte. För det första är jag för ung för att bli gubbsjuk, men jag är också för ung dock för att samla på mig de här gubbsjukdomarna. Jag har ju haft både rosfeber och bältros. Bältros fick jag när jag var 24 för att jag var så stressad över ett jobb jag hade. Och jag var ju övertygad om att det var typ... För de som inte vet vad bältros är, så är det utslag längs nerverna på en sida av kroppen i ett bälte, let's say. Och eftersom det är på nerverna så gör det fruktansvärt ont. Jag var övertygad om att jag bara... överdrev det och att det var ett värmeutslag, för det var också jättevarmt den tiden på sommaren som jag fick det. Ringt till sist till sjukhuset efter att mina vänner och bekanta övertalade mig att göra det, eftersom jag inte knappt kunde röra på mig. Hon i telefon var sådär, kan du googla en bild på bältros? Jag var sådär, okej, okay, fine, googla det, det är exakt det jag har. Hon är sådär, okej, okay, och hur gammal är du? Jag säger 24. Men så måste jag fara direkt till sjukhuset för att få antivirala mediciner, och det tog dem varenda sjuksköterska eller doktor som kom fram till mig, så envisades med att påpeka att jag är alldeles för ung för att få bältros. För att det får man när man är typ 60 plus. Och jag var sådär, okej, okay, men nu sitter jag här och jag har bältros. Och sen hände exakt samma sak lite senare, när jag fick rosfeber, som också, by the way, är en sjukdom man får som när man är typ 60 plus. Och det är typ när det kommer bakterier eller någonting in i kroppen slash ställen där det inte ska vara bakterier, och kroppen blir totalt galen. Och jag fick, det hände någonting i mitt lår, in i mitt ben, och hela benet var rött. Och det gjorde så ont, för det här är också på nerverna. Allt är så roligt och kul alltid. Och jag tror jag aldrig har varit så sjuk i mitt liv. Jag fick intravenös antibiotika, och det tog dem så länge att ge mig min diagnos once again. För att de var sådär, ja alltså, du har ju alla symptom på rosfeber eller roso eller erysipelas. Men du är också bara 26, 25, så jag vet inte om det kan vara det, för det här får man bara när man är 60. Alltså, okay, men om jag har alla symptom, snälla ge mig antibiotika, så gav de mig antibiotika. Och om inte min mamma skulle vara sjuksköterska, skulle jag vara på sjukhuset i typ 3-4 dagar. Så jag rekommenderar inte det. Jag hade så ont i mitt ben att jag inte kunde gå. Att jag måste liksom gå med kryckor. Och flera veckor efter att jag hade, så att säga, frisknat till, så hade jag vad som kändes som en golfboll in under huden, där, vad jag antar, den här bakterien kom in, och alla vita blodkroppar får dit för att dö i en liten golfbollsformad grav.

0: Smugglers and Scholars av Kneecap.
1: Jag minns ännu när jag skulle koka pasta till första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
2: Nej.
1: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
2: Förstås.
1: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.
3: Varje vardag från 13 till 17 eller när som helst på Yle Arenan. Herregud baby, det är fucking klockan 3 på natten och du kommer hem full som fan. Vad helvete har du varit på riktigt?

0: this guy.
1: Jag mår illa.
0: I just want a little princess treatment.
1: Jag mår illa av Walt Miguel och DJ Rulbisa. Jag började fundera om jag skulle borde lyssna mer på finlandssvensk rap. Det fanns den där som hette Länge leve fyrk som också var riktigt bra.
2: Extrem dag eller extrem.
1: Nu har jag ju pratat om alla de här gubbsjukdomarna som jag har haft och jag börjar nu, jag har ju på senaste så jag börjar fundera vad är näst? Vad kommer näst? Om jag nu redan har fått vältros och rosfeber, så vad kommer näst? Är det någonting som också har ros i sig? Let's say artros? Eller kommer jag få gikt? Gikt känns ju som en väldigt gubbig sjukdom. Däremot så vet jag inte nu nödvändigtvis om jag skulle vilja ha gikt. Men det skulle ju följa trenden relativt bra. Jag är också väldigt glad här att se... Jag har fått flera meddelanden på WhatsApp av folk som också haft vältros. Så folk som vet hur det är. Och också folk som är allergisk för sötningsmedel. Så det är mycket, mycket skönt att veta att jag inte är ensam där ute i världen. I mina sjukdomar. Men jag undrar om ni har en åsikt om vad den gubbigaste eller gummigaste sjukdomen är. Jag är ju icke-binär så jag kan ju ta från vilket håll som helst. Men jag oroar mig nog lite. Jag tänker artros, åderbråck kanske, gikt, möjligen diabetes. Det har jag i släkten så det kanske kommer förr eller senare. Jag är ju också allergisk för sötningsmedel så det jag intar är socker. Så jag har inte precis, jag har inte turen med mig på den fronten.
3: But when I just got here I was just a bit like I don't want to be here anymore.

I mitt försök att bota mina möjliga framtida kubbsjukdomar så har jag ju flera gånger försökt att äta proteinbars som jag pratade om tidigare. För jag tänkte att de kanske kan vara ett trevligt och relativt nyttigt alternativ. Problemet är att proteinbars antingen smakar paff, alltså riktigt sådär som man måste kämpa sig igenom den. Och så lovar den så här ultra chocolate double triple salted caramel best in the world super duper tasty. Och så äter man det och så, det är paff. Alternativt så smakar den actually helt okej, eller så ger den mig, men om den smakar helt okej så ger den mig absolut Turbo Ripoli. Så det är sådär att vad gör man då? No, man äter inte proteinbars. Vad jag har gjort är, jag är lite sådär, jag är going lågstadie mode och jag äter müsli-stänger. Det är typ det närmaste jag kommer. Men de kan vara riktiga bangers, honestly. Det finns mycket olika. Alltså, ibland så måste jag nästan fundera om jag måste ta någon som smakar lite sämre bara för att det ska kännas som att det är nyttigare. Men så här långt så har müsli-stänger aldrig gjort mig någonting ont. Så vet ni, jag rekommenderar. Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande.

0: Musikern och skådespelaren Jared Leto anklagas för sexuella övergrepp av flera kvinnor. Kvinnorna berättar om sina erfarenheter med Leto i BBCs nya dokumentär. Sammanlagt 4 av de 10 kvinnor som intervjuas i dokumentären anklagar 54-åriga Leto för sexualbrott som påstås ha hänt mellan åren 2002 och 2016. En av kvinnorna berättar i dokumentären att Leto utsatt henne för sexuellt våld i ett motellrums badrum när kvinnan var bara 17 år gammal. Flera kvinnor berättar att de har fått sexuellt laddade samtal från Leto och att han har använt sin position som känd musiker för att locka tonåriga flickor backstage. 2 män som jobbar ihop med Letos band 30 Seconds to Mars har också vittnat att han har betett sig obehagligt mot unga kvinnor. Förutom att Leto har haft en framgångsrik karriär som musiker så har han också vunnit en Oscar för sin roll i filmen Dallas Buyers Club. Och han har varit med i andra stora filmer som Fight Club och Suicide Squad.
1: Jag trodde att det här var liksom, ja, det här är nog, det är väl ganska typiskt att det alltid, för jag tyckte att vi hade pratat om det här redan. Jag tänkte det var en grej redan.
0: Nej, jag tyckte också, och grejen är den att det har liksom, det har varit rykten om sånt här beteende från Leto,
1: ja,
0: liksom under flera års tid. Men det här är första gången som de här kvinnorna som nu liksom talar i den här dokumentären säger öppet vad som har hänt.
1: Okej, jag ska se på den i alla fall.
0: Absolut, fast den finns nu just bara, tror jag, tillgängligt till sådana som är inom så här Storbritannien.
1: BBC. Men vi får vänta.
0: Ja. Den 23 juli var det en historiskt livlig flygdag. Flight Radar 24, eller Flight Radar 24 kanske sägs det, följer med flygtrafiken i realtid och de har dokumenterat 153 359 flyg under ett enda dygn. Det här är flest flyg någonsin som har dokumenterats av den här tjänsten under en dag. De sista veckorna i juli är typiskt sett det livligaste när det kommer till resande. Men det här, och det här har inte heller varit ett undantag på det sättet. Men det här rekordet kommer ändå vid en aningen motstridig liksom situation eller ett motstridigt tillfälle. I och med att det på vissa håll har mätts att det säljs allt färre flygbiljetter just nu. Och orsaken till att det säljs färre flygbiljetter tros främst vara kriget i Iran som har lett till störningar i flygtrafiken.
1: I guess de flyger inte helt fulla flyg då?
0: Det kan vara. Och sen, alltså, jag vet inte vad det är som har påverkat just liksom så många flyg har flugit under den ena dagen, men det kan också vara ett sammanträffande att det har liksom blivit så.
1: Med... Det känns ju som att man skulle borde se flera flygplan i luften.
0: Ja, fast när man ser på den här kartan som Flight Radar 24 har publicerat på den här dagen, så det finns inte ett enda flygplan över Finland. Ingen kommer hit.
1: Det var fair enough.
0: Ja, och liksom de flygen som man ser närmast Finland, så de är på väg härifrån.
1: Okej, det förklarar varför jag inte har sett några flygplan.
0: Ja, jag tycker också att det har varit ganska sådär, det har varit ganska liksom kalm. Men alla som är här så vill ju fara någonstans mer söderut.
1: Mm, sant.
0: Men mer nyheter kan du lyssna, du kan se på dem och läsa dem på Yle-appen. Och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Klockan är 12.06 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har just pratat om min stora förmåga till att anskaffa mig konstiga sjukdomar. Och hittills i år har jag bara varit helt normalt förkyld. Så vi hoppas på det bästa. Jag pratar om att jag oftast äter müsli bars istället för proteinbars som ger mig turboripoli. Och jag minns att i lågstadie, när jag gick i lågstadie, jag är född 1999, så jag gick i lågstadie där från, vad blir det, 2006 och 6 år framåt. Och jag minns att då var det ganska vanligt att man, när man började i trean, så då började man ha längre dagar och då hade man ju förstås med sig mellanmål. Och då var det jättepoppis att ha med sig müslistänger. Och det fanns liksom, det fanns müslistänger och så fanns det överklassmüslistänger. Och jag minns att jag ville så gärna ha de här liksom fancyga müslistängerna, för jag var genuint av orsak, av åsikt att müslistängerna helt enkelt, de här müslistängerna specifikt, helt enkelt var godare. Men mina föräldrar var av åsikten att all müslistänger är samma müslistänger. Så istället måste jag se på medan mina vänner åt överklass müslistänger och jag åt så här liksom vanliga, som de billigaste versionerna, som nog probably smakar basically exakt samma sak. Men det var lite, det var mycket sånt min tjej lågstad, jag vet inte om det fortfarande är det. Men man skulle ha, det fanns mycket så här konstiga trender. Ett varv så hade vi en viss sorts, det var en mössa, det var en beanie. Ni kommer veta vad jag snackar om för mössa om ni är min ålder. Det var en beanie och den hade, på ändan av beanien så hade den en lång tråd, och på ändan av tråden så var

en tofs. Och det här är ju alltså den fulaste mössan du kan possibly tänka dig. Men jag ville ha, det var som en specifik sorts brand, och jag ville ha exakt den sortens. Men istället så fick jag en som det stod Bad Hair Day på. Och jag minns att jag var, och jag var glad att jag fick den, men jag var så sur att inte jag fick liksom the brand version. Och jag är vuxen ålder där man sådär, men hur stor skillnad kan det nu faktiskt göra?

Rush av Goldilocks. Ju mera tid som går, desto mera dåligt hör jag om den här Odyssey som spelar just nu, Christopher Nolans. Och jag har tänkt, jag ska ju till Hesa i helgen, jag har pratat om att jag ska dit och tatuera mig. Och i Hesa råkade ju finnas en IMAX-biograf, så jag har tänkt att jag kanske skulle far bara för att uppleva konceptet av en IMAX-bio, liksom. Men nu har jag hört, alltså jättemycket dåligt recently. Jag har hört att de hade lånat ett riktigt vikingaskepp från Sverige, och det hade återvänt till Sverige skadat, och det verkar som att de inte är på väg att liksom fixa situationen alls. De har Emily, vad heter hon? Emily Wilson som är, hon är en översättare som har recently översatt Odysseen, och hennes översättning har blivit väldigt prisad för att hon inte försöker tvinga fram så här gammalt språk. För att väldigt ofta när man läser en översättning av Odysseen så använder de så här väldigt old school språk. Men Odysseen, det som hände i Odysseen i antika Grekland, det är så länge sedan att det här gamla språket de använder inte fanns då. Alltså man använder så här gammalt språk från typ 100 år bakåt så att det ska låta fancy, men Odysseen och när den skrevs eller när den liksom blev en grej är betydligt längre bakåt än 100 år sedan, så man kan då lika bra använda moderna ord, och det har hon gjort, och hon har väldigt mycket nya tolkningar av mycket olika texter, och hon har skrivit en recension om den här filmen och hon avskydde den, och jag litar ju kanske lite mera på henne if anything. Så, och nu recently har jag också hört att de hade dumpat en massa plastskelett i havet för en filmning, och de verkar inte tänka att de skulle måste plocka upp de här plastskeletten. Så de har bara liksom förstört naturen, förstört en gammal vikingbåt, och också som har gjort en pjäs som Emily Wilson, som by the way Christopher Nolan har sagt att han har tagit jättestor inspiration av hennes översättning. Och hon tyckte inte alls om den. Så jag är inte helt övertygad längre om jag ska fasi på den eller inte. Men sen igen så skulle det ju vara trevligt att få se en IMAX-film. Så time will tell hur jag känner mig på lördag kväll. Jag kommer Sweet Danger av Amon och Bonga Jaro. Och Bonga Jaro.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

Ove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland. Homma hissaa! Oh, jag klickar på fel knapp. Välkomna tillbaka till Homma hissaa! Idag, det här är en... ett segment som redan fanns från tidigare innan jag började i radio, som jag och min vän Lina har i våran podcast Finlandssvenska Queerpodden. Och vårt mål med den här homohissan var att vi ska berätta lite om historiska personer som man känner till men som man kanske inte vet var gay. Och idag så ska jag prata om J.M. Barry, alltså författaren som skrev Peter Pan. J.M. Barry, han är från Skottland, och Peter Pan så börjar som en pjäs, och den blev sen så populär att han skrev en bok om saken. En av J.M. Barrys största önskan var att ha barn. Han gift sig med en skådespelare som heter Mary, och de träffades för att han var jättesjuk ett varv och hon hjälpte honom medan han var sjuk. Och sedan så gifte de sig ett par år senare. I texter och rykten som finns från den tiden så står det att the relationship was reportedly unconsummated. Att consummated relationship är alltså att ha sex på bröllopsnatten, att så här officiellt inviga relationen. Men tydligen så har de inte gjort det. Och det gick väldigt mycket rykten om att de aldrig hade sex, så han ville jättegärna barn, men han kunde tydligen inte få upp den med henne. Intressant, considering att det här är homohissa. Hans fru Mary var sedan otrogen med en av hans vänner. Han älskar nog henne jättemycket, men antagligen bara mer som en vän. Och han hade försökt jättemycket att undvika skandalen som medföljer en skilsmässa med henne. Han hade till exempel föreslagit åt henne en laglig separation, alltså att de bara flyttar isär men inte skiljer sig. Och det enda villkoret han bad henne om för att göra det här var att hon inte skulle vara med den här kompisen mera. Men hon vägrade göra det. Så han tog ut skilsmässa på grund av utomäktenskapliga relationer. Det gick väldigt mycket rykten också om att han inte hade något sexuellt driv och att det var hans fel att de skilde sig. Så han fick ganska dåligt rykte om sig då. Men man har misstänkt ganska länge i modern tid att han var gay. Vi har idag... när man läser om hans story idag, så med queera glasögon på, så kan man ganska lätt se att det finns någonting queer adjacent där. Jag ska snart berätta mera om J.M. Barry, men vi lyssnar på en låt först. Här kommer Musik för alla av Terra.

0: Tove Jönsson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland. Homo hissa!
1: Vi pratar om J.M. Barry på Homo hissa idag. 2020 så hittar man hans brev med Louis Stevenson som skrev Treasure Island. De breven fanns i en låda i ett bibliotek i England, och när en student så hittade lådan så sa han som var arkivist där att de där breven har säkert redan lästs. Men så visade det sig att den här studenten har hittat brev som aldrig har blivit lästa förr. Och breven, så de var jättefyllda med homosexualitet och homoerotik. J.M. Barry så hade skrivit till Louis Stevenson: "To be blunt, I have discovered, have suspected it for some time, that I love you, and if you had been a woman, dot dot dot." Alltså översatt: om jag ska vara helt ärlig så har jag upptäckt, jag har misstänkt det ett tag, att jag älskar dig, och om du hade varit en kvinna, punkt, punkt, punkt. Och det, alltså, det är ju lite svårt att undvika att det där är lite ganska jättehomo. Och de hade skrivit med varandra i 2 år innan Louis Stevenson dog. Men när man hittade de här breven så det var ju basically bevis på det, där redan, det man redan hade misstänkt, vilket var att J.M. Barry var gay. Sen när man tittar på Peter Pan, själva historien, så har den också väldigt mycket queera element. Till exempel Peter Pan själv, karaktären, så väldigt många transmänniskor tilltalas av honom. Han är väldigt queer-coded för både lesbiska och trans- och icke-binära människor. Pojken som aldrig ville växa upp för samhället.

blir The Lost Boys och Peter Pan erbjudna att åka tillbaka till verkliga världen. Och alla utan Peter Pan väljer att åka tillbaka dit. För Peter Pan vill inte få föräldrar att växa upp. Om han kommer till verkliga världen så kommer han att sluta existera. För han är så normbrytande på så många sätt. Och det är också sådär att om man är gay eller trans eller någonting och man växer upp, så könsnormen förtrycker en chans att vara sig själv. Så allt som gör en till en själv förtrycks och försvinner. Och sedan om man tittar på till exempel Kapten Krok, så han är ju väldigt queer-coded. Han är som andra sidan av samma mynt i Peter Pan. När man läser om honom idag så ger han, han är giving jätte så här gay man. Men han är också nästan på något sätt lite som en drag king. Han tar den här maskuliniteten och gör den jättestor. Och de slåss hela tiden med varandra. Den här känslan av att gå emot normen och att vilja ta den och överdriva den jättemycket för att på något vis inte bli upptäckt, så att säga. J.M. Barrie så dog av lunginflammation 19/6/1937. Det finns ett museum där han föddes, lite som Kuddnäs med Zacharias Topelius. Och han blev alltså 77 år gammal. Det var det om det. Tack för att ni kom hit till Homohissa. Om ni vill höra mera Homohissa så kan man far och lyssna på Finlandssvenska Queerpodden, som finns där poddar finns. Där har vi i nästan varje avsnitt någon ny queerperson som vi pratar om.

Make Me Cry av Noah Cyrus och Labyrinth. Ja, klockan är 12.34 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Nu har jag snackat allt möjligt om gubbsjukdomar jag brukar ha och myslistångar jag brukar äta och nu är det dags för mig att rentvå mig. Jag har ju jag har börjat på Ozempic. Och det är alltså, honestly, det är lite svårt att säga för att Ozempic har så jättemycket så här stigma mot sig. Jag är ju överviktig. Man kan ju fortfarande vara precis lika hälsosam om man är tjock. Men jag har blivit erbjuden Ozempic för att jag, well, jag är queer, jag är gay. Allt som ni vill veta om mig så är att jag är homo. Men jag är också icke-binär. Och jag känner ganska mycket dysfori över mina bröst. Det kan inte jag göra så mycket åt dessvärre annat än att operera bort dem. Och det roliga, jättekul info är att om man vill få en så kallad mastektomi så måste man ha ett BMI under 30. Och det har jag inte. Så erbjudet till mig eftersom jag har diabetes i släkten och eftersom jag väldigt gärna vill bli av med mina bröst så har jag börjat på Ozempic recently. Så det är lite spännande honestly. Hittills så har jag inte upplevt så mycket bieffekter. Jag är dock betydligt mindre snålare på godis. Jag svarar gärna på frågor om folk undrar någonting. Man får alltid skicka åt mig på 044-2800-180 och prata med mig om saken. Jag tycker att det kanske är viktigt att prata om det. För att vi har så mycket alltså så här fettfobi för, nu för tiden i samhället. Och alla människor har väldigt mycket förutfattade meningar om en om man är tjock. Och jag har egentligen på så vis inte så mycket emot att vara det. Att mig kvittar det väl så länge jag har vänner och trivs och har en cool karriär och så vidare och så vidare. Det är mest det här situationen med mastektomin som jag som på något vis, det börjar vara lite ohållbart för min mentala hälsa. Men oavsett så vi får nu se då vad som händer i de kommande månaderna. Men det är en ganska spännande grej. Jag tänker att det är ju en tidsfråga innan Ariana Grande och de två från Wicked. Vad heter hon det andra? Och nu har det farit helt. Cynthia Erivo. Det är en tidsfråga innan de ringer mig. Jag är basically Hollywood redan. Här kommer I Love It, I Love It, I Love It av Bella Kay.

Jag har fått flera frågor här nu faktiskt redan om Ozempic. Så det är ju spännande. Jag har fått en fråga som är om jag har sett några positiva effekter. Och alltså det beror ju på vad vi ser som positiva effekter. Just nu är jag på en väldigt, väldigt liten dos, för jag är bara på min första månad. Så jag har kanske upplevt att jag är typ mindre snål på saker. Och att mitt blodsocker är lite stadigare. Jag är som inte riktigt, jag klarar mig längre på lite mindre, men det är inte så stor skillnad från tidigare. Och också frågan om hur det funkar. Och sen, jag tror att så här funkar Ozempic. Alltså själva preparatet i det är semaglutid, någonting i den stilen. Och vad det gör är att det basically lurar din kropp att du har ätit. That's it. Den håller ditt blodsocker stadigt. Den påverkar biten av hjärnan på samma gång som, alltså den imiterar något visst hormon. Och så påverkar den så att din hjärna tänker att du inte är så jättehungrig sen ändå, typ. Men ta inte mina ord riktigt som gospel, för jag är lite osäker. Men det är någonting i den stilen. Sedan har jag också fått en fråga hur jag upplever det dag till dag med orka och energi. Alltså jag upplever mig liksom helt att jag har som inte så stor skillnad just nu i alla fall. Men igen, jag är fortfarande på en väldigt, väldigt liten dos. Så, men alltså, det som det gör är ju att maten är på något vis längre i magen och tarmarna. Så man tar också upp mera av maten man äter på så vis. Så det är inte som så stor skillnad på det sättet än så länge. Så ja, det är invecklat det här. Oj, jag får jättemycket meddelande nu. Vad heter det? Hur mycket jag funderar på de beroendeframkallande effekterna av Ozempic har. Om det var någonting jag oroar mig och om jag kommer kunna sluta när jag uppnått det resultat jag behöver. Alltså jag, Ozempic, alltså det är ju inte beroendeframkallande på det sättet att det är som en drog, men jag, vad heter det, eftersom det imiterar ett visst hormon, så om man slutar gå på Ozempic så slutar man ju då ha den här hormonen. Så det är väldigt vanligt att människor som går på Ozempic, om man slutar på det, att man går upp tillbaka åtminstone 60% av det som man har tappat. Jag har nog funderat på det här. Jag har inte oroat mig så mycket för det, för det är inte så viktigt för mig att jag skulle som nödvändigtvis hållas jättesmal. Alltså viktigast för mig att få den här, att jag ska operera vårt bröst. Så jag har inte tänkt så mycket på det, men jag kommer nog antagligen gå väldigt länge ändå. Det enda jag oroar mig om genuint är att när jag började gå på testosteron så fick jag lite mera mage. Att istället för att ha det på höfterna så hade jag på mage. Och jag mår ganska bra av det, för att jag tycker jag ser ut som en viking. Och vad ska jag göra utan min stackars vikingamage? That's the real question. Så det är intressanta frågor det här. Men tack ska ni ha för att ni frågar. Det är intressant att diskutera det här. Och vi får se. Jag kan fast hålla er uppdaterade vart efter. Time will tell.

0: som att det är här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

I Knew It, I Knew You av Taylor Swift. Jag blir jätteglad för jag har fått jättemånga meddelanden in på WhatsApp av folk som vill prata med mig om viktnedgångsmediciner och dylikt. Jag vill understryka att jag har en jättekomplicerad upplevelse av min egen kropp och vi lever i ett samhälle där jättemånga människor diskrimineras emot bara för att deras kropp ser ut på ett visst sätt. Och jag tycker att det är jättehemskt för att vi har en förutfattad mening om att människor som är tjocka automatiskt också är lata. Vi har förutfattade meningar om att de lever dåliga liv, att de inte behandlar sig själva väl och så vidare och så vidare och så vidare. Men oavsett vad man gör, och sen så är folk så här, ja men vissa människor är bara tjocka för att de har någon sjukdom eller för att någonting annat händer. Men vet ni vad? Oavsett varför man är tjock. Man kan vara tjock för att man inte tycker om att träna och man äter jättemycket godis. That's fine, man förtjänar fortfarande precis lika mycket respekt som människan bredvid en. Jag råkar ha PCOS, det är också därför jag blev erbjuden Ozempic, för att jag har som naturligt lite problem med insulinnivåer och blodsocker och dylikt och viktnedgång och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag har ända sedan jag var yngre. Jag växte upp som flicka och det betyder att jag också växte upp med alla förutfattade meningar och all sån här stress om kroppen. Jag har varit ätstörd, jag har fortfarande ätstörda tankar. Det där är sånt där som kommer med en och lämnar jättelänge. Och i grund och botten så önskar jag bara att alla skulle respektera alla oavsett hur man lever sitt liv och vad man gör. För oavsett hur ens kropp ser ut så kan man vara kapabel till literally alltså vad som helst. Det finns så mycket hemska saker som folk kan säga bara för att man inte uppfyller en viss alltså vad heter det, liksom en standard för vad man är om man är vacker. Och det är bara jättehemskt. Och vi kan vara så elaka med varandra. Nu blir det här jättedeep. Men vi kan vara så elaka med varandra. Och jag funderar nog väldigt mycket på det här med att ta Ozempic just för att jag har haft ätstörda tankar och för att jag har haft så mycket problem med min kropp. Och det var nog väldigt lång tid som jag funderade om jag skulle göra det eller inte. Jag valde ju sen att göra det för att min huvudfokus är just det här med att jag skulle vilja operera bort brösten. Men jag har uppskattat jättemycket alla era meddelanden. Jag uppskattar alla er som lyssnar. Jag har tyckt jättemycket om att vara här och jag är glad att jag fick sån fin mottagning, för att jag var lite nervös att prata om det här faktiskt. Men nu börjar min dag börja ta slut här, så ni ska ha det riktigt trevligt med eftermiddagen. Eller har det nu? Oj, jag har glömt att jag ska puffa med eftermiddagen. Herregud, ni ska lyssna på eftermiddagen här snart. Oh no, oh no. Ha det bra med dem. Jag ber om ursäkt.

0: i ett rasat köpcentrum i södra Japan. Köpcentrumets andra våning rasa och en gasexplosion inträffade då en jordbävning drabbade ön Kyushu igår på tisdag. Det är oklart exakt hur många människor befinner sig inne i det rasade köpcentrumet och hur många fortfarande lever. Ungefär 36 900 hushåll är utan el för tillfället och 9 500 hem är utan gas. Jordbävningen mättes ha nått en magnitud på 7,1 och hittills har 13 personer bekräftats ha dött i den.
1: Usch, vad hemskt.
0: Swoosh. Ett fraktfartyg som seglar under norsk flagga har krockat med en fritidsbåt i Sverige. Olyckan hände utanför Tjörn vid Sveriges västkust igår kväll på tisdag. En familj på 4 befann sig i fritidsbåten under krocken och Aftonbladet rapporterar att far och son räddades ur vattnet på natten. Mamman och familjens andra barn är ännu försvunna. Detaljerna kring hur olyckan skedde är ännu oklara, men det hade blåst och regnat kraftigt vid tillfället, vilket rosa påverka både fraktfartygets och fritidsbåtens sikte. Det 90 meter långa fartyget hade inte ens märkt att det hade krockat med det 7,5 meter långa fritidsbåten.
2: Oj.
0: Utan ja. Den hade fortsatt vidare mot Kattegat efter olyckan. Dykare sökte efter försvunna mamman och barnet under natten fram till klockan 4 på morgonen, men sen så avbröt de en stund och de har fortsatt söka idag morse.
2: Har man hittat någonting nu eller fortsätter de ännu liksom nu på eftermiddagen här, vet man någonting?
0: För som det nu ser ut så har de inte hittat mamman och det andra barnet, men de fortsätter söka.
2: Mm, okay. Precis.
1: Ja, vi ska hoppas att de hittas.
0: Ja.
2: Ja.
1: Sush.
0: Franska DJ:n Kavinsky har hittats död vid 50 års ålder. Musikern och DJ:n som officiellt heter Vincent Belorgi, jag vet inte om det är exakt rätt uttalat, men han hittades död då i sitt hem i Paris den 28 juli, alltså igår. Nu har det startats en utredning om dödsorsaken. Kavinsky är mest känd för sin låt Night Call som användes i filmen Drive från 2011. Han uppträdde tillsammans med belgiska sångaren Angelé som jag tror faktiskt sjunger i den här Night Call-sången. De uppträdde då på olympiska spelens huvudceremoni i Paris 2024. Och Kavinsky har också uppträtt i Finland på Flow-festivalen.
2: Oj, och när utredningen fortsätter då förstår jag att man inte är nu. Okej.
1: Ja.
0: Men
1: tråkigt.
0: Tråkiga nyheter. Om du vill läsa nyheter som är kanske mindre tråkiga, men också lika tråkiga, så finns det på Yle-appen. Och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sabina, det blir mer nyheter om en timme. Vi kör igång med Kavinsky och Angela Phoenix med Night Call. Det var DJ som vi just fick höra om i nyheterna.

0: Yes. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi sitter här ända fram till 17 idag. Hela Extrem. Och vi kör igång med Tove Lo och Stroma med De Fleurs.

0: 100 år. Grattis Nelly!
1: Tack så mycket!
0: Idag är det ingen vanlig dag, för idag är det Nellys födelsedag.
1: Yes! Jag fyller 29 idag, 29 juli. Vad är väl mer passligt
0: wow,
1: än det?
0: Jag tänkte inte helst på det. Jag vill göra en sån där, vet nu när man ska slå någon. Sådär, 29, 29, när klockan är typ 11:11.
1: Ja, okej, okay, ska jag nu önska mig någonting?
0: Ja. Ja, bra.
1: Ja.
0: Hur känns det att vara 29 nu? Den här frågan får man ju alltid av alla, speciellt alla över 65.
1: Jag brukar ju försöka, alltså ett halvår innan jag fyller år så är jag alltid sådär, att jag säger att jag är den åldern som jag ska komma att bli. Ja. Så jag har ju tränat på det i 6 månader. Men grejen är att det senaste, alltså sen jag fyller 28 har jag ju sagt att jag är runt 30. Så jag känner ju redan att jag är 30. Jag är såhär, oh my god, jag är bara 29.
0: Men det känns bra att vara under 30.
1: Men jag ser fram emot att fylla 30 också, helt ärligt.
0: Ska du ha stor fest då?
1: Ja, vi får se vad det blir, för jag har ju människor som jag älskar hela världen över.
0: Just det, men du ska måste hitta ett land som är ganska sådär i mitten. Och så får alla komma dit.
1: Ja, jag tror det blir något sånt. Nej, men det känns annars jättekul.
0: Nej,
1: jag är taggad för idag.
0: Det är ingen 30-årskris.
1: Nej, ingenting faktiskt. Noll, nada.
0: Men det är ganska skönt också om du har gått runt och sagt att du är typ 30. Mm. Så har du som hunnit vänja dig.
1: Ja, 100%.
0: Det är lugnt, det är inga problem.
1: Oj, nej, men nu
0: har hela livet framför dig, tänkte jag säga. Men ja.
1: Och gullis, människorna är så fina här i Arena-chatten. Du vet väl om att du kan chatta med oss på arena.yle.fi. Klicka på direkt och scrolla ner och hitta vår stream. Så kan du chatta med oss och andra. Och förhud skriver här grattis. Retlaw95 skriver happy birthday there Nelly.
0: Fantastiskt.
1: Ja, gullisarna, tack.
0: Och du kan också skriva in till oss på 044-2800-180. Där finns vi också. Hörni, vi ska ha en supersändning idag i härlig födelsedagsanda.
1: Ja!
0: Yay! Vi ska börja det hela med Kai med Gelateria.

0: Gelateria.
1: Kaime Gelateria.
2: Yle Extra.
3: Jag fyller 29 idag, så att det är me, myself and I.
1: Me, och bara jag hela dagen.
3: Hela dagen blir ja. Det. Jag var alltså 29 och det är alltså ingen ålder. Jag känner mig fortfarande väldigt ung. Ja. Och jag kommer säkert titta tillbaka på mig själv om 10 år och tänka, gumman, du visste ingenting.
1: Alltså det är så jobbigt med att bli äldre, för jag tittar hela tiden tillbaka. Och nu har jag inte jättemycket att titta tillbaka på. Vilket gör att jag vet att jag kommer att titta tillbaka på mig nu också. Och vara sådär, åh, snälla.
3: Ja, åh, väx upp.
1: Så, ja, men ja, på riktigt.
3: Det är det man tänker. Oh. Men i och med att jag har levt 29 år, väldigt turbulent emellertid, så att jag vill ändå påstå att jag har lärt mig ett och annat.
1: Ja.
3: Jag är inte någon allsmäktig, men jag vill dela med mig av mina tre bästa klyschor som jag tycker är liksom rådelivet.
1: Okej, okay. Ja, härligt.
3: Och den första, ja, den har jag fått lära mig den hårda vägen. Det var någon som sa det åt mig i ett tillfälle när jag hade bett om hjälp med saker i livet. Och de märkte, men du gör ju ingenting själv. Så fick jag höra, du är din egen förändring. Är du missnöjd så är du den enda som kan göra någonting åt det.
1: Oj.
3: Och det är en käftsmäll.
1: Det är en käftsmäll, och men det är också ett väldigt gammalt så här. Mm. Man tänker ju att man borde veta det här.
3: Ja.
1: Jag tänker redan MJ med Man in the Mirror och hela det här.
3: 100%.
1: Men också det går att applicera på så mycket. Att, nej men, tycker du att en arbetsplats är dålig, så kan den vara det också. Men ja, det kan också bara vara du som behöver ändra attityd, eller då kanske byta jobb.
3: Ja, precis. Okej, jag förstår att arbetsmarknaden är som den är nu. Man ska liksom inte förminska någonting.
1: Nej.
3: Men sök då ett annat jobb. Eller liksom gör någonting annat för att komma ifrån det. Så det. Eller om man bara, jag vet inte, jag får, nu, det kanske är kontroversiellt att säga, men jag får lite ick på människor som vet, klagar på saker som de kan göra någonting åt, och så gör man ingenting åt det. Och då är det sådär, du får ta det här med någon annan, för att jag kommer inte att sitta och lyssna på det här.
1: Jag fattar. Jag gör det, men jag gör det kanske med lite så här mindre saker.
3: Ja, och det är fine.
1: Det är också det är just så där att jag vill verkligen ha ett saftglas nu, men jag tänker inte stiga upp ur soffan.
3: Nej. Nej, men precis, och då sådär, okay,
1: och
3: men
1: jag tänker ändå klaga på det.
3: Ja, och med all rätt. Mom raised a klagare, not a quitter. Så är det. En annan grej som jag också har tagit upp här i Extrem eftermiddag förut är fråga alltid. Och du sa att det här låter som, vet du, när man gör parodier på föräldrar. Så här, men gå bara till George Bush och fråga om han kan anställa dig.
1: Jo.
3: Eller sådär, bara gå till Elon Musk och säg att du vill ha jobb.
1: Ja.
3: Men det här tycker jag, jag applicerar det på annat sätt, att om du förlitar dig helt på tur och att möjligheter liksom ska komma till dig på något vis, så missar du en massa möjligheter och chanser i livet att göra saker som du själv vill. Så fråga skamlöst om hjälp, om referenser, om tips, om råd och alla möjliga chanser. För att de kommer inte, troligtvis inte, att bara ge sig åt dig, och om de gör det så är det tur.
1: Ja, jo. Nej, men så är det nog. Det, ja, absolut. Det är bra visdomsord.
3: Och den sista är ganska, den är en superklyscha.
1: Ja.
3: Vad du än gör så kommer folk alltid ha åsikter och döma dig. Så utan liksom någon reflektion, bara gör det du vill.
1: Ja, snälla.
3: 100%.
1: Mindre skam. Och det är ju också det som det handlar om, med att våga fråga och ta för sig.
3: Ja.
1: Alltså det finns ju det här, snälla barn väntar och blir utan.
3: Precis.
1: Och det finns, alltså där finns det också, det här är ju också, det finns många bottnar i allt det här.
3: Ja.
1: Men våga, testa på och se vad som händer.
3: Testa på.
1: Dansa på torget.
3: Ja, det har jag lärt mig under mina 29 år, det och kanske någon grej till.
1: Ja, det var bra. Vi, oj, ska vi se. Oh,
3: nu får vi igång knappen där.
1: Vi ska dansa till Kasper med All This Time. Just

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar, kan jag få fa på vässa? Kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: morgon och Olivia Labato med Baby T. Vägarna blir sämre i Finland.
1: Ja, tell me about it.
0: Och sämre ska de bli.
1: Nej!
0: Jo.
1: För, nej, men nu måste vi sluta.
0: Jo, jag vet. Eller jag vet inte vad vi ska sluta med. För problemet är att vi har inga pengar.
1: Men vem har? Vem, i dessa tider, vem har?
0: Vem har? Alltså, så faktiskt, Finland.
1: Nu måste vi börja sväva istället. Vi har inte längre råd att köra bil och häst och vagn. Utan...
0: vi måste börja sväva. Fy vad bra. Alltså tankarna åkte direkt i en Kalle Anka på att jag läste där bilarna sväva. Jättebra. Och sedan så, det var inga krockar, för de så här puffar mot varandra bara.
1: Nej, men precis. Vad hände med det? De sa att det skulle komma i framtiden och nu är vi här 2026 och ingenting har hänt.
0: Jag fattar att vi inte kan få flygande bilar, men kan vi snälla få svävande bilar?
1: Ja, alltså
0: fall?
1: Faktiskt, legit. Ja.
0: Nej, men Finlands vägar kommer bli sämre troligen. Mm. Finlands vägar har en reparationsskuld på 4,2 miljarder euro. Det är helt sjukt.
1: Bara Finlands vägar?
0: Ja. Ja, jag vet
1: vad har de hittat nu för?
0: Ja, alltså, spela bort alla pengar.
1: Ja, men alltså faktiskt.
0: Jag älskar, Svenska vill ha en artikel om det här och mitt favorit så här citat är när kommunikationsministern sa att vi måste bara vänja oss.
1: Vi måste bara vänja oss vid att vägen är bizarr.
0: Men
1: kanske vi borde bara gå tillbaka till grusvägar som det var liksom innan vi hade asfalt.
0: Jo!
1: För det är ju inte så många år sedan som man började få asfalt, tänker jag. Alltså, våra mormödrar när de var barn, de har ju haft liksom grusväg, tänker jag.
0: Det är helt sant. Ja. Det här får man vara så otroligt fascinerad över hur snabbt Finlands utveckling har
1: gått. Ja, hur?
0: Alltså, wow. Att min mormor ändå hör till den generationen, så när hon var liten så stod de och kokade kläderna.
1: Ja.
0: När de tvättade dem på spisen i en stor kastrull.
1: Ja, precis. Som man hade tvättbräda.
0: Ja,
1: och då var det
0: ja.
1: Inte bara magen vi pratade om, utan de hade faktiskt en bräda som de tvättade på.
0: Ja, wow. Tack för att du klargjorde det. Ja. Men hur är vägarna på Åland? För är inte de ganska bra där?
1: Alltså det är lite från och till. Där ute där jag bor, så jag bor, hur ska jag säga nu? Det här blir lite komplicerat.
0: Ja.
1: Där jag bor precis på gränsen efter att landskapet slutar ta hand om vägen. Så då är det kommunen. Och det vill säga en mindre organisation med mindre pengar.
0: Oh.
1: Så de sista typ 600 metrarna av den här vägen till mina föräldrars hus.
0: Jo.
1: Den är lite svajig, men sen därefter är den jättefin för du har landskapet här i handen.
0: Ja. Så det, man behöver inte kolla på de skyltar, man vet.
1: Ja, det är
0: jag
1: så tydligt.
0: Jag har hört att hon har sagt också om vägarna i, vad heter det, Estland, Lettland, Litauen.
1: Mm.
0: Att man vet när man har kört över gränsen, för att vägskicket ändras så mycket. Alltså.
2: Yle Extrem.
0: Det blir lite Stormzy och Deal med 24 Hours.

0: CEO deal med 24 hours. Nelly fyller år idag och det här ska ju firas.
1: Ja,
0: ja. Nelly anammar sin inre morgonpersonlighet som kommer med.
2: Jag tror alltid att det är en fis i början.
0: Jag tror också det.
3: En gång till, men det kanske är det. Så vart ni upp i morse kan jag säga.
0: Ja, fantastiskt.
3: Det också, men också
0: Okej. Hej, jag är här. Malin är också här. Producent Malin har kommit in för att det är barnkalas här. Och vi ska ha quiz.
2: Jag är underhållningen.
3: Oh, love it.
2: Har vi någon stämningsmusik?
3: Vad vill du ha för någonting då?
2: Jag vet inte, någonting som är lite så här bla bla bla.
3: Vi ska se vad vi kan fixa.
0: Oj, vad det där lät, så här dansband. Ulla Britta 53 som är på väg ut på dansen.
3: Ska det vara liksom tempo lite?
0: Ja, lite tempo.
3: Okay. Jo, men det ska vi nog kunna fixa.
2: Okej, jag kan presentera quizet så länge Nelly letar fram någon stämningsmusik. Det här är alltså ett quiz om saker som berör Nelly. Det handlar inte om Nelly själv, för det tycker jag är tråkigt.
0: Ja.
2: Eller inte för att du är en tråkig person.
0: Vill liksom, vem vill lyssna på det?
2: Alltså så här, ämnen som berör är kanske tema.
3: Duger det här kanske? Vi lägger igång en här nu. Så kan vi. Så.
0: Oj, jättebra. Nu har vi det. Mysigt.
2: Jag kommer ha 10 stycken frågor. Ja. Vi tar först 5, sen låt, sen 5 igen och sen facit. Det här blir ett långt quiz.
3: Wow.
2: Vad ska ni göra åt saken?
3: Jag kommer göra så här.
0: Oj! Det är som att man är på pubquiz. Jag får riktigt stämning här. Det här måste man göra mera.
2: Nelly har alltså fått en alkoholfri öl. Och med dem är vi redo.
3: Yes!
2: Att börja Nellys stora birthday quiz.
3: Yay! Yes, bring it on.
2: Nelly älskar män som är över 40 år gamla. De kan drabbas av testosteronbrist, a.k.a. det manliga klimakteriet. Nämn ett symptom på testosteronbrist.
3: Okej.
2: Oj, det var du well versed in.
3: Ja, men det här, jag säger det. Jag är fan. Ja.
2: Okej. Är vi redo för nästa fråga?
3: Ja.
2: Nelly sprang ett maraton i våras. I våras sattes också ett nytt världsrekord i maraton, icke-relaterat. För herrar av en kille som heter Sebastian Saue. Vad var hans tid?
3: Oh, ett maraton. Just det.
0: Jag vet ju så mycket om... Det här är ju fusk. Nelly är ju mycket... Alltså hon löper ju mer än mig. Löper som springer. Inte
2: ja, om hon är nära de här tiderna kan jag berätta för dig.
3: Yes, ma'am.
2: Okej.
0: Hur många vill du ha?
3: Vill du ha 10 sekunder?
2: Jag vill ha 100 delar.
3: Okay.
0: Oj, okej.
3: Bror, alltså, okej.
2: Yes, vi går vidare till nästa fråga. Nellys största hobby är att träna, men också att dricka öl. Vilket land konsumerar mest öl per capita?
0: Det känns som att man borde veta det här.
3: Jag säger ingenting, så jag har ingenting sagt. Okay. Jag tar en slurk här av min alkoholfri öl. Yes,
2: okej. Okay. Nelly har en chihuahua som heter Sudden.
0: Ja!
2: En som Sudden också hade chihuahua var Paris Hilton. Vad hette hennes hund?
3: No,
2: hon har haft 2 stycken. Nämn en av dem. Chihuahua.
3: Jag trodde du skulle fråga hur gammal den blev, för det visste jag.
2: Jaha, okej.
3: Den blev 23.

0: just FYI.
1: Okej. Okay. Mm-hmm. Vad lätta frågor du har alltså.
2: Varsågoda.
1: Mm-hmm. Får dra till med en bild chans,
0: ja, jag med.
2: Och, vet ni vad, jag sa att jag skulle ta fem frågor, men det blir bara fyra, för sen märker jag att vi börjar på ett annat tema.
0: Okej.
2: Okay. Så okay, spara på det här och sen tar vi en låt.
1: Yay, och nu blir det en låt. Och det här är det ingen mindre än Lola Young med One Thing. Ska vi se.

0: Young med One Thing. Vi sitter och har tävling.
1: Ja.
0: Mm. Oj, så spännande.
1: Det är Nellys stora birthday quiz.
0: Yay! Ja,
1: frågor som på något vis berör Nelly. Vi har pratat om chihuahuor, vi har pratat om maraton, vi har pratat om testosteronbrist och vi går raskt vidare med fråga nummer 5.
0: Och så spännande. Och nu ska vi bara säga om någon har hoppat in här, så det är alltså Malin Enqvist som sitter i studion. Det är inte jag som sitter och pratar.
1: För vi är ju
2: att du ska quizza dig själv liksom.
0: Jag undrar vad det här är.
1: Yes, okej. Okay. Och Nelly fyller alltså år, om det är någon som har missat det, det tror jag inte. Nej. Nelly är från Åland.
0: Ja.
1: Vilken dag är Ålands självstyrelsedag?
2: Oh, alltså
0: det här känns ju jättefuskigt.
2: Förlorar jag det här nu så blir jag av med hembygdsrätten, kan jag säga.
1: Tack. Är du inte i riskzonen att bli av med den annars också? Har du inte varit borta för länge?
2: Nej.
1: Far den aldrig bort om man är född där?
2: Jo, men det gör det nog. Ja, dessutom. Jo, det går lätt att komma undan, men jag kanske aldrig riktigt skrev ur mig komplett.
1: Sådär! Vi går vidare.
2: Då vet vi det.
1: Anders Wiklöf fyllde nyss år och firade med stor fest.
2: Yay!
1: Vi har pratat massor om det här.
2: Mm.
1: Hur gammal blev han?
2: Oh. Oj!
1: Ja, det kunde ni.
2: Mm. Det är min age group.
1: Yes, vi går vidare. På tal om Wiklöf, något han har problem med är hastighetsbegränsningar.
2: Mm.
1: Hur mycket har han som mest betalat för en fortkörning? Närmast vinner. Gud vad du är nöjd.
2: Ja, men det kan också vara jättefel. Jag är bara väldigt nöjd,
1: men
2: att det handlar om Åland.
1: Skoj?
2: Jag har jätteroligt, jag älskar Åland. Jag älskar att fylla år, jag älskar att prata om mig.
1: Yes, okej, okay, nästa. Vi fortsätter på siffror och Ålandsspåret.
2: Mm.
1: Nelly är från Finström, eller hur?
2: Mm. Mm.
1: Hur många invånare hade Finström år 2024?
2: Mm.
1: Närmast vinner igen. Anledningen till att det är 2024 var för att jag inte hittade för 2025.
0: Yay! Mm. Och det här är alltså typ då 2 pers, typ, ja.
2: Ja, det är jag.
1: Nu när Nelly har flyttat.
0: Ja, Nelly har flyttat nu.
2: Jag ska inflika här också med att på arenan så skriver Rattler 95. Malin kommer alltid upp med roliga tävlingar och hon vet precis vad hon gör.
1: Ja! Har du rätt i? Är vi redo för nästa fråga?
0: Ja, yes, vi är redo för nästa fråga.
1: Nelly är född 1997. Bill Clinton gör ett stort beslut den 4 mars 1997.
0: Mm.
1: Vad är det beslutet?
2: Mm.
0: Det kända beslutet 1997.
2: Mm.
1: 4 mars, obs, han gör många fina beslut 1997.
0: Sorry.
2: Givetvis.
1: Ja, jag måste ändå.
2: Mm.
1: Yes, sista frågan.
2: Ja.
1: Vilken var topplåten i juli 1997 in the US of A?
2: Nej, men vänta, det här har jag vetat. Jag har kollat på intranätet om det här förut. Säg frågan en gång till. Så.
1: Vilken var topplåten i USA i juli 1997?
2: God damn, jag vet den här låten också, jag kan den.
0: Alltså jag är ju så dålig på, jag är ju ganska dålig på musikquiz.
2: Jag kan säga så här, jag kommer inte ihåg vilken låt det är, men när du får reda på vilken låt det är så kommer du kommer veta vilken det är.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Okej.
2: Okay. Mm. Så ta någon som vet du som jätte så där generisk.
1: Känns som att hon eventuellt manipulerar dig nu.
2: Nej, alltså det här är vad jag tror.
1: Okej. Okay. Okej. Okay.
0: Du är så, jag tänkte säga, du är så säker på att du ska vinna, men alltså
2: nej, det är absolut inte.
0: Fair enough, det är liksom bara frågor om Åland.
1: Ja, och verkligen. Ja, som sagt, det handlar om Nellys favoritsaker, så det är ju lite orättvist på det viset.
0: Ja, ja.
1: Hej, vi tar en låt och sen går vi igenom facit.
0: Mm. Oj, så spännande. Nu ska det bli Somber med My Body Isn't Ready.

0: med My Body Isn't Ready och vi håller på att quizza.
1: Jajamän, det är producent Malin som är här i studion nu.
2: God morgon, hallå.
0: Ja. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Det är födelsedagsquiz på G, för jag fyller år. Och det är viktigt att jag får uppmärksamhet nu.
0: Ja. Och vi har, alltså Malin har tagit fram ett quiz och det har varit 10 frågor. Det har varit lite maraton, det har varit lite chihuahua. Det har varit om saker som Nelly tycker om.
2: Ja.
1: Karar över 40.
0: Ja, karar över 40 bland annat.
3: Och nu tänker jag...
0: Anders Wiklöf.
3: Ja. Och ni har skrivit... Samma sak.
1: Ja, synonym.
3: Ni har skrivit ner era svar. Och då tycker jag att vi går igenom.
1: Yay!
0: Jag måste bara inflyga att man kan inte lägga karar över 40 och karar över 80 i samma ålderskategori.
3: Eller kan man? Okej. Okay. Det får Nelly svara på.
1: Ja.
3: Yes. Det här är alltså första frågan. Ja. Nu går vi igenom. Nelly älskar män över 40. Mm. De kan drabbas av testosteronbrist, a.k.a. den manliga klimakteriet. Nämn ett symptom på testosteronbrist. Då får jag be om Nellys svar.
1: Jag skrev bröst som växer. Man kan få lite tiris.
0: Okej.
1: Okay. Vet inte om det är rätt. Det var min gissning.
0: Ja. Min gissning är att man har lite svårt i sängen. Så det är lite svårt att få den att stå.
1: Jaha, svårt att hissa upp flaggan.
0: Ja.
3: Jag måste se på en gång Alva här.
1: Jag
3: har kollat på vanliga symptom. Jag vet inte om det finns ett ovanligt att brösten växer.
0: Ja.
1: Men om du som lyssnar, om dina bröst har vuxit, det är helt okej.
3: Ja, men uppsöka läkare.
1: Ja.
3: Vi går vidare. Nelly sprang ett maraton i våras. Mm. I våras sattes också ett nytt världsrekord i maraton för herrar av en kille som heter Sebastian Saue. Vad var hans tid, Alva?
0: Jag har gissat på 1 timme, 59 minuter, 29 sekunder och 99 hundradelar.
1: Oh my god! Blicken på Malin just nu. Alltså det är på fågelholken.
3: Nelly svar.
1: Jag vet att det är under 2 timmar, men jag har skrivit 201.37 ändå.
0: Varför det?
1: För jag litar på mig själv. Jag fyller 29, men jag är fortfarande...
3: Du sa, jag vet att det är under 2 timmar,
1: vet.
3: Och så du gissar på 201.
1: Ja, men för att jag har varit... Nu är det så här.
3: Okej,
0: det är sådär.
3: Jag undrar om jag vet vad en hundradel är.
1: Okay.
3: För att jag sa att jag bad om hundradelar.
0: Ja.
3: Och då har jag korrekta är 1.59.30.
0: Oh my god, riktigt.
3: Och du hade 1.59.29.
0: Nej. Du såg att det här blev lite obehagligt nästan.
1: Det är helt crazy vad du är duktig.
0: Sjukt.
3: Nellys största hobby är att träna, men också att dricka öl. Vilket land konsumerar mest öl per capita?
1: Alltså jag har skrivit Tyskland.
3: Ja?
0: Jag tänkte på det, men sen så tänkte jag att det är för obvious, så jag har gissat på Tjeckien.
1: Och det är rätt! Oh my god!
3: Oh my god!
1: Det här är helt otroligt.
3: Ja, Jesus. Okej, okay,
0: sjukt.
1: Wow.
3: Okay. Alva har 3 rätt.
1: Mm.
3: Nelly har...
1: födelsedag.
3: Ja!
1: That's about it.
3: Nelly har en chihuahua som heter Sudden.
1: Mm-hmm.
3: En som också hade chihuahuor är Paris Hilton. Vad hette hennes? Nämn en av hundarna. Finns två.
1: Mm. Kör du först.
0: Alltså jag tyckte jättemycket om Tingeling när jag var liten, så jag gissar på Tinkerbell.
3: Nelly?
1: Tinkerbell. Ja, det kanske hon borde ha tänkt på. Jag skrev Diamond för jag tänkte varför inte.
3: Mm. Vet du vad, det är också en jättebra gissning.
0: Det är faktiskt
3: hon har en som heter Diamond nu för tiden. De jag hittade
0: var
3: Tinkerbell
0: och
3: Harajuku bitch.
0: Harajuku.
1: Att man inte tog den. Det var
3: ja. Tinkerbell var ju dock ganska känd. Så jag undrar om det har kommit in.
0: Jag har nog absolut.
3: Det var ju den som hon alltid hade under.
1: Under armen, ja precis. Just
0: yes,
1: det.
0: Iconic by the way.
3: Sen så hade vi ju Nelly är från Åland. Vilken dag är Ålands självstyrelsedag? Nelly!
1: Det är nu jag frågar hembygdsrätten. Jag har skrivit 6 juni. Nej, 9 juni menar
0: jag. Jag har också skrivit 9.
1: Yeah! Jag fick ett poäng!
0: Du får bo kvar!
1: Jag fick ett poäng!
0: Du får bo kvar också. Det är ju bästa egentligen.
1: Ja,
0: herregud. Du vinner quiz.
3: Anders Wiklöf fyllde nyss år och firade med en stor fest. Ni har pratat jättemycket om detta. Hur gammal blev han?
1: Vi tar det på 3.
0: 1, 2, 3.
1: 80!
3: Yeah!
1: Call me.
3: Så vi går vidare till fråga 7. Och Alva har fortfarande allt rätt. Och Nelly har
1: 2 rätt.
0: Det här är sinnessjukt. Jag ska föra köpa en lottobiljett efter det här.
1: Faktiskt.
3: Lottobiljett som det heter. På tal om Wiklöf. Någonting som han har problem med är hastighetsbegränsningar.
1: Mm.
3: Hur mycket har han som mest betalat för en fortkörning? Närmast vinner.
1: Kör du då?
0: Jag har skrivit 120 000.
1: Jag har skrivit 160 000.
3: Ja, närmast vinner. Så Alva vinner. Nej!
1: Var det
3: 130? Nej, 121
1: 000. Oh my goodness.
3: Ja, det var 2023. Han blev också av med körkortet i 10 dagar.
1: Ja, ska jag berätta en fun fact där då?
0: No.
1: Ja. Då gick han till en butik och köpte en permobil och körde runt på istället.
0: I love that.
1: Iconic kid.
0: Iconic.
1: Ja.
3: Yes, fortfarande allvarligt rätt. Det här är helt absurt.
1: Ja.
3: Vi fortsätter på siffror och Ålandsspåret. Nelly från Finström. Hur många invånare hade Finström år 2024? Nelly börjar.
1: Jag har skrivit 1200 stycken.
3: Ja. Jag känner att du har en orättvis fördel här.
1: Nej, men nej, tro mig. Det är inte närheten.
3: Men jag tycker att det är mer eller mindre.
1: Mindre.
3: Du tänker att det är mindre?
1: Ja.
3: Okej, okay, för jag gissar mer. Jag gissar 2500.
1: Va, hur många är det?
3: 2600.
1: Där får hemvägsrätten.
3: Du får i alla fall inte bo i Finström.
1: Jag får aldrig mer komma hem till mamma och pappa.
3: Alva är en honorary.
1: Honorary. Ja.
3: Oh my god. Nelly är född 1997. Bill Clinton gör ett stort beslut den 4 mars 1997.
1: Ja.
3: Vad är det beslutet?
1: Ska jag börja? Jag har skrivit ett inom parentes som jag bara måste. Det första ska jag kriga i Afghanistan säkert.
3: Ja.
1: Sen har jag skrivit antasta barn också, för det gjorde han ju lite grann.
3: Yes. Han gjorde ett beslut. Gjorde ett beslut 4 mars 1997.
1: Ja.
0: Så snälla.
1: Tänkte jag.
0: Alltså det här är lite nördigt, men det här är jag ganska säker på, för att jag var lite vi hade en Bill Clinton period med mina vänner. Men jag har skrivit att han förbjöd forskning om kloning på människor. Och det
1: jag vid utan Per Slikenberg skriver arenan. Alva har googlat.
0: Alltså, händerna. Ja. Alltså, handen på hjärta. Jag svär på min mamma och pappa och min döda hund att jag inte har googlat.
1: Okej, okay, ta sista frågan då.
3: Okej, okay. Vilken var topplåten i USA i juli 1997?
1: Jag skrev I'm so excited med vem du nu är. I'm so excited and I just can't hide it. Det är så jag känner just nu.
0: Okej, okay. Alva. Jag skrev det den här. Alltså, jag kommer bara börja att det är någonting med Fate.
3: Kom igen nu.
0: Alltså typ Fate in Love någonting.
1: Vad är svaret? Säg nu.
3: Faith Evans.
0: Ah. Faith Evans.
3: Pop Daddy. Vet du låten då?
0: Jag ska inte kunna nynna den.
3: Okej. Okay. I'll be missing you. Den handlar om Biggie Smalls.
1: Ja, exakt.
3: Jag tänkte ändå ge ett halvt poäng. Så Alva har 9,5 poäng. Och Alva fick också svaren av mig.
1: Yes, jag får hem nu.
0: Men jag fick 2 poäng. Du märker ingenting.
1: Hallå, jag fick också. Vet du vad? Nu ska jag säga. Alva är den kloka utav oss. Hon är skolsmart och en I'm the street smart kind of girly.
0: Men
1: jättebra jobbat.
0: Men jag fick så dåligt samvete, för du var så jäkla glad.
1: Ja, jag var så stolt över dig.
0: Ja, och jag liksom, nej, men för jag suger vanligtvis på pubquiz, men jag vill göra mer av såna här, för det här var jätteroligt.
1: Men hallå, jag fick 2 rätt.
0: Det är faktiskt sjukt bra jobbat.
3: Det är jättebra. Vilka var det du hade rätt på?
1: 9 juni, 80 år och antasta barn.
3: Yes. Det här quizet var jättebra. Jag hade jätteskoj.
1: Jag med.
3: Och jag hade Nelly också, fast vi lurar henne.
0: Fast vi lurar henne.
1: Quizet kommer tillbaka henne. Nästa år.
0: då kanske Nelly kan få svaren istället. Nu blir det Chapel Roan och med Pink Pony Club.

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa,
1: ja,
0: så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: Tusentals människor har fått börja återvända till sina hem i de spanska kommunerna runt storbränderna i Madrid och Avila. Spanska medier rapporterar att bränderna runt huvudstaden har stabiliserats under natten, även om släckningsarbete ännu fortsätter. Samtidigt sveper in en ny värmebölja in över landet med omkring 38 graders hetta i Madrid på onsdag, torsdag och fredag. Madrids regionminister Carlos Novillo säger att onsdag är avgörande för att försöka hindra bränderna innan de blossar upp igen. Men väderförhållandena ökar risken för bakslag.
1: Det känns som att det är liksom nonstop nu, värmeböljor och bränder. Det, alltså nu är vi lyckligt lottade, om man ska säga, som inte behöver liksom bo där. Men jag kan inte tänka mig hur det ens skulle vara att bo där. Och liksom det är sån ovisshet hela tiden.
0: Precis.
2: Jo, och inte de här som behöver evakueras också, inte veta om man kommer få se sitt hus igen.
1: Ja. Mm. Sors.
0: Sökinsatsen efter mamman och dottern som försvunnit efter en båtkollision på Sveriges västkust har avslutats. Aftonbladet skriver att ingen av dem har hittats och myndigheterna bedömer att varken deras skulle nu hittas vid liv. Nu är det ett ärende för polisen som rubricerar olyckan som vårdlöshet i sjötrafik. Vårdslöshet, förlåt, i sjötrafik. På tisdagskvällen misstänks en fritidsbåt och ett stort norskt lastfartyg har krockat, men orsaken till kollisionen är oklar. En man i 40-årsåldern och ett minderårigt barn räddades ur havet på natten.
2: Oh, oj, så hemskt.
1: Jo, verkligen.
2: Vi får hoppas att de hittas ändå till sist.
0: Ja, precis. Fast kanske nu inte levande, men i alla fall.
2: Men att man ändå ska få ett avslut.
0: Precis. Och så ska man kanske kunna få lite svar på hur den här olyckan faktiskt hänt och vad det är som har lett till allt det här. Men ni kan följa med den här nyheten och andra nyheter på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extra Nyheter.
2: Perfekt. Tusen tack, Sabina. Det blir ännu mer nyheter om en timme.
3: Extrem nyheter.
2: Det ska bli lite stor och Miriam Bryant med Higher Calling.
4: Det var två ljuden.

0: Vi firar Nellys födelsedag idag och det har varit full rulle med quiz här och massor.
1: Mm, jajamän.
0: Men vi ska snurra tillbaka lite till vad vi pratade om här innan quizet, och det var nämligen dåliga vägar.
1: Jo, det råder brist på bra vägar i Finland tydligen.
0: Ja, eller egentligen så är de lite bättre nu. För förra år så satsade man ganska mycket och det var, oj, nu kommer jag inte ihåg vad det var för sträcka, men det var en väldigt lång sträcka om det skulle ha varit nu chanser jag på typ 4000 kilometer som alla ny väg. Så ja, man har varit lite nöjdare nu för att man har gjort en liten satsning, men nu pengar är slut och det ser illa ut med mera pengar också.
1: Ja, precis.
0: Så speciellt små vägar kommer troligen att bli sämre framöver.
1: Just så.
0: Och det här är ju någonting som man som motorcyklist märker av.
1: Jo, lite speciellt ni kanske.
0: Jo, eller det är lite så här blandat. Alltså vägar är ju någonting som brukar röra upp mycket känslor.
1: Ja.
0: Med motorcykeln så har du har lite mer chans att zigzacka mellan gropar och annat.
1: Det är sant.
0: Men om du hittar en, alltså hjälp vad svängelska det blev där nu. Om du kör på en guppa eller en grop så flyger du också halvvägs till himlen.
1: Ja, det är ju det. Det är ju det att man är ju väldigt ömtålig på något vis. Att man är ju inte så skyddad som man kanske är i en bil. Alltså, oj, nu skumpar det lite till lite.
0: Nej, utan det skumpar lite till. Jag hoppas jag hålls kvar.
1: Ja, precis.
0: Motorcykeln. Medan med

0: Om man är i en bil så är det ju, då får du ju en hjärtattack istället för att du känner hur bilen sakta men säkert förvandlas till en skrothög under dig.
1: Ja,
0: det är ju inte så bra. Nej. Men nu har jag faktiskt, eftersom Finlands statsskuld nu är som den är så och vi behöver vänja oss, och speciellt med att de små vägarna blir sämre, så har jag tagit fram lite tips. Hur man kan lugna nerverna när man kör på en dålig väg.
1: Aha, inte hur man lagar vägen utan hur man hanterar en dålig väg.
0: Det finns inga pengar till det här och jag har inga tips på hur vi ska få pengar till det här.
1: Nej.
0: Utan tips på hur man kan hantera sina känslor.
1: Ja.
0: Och då kan man till att börja med så kan man tänka på Finlands statsskuld när man kör bil.
1: Just det.
0: Och hur bra det är att vi kan spara pengar genom att inte fixa vägarna.
1: Mm.
0: Så det kan man försöka så här.
1: Man tänker we over me.
0: Ja,
1: precis.
0: Exakt. Just. Sedan så kan man tänka på hur dyrt det skulle vara att ha en dyr bil när man kör i den där gropen som pajar hela dämpningen.
1: Ja, förstås. Det är bättre om man har en lite skruttig bil.
0: Ja, men för det är just det. Det här tipset funkar bara om du har en liten skrothög som du kör med.
1: Ja, just.
0: Mm. Och sen slutligen så kan man också tänka på att man sparar tid.
1: Mm. Hur då, hur tänker du då?
0: För att istället för att vara lite extra tid på gymmet med en sån här, vet du, skakmaskin när man får kramp, så får man samma behandling när man kör hem.
1: Jättebra.
0: Mm.

0: Dagny med Rain. Och vi sitter och pratar om vägar.
1: I Finland speciellt.
0: I Finland. Ja, då... Dåliga vägar, hur man kan lugna sig genom att tänka på statsskulden ja. När man kör på den där dåliga vägen hem som har varit dålig för alltid och nu inte kommer att bli bättre heller.
1: Nej, istället för att tänka, gud vi har så mycket statsskuld och den här vägen är dålig eller gud vad har våra politiker gjort med de här pengarna, så blir man... Det gör ingenting.
0: Nej, vi hjälper åt. Den här vägen lugn. Är dålig för att vi hjälper statsskulden bli bättre. Så ska man tänka. Mm. Så känns det bättre.
1: Oj, det är väldigt positivt synsätt. Men ja. jag hoppas att jag ska kunna anta det själv någon dag. Men nu har jag i alla fall... Du har sått ett frö, Alva.
0: Kanske när du fyller 30.
1: Ja, nästa år. Vi tar det då.
0: Ja. Ja.
1: De här dåliga vägarna då, bland annat då i Dalsbruk, så har de ju ett slukhål där som uppenbarar sig om igen. Mm. Och det verkar som att, vet du, det är en kille hade varit med om just en mopedolycka.
0: Ja.
1: Vi pratade lite här om så här, om man är motorcyklist, så blir det ganska lite läskigt ibland.
0: Ja.
1: Och det var en kille, var det förra året, som han hade varit med om en mopedolycka vid just det här slukhålet.
0: Jo.
1: Det gick bra,
0: ja.
1: Han är okej, men han skulle nog vilja se förändring.
0: Ja.
1: Och då, man har liksom försökt lappa det här flera gånger. Och det är här, nu. Alltså, om det nu är så att man har anställt en byggingenjör, en kommunal byggingenjör.
0: Jo.
1: Eller ett väglagsingenjör, eller vad för slags ingenjör det är. Det känns som att det är en ingenjör i alla fall.
0: Det brukar vara en ingenjör.
1: Ja, som jobbar med det här.
0: Mm.
1: Om det är så att det är den personen som har tagit hand om det här hålet, så då skulle man lika bra kunna anställa mig, för att jag kan precis lika mycket. Och då är det liksom så här, man har sett sådär, jo, här är ett slukhål, att hej, vi täpper för det bara. Nu lappar vi lite här. Och sen så här, oj, men nu har det öppnat sig igen. Ja. Och så har man kollat på, liksom, vad är roten till problemet, och så har man sett att det är någon rör som har kollapsat.
0: Okay.
1: Och det är inte så att man sa, hej hörni, vi fixar röret, utan
0: nej.
1: Igen och igen och igen så är man, hej hörni, locket på.
0: Locket på.
1: Vi fyller den här lilla hålet och, så asfalterar vi över. Och sen, nej men nu rann det bort allt här igen, för att det här röret är ju fortsättningsvis.
0: Nej men snälla. Alltså det är så här orsak och samband, det är lite svårt.
1: Ja,
0: det där.
1: Och jag vet inte, är det så då att man fortsättningsvis ska tänka på statsskulden och bli lugn, eller blir man sådär, nu är det någon kommunalt anställd som lyfter skattepengar till lönen.
0: Det är ju det.
1: Som inte gör vad de ska göra.
0: Det är ju det som är svårt, vad man ska ta tag i där då.
1: Ja.
0: Nej men då skulle jag säga att försöka se möjligheterna med det här hålet i istället på något sätt. Nej men kolla, alltså forskning kanske. Sådär, vad kan man täppa till med och det ändå åker iväg?
1: Ja, fast, vet du vad jag ska göra om det skulle vara jag som jobbar med det där nu?
0: Ja.
1: Om de skulle anställa mig imorgon, så var det såhär, en sak som jag vet att det inte rinner iväg, det är jag. Så jag sätter mig dit i hålet och så asfalterar ni över.
0: Det är Fell In med Ricochet.

0: in med Ricochet.
1: I vanliga fall när sådana här kommunala eller statliga byggen går över budget så brukar man kanske bli lite irriterad.
0: Ja, ja.
1: Men nu ska jag säga något som helt klart var värt det. Absolut värt att det gick över budget.
0: Ja.
1: För det var som så att jag åkte till min kära vän och kollega Nadde Barman igår, till hennes stuga i Ingo.
0: Alltså lyx att göra det på en vardag.
1: Det var jättehärligt. Ja, det var så fint. Det var så trevligt.
0: Underbart.
1: Jag måste säga att jag har been missing out för att jag inte varit i Ingo tidigare, och nu har jag varit.
0: Nej, men härligt.
1: Givetvis då, så måste ju vi få ut på en båttur och Nadde skulle visa mig runt. Och då tog hon mig bland annat till Barresund.
0: Ja.
1: Och Barresunds, den här gästhamnen. Och det var min första gång som jag var dit.
0: Ja.
1: Så vi får tryna lite på båtarna.
0: Vad
1: det var för flagg det var på dem och sådär. Och,
0: så,
1: och man måste kika lite, där kan man äta och där kan man köpa grejer.
0: Mm.
1: Och det var en av de finare gästhamnarna som jag har sett, och det var jättemysigt. Vi har också en helt super nice kväll i övrigt. Sådär.
0: Ja.
1: Och sen så kom jag på jobb i morse och så läser jag att en rubriksättning av Svenska Yle: slut på stanken i Barresund, nya reningsverk blev dyrt men havet hackar.
0: Ja!
1: Och tydligen så ska du nu ha lukta
0: inte bra.
1: Skärt
0: ja.
1: I Barresunds båthamn. Gästhamnen där. Nej, där luktade ingen prutt. Det var så trevligt. Det var så ljuvligt. Då har man gått, vet du, 40% över budget när man har fixat ett nytt reningssystem.
0: Ajs hade i kassan.
1: Ja, men vet du hur värt det var? För inte har jag känt någon bajslugg innan. Alltså jag har inte varit dit tidigare.
0: Nej.
1: Men inte var det som att jag kom dit och var sådär, oj, kan vi vända om här nu.
0: Ja.
1: Nej, det var så fint och det doftade gott och det var trevligt.
0: Nej, vad härligt. Alltså det där, ja, men det där håller jag helt med om. Mm. Luktar är nog någonting som man behöver.
1: Då kan man gå lite
0: då
1: över
0: budget. Då kan man gå över budget, absolut. Då säger jag som med den här, nu har du ju inte kollat House of the Dragon.
1: Mm.
0: Men där finns det en karaktär som har väldigt svårt med luktar.
1: Ja.
0: Mm. Och jag känner lite som han att det,
1: ja,
0: man kan gå över budgeten. Då öppnar vi statskassan och tänker inte på statsskulden.
1: Nej.
0: Då finns det pengar.
1: Ja. Ja. För min första upplevelse nu, alltså Barresunds gästhamn får 9/10.
0: Oj, det var bra.
1: Ja,
0: det var mycket bra.
1: Den får in 10/10 och det var inte för att det luktade kack utan för att jag glömde glasögonen hemma så jag såg inte allting.
0: Ah, ja.
1: Så det var det.
0: Det var det.
1: Mm.
0: Men super, bra för Barresund att det luktar gott och att det finns pengar till det.
1: Ja.
0: Blir det Stig Brenner med Ment for... Oj, det här var... Är det danska?
1: Ja.
0: Ja, Ment for varandra.
1: Jajamän! Ja.

0: Sångaren och rapparen Stig Brännar med Ment för varandra.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är så, en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
0: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Slater med Dance här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Vi ska alldeles strax här dra av dagens sommarplåga.
1: Jajamän!
0: Så spännande. Vi har rankat de 25 bästa sommarplågorna genom tiderna från 25 till 1 baserat på hur mycket streams de har fått.
1: Mm.
0: Och idag är vi framme på plats nummer 8. Vi är på den sista countdownen från 10.
1: Herregud.
0: Alltså det har gått så snabbt de här veckorna. Vi börjar det hela med Nick and the Family och Hej hej Monica. Så har vi kört lite Sommar sommar sol, Sommaren är kort förstås. Vi börjar med mycket svensk.
1: Ja.
0: Sen jobbar vi oss vidare till lite mer internationellt med Vino Speak Americano, Bailando, The Ketchup Song. Och igår var det, och nu ska se, ICT
1: Ausechipego.
0: Ja, snälla.
1: Ja.
0: Oh, jag får jobba lite på mina utländska uttal.
1: På din portugisiska. Du måste och träna på den.
0: Så att jag inte på danska och franska och allt.
1: Ja.
0: Nej, men, så det är plats nummer 8 idag.
1: Mm. 2010 släpptes låten.
0: Jo.
1: Och vi är uppe på dryga nästan 2,2 miljarder streams.
0: Alltså det är galet.
1: Så det är fortfarande internationella vatten som vi är på.
0: Vi är fortfarande på internationella vatten.
1: Ja. Jag skulle säga här är på de här senaste liksom låtarna, ja. De sista som kommer, är det lite mer internationellt skulle jag nog säga.
0: Det är lite mer internationellt. Mm. Ja. Vi ska snacka mer om det här efter Alex Warren och Passenger.

Alex Warren med Passenger. Så

0: för dagens sommarplåga, där vi rankar de 25 bästa sommarplågorna från 21.
1: Yes. Och idag har vi tagit oss an, eller vi ska ta oss an låt nummer 8. Vi har jobbat oss upp från 25 ända vägen till 8. På 8:e plats ligger en låt från 2010 med nästan 2,2 miljarder streams.
0: Jag konstaterar att nästan allting är där kring 2010. Det var ett bra år tydligen.
1: Jag älskar. Jag har en Hot Girl Summer spellista med bara låtar från 2010.
0: Åh, ljuvligt.
1: Jättebra.
0: Ljuvligt. Ja, alltså vad sa vi? Nästan 2,2
1: miljarder.
0: Miljarder.
1: Alltså, streams. Det, ja. Det är galet. Jag kommer ihåg att den här låten var den första, hörde till ett album. Ja. Som var det första albumet som jag köpte på Äpplets, den här streamingtjänsten. Mm. Och det kostade 9,99 euro, kommer jag ihåg. Och jag köpte det med pappas betalkort.
0: Nej.
1: Och sen så togs ju hela den här tjänsten bort. Ja. Så att jag har dem inte längre någonstans, men jag lyssnar mycket på det här albumet.
0: Med. Som tur går det ju att lyssna på andra ställen idag.
1: Det är ju det. Det är ju det.
0: Men jo, och det var ändå tider det här när man fick ladda ner sin MP3-spelare och hålla på.
1: Ja,
0: klubbigt. Oj,
1: så härligt. Ja.
0: Jo, nej men... jag har inte riktigt någon jättestark relation till den här låten. Jag måste faktiskt lägga handen på hjärtat nu, och just nu så får jag inte en bild i huvudet av hur den här låten går.
1: Nej men vad säger du? Det här är alltså en låt som är producerad bland annat av Max Martin, som har producerat låtar till Britney Spears och andra stora DJs. Och Benny Blanco, som är ju då Selena Gomez man, som också har gjort, vet du, precis allt och ingenting.
0: Jo.
1: Så det är stora producenter som är med, och det är stora stjärnor som är med.
0: Det är väldigt stora stjärnor.
1: Det finns två olika versioner. Det finns en när det bara är den kvinnliga sångaren med, men den som vi har idag är med också den manliga. När han
0: så är det. Så är det. Är vi redo för... Vi fick in några gissningar faktiskt.
1: Jo, vi fick in här på arenan. På WhatsApp 044-7800-180 hade inte kommit in något, men på arena-chatten hade kommit in. Det är Waka Waka av Shakira. Stämmer inte.
0: Nej.
1: Sen har förhud skrivit.
0: Oj, vad har förhud skrivit, Nelly?
1: California Girls av Katy Perry och Snoop Dogg. Yay! Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Girls. Åh, den är så banger. Nej, vad fint. Wow, vilket slut. Jag tror det här är en sån här låt som jag har hört refrängen jättemycket.
1: Ja.
0: Men inte lyssnat jättemycket så här från början till slut. Så det var ganska trevligt.
1: Det är riktigt trevligt. Varje dag så ratar vi ju också dagens sommarplåga, vilket det här ju var. Igår så var det Michelle Tello med Ice Uchi Pego, och Instagram-publiken gav den där en 8.
0: Ja.
1: För vi vill ju också höra dig där ute, vad du tycker om dagens sommarplåga. Du kan antingen göra det på arenan.
0: Jo.
1: Eller så kan du göra det på WhatsApp 044-7800-180 eller sen på Instagram när vi lägger upp den pollen där. Men om vi ska ta och rata dagens då, Alva, vad tyckte du om dagens?
0: Det här är en glad låt. Den får mig att vilja dansa lite, men den är inte heller så att jag vill dansa genom hela låten.
1: Okej.
0: Okay. Så jag ger den här en 8.
1: En 8?
0: Vilket jag tycker är ganska bra ändå.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jag måste också säga att jag har ju säkert lyssnat mera på versionen då utan Snoop Dogg.
1: Mm.
0: För jag har aldrig reflekterat över att han är med här.
1: Jaha, älskar. Jag tycker det är ett bra tillägg så att,
0: jo, absolut, jag gillar det massor. Så det här blir nog nya versionen att lyssna på.
1: Jag ger den en 10.
0: En 10? Ja,
1: den här får en 10. Men mycket sentimentalt, för att jag har lyssnat så mycket på det albumet. Jag har lyssnat så mycket på Katy Perry.
0: Ja.
1: Hon är ju crazy. Men ja, jag tycker bara att det är en bangerlåt. Snoop Dogg tycker jag också är jätterolig.
0: Ja.
1: Bara shits and giggles hela tiden.
0: Ja, no, det är han ju verkligen. Och det som är roligt med Katy Perry också, att hon var så stor på den tiden när man kollade så mycket på den här röda tjänsten.
1: Ja.
0: Och alltså musikvideorna är ju...
1: Ja.
0: När musikvideornas era, när man kom hem från skolan och bredde 15 smörgåsar och ett stort glas chokladmjölk och drack det och kollade musikvideor med sina kompisar. Fantastiskt. Så då är ju hennes musikvideor helt...
1: Absolut. Roliga. Jag håller helt med. Den får alltså studiolaget ger den här låten, eller dagens sommarplåga, en 9 utav 10. Och nu vill vi gärna höra din.
0: Rösta på Instagram, på Arena-chatten eller på 044-7800-180 på WhatsApp. Nu ska vi lyssna lite på Olivia Rodrigo med Stupid Song.

0: could ever say. Olivia Rodrigo med Stupid Song. Finlandssvenska Otto Nyholm jobbar som stuntman på en temapark i Sverige.
1: Ja.
0: Och nu har han varit med i The Odyssey.
1: Nej, har han det?
0: Ja, alltså det här... Vänta,
1: hur gammal är han där? Det är en ung kille.
0: Ja, det är en ung kille.
1: Ja.
0: Men alltså så avundsjuk.
1: Bra jobbat. Jo. För att förstå vad häftigt. Alltså, så här, vi har ju kollegor här som jobbar, eller som håller på med till exempel parkour på fritiden och sådana grejer. Och så tänk att man liksom kan göra ett yrke utav det sen. Att, så, ja. Att man genuint intresse. Och så mitt i allt så är de så här, jo men kom med till The Odyssey.
0: Ja.
1: Jajamän.
0: Det är så coolt, för det här var också han naturligen lägger upp lite videor på sina sociala medier, och så har den här ena då som koordinerare för stuntmän, så har DM'a honom och
1: är sådär, hej. Det är ju typ så man gör numera.
0: Jo, alltså, det tycker jag är så roligt också.
1: Ja, jag menar, det är därför man gör narr av liksom så här boomer-generationen. Att de säger, men gå och prata med Bill Gates så får du jobb där.
0: Nej.
1: Medan alltså, nu är det mer typ så här, ladda upp på sociala medier.
0: Jo,
1: så
0: jo,
1: man kommer DM'a dig. Liksom.
0: Nej, men exakt. Han har faktiskt varit och hälsat på här, Nyholm, i våras och pratat med Kjell.
1: Ja, givetvis.
0: Ja, förstås. Kjell får alla stora härliga.
1: Ja.
0: Jag är inte alls avundsjuk. Så bra också, känns som att han jobbar här sen urminnes tider och jag som är här.
1: Ja, precis.
0: Min första sommar.
1: Tänker att du ska redan vara lika erfaren, ja.
0: Ja, jag hinner ännu.
1: Mm.
0: Men filmen har ju haft premiär nu, om någon har missat det.
1: Ja.
0: Och snurrar på som bäst. Men Otto Nyholm spelar alltså en av lönnmördarna. Och får slåss mot både Matt Damon och Tom Holland.
1: Åh, vad nice. Gud, jag ska... Återigen så en grej som jag skulle skryta helt, alltså helt hejdlöst med, skulle jag bara skryta med det här.
0: Ja.
1: Speciellt om man är på någon dating-app. Jo, vet du, jag är så tight med Matt Damon. Vi är såna buddies.
0: Ja, gud ja. Alltså jag skulle skriva att jag har blivit så här, vad är det på svenska? Alltså slain, drept av Matt Damon.
1: Ja.
0: Eller att de håller, alltså... Wow.
1: Ja.
0: Wow.
1: He slayed.
0: Ja. Jag kollar just nu på en serie där det är väldigt mycket scener där folk slåss med svärd och svärd, hammare och så. Alltså det är så brutalt.
1: Ja, verkligen.
0: Men jag har ofta funderat på de här extrarna som, och just stuntmän som får vara med här. Och vet, de springer mot dem med svärd i högsta 100 och sen blir de bara... dräpta.
1: Ja.
0: Och tänkte att hur skulle det kännas? Att det känns ju lite...
1: Att det tar stopp där.
0: Ja,
1: du?
0: Ja. Nej, men att då dör man ju.
1: Ja.
0: Men sen samtidigt började jag fundera efter det här nu, efter att jag fick höra att när han blev då fick bli dödad i filmen av Matt Damon och Tom Holland. Vilken artist, vilken karaktär eller skådespelare skulle du helst vilja bli dräpt av?
1: Zendaya. Alltså hon, ja, hon kan köra hårt.
0: Slay
1: me. Jo, nej, verkligen. Men, ja. Men jag tänker om det är så att man blir dödad i en film utav Matt Damon eller Tom Holland, då skulle det kännas, nu är jag nöjd. Vet du, jag får 30 sekunders skärmtid, men ändå sådär, det är helt okej.
0: Ja, men
1: det är
0: exakt,
1: så fine.
0: För jag var sådär, jag hittar fler. Alltså, du har inte kollat Game of Thrones heller,
1: nej.
0: Men Arya Stark.
1: Mm-hmm,
0: hon är, men det är alltså hon och vad heter hon, Maisie Williams. Så hon spelar en tjej egentligen. Hon är så badass, så det finns inte. Så det är sådär, ja, absolut,
1: jo.
0: Ta mig. Eller alltså någon kvinnlig ledare som är badass.
1: Ja.
0: Take me out, it's fine. It's fine. Nu ska vi lyssna på Tame Impala och Jenny med Dracula.

Alltså paprika för mig är nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Caroline med Toke. Yle X. Vi sitter och firar Nellys födelsedag ännu mer. Det är bara födelsedagssändning det här.
1: Gud, jag är så nöjd
0: så
1: med det här.
0: Så trevligt.
1: Alltså, my ego is fed, ska jag säga.
0: Det är bra. Det ska det, men det ska bli det på ens födelsedag.
1: Ja.
0: Det ska bara, vad heter det, få ösa över en kärlek och uppskattning och allt möjligt. Vi har, Nelly har gett lite visdomsord.
1: Ja.
0: Hon har ju levt ganska länge jämfört med mig.
1: Ja.
0: Som att du är fem före graven. Mm. Hon har kommit med visdomsord som hon har samlat åt sig på 30 år. Och sen så har vi haft lite quiz med vår producent Malin, som jag vann.
1: Jo, för att du fuskar, för du fick alla svaren på förhand.
0: Jag fick alla svar på förhand, för vi tänkte att vi skulle kolla om Nelly märker. Men hon märkte ingenting, hon är så god och glad.
1: Jag var så glad för Alvas skull bara.
0: Ja. Och sen så har jag, Malin har köpt lite tårta åt oss också.
1: Ja.
0: Och sen så har jag bakat lite muffins.
1: Ja.
0: Det är blåbärsmuffins.
1: Om man riktigt tittar nu, om man tittar på arena.yle.fi i vår arena så, kan man, ja, nu visar jag upp här i, kanske du visar din kamera också, jag vet inte vilken kamera som den visar nu. Nej. Men då kan man se, här är det någon slags muffins i alla fall.
0: Man kan se den i båda.
1: Ja.
0: Och så det, man kan gå in på illaarenan.fi så, och scrolla ner till vår stream så hittar man oss där.
1: Ja.
0: Jo, och jag har bakat blåbärsmuffins nu då.
1: Ja.
0: Och de är goda, ska vi hoppas.
1: Ja.
0: De är inte så fina.
1: Nej, men det är insidan som räknas,
0: det,
1: vet du.
0: Ja, för att det är lite det här jag ska komma fram till också. För jag tänker, du har levt ett liv ändå. Och livet kommer...
1: Och jag ser ut som den här muffisen, men jag är fortfarande med insidan som räknas.
0: Nej, du åldras som ett fint vin, än så länge.
1: Och vad god den var.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, fortsätt.
0: Jo, nej, men för att man kan, det händer saker allt nu som mellan då i livet. Man kan bli lite kantstött, sådär. Men det viktigaste är... vad som finns där inne. Gud, det här blev väldigt Disney.
1: Jo, faktiskt.
0: Disney nu. Men det är helt okej. Det som finns där inne, och det tycker jag är så fint med dig, att du, även när det är tungt och jobbigt annars i livet, så är du ändå, det här, din positivitet skinner igenom. Och det betyder inte att du alltid är jätteglad.
1: Nej.
0: För det handlar inte om det. Utan det handlar om det här ändå, att den här godheten på något sätt skinner igenom när det är jobbigt också. Förlåt, jag var inte meningen att du ska börja.
1: Nej, jag kan säga det, jag är väldigt skör just nu. Jag tror att många lyssnare vet om det också, att det är bara en skör tid för mig just nu. Och jag känner mig så omhändertagen här i Helsingfors, fast jag kanske inte, jag är liksom mina närmsta Helsingforsbor, men liksom familj och mina närmsta vänner bor inte där jag bor. Och ni har tagit hand om mig så fint, så när du sitter och säger så här gulliga ord så sitter jag här nu och gråter direkt. Det är liksom nära till gråt, men
0: ibland är gråt också... Oj, nu har jag munnen full, men det finns också... Gråt är så bra ibland, det är så skönt att gråta.
1: Ja.
0: Jag tycker det är jobbigt när jag inte har gråtit på länge också.
1: Jo.
0: Man blir lite så här uppdämd.
1: Ja, men verkligen. Sätt. Du ska fylla år. När du fyller 29, när du är nyligen heartbroken.
0: Ja.
1: du har det att se fram emot då.
0: Det kommer bli jättebra. Nej, men det är fint att hitta människor som är så positiva. Och liksom har en positiv... look på livet. Eller. Nu ska vi sitta och äta mera muffins här och lyssna på Maren på Pappersvinga. Oj, så bra.
1: Drar igång en liten jingle där också.
0: Jag försöker också lära mig sända.
1: Men det går så bra, du är så duktig.
0: Så bra. Maren med Pappersvinga.

0: Mares med pappersvingar. Och lyssna på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi har fått med oss Sabina i studion som vi ska få nyheter av. God eftermiddag, Sabina.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. En 34-årig svensk man döms för försök till spioneri för Ryssland. Mm. Han försökte röja uppgifter från Försvarsmakten i Sverige till Ryssland när han då jobbade som IT-konsult inom försvaret mellan 2018 och 2022. Mm. I det här jobbet så tog han enligt åtalet del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde. Mannen döms nu till rättspsykiatrisk vård i och med att han lider av en allvarlig psykisk störning. Samma man misstänks också för att ha planerat ett mord, men han nekar till brott.
0: Alltså spionerijobb, jag är så fascinerad ännu som vuxen att det faktiskt finns på riktigt.
1: Det känns ju som ett påhitt.
0: Jo,
1: så här, typ trollkarl.
0: Ja, men exakt.
1: Och det är sådär att, men är det på riktigt?
0: Alltså, hej,
1: be for real.
0: Exakt. Stosh.
1: Shit, nu kommer jag in i de här elefanterna som har alltså dött. Så
2: det
1: här,
2: nämen.
1: Vänta, alltså när du gör det här swoosh-ljudet så kommer jag in, jag måste skratta. Och sen är nyheten jättegrav.
2: Jo, det är grav. Alltså our bad. So sorry.
1: Nej, det är inte your bad. Det är alltså technology fails. Alltså,
0: ja, djupt andetag.
1: 15 elefantars mystiska död undersöks i Kenya. De döda elefanterna har hittats i nationalparken Amboseli under månadens gång och orsaken till deras död är oklar. Elefanterna är av olika kön och ålder och de tros inte höra till samma flock i och med att de har hittats långt ifrån varandra. Mm. I preliminära test som har gjorts vid Nairobis universitet så visas det att flera av elefanterna har ett möjligt giftigt ämne i sitt system. Mm. 10 av elefanterna visar också tecken på partiell förlamning innan deras död. Myndigheterna, det är jättemystiskt. Ja. Myndigheterna i Kenya har ändå uteslutat möjligheten att de här elefanterna skulle bära på någon sjukdom som skulle vara farlig för människor.
2: Okay.
1: Men det kommer säkert fram mera om den här nyheten.
0: Mm. Så alltid obehagligt när det är så här mystiska saker.
1: Ja. Att, just alltid när det är så här att vi vet inte varför. Nej. Orsaken är oklara. Så man är så där, yikes!
0: Ja, exakt. Mm. Swoosh.
1: Polisen har upptäckt färre fall av rattfylleri i år än i fjol. Om somrarna så ökar polisen sin övervakning av bilförare för att upptäcka möjliga fall av rattfylleri. Men i sommar har mängden av fall ändå varit hela 7% färre. Mm. Grova fall av rattfylleri minskar med 10% och positiva drogtest bland de här chaufförerna minskar med 4% från i fjol. Mm. Ett nytt orosmoment i trafiken är ändå unga som kör elsparkcyklar påverkar. Mm. För mängden fulla ungdomar som körde elsparkcykel och åkte fast för det i år så har ökat med 40%.
2: Oh, yes. Oj,
0: det här är ju jätteunderligt med tanke på att det blev också att man kan få böter för det.
1: Precis.
0: Nu, att man började kolla det mera.
1: Men det är kanske det också är just att nu när man kan få böter för det så är det att det är då som man har börjat.
0: Ja, det syns också. Ja,
1: det är klart. Så det har övervakas mera.
0: Ja, för jag tänker att i kretsar där jag har rört mig bland ungdomar så har ju folk blivit nogare med att inta elsparkcykel.
1: Exakt.
0: Efter kvällar.
1: Jo, jo, jo. Och det är ju det som alltså myndigheterna vill att det leder till.
0: Ja.
1: Att man vet det här att nej, jag gör inte för att jag kan kanske åka fast.
0: Ja, vi får hoppas att det går ner längre fram.
1: Ja, ja, eller ja, att folk lär sig.
0: Ja.
1: Kan folk lära sig.
0: Ja.
1: Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videor på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina, det här var dagens sista radionyheter. De är tillbaka imorgon 8:00.

0: Lindsay Abrams med Look at my life.
1: Teddy i Västerås är en äkta hjälte. Har du hört talas om Teddy i Västerås?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Jag tror inte att han är känd som Teddy i Västerås, men jag önskar att han skulle bli det.
0: Vi får jobba på det. Det här är första stegen, Ellie.
1: Ja, Teddy i Västerås, bara så att du vet, vi försöker liksom få dig här nu att bli någon. Om man ska spåra tillbaka bandet lite grann.
0: Jo.
1: När man var barn så såg man ju mycket i filmer och såna här grejer att brandkåren var alltid att hjälpa kattor och kom, för dem att komma ner från träden. Och det var det man tänkte att, jo, men brandkåren, de är nog och hämta, vet du, gamla gummor och katterna i träden.
0: Kissemissen.
1: Ja, ja. Att det är deras huvudsakliga att göra. Och sen släcker de elder.
0: Gamla gummor i träd också.
1: Ja, ja, ja, men dit har de far i.
0: Och kommer inte ner.
1: Och då Teddy i Västerås, han jobbar tydligen som, vet du, någon så här professionell trädklättrare.
0: Ja.
1: Och har räddat 375 kattor.
0: Det är så bra jobbat. Nej, snälla.
1: Men förstå också om man har en katt i Västerås och så är så här, katterna fastnar i trädet och de säger, ring Teddy. Och så kommer han dit och det är liksom hans jobb att hjälpa de här katterna att komma ner.
0: Alltså så fint. Vad gör Teddy då? Alltså, vad klättrar han upp bara eller?
1: Jo, han klättrar bara upp, han vet, han har någon lina och någon rep och så klättrar han upp. Och jag kan säga, det här skulle jag ha behövt när jag, vad kan jag ha varit? 11 år gammal.
0: Okej, ja.
1: Jag hade då en katt. Vet du vad, jag kanske var äldre. Jag kanske var 14. Ja, så det är lite pinsamt.
0: Okej,
1: okay. Vi hade en katt i min familj.
0: Jo.
1: Och det var i huvudsak min katt. Så att jag försökte ju så mycket ta hand om den katten som en 14-åring kan göra.
0: Ja.
1: En gång så fastnade han i ett träd.
0: Nej.
1: Och jag tänkte, men nu tar jag det här. Vet du, jag fixar det, jag hjälper ner honom.
0: Ja.
1: Så jag klättrar upp själv i det här trädet. Och då när jag klättrar upp i det här trädet så klättrar jag upp genom att stiga på en buske.
0: Ja.
1: Och det kändes som att du kunde bara stiga på den där en busken en gång. För sen så var den ihopfallen. Liksom.
0: Ja, den hade inte så många användningar.
1: Nej. Och så drar jag mig upp, klättrar upp och sen så sitter jag själv där på pinnen och så inser jag kommer ju inte ner.
0: Nej!
1: Och då, som jag har nämnt, jag är uppvuxen på ett ställe, det har inte funnits några grannar. Min pappa var bortrest och min mamma var inne tillsammans med min syster och dammsög.
0: Nej, så ingen,
1: det fanns ingen räddning. Så jag satt där på pinnen och ropade, mamma! Mamma! I hopp om
0: hjälp!
1: Kanske någon gång.
0: Men alltså, och katten var ännu i trädet.
1: Så både jag och katten sitter i trädet.
0: Vet du vad som är så roligt? Men jag funderar också på med katter, för det känns som att de ändå är ganska bra på att komma ner från träd.
1: Ja, jo.
0: Och det känns som att katter, vet du, väldigt enkelt, vet du, de klättrar upp dit och så jagar man dem för att få uppmärksamhet.
1: Det var sedan, ju säkert det.
0: Sedan när man kommer dit så då klättrar de ner själv.
1: Ja, nej, det gjorde han ju inte.
0: Han
1: satt med mig där. Vi satt där båda två. Jaha. Vad gör vi nu?
0: Vad gör vi nu då? Och han är också sådär att, hur dum är du då?
1: Ja, faktiskt. Jag trodde jag kunde lita på dig.
0: Ja.
1: Och nu sitter du här.
0: Ja.
1: Nej, men till slut så kom ju mamma och dammade en matta och då ropade, mamma, nu sitter jag fast i trädet.
0: Nej.
1: Så fick ju mamma och syrran min komma och hjälpa. Men jag kände att då, där och då, där skulle jag behövt en Teddy.
0: Teddy från

0: Västerås.
1: Ja.
0: Och på speed ner. Dial, som man ner. Har nu för tiden också.
1: Jo, precis. Han skulle behöva hjälpa ner katten. Och sen kanske han kunde ta emot mig också då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Det är Steve Lacy med The Feeling.

0: Steve Lacy med The Feeling. Vi har pratat lite om vägar idag och att vägarna blir dåliga och de kommer bli sämre för att statsskulden är så hög. Så det finns inte pengar.
1: Nej.
0: Helt enkelt.
1: Finns inte mer.
0: Finns inte mer och vi kommer bara behöva vänja oss. Men jag har en liten idé här, för nu har jag hittat kanske en lösning.
1: Jaha.
0: Hur man kan få pengar.
1: Herregud, nu ska de anställa dig igen.
0: Ja.
1: Det är så många ställen som ska anställa dig.
0: Jag ger så mycket gratis tips och råd.
1: Ja.
0: Till alla.
1: Skulle de bara ta och följa det också så skulle det ju vara lättare.
0: Ja. Och det här tror jag verkligen skulle få genomslag.
1: Vad har du för tips och råd nu?
0: För det är så, i USA så har ju Trump-administrationen, de har ju kärt ganska mycket i forskning och annat, bidrag och sånt, som flera vet. Och det har gjort att en del forskare i USA nu som studerar gnagare, mer specifikt murmeldjur, har vänt sig till OnlyFans.
1: Va? Alltså, nu ska vi se, hur ska jag göra det här på ett radiovänligt sätt? OnlyFans är väl i huvudsak just nu mera en sida för lite vuxencool videor och bilder och vad det nu är. Men är det så att de vänder sig också till det för det, eller är det så att de bara har lagt någonting bakom en betalvägg?
0: Det ska vi komma till.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Ja. Men det är alltså murmeldjur som de forskar om.
1: Ja.
0: Och efter att bidragen dros in så, och pengar har gått till andra ämnen, så har de ju inte riktigt haft råd att fortsätta.
1: Nej.
0: De försökte betala själva först, men det var ju inte så hållbart. Och nu har de då istället vänt sig till OnlyFans för att börja publicera innehåll om de här murmeldjuren. Men det ska inte vara, för att som du säger så är den här plattformen är känd för vuxeninnehåll. Men på kontot utlovas ofiltrerat innehåll om gulbukiga murmeldjur från klippiga bergen.
1: Gud, jag ska direkt in och prenumerera där på den här sidan.
0: Men visst, och jag tycker det här är så bra sätt också. Jag tycker att flera sådana här skulle kunna ta över den här plattformen. Så får man betala, så blir det blir lite som en sån här välgörenhetsgrej också.
1: Ja.
0: Att så här, man betalar för då att få se, men man får någonting också. Man får se då bilder på de här murmeldjuren.
1: Precis, jag tänkte just fråga dig, är det bara liksom information om dem eller kan man också få bilder?
0: Det ska vara lite forskningsvideor om de vilda gnagarna och lite annat. Så.
1: Ja, för jag vill nog, jag vill inte ha snuskbilder på murmeldjuren, men jag vill ha bilder. Om jag ska betala så vill jag nog ha bilder på dem.
0: Det var min första tanke gick att det var, vet du, murmeldjur i typ bikini.
1: Ja.
0: Och så här sträcka på benen lite.
1: Brunstiga murmeldjur i bikini.
0: Det skulle säga, alltså jag tror inte murmeldjur har, men fåglar har ju pardans.
1: Ja.
0: Så sådana videor så skulle ju kanske vara en idé.
1: Och så nästa år är det trandansen som är bakom betalväggen.
0: Oh! Guld! Guld, guld, guld, guld. Vi är Lilliati med The Ride.

0: Fati med The Ride. Vi pratar om murmeldjur.
1: Jo!
0: Så söta.
1: Älskar.
0: Om inte man har sett ett murmeldjur så det ser ut, Nelly beskrev det bra, det ser ut som en blandning mellan en ekorre och en, oj vad heter det där djuret som Timon är från?
1: Timon och Pumba.
0: Ja, Lejonkungen.
1: Surikat.
0: Surikat, ja. Ja. Och älskar dem. Jag såg en helt otrolig video på en sån också som var gravid. Som en någon naturfotograf hade fått gjort en video med, alltså så fina.
1: De är bara så söta, så söta.
0: Så mysiga.
1: Fina, fina, fina.
0: Jo, men grejen är alltså den att forskning i USA så har, det har blivit, Trump-administrationen har kärt i bidrag till dem. Och då är det en grupp forskare som forskar om gnagare som har vänt sig till OnlyFans för att finansiera sin forskning istället när de inte får bidrag. Och det är då inte vuxeninnehåll som de publicerar på de här murmeldjuren, utan det är bakom betalvägg, men det är då mer forskningsvideor ska de lägga upp och kanske bilder och sådär annat.
1: Mm.
0: Så bra.
1: Lite söt, lite, alltså, söt info.
0: Ja.
1: Också liksom, bara så man kan allmän bilda sig lite mer, men ja.
0: Jättebra.
1: Gull, gull, gull.
0: Och en kommentar på det här, det är alltså Petra som har gjort den här nyheten, så är att någon kommenterar att jag skulle absolut så här buy myself into conversations with experts, alltså köpa den här möjligheten att chatta med en experten om de här djuren. Så bra. Alltså, ja, och vi tycker att mera saker skulle kunna finansieras så här. För att så bra, det blir ju lite som välgörenhet, men man får någonting tillbaks också direkt. Att du får se en bild då på de här gnagarna, hur bra. Och min idé då, här kommer min stora pitch nu då, är att vägarna i Finland ska ju bli sämre nu för vi har så mycket statsskuld.
1: Ja.
0: Så här skulle man ju också kunna göra det här.
1: Alltså då att man skulle lägga upp bilder på vägar?
0: Jo, ett OnlyFans-konto för våra vägar i Finland.
1: Okej.
0: Okay. Och där, alltså möjligheterna är ju oändliga med det här.
1: Vad tänker du att det ska vara för information och bilder alltså?
0: På den här? Det beror på hur man vill göra det, med bilder på farthinder.
1: Ah. Mm.
0: Farthinder tänker jag.
1: Ja.
0: Och sedan då, man skulle också kanske kunna göra lite sån här, det finns ju väldigt mycket hudvårdsvideor på nätet. Göra samma, men ha så här då lite spa för vägarna.
1: Ja,
0: när
1: precis.
0: När man lägger ny asfalt.
1: Att vägen på något vis blir liksom en influencer.
0: Ja.
1: Ja, men det är inte en helt dum idé.
0: Nej, jag tycker inte. Absolut inte. Och ska man då kanske chatta med någon som bor nära en viss väg, om man vill veta. Och sen kanske, man skulle till och med kanske kunna ha flera olika profiler för att då ha till exempel, här är Munsmovägen, här är Riksåttan,
1: här är den här korsningen.
0: Ja.
1: Tänk! Oj, men vet du vad, nu hör våra ledare i landet, nu hör de det här och så tänker de, ja, det här fixar vi nu.
0: Ska vi lyssna på Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun.

0: Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: drama med Did My Part här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Hoppas ni alla har det jättefint där hemma. Nu ska det snart bli spännande.
1: Jo, precis just så ska vi få lite brev från Åland. Det är dags för Fredens öar. Vad är det för narkotika här var den här gången? Vad bråkar man om i lagting och vad skriver folk på sociala medier? Det hör vi efter Molly Hammar med Fantomsmärta.

Misksäsong har varit motig, men nya förvärv har tagits in. Dock tog ett av de nya förvärvens tid slut 30 minuter in i spelet när korsbandet skadades. Är det månelagets Saturn Return som spökar? En undersökning har också gjorts bland annat kommunstyrelse, ordföranden gällande vattenbaserat vindkraft. Och herregud, och hur ställer de sig till det? Givetvis var det ingen som ställde sig positiv till fullo. Majoriteten av dem har säkerligen horisontutsikt från stugan. Vem hade kunnat tro det? Och den privata tillställningen 25 juli-konserten verkade inte ha blivit streamad som den skulle. När det inte fungerar blev folk upprörda, för oavsett om det var ett evenemang i privat anda så bör alla få ta del av det. Och åländska polisen kan nu ta ett steg tillbaka. Efter en riktig misshandelshärva har folk tagit sig till sociala medier för att döma levande och döda om vad som är sant och icke. Var det någon som höll i ett barn så att sonen fick slå honom? Var det tonåringar som provocerade en vuxen så hen blev arg? Eller var det rasistisk bakgrund till dramat? Det vet folk nämligen på sociala medier som bäst, och polisen kan helt

0: Tidigare så har jag pratat om späckhuggare.
1: Mm.
0: Och vi ska komma tillbaka till de här
1: otroliga
0: varelserna.
1: Ja.
0: Mm. De här, jag berättade tidigare om att späckhuggare som börjat simma mot klumpfiskar så hårt att klumpfiskarna exploderar.
1: Ja, jag har nu sett video på det här och det ser ju helt sinnessjukt ut.
0: Det ser helt sjukt ut.
1: Det är ju sen bara, vet du... köttfärssås kvar och så är det sådär, ja, härligt!
0: Jo, för att en teori är ju att de gör det för att de tycker det är roligt, att de lekar bara
1: as you do.
0: Som tur är, som jag tycker känns viktigt att nämna, är att de första livet av de här fiskarna.
1: Ja, och sen kör man in
0: i dem. Och sen kör man in i dem, så att de behöver inte
1: så då är det
0: dö
1: lugnt.
0: På ett så här brutalt sätt.
1: Nej, precis.
0: En annan teori är ju att det ska bli mindre bitar för mindre späckhuggare så att de kan äta dem enklare. Den ska vara lite seg, tydligen.
1: Jaha,
0: den här fisken.
1: Usch.
0: Ja. En annan återförd träd som vi också har tagit upp är att de späckhuggare lägger döda laxar på sitt huvud och har det som en hatt.
1: Ja, jag tyckte de var fint. Fashion week.
0: Jo, det tycker jag är roligt att det går i trender just.
1: Jo, de följer verkligen trender. De har influencers, de har fashion week, Anna Wintour fast i valform.
0: Exakt. Ja. Det här gör mig lite orolig dock, för jag har satt på min foliehatt nu.
1: Jaha, nu är den på.
0: Och presenterar idén om att späckhuggare kommer att ta över världen och det är det de försöker göra.
1: Medan andra är typ oroliga då för att AI ska ta över världen.
0: Oh, nej.
1: Nej. Det riktiga hotet är liksom 30 meter ner i havet.
0: Jo, här är de stora hjärnorna. De här behöver ingen AI, de här är såna maskiner.
1: Mm. Okej.
0: Men för vet du vad, nu attackerar de inte bara fiskar. Nu har de börjat attackera båtar.
1: Ja, men det är för att de är i vattnet. Tror du att späckhuggarna kommer komma upp på land? Ska de börja gå?
0: Nej, men kanske vi vill vara i vattnet.
1: Ja, vi får börja bada bara i insjöar.
0: Vi är ganska mycket i vattnet. Vi åker mycket båt, Nelly.
1: Jo, så är det ju. Jo, de kommer till Östersjön snart, vet du.
0: Men alltså så, späckhuggare har här förra veckan attackerat en svenskflaggad segelbåt.
1: Nej, är det sant?
0: Mm. Och det har blivit vanligare under senare år. Alltså de håller till runt Iberiska halvön ett gäng späckhuggare.
1: Ja.
0: Typ 15 stycken. Och redan i år har det varit ett 50-tal incidenter när de attackerar båtar.
1: Men är det för att de är sura på båtarna?
0: Nej, en teori är också att de tycker det är roligt.
1: Det är roligt.
0: Alltså, det är alltså, så konstigt. Varför attackerar de båtar?
1: De är så här, oh my god, vem tog med de här leksakerna hit? Tack så hemskt mycket, mamma. Alltså, tack för att ni ger mig de här presenterna på min födelsedag. Jag tänker bara, jag bara kör in i den nu. Alltså nu kör jag in i den, kolla nu guys.
0: Kolla.
1: Nu kör jag in i den.
0: Ja. Alltså faktiskt, den här båten, den här svenskflaggade segelbåten, så den behövde boxeras tillbaka till land och roddrik söndra. Sönder.
1: Nej.
0: Ja. Så de kommer ju hårt, de är ju stora.
1: De har skaffat en hobby, det är bara att det är, vi får lida på grund av den där hobby.
0: Ja, vet du vad? Jag tycker inte vi ska underskatta späckhuggarna, för vi vet inte om de planerar att ta över världen eller inte. Det här kan vara de första. Ni hörde det här först. Blir det Calvin Harris och Jazzy med Satisfy?

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls mosa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!

0: running.
1: Alva, brukar du få mycket fästingar så här sommartid?
0: Nej, jag tror inte jag haft en fästing sedan jag var liten.
1: Oj!
0: Jag hade en fästing som kröp på mig förra sommaren, ja. Men jag tror inte den bet sig fast.
1: Det är för att du hatar naturen, ja, så du,
0: jo,
1: du är inte ute.
0: Nej, jag långt bort.
1: Nej, precis, du håller dig långt bort.
0: Men vet du vad som är lite skumt? Nej. Jag tycker jättemycket om att gå barfota på gräs.
1: Jaha, och det är okej, men det kanske det är ett steg i rätt riktning.
0: Jo, och det är ändå så där på en gårdsplan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det, ja, det är nog därför som du inte får fästingar. Ja. Visste du om att de har preferenser?
0: Oj!
1: Alltså det kan också vara att de bara inte vill ha dig.
0: Ja, det kan vara det. Jag är så oemotståndlig.
1: Jo, och också så här, det är den attraktionen som man minst vill ha. Så, ja, och nej, de vill inte ha mig.
0: Nej, stackars mig. Och jag ska gå och gråta och lyssna på, jag vet inte, Demi Lovato.
1: Ja, men alltså, eller hur? Nu är det så att Ilari Sääksjärvi är professor i biodiversitet, jo. Och har förklarat nu att hur och vem fästingar fastnar på.
0: Okej.
1: Och jag har ju vetat om att sådär, det är klart att det finns vissa som har, de har preferenser för. Det är samma som med myggor.
0: Ja.
1: Vet du, vissa blir ju helt attackerade.
0: Jag har alltid tänkt att det är som man pratar om det, men nu har de hittat som faktiskt att det är så.
1: Jo, det är så. Ja, precis.
0: Är det som med myggor också, vet du?
1: Ja, med myggor också, att de bara föredrar vissa människor.
0: Okej. Okay. Det finns ingen så här att om du, jag vet inte, har så här sån här DNA eller?
1: Nej, det är kanske lite osexigare än så faktiskt.
0: Okay.
1: Jag ska komma till det. Bland annat då, det som han förklarar den här Sääksjärvi,
0: ja.
1: Är att om man går i skogen så är fästingarna springer inte efter det, utan de sitter typ på löv och buskar och väntar på att någon ska gå förbi och sen så hoppar de på dig.
0: Ja.
1: Eller går dit på dig.
0: Ja.
1: Och då tycker fästingar alltså mycket om personer som andas tungt. Så om du går och flåsar i buskage så är de, jaja.
0: Ja, här har vi en vad heter det? En riktig hingst.
1: Jo, och de hoppar på. Och man har, alltså det kan också vara under motion, så om man typ gör trail running, då är,
0: ja,
1: man, då är man mer utsatt.
0: Ja.
1: Om man har högre ämnesomsättning, också sådär, lol. Alltså, ja. Att man ska behöva lida av det. Alltså lida av fästingar bara för att man har högre ämnesomsättning.
0: Ja.
1: Och i och med det här då så stöter man ut mer koldioxid. Och därför ser man lättare måltavlor för de här. Och jag var sådär, så att om, bara för, jag är ju en väldigt svettig person,
0: ja.
1: En väldigt flåsig människa,
0: ja.
1: Usch vad jag säljer in mig bra här.
0: Nelly, ja. Everybody.
1: Yeah, out on the market,
0: ja. Men, och då, men fästingarna vill ha dig.
1: Det är ju det, de vill ha mig,
0: ja.
1: Jättetrevligt, så härligt. Så säger Sääksjärvi också att ju mer man flåsar, desto tydligare signal så skickar man ut i skogen.
0: Så vi vet vad man inte ska göra i skogen.
1: Jo.
0: Ja.
1: Annars inte. Inte ett andetag. En annan viktig faktor är tydligen doften.
0: Okej.
1: Okay, jag har ju nu just sagt här att jag är en väldigt svettig person. Det är inte som att jag går runt jämnt och ständigt och luktar, vet du, ingrott svett. Det får man väl göra.
0: Nej, det kan jag skriva under på. Det gör
1: ja,
0: du inte.
1: Ja, nej.
0: Som ändå delar studier med dig varje dag.
1: Gud tack. Det är biggest compliment. Wow. Men just om man luktar mycket svett,
0: ja.
1: Så tycker de, nej, alltså, gott.
0: Det här är så synd, alltså vilken diskriminering.
1: Eller hur? Så tänk de här människorna som, du vet, typiskt sådana människor bara, nej, men jag svettas aldrig. Och de säger, nej, så du får aldrig fästingar.
0: Nej, alltså, sådana blir ju ännu mer störande nu.
1: Ja. Jo, nej, usch, jag undrar dem ingenting.
0: Nej, stopp! Nu, alltså, åh! Det är Dominic Fike med White Keys.

0: Strike med White Keys.
1: Ilari Saxjärvi är professor i biodiversitet och säger, eller förklarar att fästingar tycker om folk som flåsar och svettas. Och det, ja. Han har ju beskrivit mig rakt av här. Utan han säger bara, sådär, jo, jag nämner inga namn, men...
0: Men.
1: Och det märker jag. För du sa här, Alva, att du har haft, inte haft en fästing sedan du var barn.
0: Nej.
1: Och jag känner att jag har fått fästingar hela tiden.
0: Men du kanske också, du rör dig mer i naturen säkert.
1: Kanske jag gör, ja.
0: Oh. En liten skogsmulle.
1: Och flåsar mer.
0: Går i naturen, svettas.
1: Men vet du vad, jag tänker ta det här som en komplimang. Jag tänker inte ta det som att jag är en svettig person.
0: Utan
1: jag
0: nej.
1: För du vet, med löss. Alltså jag har aldrig haft löss, så att jag vet inte, nu går jag emot mig själv. Men löss tycker ju väldigt mycket om... Är det... Rent hår. De tycker om rent hår.
0: Tycker de om rent hår? Okej, okay, ja. Ja, precis.
1: De tycker om rent hår.
0: Men det här känns ju också så att, okej, okay, ja, jag har haft löss. Jag är så renlig av mig.
1: Ja, alltså... och jag har inte haft löss. Jag är så smutsig.
0: Det blev inte bättre.
1: Nej, det blev inte bättre. Nej, men jag tänker att om de dras till rena människor eller sådär, så tänker jag att fästingarna är säkert gör detsamma också.
0: Ja.
1: Jag är fräsch, jag lovar. Det var bara det som jag ville poängtera. Jag sitter inte här och luktar.
0: Jag lovar, snälla tro på mig. Åh, oh, fantastiskt.
1: Ja.
0: Nej, men vi får hoppas. Men du har inte fått någon borreliosa eller någonting?
1: Nej.
0: Tur ändå.
1: Slay.
0: Ja. Det tror jag hade förra sommaren.
1: Nej.
0: Det är lite oklart.
1: Så du har, men man kan också få det på myggor här förstått. De här borreliosa. Eller, ja. Vet du, nu sitter jag och ljuger här.
0: Stay safe out there, ja. I alla fall.
1: Och stay svettig.
0: Stay svettig, ja.
1: Eller inte,
0: absolut.
1: Jag vet inte.
0: Ja. Ariana Grande här med Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Här var det torrt.
2: Det har blivit dags för dagens torra nyhet.
0: Ja!
2: Ja!
0: Det finns även idag torra nyheter.
2: Jajamän. Jag och Nelly söker ju varje dag fram en riktigt torr nyhet som vi bjuder på. För på sommaren så är det sommartorka. Alla är på semester. Det händer inte så mycket. Och då kan det vara lite svårt att fylla sidorna ibland med nyheter. Så då har vi sökt fram de torraste och så behöver inte ni göra det sen.
0: Nej, vi tar hand om det.
2: Exakt.
0: Varsågoda.
2: Varsågoda. Dagens torra nyhet så handlar om en ström i Norrköping.
0: Jaha, ja.
2: Och den här, jag är lite tudelad till den här, för den är på ett vis är den lite spännande, men sen är den ändå så otroligt torr.
0: Nej, okay. Ja. De har skrivit den så bra att att man känner att det finns någonting här, men inte riktigt, men egentligen så finns det inte riktigt.
2: Nej, men typ andra vägen nästan.
0: Okej.
2: Okay. Jag var mer sådär att men det här lät ju lite spännande, sen var jag sådär
0: Nej, och så är det någon som inte har någonting. Okay.
2: För det här börjar med då att nej, men vädret har varit ganska dåligt nu, att nappa den och fiskar, och så svarar någon ja. Och det är lite så här, jag kan inte så mycket om norra Sverige, men det, jag tycker det är ganska likt Österbotten på sina vis. Det är ganska så här att, vet du, det är det här.
0: Jo, älskar.
2: Ja, så det är så här, den nappar nog.
0: Alltså man, jo, så man säger inte, man ger inte så mycket mer än det man de har frågat.
2: Nej,
0: liksom.
2: Exakt. Och sedan är väl grejen då egentligen att det finns selar i den här strömmen.
0: Ah.
2: Så, och då tänker jag, men då är det lite spännande. Så bara, och så frågar de då att, behöver man tänka på någonting? Nej, behöver inte kasta på dem, men...
0: Alltså det är någon som bara vill åka och fiska i lugn och ro.
2: Exakt. Och det här är ändå så guld på något sätt.
0: Ja
2: det är torrt. Det får man ju ändå så här. Det är en torr nyhet.
0: Ja.
2: Men det är ändå, det är lite mysigt. Och det är så torrt att det blir lite bra.
0: Åh herregud. Nyheten är liksom, de fiskar och de behöver inte oroa sig för någonting när de är där.
2: Ja.
0: Typ det.
2: Ja.
0: Åh herregud.
2: Mera torra nyheter så levererar vi imorgon.
1: Här var det torrt.

0: män med Ring mig.
1: Just när vi pratar om såna här torra nyheter så är det ju ofta rubriksättningar blir lite tokiga ibland, och just hur man skriver de här nyheterna, att det är sådär, oj men vännen, nu har det inte riktigt gått hela vägen hem.
0: Nej.
1: Och i dagens, en av de åländska tidningarna idag, så reagerade jag på rubriksättningen.
0: Oh.
1: Alltså jag var så här, det kändes som att det var så uppenbart att någon på redaktionen vet om, och så här, nu är vi lite finurliga.
0: Åh!
1: Nu är vi lite busiga. För man vet ju på att det är nyhetstorka och så här, hur ska vi göra det här lite roligt?
0: Ja.
1: Precis. Då var det alltså, på första sidan så var det liksom en rubrik till en notis. Och sen inne i tidningen så var det mer om den här notisen.
0: Jo.
1: Med en annan rubriksättning.
0: Okej.
1: Okay. Då står det på framsidan. Ung man döms för bilhyss.
0: Nej! Åh! Oh, alltså, det, alltså hyss är ett sånt här ord som är så otroligt roligt att använda.
1: Ja, det är så liksom föråldrat på något vis att man, det blir så oseriöst.
0: Jo.
1: Alltså, det här är ju nu en ung man som är dömd för någonting, men så skriver man bilhyss.
0: Förstår du att du blir dömd för någonting och det är värsta dagen i ditt liv, och sen så rubriksätts det som att du har blivit dömd för bilhyss.
1: Ja. Det blir liksom tas jätteoseriöst på något vis. Sen längre fram i tidningen då, så kommer det mer. Då har de en annan rubriksättning.
0: Ja.
1: Återigen, samma liksom förlöjligande på något vis. Bilbuse fälld för stök i stan.
0: Nu, alltså, för stök i stan.
1: För stök i stan. Och så då är det så här. Det är en 20-årig man, om jag förstår det rätt.
0: Ja.
1: Som har varit då en bilbuse.
0: Ja.
1: Och vet, det känns som att det är lite samma låda som när du är 19, då kan du komma bakfullt i ditt sommarjobb, för det är lite roligt.
0: Ja.
1: Men är du i min ålder, 29, och kommer bakis till jobbet, så är folk så där. Du behöver få ordning på din skit.
0: Ja, att du behöver kanske lite hjälp.
1: Ja.
0: Vi har företagshälsovård och vet du.
1: Jag skulle få på rehab.
0: Ja.
1: Och här är du då liksom, han har blivit återigen dömd.
0: Ja.
1: Men han är 20 år och det är någonting som han har varit lite så där med bilen och rojsa lite.
0: Han har varit lite busig.
1: Så det känns som att rätt, liksom domstolen har gjort sin bedömning, och sen medierna, eller vi som folket, vi gör en sån liten försiktig fingerslagning.
0: Aj,
1: ajabaja.
0: Aj, du borde stå i skammer. Det är Beyoncé med Morning Dew.

0: Beyoncé med Morning Dew. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alba och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du reser ju en hel del, Nelly.
1: Ja, men det gör jag faktiskt.
0: Har jag förstått.
1: Yes.
0: Brukar du, vi satt faktiskt här och pratade lite just om att du fyller ju 30 nästa år.
1: Ja.
0: Och att kanske det blir en liten partyresa.
1: Ja, någon måste jag ju fixa.
0: Ja. För har du varit mycket annars och rest och farit på en liten partyresa? Just att man far och festar någonstans.
1: Jag skulle säga kanske de mest partyresorna som jag varit på. Jo, men det har jag.
0: Ja.
1: Jo, men det har jag. Jag tänkte säga möhippor, men jag har nog varit på några stycken.
0: För det annars också.
1: Till Belgien brukar jag åka.
0: Ja.
1: Sådär, occasionally.
0: Just det, ja. För nu är det nämligen så att nu är det slut med att vara trashig i... Nu tänkte jag... Har jag skrivit
1: nej, får jag, inte vara trash längre?
0: Nej, nej.
1: Nej, men vet du vad? Här ska man... Jag trodde att clean girl-trenden var utdöd.
0: Ja.
1: Och så nu säger de att jag inte får vara trash längre.
0: Ja, jag vet. Det, jag kommer av mig lite här för jag skrev fel i mina papper. Det är inte alltså Köpenhamn utan Prag.
1: Där måste man nu vara snygg och sexy och lin och klacken på och lilla klänningen. Och...
0: Nej, jag tror du är välkommen.
1: Ja.
0: Förlåt,
1: jag måste vända i vid flygplatsen och sådär. Nej.
0: För grejen är det, Prag vill inte längre vara en trashy feststad för turister.
1: Man vill bli lyxig.
0: Man blir lite lyxig.
1: Lyx. Ja.
0: Det är istället champagneglaset i handen.
1: Ja, men verkligen. Hur bedömer man det här då?
0: Ja, men det är det här jag inte förstår.
1: Nej.
0: För grejen är då att tjeckiska huvudstaden, de har varit kända för öl och just ungdomar som åker dit och dricker öl.
1: Ja,
0: har det trevligt och gemytligt.
1: Vad är det också för åldersgräns att dricka bärs i Tjeckien? Jag tänker, är det yngre kids än 18 som också åker dit och bärsar?
0: Ja,
1: kanske?
0: Det tänkte jag inte ens på. Det kan bra hända. Jag vet ju, i Belgien är det ju 16. Det är 16 i Tyskland också.
1: Ja, precis. Ja. Och i Schweiz. Ja.
0: Jag skulle ju gissa att det är samma, men jag vet faktiskt inte. Men ja, för att det är det här jag tycker är så spännande. För de vill då marknadsföra liksom andra sidor istället. Och som Petra som har den här nyheten, de har pratat med en som jobbar med turism.
1: Ja.
0: Och hon säger att fest i sig behöver inte betyda billigt och trashigt. Det handlar mer om vad de vill attrahera. Men jag är sådär, vem vill de attrahera då?
1: Ja.
0: Alltså är det pensionärerna som ska komma?
1: Ja, eller är det de här med dyra väskorna som ska komma dit och festa?
0: Ja, för jag tänker, för som jag förstår det är det liksom det här festande som är problemet. Så är det då, men sen att de ändå använder sig då, att man använder sig av termer som trashy och sådär, det låter ju inte så jätte...
1: Nej, alltså det jag tänker också är att om man åker dit och är trashy så är det ju för att det finns möjlighet för det.
0: Ja.
1: Det finns trashiga barer, det finns trashiga klubbar, nu vet inte jag hur det här går till, men jag misstänker att det är ju sällan så att det är ett gäng grabbar som åker på resa dit, köper en massa bärs på flygplatsen och sen bara dricker det på öppen gata och härjar.
0: Ja.
1: Utan det är ju mer så här, man går på pub, man går på någon klubb med avklädda damer kanske. Det finns ju ett utbud.
0: Ja, alltså, att man behöver jobba på utbudet.
1: Ja, kanske. Så då kan ta bort de trashiga ställena då, vad nu det än är.
0: Jo.
1: Och se till att det inte finns någon annanstans att gå.
0: Ja, det är kanske någonting sånt. För att de har lanserat liksom en informationskampanj som ska få turister att uppföra sig och respektera stan. Så det är kanske då ändå det här härjande.
1: Ja.
0: Ja. Men ja. Ni får turister får jobba på sin image då.
1: Åh, nej.
0: Och så ser vi. Det är faktiskt, det är Harry Styles, det är Dance No More.
1: No more dancing.
0: No more dancing.

0: Respect Your Mother, Harry Styles med Dance No More.
1: Efter att jag har flyttat till Helsingfors så har jag ju förstått att augustinatten är en big deal.
0: Ja.
1: Det är en av de grejerna som jag har lärt mig så där kulturmässigt.
0: Spännande, för att jag hade en helt annan bild av att det är en väldigt smal deal.
1: Jaha.
0: Men inte kanske, jag har ju inte bott i Helsingfors, men det är väl kanske just det.
1: Det kanske är det.
0: Jag har bara varit en gång också, och då var det med vänner från Österbotten, så då är det inte så stor grej.
1: Nej, det är väl
0: men
1: det.
0: Men här är
1: det
0: en stor grej.
1: Ja, ja. Och jag hade ju inte, förstås inte hört talas om det ens innan jag kom hit. Utan,
0: ja,
1: det har jag ju lärt mig, och jag har också lärt mig om Fornäldarna, som jag trodde hette Fornedalarna.
0: Ja.
1: Så också klampat i klaveret där. Mm. Men vet du, så har jag tänkt sådär, ja men kanske jag skulle fara på den här augustinatten någon gång då.
0: Ja.
1: Ja, det blir väl bra.
0: Ja.
1: Nej, det blir nog ingenting till. Nej, vet du? Alltså, nu har jag, det har tagit mig 28 och ett halvt år för att flytta till Finland.
0: Ja.
1: Och nu är vi här, och augustinatten äger rum i augusti förstås.
0: Jo.
1: När jag är bortrest. Och efter det så är det klappat och klart.
0: Det är klappat och klart.
1: Det är 10-årsjubileum, och då säger de, efter det här, vi vill sluta på topp. Efter det här, så nu räcker det.
0: Jaha. Nej, men varför slutar de då?
1: Ja, men för de vill sluta på topp. Det var väl jaha, så de...
0: Okay.
1: Ja.
0: Nej, men det är lite fegt.
1: Och så vet du så här, det, alltså, at the end of the day så vet jag inte om jag missar så här mycket.
0: Nej, det var min nästa grej.
1: Ja.
0: Jag tror du klarar dig.
1: Ja, det påminner väldigt mycket om ett annat evenemang som brukar äga rum på Åland 9 dagar i året.
0: Ja.
1: Här på augustinatten så har det varit, vet du, Kai, Marcus och Martinus, Papi Santana.
0: Ja.
1: Ingen som jag lyssnar på. Daniel Adams Rayleigh som man var lite på förut.
0: Ja.
1: Men jag kände kanske att det skulle ha varit roligt att ta del av det för integrationens skull och för kulturens skull.
0: Jo, absolut. Men vet du, jag som ändå har varit på det en gång, det var väldigt likt. Alltså,
1: ja.
0: Det är ju väldigt, har du varit på en festival, så har du varit på ganska många.
1: Småstadsfestival också. Det är kanske inte de mest relevanta artisterna som stiger upp på scenen, och det kanske inte är de absolut bästa låtarna som spelas, men man vill ju bara vara del.
0: Ja, men, och det tycker jag ändå är väldigt roligt och trevligt ofta med småstadsfestivaler och små artister. Att man, en del, nu är det ju, det är lite svårt, för det är oftast ändå sådana som är semikända. Men det är så roligt om det är någon som är ganska ny.
1: Ja.
0: Och man kanske får upp ögonen för någon ny som är jättebra.
1: Exakt, och sen så vet man, det här kommer pika för den här personen. Och sen 2 år framöver så var man sådär, jag var på festivalen, den här personen var nobody på augustinatten.
0: Och det är ganska, alltså jag vet att jag har sett Veronica Maggio innan hon riktigt slog igenom. Och då var det på en högstadieskola i en jumpasal.
1: Exakt.
0: Och då var det ändå, det var just efter att hon hade släppt det här albumet med den här
1: Satan i gatan.
0: Sitta på pianot mellan flask och glas och fimpar.
1: Det är Satan i gatan.
0: Ja. Sitta, hon... Jag har sett den live i Övis högstad, men det är helt sjukt egentligen.
1: Ja, så nu går jag miste om en sån chans.
0: Ja,
1: men det blir säkert jättebra. Ni får komma med, du där ute får helt enkelt berätta sen hur det var. Du får skriva in på arenan eller på WhatsApp 044-7800-180.
0: En skål för augustinatten. Blir det Madonna med Danseteria? Oj, det är väl det som... Gelateria.
1: Ja.

0: den stereo.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
0: Lite Terra med musik för alla.

0: musik för alla med Tara. Vi pratade om augustinatten här.
1: Ja.
0: För en stund sedan. Och ett annat evenemang som inte ska läggas ner förhoppningsvis, för då tror jag det skulle bli, alltså protesterna, jag skulle inte kunna föreställa mig, men Jakobsdagarna.
1: Ja, och gud, när man nämner det som Jakobsdagarna så vet jag typ inte vad man pratar om. Jag vet ju bara vad Jeppisdagarna är för någonting.
0: Ja, och sen Jeppisdagen så ska man väl säga då.
1: Jaha, förlåt.
0: Ja. Nej,
1: men det är så lugnt, säger du.
0: Ja, jag som inte är därifrån. Jättebra. Nej, men jo, Jeppisdagarna var ju här förra veckan.
1: Jo.
0: De håller ju på hur länge som helst.
1: Och alla var där, kändes det som.
0: Alla var där och jag hade FOMO och kände mig som att man var i gymnasiet igen och inte var inbjuden på en fest som alla ens vänner var på. Men man vågar inte heller riktigt fråga om man fick komma, för att det är så här, det är inte min vän utan det är min väns vän.
1: Ja. Så det, och så är det en sluten, känns det som en sluten klubb för bara Jeppisbor.
0: Exakt.
1: Mm, fattar.
0: Polisen hade lite färre uppdrag i år.
1: Jaha.
0: Än förra året.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag, men wow.
1: Nu har de varit duktiga.
0: Nu har de, vet du, betett sig, det har varit lugnt. Och så tänker man ju ändå att när jag har så här färre uppdrag, så tänker jag, men det är ganska mycket uppdrag, tänker jag ändå, under Jeppisdagar. Överlag när det är evenemang.
1: Jo, när det är alkohol involverad också, så tänker man, ja men folk härjar. Och vet du, speciellt när det kommer många människor till en liten ort igen, det blir härjigt.
0: Nej, men precis. Men nu är det alltså så, förra året så hade de 8 uppdrag.

0: fortsättningsvis misshandel.
1: Nej men...
0: Ska de ha slåss där?
1: Ja, det hade varit på Åland också under de här festivaldagarna där. Jag vet inte, ja. Det som att när alkoholen går in, går vettet ut, brukar man väl säga. Och det har varit synnerligen bevisat nu de senaste dagarna.
0: Jo. Och, men det är sådär. Men det, jag tycker det är fint ändå. Det är värt att nämna att liksom hatten av åt alla er nu som har varit och firat Jeppisdagar och inte sladdis.
1: Ja, och det är tre andra som har skött er i år eftersom att ni misskötte er förra året.
0: Det är säkert exakt samma.
1: Ja.
0: Bra
1: samma personer.
0: Jobbat, en guldstjärna i kanten. Nu blir det Charlie XCX med Spring Summer 26.

0: XX med Spring Summer 26 här i Extrem eftermiddag med Alva Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det börjar vara dags för oss att så småningom packa ihop.
1: Ja.
0: Och åka hem.
1: Och sluta fira. Men herregud vad vi har firat min ja. Födelsedag. Jag är så glad att jag har fått partyhatten på. Det är ballonger och det har varit fina ord.
0: Oj.
1: Och tårta. Alltså vet du, det har varit så roligt.
0: Du är nöjd om man säger så.
1: Jag är jättenöjd. Och du har sänt hela dagen. Du har hållit i spakarna hela dagen idag.
0: Alltså det, och det är ändå, jag är glad. Ändå, jag är nöjd. Jag känner mig nöjd över prestationen. Det kom lite strössel sådär av smått och gott mellan varven. Men det bjuder jag på.
1: Jo, du har fått så mycket fin feedback. Retlon95 skriver i den här chatten. Måste nog säga att Alva har gjort ett sjukt bra jobb.
0: Alltså, det känns så bra att vi har så fina lyssnare som ett skyddsnät.
1: Så är det.
0: Absolut. Men du ska inte stänga av och byta kanal ännu fast vi packar hem, för till Extrem eftermiddag så hör också Nyhetspodden.
1: Yes.
0: Som idag ska handla om det tragiska terrordådet i Berlin på Pride-festivalen när en bil körde in i folkmassan. Så det ska vi se. Sådär, göra två saker samtidigt.
1: Yes.
0: Så det kan man fortsätta att lyssna på. Och den gästas av Dan Ekholm som faktiskt var på plats.
1: Oj, emotionellt måste det nog vara.
0: Jo, verkligen. Så det ska ni inte missa. Sen klockan 17 så tar Fanny vid med Supernova. Och då ska det handla om feberkryssning med Jojo Siwa.
1: Oh my goodness, det låter, Jojo Siwa tycker jag är en feberdröm i sig själv.
0: Jo.
1: Så det här låter som någonting som jag måste lyssna på. Fanny Forsander brukar ha bra saker att säga där i Supernova. Mellan 17 och 18 håller hon låda.
0: Så är det, och vi är tillbaka imorgon klockan 13.
1: Yes.
0: Håll dig i sällskap. Ha

0: en super onsdag är det idag.
1: Onsdag,
0: så hörs vi imorgon.
1: Och här är Louis Capaldi med Hold Me While You Wait.
0: Puss och kram.
1: Puss och kram. Hold me while you wait.

hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: doesn't matter where you come from, who you are, we are all the same. And it's just a reason to celebrate and enjoy the day because we have to
1: en fest som skulle handla om människors lika värde och inkludering, den blev något helt annat under lördag kväll i Berlin. Kring klockan 10 på kvällen körde en bil in i en folkmassa vid Pride-firandet där 29 skadades och en kvinna är död. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi prata med någon som befann sig på plats vid Pride-firandet i Berlin, Dan Ekholm.
2: Det var en grupp från de nordiska ambassaderna i Berlin som gick i ett tåg tillsammans med övriga ambassader, och sammanlagt var det ungefär 100 000 deltagare som gick i den här paraden, och det var jättegod stämning, det var vackert sommarväder, 28 grader varmt och folk var glada och det var sådär en uppsluppen stämning som det nu brukar vara i såna här sammanhang på Christopher Street Day eller Pride-parader som det också kallas.
1: Det här säger alltså Dan Ekholm. Han är tidigare journalist bland annat här vid Svenska Yle och jobbar idag vid finska ambassaden i Berlin. I lördags gick han och kollegorna alltså i Pride-paraden under dagen. Efter några timmar blev de trötta i den europeiska hettan och gick för att äta. Så småningom började dagen avrunda för kvällen.
2: Sen på kvällen gick jag hem och tittade på tv och sådär. Jag tänkte nästan somna. Men hade balkongdörren öppen och jag bor mitt i stan. Så jag hörde helikopter surrande och ovanligt mycket utryckningsfordon. Alltså i en storstad som Berlin så är det alltid någon ambulans eller någon polisbil som tjutar någonstans. Men det var så intensivt och det var så ihållande det här oväsendet, så jag tänkte, vad är det som har hänt? Och då gick jag in på en webbplats, en tidning, en Berlin-tidning och kollade, och då stod det att det själva partiet där framför Brandenburger Tor, alltså den här porten som är den här symbolen för Berlin, så där hölls ett party och en konsert med kända popartister, och den hade avbrutits på grund av ett allvarligt läge som det hette. Och då tänkte jag, nu, vad är det här för någonting?
1: Och vad var det egentligen som hände den där kvällen i Berlin? Nu vet vi att det var en 21-årig man vid namn Abdul Balut som begick dådet. Han körde en vit skåpbil in i en folkmassa och krockade in i ett träd. Med sig hade han också ett eggvapen som han skadade flera personer med innan han flydde. Ungefär ett dygn senare, under söndag kväll, hittades Balut i en koloniträdgård ungefär 10 km bort från brottsplatsen, och där försökte han attackera polisen med ett eggvapen men sköts istället ihjäl. Abdul Balut misstänkt ha utfört den här attacken mot Pride-firandet med islamistiska motiv. Han var tysk medborgare med libanesiska föräldrar och han har tidigare varit fängslad i Libanon för att ha försökt ansluta sig till IS-styrkor. Han avtjänade dessutom under tiden av dådet ett villkorligt tyskt straff för att ha planerat ett våldsdåd, och här är nyckelordet villkorligt. Han satt alltså inte fängslad. Ja, frågade Dan hur han upplevde stämningen i Berlin under tiden som följde dådet.
2: Ja, alltså det var väldigt betryggt. Sen på söndag morgon när jag vaknade och började följa med efter att ha sovit några timmar, och då, i det skedet var det klart att det fanns något islamistiskt, en islamistisk koppling, och polisen gav då också ut en bild på den här misstänkte Abdul Balut som då hade kört med den här skåpbilen in i en park, Tiergartenparken, som är liksom, ska säga, lungan i centrala Berlin, en stor park som jag för övrigt cyklar genom varje dag till jobbet, för att ambassaden ligger i ena änden och jag bor i andra änden. Så att det visar sig sen att det här är just uttryckligen längs den stig som jag cyklar när jag cyklar till jobbet. Och jag måste sen, när jag insåg det här så måste jag gå dit och titta på det, hur det såg ut. Och man såg blodspåren och hjulspåren. Och den hade liksom skrapat upp barken på träden i parken. Och sen gick jag ända fram till, nästan ända fram till den här kraschade skåpbilen då, som hade kolliderat med ett träd. Det var ju avspärrningar där närmast den och så. Och det var lite chockartat nog på något sätt. Det kändes att det här kom så nära på så många håll. Både liksom geografiskt och det att man hade varit med i det här evenemanget tidigare på dagen innan och så där. Överraskad är jag inte. Jag hade på något sätt känt att man måste vara liksom beredd på sånt här, för att sånt här kan hända, och hatbrott så har det varnats för, om det så gäller hatbrott som kommer från högerextrema grupper eller från islamistiska grupper.
1: När jag tänker på Berlin tänker jag dels på historia men också på kultur, och jag tänker på det som ett ställe som är väldigt fritt och öppet. Många subkulturer och andra grupper människor frodas i Berlin. Kan ett sånt här dåd på något sätt hota det här ryktet, tror du?
2: Ja, alltså, din bild av stan är ju alldeles korrekt. Det är ju precis så som de flesta uppfattar den. Och det kan ju hända att folk nu åtminstone tillfälligt kanske till och med känner att de vill undvika Berlin eller så. Men jag tror väl att alltså, den här stan har upplevt så mycket våld och så mycket ondska under årens lopp. Att det är liksom... I den här stan så startades två världskrig, eller beslutet om dessa världskrig fattades i denna stad. Och de människor som har bott här har både varit förövare och offer. Och det har också liksom präglat den här stadens kultur. Men när man lyssnar på folk... vad de säger, företrädare för Christopher Street Day eller också vad politiker säger, så är det att vi ska inte låta oss skrämmas, utan det här är ju liksom, för det är ju det de vill, att då ger man ju efter för det som en terrorist vill och så. Men att det här utredningsarbetet dels om hur själva det här dådet har gått till och kommer säkert att fortgå, och sen den politiska diskussionen som just handlar om att har myndigheterna gjort något fel när de ändrade den här domen till villkorlig och släppte ut honom ur fängelse. Och han var ändå utsatt för övervakning. Hans telefon övervakades åtminstone, man har inte berättat alla taktiska detaljer kring på vilket sätt man övervakar honom. Men trots det så jag menar, han var inte någon obekanting för polisen, utan man visste att det här är en potentiell farlig person. Men hade då bedömt att han kanske hade liksom lugnat ner sig, att det var liksom i ungdomens iver eller någonting sånt. Och han hade då också gått till ett sånt här antiradikaliseringsprogram i fängelse för att då liksom komma ifrån sina våldstendenser, men det hade då tydligen inte hjälpt. Och så att det är den ena diskussionen. Sen överhuvudtaget det islamistiska hotet kanske inte har varit lika tydligt den senaste tiden. Det finns så många andra krishärdar som i världen och saker som också når oss i Europa, så att det här islamistiska hotet så kanske talas det inte om lika mycket som det gjorde kanske för 10 år sedan. Sen är det ju en sak som man ska komma ihåg, och det är att det är val i 3 delstater i östra Tyskland i september, lite vid olika datum, men det är i Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern uppe vid Östersjökusten, och sen i delstaten Berlin. Berlin är inte bara en stad utan också en delstat av de här Tysklands 16 delstater. Och Det här, det kan hända att det här har då politisk inverkan på dels på diskussionen och dels också på valresultatet, det får man se. Men det tror jag åtminstone att det kommer att prägla debatten under de kommande veckorna, det är alldeles tydligt.
1: I maj i år pratar vi om ett missnöje i Tyskland i nyhetspodden. Jag kan länka till det avsnittet i Yle Arenan ifall du vill lyssna. Men det visar sig alltså att förbundskanslern Friedrich Merz, han är inte alls så omtyckt i hemlandet. Ekonomiska tuffa tider blandat med att Merz går på invandrare och har svårt att hitta ett bra tilltal till kvinnor är några orsaker. Men jag undrar hur han har hanterat den här tragedin i Berlin med tanke på missnöjet, och borde inte den här tragedin på något sätt vara en möjlighet för honom att ena tyskarna?
2: Jag tycker att förbundskansler Friedrich Merz förhöll sig väldigt försonande och enande, och han deltog i en minnesgudstjänst på söndagen här i Berlin och höll ett fint tal, och jag tror att det uppskattades av många, det tror jag verkligen. Och det kan vara som en förenande faktor, men parallellt med just den här frågan så är det liksom många andra inrikespolitiska problem i Tyskland som är akuta, och som, så att jag tror inte att liksom den här känslan av enighet och solidaritet och kampen mot terrorism och förtryck kommer att vara det som kanske dominerar sinnebilden särskilt länge, utan ska vi säga, jag tror att vardagen och de andra politiska frågorna vid sidan av också pockar på uppmärksamhet, och det är besvärligt. Vi lever i såna tider att för många demokratiskt valda ledare så är det ett trycket fruktansvärt hårt att leva upp till förväntningarna, och viljan att ingå kompromisser så är betydligt mindre än tidigare. Och det sker en polarisering i samhället som gör att det är svårare att ingå politiska kompromisser än vad det var tidigare. Samtidigt som de ekonomiska svårigheterna och alla andra svårigheter som vi inte behöver räkna upp i det här sammanhanget som gör att det ser ganska dystert ut. Men det som jag tycker att den tyska regeringen är väldigt medveten om, och det är det att de vet sitt ansvar, för att de kan inte låta liksom det här landet falla i kaos. För så var det på 1930-talet när det var svår ekonomisk kris efter börskraschen 29. Så gav det sen en grogrund för Hitler och hans banditer. Och det vill man inte uppleva på nytt, och därför tror jag att man liksom, trots alla stora svårigheter som man drabbas av, försöker bita ihop och måste lära sig att bli bättre på att göra kompromisser, även om sociala medier polariserar och vill att man ska bli ännu radikalare åt alla möjliga håll, istället för att respektera sin politiska motståndare eller ens partner i regeringen och ingå kompromisser och försöka göra en bättre värld, även om stegen är ganska små.
1: Några saker att hålla koll på i tysk politik då, med andra ord detta år. Tack för det här, Dan.
2: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Dan Ekholm på plats i Berlin. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud, och Alexander Bejar är nyhetsbord.

No, men god morgens mina fnita tippor och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Jag försöker som komma på lite gulliga namn och kalla er och tänker att jag kanske piggar upp lite. Jag vet inte, det var mest obehagligt. Jag började tänka på en gammal dagislärare som jag hade. Dagis, men det var inte en fröken för det var en man. Vad blir det då? Dagisherre? Vad fan heter det? Ja, men en dagiskar. Och han hade alltid jättegulliga smeknamn åt oss dagisbarn. Bland annat en favorit, Rosinbubblorna. Jag tycker det var jättegulligt. Så sorry nu att jag stal ditt fantastiska smeknamn och delar med mig av det här nu till världen. Men så vitt jag vet har jag inte tagit patent på Rosinbubblor, så att jag kör på tills någon stoppar mig. Det här är förstås Supernova du lyssnar på. Programmet för dig som tycker om ny musik. Vi spelar ju splitter ny musik i Supernova varje vecka. Måndag till onsdag. Och igen, när jag säger ny musik så menar jag alltså lika ny som ett nyfött barn. Vi spelar låtar som har släppts samma vecka, några dagar tidigare, på sin höjd kanske någon vecka tidigare. Men det brukar vara väldigt, väldigt pinfärskt. För jag sitter ju och vaktar de här spellistorna som en hök. Eller typ som en skato egentligen. Och så tar jag allt som glimrar och serverar det till er. Så att ni helt enkelt slipper sitta och ogel på spellistan och vänta på att någonting bra kommer. Här får ni en perfekt blend precis varenda vecka. Den här veckan har vi dock ett litet annat koncept på gång. Och musiken är kanske inte riktigt släppt den här veckan, men den är släppt inom 2026. Det är ju så att vi är lite över halvvägs igenom det här året. Och jag har bestämt mig för att den här veckan går igenom det allra bästa och det allra sämsta som har släppts hittills. Det har varit en spännande vecka. På min shitlist så har man bland annat hittat Bruno Mars, Meghan Trainor och Ray. På min lovelist så har vi hittat ganska mycket svenskt. Sara Larsson, Robin, men också lite Fred Again, lite Jason Derulo och så vidare. Och idag fortsätter vi med samma koncept. Idag på shitlisten hittar vi bland annat Katy Perry som vi ska prata lite om och tyvärr också lyssna på. Hon försöker sig på någon slags comeback till mainstream popvärlden, men det går inte så jättebra. Folk köper inte riktigt den här rebranden och vi ska prata lite och filosofera kring vad det faktiskt är som skon klämmer. På shitlisten hittar vi också, tyvärr måste jag säga, Charlie XCX. Hon har ju precis släppt ett nytt album, men innan det så har hon hunnit släppa 3 stycken singlar för att promota det här albumet. Och förlåt, men alla var lika kacka. Jag hade så stora förhoppningar för det här efter Brat-albumet som ju förstås blev en stor succé. Men hon har tyvärr disappointat mig, för nu har hon ju bestämt sig för att göra rockmusik. Och menar att klubben är död och dansgolvet är stendött. Det här tror jag ju inte på en sekund och tycker bara hon verkar som en trotsig tonåring. Och vi ska som sagt prata mer om det här om en liten stund och också lyssna på en ny Charlie-låt från den här nya plattan. En annan skojig som finns på min shitlist idag, det är Miss Jojo Siwa. Jag älskar att prata om henne för att jag förstår inte mig på den här människan. Hon är en enigma för mig och nu är det ju faktiskt så att man till och med kan fara på ett litet event med Jojo om man skulle vilja ha. Hon håller på att marknadsföra The Jojo Cruise som alltså är, alltså det låter fruktansvärt. Du är alltså fast på en båt i flera dagar och enda du kan göra på den här båten är att fara på Jojo Siwa-konserter. Och hon är där alltså. Nej, men det här är så bizarrt. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. På lovelisten har vi dock många underbara och en som kanske förvånar mig mest att jag själv har satt dit honom, det är Somber som faktiskt råkar hamna dit. Även Kim Petras, Basshunter och Caria och lite Pitbull har jag lyckats klämma med. Så det här alltså på lovelisten, de ska få lite ros idag. En annan som ska få ros av mig, det är vår första artist ut idag. Don Toliver som släppte ett album här i våras. Jag har verkligen gillat det här albumet och här kommer kanske min favoritlåt och även den låten som blev mest känd från det här albumet so far. E85! Är det något bränsle här? Jag vet inte. Och säkert säger man det på något coolare sätt. Men här är i alla fall låten. Hoppas ni gillar och välkomna ska ni som sagt vara till Supernova idag. Här blir en wild ride, så buckle up!

2026 har verkligen hittills i alla fall varit året där jag har förvånat mig själv många gånger. Dels genom att hata saker jag trodde att jag verkligen skulle tycka om. Hey Charlie XCX till exempel, som vi ska prata mer om en liten stund. Men också andra vägen. Jag har också blivit positivt överraskad av artister som jag inte hade mycket till övers för, men som har släppt låtar som jag faktiskt har börjat gilla. En av dem ska vi lyssna på här till näst, och det är Mr. Somber. Han är liksom alldeles för Gen Z för mig. Jag befinner mig någonstans där på gränsen. Jag får väl lite kalla mig vad jag vill. Jag är född 1997, och vissa säger att gränsen för Gen Z och millennial går precis där. Andra säger 95. Jag vet inte. Jag tar ju mig friheten att välja lite baserat på vad jag är i för situation. Så jag är i en situation där jag behöver vara lite cool, så då är jag definitivt Gen Z. Men samtidigt så har jag också många millennial traits. Till exempel att du tycker om Pitbull och Jason Derulo. Och här är någonting som jag inte riktigt redo att ge upp bara för att uppnå Gen Z-coolhet. Så att ja, man får väl tolka mig hur man vill. Men i alla fall, tillbaka till Somber. Han är en sån här artist som jag har känt att jag är alldeles för gammal för. Och här tidigare i våras så pratade jag om hans konserter som har fått lite kritik. För tydligen ska mellansnacken typ vara ett enda 6-7 och är som bara massa memes och brain rot. Och jag vet inte riktigt vem det var som klagade på det här. Antagligen millennials som jag då. Eller föräldrar, I don't know. Men poängen jag har med det här är väl egentligen att det tycker jag är helt okej. För han har ju mest unga fans. Somber blev ju stor på TikTok och är stor på TikTok. Och det är klart att det tar med sig en viss publik. Och det ska ju få ha någonting till. Men mitt problem är kanske att jag tycker att den här musiken är ju inte så brainrottig. Han försöker ju sig ändå på en seriös popkarriär. Och där blir det ju då kanske en liten kontrast. Det blir ju svårt att få med sig gamla gummor som jag. Men visst är det möjligt, bara musiken är där. Det här är däremot inte riktigt tyckt. Jag tyckte att det här låter ganska tråkigt. Och här kommer ju nu igen en gummig åsikt från mig. För att jag börjar ju nu vara i den åldern att jag kan säga, hörni, på min tid. Alltså vet ni, jag fattar ju att om man är 14 idag och man inte hört David Bowie eller någon av de här gamla rock- och pop-ikonerna. Herregud, nu är ju inte David Bowie från min tid heller. Men i alla fall så kändes det som att det kanske var lite enklare när jag var ung, i och med att utbudet var ganska skralt på musik. Man kunde inte liksom få in och googla fram vad som helst, utan här var nog vad som fanns på stadsbibliotekets hyllor som man hade att ta till om inte man hade köpt skivor själv. Så jag har någon slags förutfattad mening om att det är svårare för yngre människor idag att hitta äldre musik och hitta de här legendariska låtarna och artisterna. Med det sagt så har jag ju inte riktigt rätt där heller. För att många gamla låtar som är ikoniska har ju blivit virala på senare år. Så att min tes stämmer ju kanske inte riktigt, utan jag kanske bara har någon slags ungdomshat som bubblar i mig. För att jag håller på att bli gammal. I don't know. Men i alla fall så har man växt upp med att lyssna på de här ikoniska artisterna. Så kommer liksom, nu säger jag inte att Somber försöker efterapa Bowie kanske. Men ni förstår vad jag menar. När det kommer de här Gen Z TikTok-artisterna som i alla fall har självförtroende som är larger than life, så får jag en liten onsig känsla av sitt ner i båten. Men den här känslan blev faktiskt överrumplad när jag hörde Sombers senaste singel. Så därför kom den med på min love list den här veckan. Vi ska ta och lyssna på My Body Isn't Ready med Somber, som här har lärt en gammal hund, alltså jag, till ses.

en av de märkligaste artisterna jag tycker att vi har i modern tid. Här är nog Jojo Siwa. Jag vet inte ens vann jag ska börja, för det känns som en feberdröm att ens tänka på henne och hennes diskografi. Men vi ska prata lite om henne, för det är ju så att vi går igenom de bästa och de sämsta släppen från 2026 so far i den här veckans Supernova. Och förstås så hamnar ju Jojo föga förvånande nog på min shitlist. Jojo är ju en riktig klassisk amerikansk child star. Alltså hon blev känd från det här Dance Moms-programmet där, jag vet inte, ungar och deras mammor figurerar i någon slags jättetoxic reality-tv-serie som kretsar kring olika danstävlingar och bootcamps och I don't know. Jag har bara sett några klipp från den här showen och den verkar minst sagt brutal. Jag kan väl säga så här, om jag själv skulle ha varit med i det här programmet som kid så tror jag att jag skulle ha blivit väldigt mycket mer fucked up än vad jag är idag, mentally. För jag är hård press på de här ungarna, dels hur de ser ut men också förstås hur de performar. Och så är det väldigt mycket drama mammorna emellan och ja, det verkar crazy. I alla fall, Jojo fick sin start här och blev verkligen en karaktär på den här showen. Och hennes karriär gick spikrakt efter det. Hon fortsatte med att göra barnprogram och där blev hon känd som gulliga Jojo med en stor glittrig rosett i håret. En väldigt, väldigt hes och speedad röst. Och förstås den fantastiska amerikanska entusiasmen. Hon har också en YouTube-kanal som blev väldigt populär bland unga tjejer. Men sen händer ju det här som händer precis varje barnkärna. Man växer upp. Och hur fan ska man navigera en värld där man har massa fans som är typ 8 år. Men man själv är vuxen och vill börja fest och sup och knull. Men så har man liksom den här publiken av barn. Ja, då måste man ju göra någonting som kallas för en rebrand. Man måste helt enkelt byta identitet. Den kanske mest klassiska exemplet på det här är väl ändå Miley Cyrus som chockerar alla när hon bytt Disney-personen och Hannah Montana-peruken och det här sockersöta Miley Cyrus-leende till att börja twerk i bikini och sträcka ut tungon och till de andra hemska saker. Det känns ju ganska tamt nu när man tänker tillbaks på det, men det var ju faktiskt så att Miley fick jättemycket hate för den här rebranden och folk blev alldeles oroliga. Men det är ju faktiskt bara en normal utveckling av en människa. Alltså det är ju så, man revoltar när man blir i tonåren, när man blir lite äldre. Och har du varit en child star så tror jag att den här revolten nästan blir ännu värre. För du har aldrig riktigt fått leva ut och vara barn och du bär säkert på en hel del agg mot det här också. Du har haft managers och kanske föräldrar också. Alla folk omkring dig har bara tvingat dig att jobba stenhårt. Och ja, jag kan i alla fall tänka mig att jag själv skulle bli ganska fittig på det här och lash out på diverse olika sätt. Jag undrar faktiskt vad min liksom rebell-era skulle ha varit. Jag upplever dock att jag fick vara väldigt mycket mig själv som barn, så att egentligen min rebell-era är väl någonting tvärtom. Det är väl att jag blir kristen då. Jag har inte kommit ännu, men vi får se. Jag har det innestående. Tillbaks till Jojo Siwa. Hennes rebrand gick lite i Miley-spåret, fast för Miley gick det ju ändå väldigt bra sen. Alltså hon gick vidare till att släppa otrolig musik. Party in the USA, Wrecking Ball, alltså the list goes on. Och hon är ju fortfarande idag en av våra största och mest älskade artister. Så hon klarar ju sig igenom den här växtfasen. Hörrni, det gör ont när knoppar brister, som Edith Södergran sa. Och jo, är fan för Miley också. Men Jojo då, har kanske inte gått lika bra. Hennes singel Karma is a Bitch blev väl någon slags startskott för Jojos bad girl era. Men istället för att Jojo ska ha blivit tagen på allvar som en vuxen och seriös artist, så blev det en meme. Alltså det var så cringigt och dåligt och inte någon tyckt om det här. Hon ställde sig på scenen i någon slags kissaktig makeup och någon fruktansvärt ful glittrig bodysuit och skulle vara lite cool, men ingen köpte riktigt det här. Hon var fortfarande den här gulliga Jojo med rosetten i håret. Och saker och ting blev inte heller bättre av att hon gick ut i intervjuer och sa att hon har inventat gay pop. Hon är den första artisten som gör gay pop. Och dels så stämmer ju inte det här, för det har funnits väldigt många queer-artister som har varit stora och banat väg för mer queer-musik innan henne. Men sen blev det också lite stelt när hon plötsligt cheatade på sin flickvän i live-tv Big Brother.
tillsammans med en kille och nu är tillsammans med honom och ska väl gifta sig med honom. Och här får man ju göra, man kan fortfarande vara queer. Men problemet var bara att hon började liksom live lite tradwife plötsligt. Och det här blev bara liksom jättekonstigt. Nåja hörni, förstås ska vi ta och lyssna på lite JoJo Siwa. För det här är en car crash som jag inte kan skåda bort från.

Jojo Siwa var det här med I'm Still Dancing, och Jojo hamnar alltså på min shitlist över de sämsta låtsläppen hittills i år. Om det finns någon du verkligen inte tycker om och skulle vilja göra någonting busigt åt dem, då har jag ett tips åt dig här. Jojo Siwa har en cruise som man kan fara på. Och jag vet inte om det är någonting fel på min algoritm, men jag har fått upp så jävla mycket videos från den här cruisen. Och det som jag tycker är så sjukt är att jag tänkte först att okej, men det här är liksom en cruise för riktigt diehard fans som typ far dit och lyssnar på hennes musik och har lite fest sådär. Men nej, Jojo Siwa är med på den här cruisen och hon bor liksom på den här båten. Alltså tänk er en vanlig Finlandsfärg eller Sverigebåt, och så får man liksom fara på Jojo Siwa cake, man får göra olika aktiviteter som tangerar Jojo. Hon går liksom runt där och chattar med fans lite och kör lite gigs här emellan. Jag funderar bara, en cruise är ju ofta ändå ganska lång. Alltså det är ju ändå någon dag som är där ute, och liksom när får man fyllna på Jojo? Alltså jag tycker att ett gig skulle räcka ganska bra, men att ha en hel kryssning med en artist som tema, alltså är nog självförtroende ändå. Jag blir dock lite ledsen när jag tänker på det här, för jag hoppas ju att det på riktigt är fans av henne som far på det här. Men min farhåga är ju att det är folk som far på det här lite som ett skämt. Det är nog mest det jag har sett på internet i alla fall, och det gör ju mig förstås lite ledsen i hjärta. Men då ska vi alltid komma ihåg att den som cashar in at the end of the day är Miss Siwa. Hörrni, vi tar och lämnar Jojo bakom oss och går över till någonting najsare. Någonting som jag faktiskt jätte gärna skulle höra på min nästa Sverigekryssning. Och här är Käriä. Han känns ju som Viking Line personifierad, och här säger jag med största respekt och kärlek. Här nu i våras så släppte han en låt tillsammans med Bass Hunter, och bara man såg de här namnen tillsammans så vet man att det här skulle bli guld. Det har också ett mervärde det här, hörni, för det är liksom ett litet samarbete över gränserna. Den här låten är på både finska och svenska. Ja, ni hör, jag skriver mycket kulturfondsansökningar i mina dagar, så jag kan den här tematiken. Nåja, den här låten tyckte jag pigga upp. Jag blev glad, och ibland när jag lyssnar på musik så vill jag bara bli glad. Jag vill inte känna mig intellektuell, jag vill inte reminis eller reflektera över livet på något sätt, utan jag vill bara stänga av och njut av att ha en aphjärno. Och här får jag verkligen göra med den här låten. Denna hamnar absolut på min love list för i år. Vi ska höra på Ja eller Nej med Käriä och Bass Hunter. Jag hatar dig.

du har lyssnat på Supernova tidigare i år så har du kanske hört mig prata om att jag tyvärr idag anser mig vara ett ex-Charlie XCX-fan. Jag har älskat hennes musik så gränslöst och nu är jag fortfarande ett fan. Men det hon har släppt på senaste tiden har absolut inte varit min cup of tea. Nu när jag sitter och spelar in det här så blir jag lite frustrerad, för precis så droppar hennes album Music Fashion Film, och det här betyder ju att jag har ju tyvärr inte hunnit lyssna in mig på det här albumet riktigt ännu, men vi har ju fått några singlar redan, där bland annat Rock Music, Summer Spring 26 och Wink Wink. Jag hatar alla de här. Jag tycker de var bajs, för det är ju så att Charlie har ju gått över till någon slags rockera nu. Nu ska hon göra rockmusik för hon menar att klubben och dansgolvet är totalt dött. Och det här hatar jag. Alltså Miss XCX, du kan ju inte laga amazing klubbmusik i flera års tid och sen bara vara sådär, nej vet ni, hur lame till var på klubben. Bitch, you built the club. Alltså vad är det här? Jag blev så provocerad av de här släppen. Och som sagt, det är så himla pretto. Jag menar bara Music Fashion Film tycker jag är pretto namn på en skiva. Och omslaget är också väldigt pretto. Vi har 3 stycken gubbar på omslaget. Där bland annat Martin Scorsese som ju då är regissör och får stå för filmdelen. Vi har Marc Jacobs som står för fashiondelen. Och John Cale som står för musikdelen. Jag antar att jag förstår vad Charlie menar. Alltså hon blev ju jättestor med Brat-albumet. Hon tog ju över världen totalt. Och som en gammal underground-artist som hon ju faktiskt är, hon har ju rört sig mest i hyperpop-världen och varit lite mer, alltså inte varit mainstream helt enkelt. Så jag förstår ju att det känns jättenollot på något sätt för henne att nu plötsligt vara jättemainstream och men till och med Kamala Harris tweetar om att The White House is brat, eller vad fan henne vad hon tweetar. Jag vet inte, men jag antar att hon tyckte att allting blev lite cringe. Och jag tolkar det här albumet som ett sätt att säga, haha, ni kan inte få mig. Om ni tycker att jag är bra så gör jag någonting som ni kommer tycka att är shit. Och hon var ju inte heller själv så jätteövertygande när hon lanserade det här albumet och pratade om det. Hon sa att jag vet att det kommer finnas vissa som inte tycker om det här albumet och var lite sådär av attityden att jag vet inte vad det här är. Jag vet inte om det är bra, men lol, jag släpper nu ändå. Och fair enough, är ganska skönt att ha den attityden ibland också. I en extremt polerad musikbransch så det är ju trevligt med någon som är så där lite I don't give a fuck. Men jag tror ju inte att det här albumet är så I don't give a fuck heller, utan allting är nog väldigt, väldigt kalkylerat. Som sagt har albumet i sin helhet precis droppat. Jag har inte riktigt hunnit lyssna in mig ännu, men jag hörde en liten line från en ny låt som heter Card Declined. Jag hörde den här bara på Instagram och jag tyckte att det här lät ju nog riktigt kacka. Så det är klart vi ska ta och lyssna på den nu. Här, tyvärr på min shitlist, Charlie XCX med Card Declined.

Charlie XCX var det här med Car Declined från nya albumet Music Fashion Film som precis har droppat här. Och det här hamnar som sagt tyvärr på min shitlist över de sämsta släppen 2026. Jag tror inte att jag sitter fram emot någon skiva så mycket som den här och jag blev bara disappointed rakt igenom tyvärr. Jag fick redan mina farhågor när hon släppte soundtracket till Wuthering Heights. Jag tyckte att dels så kändes det som en för snabb comeback efter Brat. Jag skulle gärna ha haft lite mer luft däremellan, för Charlie har ju varit ute och turnera och varit jättebusy. Hon är också skådespelare i flera filmer, släppt en egen film som handlar om Brat-eran och hur hon liksom över en natt bara blev super, super känd. Hon hade ju nog varit känd tidigare, men det här var ju någonting helt annat. Så att det att hon plötsligt då släpper dels det här soundtracket, men sen också nu redan kommer med ett nytt album efter den här toppen succén, kändes bara väldigt kalkylerat och lite cash grabbit enligt mig. Och där blir det ju så skevt, för att hela hennes attityd är ju att vara just inte det. Hon försöker verkligen sätta på den här personen att nej, men jag bryr inte med ett skit. Men hej, gör du ju. Hela Brat-kampanjen var ju ett PR-mästerverk och kalkylerat in i sin spets. Likaså det här albumet också. Så att den här rockstar-attityden köper jag inte riktigt. Och jag tycker att rent musikaliskt så hörs det att Charlie inte riktigt gillar rockmusik. Det hörs att hon inte riktigt har lyssnat så mycket på rockmusik. Och det här säger jag som en person som älskar när artister experimenterar med nya sounds och så vidare. Men det finns ju en balansgång att gå där. Och här tycker jag verkligen att Charlie faller av linon. Men som sagt, jag ska lyssna in det här albumet i helgen och månne finns det någon låt där som jag tycker om. Det betvivlar jag inte. Men jag har nog redan tappat intresse från de här ruttna singlarna som vi har fått. Och även denna låt som jag tyckte var extremt fånig och banal. Hon är ju känd för att ha väldigt naiva och liksom nästan lite barnsliga texter. Men med djup och med svärta i. Men någonstans blir det till och med för mig lite för töntigt. För att lätta upp stämningen här nu så ska vi gå vidare till en artist som är på min love list. Och det här är en artist som lika som Charlie kommer från hyperpop-världen. De har även gjort samarbeten tillsammans och nu hörni ska vi lyssna på Kim Petras. Kim har verkligen gjort bubblegum pop tidigare. Även om hon har rört sig i hyperpop-kretsar så har det ändå varit väldigt, väldigt glassigt och rosa och glittrigt och underbart. Men nya skivan Detour tog, precis som titeln säger, en liten omväg från hennes vanliga sound. Hon har precis kommit ut ur ett jobbigt skivkontrakt där hon kände att hon var alldeles fast. Och det här albumet känns som mer Kim Petras än någonsin. Och jag har spelat det här i sin oändlighet i mina hörlurar här hemma i alla fall. Nu ska vi ta och lyssna på min favoritlåt från albumet. Här kommer DTLA med Kim Petras. Så här ska man göra hörni.

Det börjar med att hon får upp till rymden med Jeff Bezos raket, och redan där så anar vi alla oråd. Katy Perry är ju en av våra största popstjärnor och main popgirls någonsin. Hon har ju blessed the universe med låtar som Hot and Cold, Last Friday Night, California Girls, alltså listan kan göras hur lång som helst. Men det här är ju länge sedan nu. Det betyder dock inte att Katy har legat på latsidan och inte släppt någon musik, för här kommer mycket musik från Katy. Men det har varit failure efter failure, och inga av hennes skivor som kom efter den här stora succén som hon hade i början av 2000-talet har riktigt toppat den eran. Den var väldigt färgsprakande och glad och positiv och hade också en dos humor i sig. Väldigt oseriös, väldigt icke-intellektuell på ett medvetet sätt. Katy Perrys färgsprakande pop fungerar väldigt bra till det 2000-talet, 2010, men sån så börjar vi lite tröttna. Världen tog ett steg till det sämre. Saker och ting ändrades, och även så musikbranschen, och Katy hängde inte alls riktigt med. Hon försöker dock reinvent herself hela tiden, och den kanske största failuren som vi fick av henne, det var Woman's World som hon släppt för några år sedan. Det här var väl typ i samband med just den här raketfärden, och då vet man att okej, nu är det på riktigt över. Alltså hon begravde just sig själv. För den här låten skulle ju vara någon slags female empowerment, men det backfirar totalt och blev typ motsatsen. Du kan göra den här humoristiska, färgglada poppen, men det blir ju väldigt tondövt om du börjar ta upp seriösa ämnen och ska göra dem lite läppa. Klart att folk blir arga då, men det här fattar inte riktigt Katy Perry, och nu är hon på någon slags resa att återigen en gång reinvent herself. Och den här gången försöker hon göra det genom att, jag tror att gumman har lyssnat lite på Charlie XCX. Jag tror gumman försöker vara en party girl, men här är hon ju inte. Och här är väl kanske problemet. Hon försöker så desperat vara någon som hon inte riktigt är. Och det hörs på den här låten vi ska ta och lyssna på nu. Katy Perry hamnar faktiskt på toppen av min shitlist över rockmusik som har släppts det här året hittills. Och här kommer Watch It Burn, som ska vara någon slags, jag vet inte, emo-anthem över att nu är hon faktiskt arg och upprörd och inte alls den här söta flickan och mer. Men i dagens värld är det ganska svårt att känna starka sympatier för någon som Katy Perry, som ju är superrik, har gjort väldigt många kontroversiella grejer, varit samarbeten med väldigt kontroversiella personer och inte riktigt stått upp för det hon har sagt att hon har stått upp för. Då blir det ganska svårt att känna sympatier när hon kommer och säger, nej men ni är faktiskt arg, nu vill jag att ni ska backa mig. Det funkar liksom inte. Vi ska ta och lyssna på Watch It Burn här med Katy Perry. Och gumman, jag är ledsen. Du säger Watch It Burn, men det är din karriär som brinner.

pinsam poprock var det här med Katy Perry. Watch it burn, hette den här låten, som alltså hamnar på min shitlist för i år. Vi går igenom de bästa och de sämsta låtsläppen hittills under 2026 so far här i Supernova den här veckan. Och det här var nog alltså up there i toppen på riktigt rockolåtar. Man vet att en artist är desperat då de ska försöka vara cool och edgy och punkiga och de börjar prata om cigaretter och eld. Alltså, du är inte toff! Slut! Hörrni, det här var nog ett bottennapp enligt mig. Och kanske till och med ett tecken på en riktigt vidrig ålderskris. Alltså, att börja cosplay att man är emo och rockare. Hej liksom, varför kan inte du bara göra som alla andra och köpa en motorcykel? Eller börja springa maraton eller någonting. Det här om att en artist har ett visst shelf life och att det finns bara ett visst antal år som här kan gå bra innan det blir cringe, det stämmer dock inte riktigt. Och en som har proved us all wrong, det är Mr. Pitbull. Alltså, jag måste bara dra den här parallellen, för att nu när vi ändå pratar om Katy Perry, så hon är ju en artist som var stor samtidigt som Pitbull. De hade ju sin guldera där tillsammans, men till skillnad från Katy så har Pitbull lyckats att bli typ ännu större idag, och det är nog sjukt. Det är visserligen de här gamla låtarna fortfarande som Pitbull är stor med, och hans cakor är ju minst sagt populära. Folk sätter på sig ballcaps och vallfärdar till att se honom live. Men där har vi väl kanske också hemligheten till det här. Pitbull försöker inte att reinvent himself. Han försöker inte att bli en 2.0 och han försöker inte att men nu ska jag börja lägga rockmusik som Charlie XCX och Katy Perry, utan han bara kör på sitt samma vinnande koncept och embracear att han är lite cringe. Att millennials som jag tycker att han är jättetoppen. Han behöver inte vara högst upp i coolhetspyramiden, och det är ju det som gör honom så jävla relatable och bara en skön barm att vila i den här världen där allting ska vara så himla coolt och smart hela tiden. Så finns det en artist som bara har ett mission, och här att få dig till må bra. Här är nog fan Pitbull ett nötskal här. Här ska vi ta och lyssna på en låt som faktiskt kom i år, men med det sagt så är den fortfarande väldigt 2009-coded, och här älskar vi med honom. Ett av mina favoritsläpp från i år, alltså, tro det eller ej, här kommer Pitbull med Work.

är ju någonting väldigt, väldigt speciellt med att åka bil ensam och få en liten stund för sig själv att fundera, kanske kring vad som har hänt den dagen eller andra saker som pågår i ens liv. Ibland får man verkligen en sån där feeling att man typ är i en film. Och den här känslan kan ju förhöjas av att man lägger på någon musik. Så kan man, vet ni, skoda ut genom fönstret på ett sånt sexigt sätt och bara, ja men låtsas att Christopher Nolan är där och ger en regi. Är det bara jag? Okej. I alla fall, jag tycker att jag har haft många såna här fina bilmoment i år. Och det kanske beror på att jag i våras spenderade en hel månad i Österbotten faktiskt, när jag var och spelade in säsong 2 av tv-serien Halm som kommer ut här i höst faktiskt. Det ska bli så jävla kul, hörni. Det är riktigt mycket guld som är med i den här säsongen. Ni som inte har kollat in säsong 1 ännu av Halm, så ska ju förstås göra här på arenan nu helst, så att ni är redo och preppade inför nummer 2. I alla fall, jag körde väldigt mycket bil alltså, fram och tillbaka mellan inspelningsplatsen och mitt hem, och det här innebar ju att jag lyssnade på väldigt mycket musik. Det var väldigt långa dagar som vi jobbade och det är ganska tungt arbete. Jag är ju ingen van skådis jag heller. Shocker. Så att det var liksom verkligen mycket hjärnaktivitet som pågick inne i mig. Och ett bra sätt att ta ner pulsen lite efter en dag, det var att lyssna på Musa. En låt som jag lyssnade otroligt mycket på under den här perioden, och jag vet inte riktigt varför, men den bara talar till mig. Det är den här som vi ska höra på här till sist idag. En låt av Denzel Curry, A$AP Ferg, Sad Boy och Rich the Kid som heter Up. Den är från Denzels nya skiva Strictly for the Shite, och jag bara kan inte få nog av den här låten. Den hypnotiserar mig. Och ni vet när det där händer, det är en fantastisk känsla, också lite obehagligt. Man är så det, vad vill ni av mig? Varför kan jag inte slut höra på det här? Ja, den här låten fick mig att känna precis det, och jag njöt av varje sekund. Vi ska lyssna på den här alldeles strax, men innan det så ska jag tacka er allihop för att ni har varit med mig den här veckan och lyssnat på min lilla special Supernova, där vi har gått igenom det bästa och det sämsta som har släppts hittills 2026 inom musikvärlden. Och här har ju nog varit en wild ride, måste jag säga. Alltså, vi har liksom gått igenom allt från Jojo Siva och Pitbull till Erika Wikman och Drake och Bruno Mars. Vi har liksom verkligen avverkat många stora släpp, också lite mindre artister som är up and coming. Men jag tycker ändå, om jag får säga det helt själv, att jag fått ihop en ganska bra mix. Såklart är det ju omöjligt att kategorisera alla låtar, och jag känner den också när jag sitter och kollar igenom min spellista som jag gjorde inför den här veckan. Jag har så mycket mer till sig. Alltså, the yapping never quits. Så att jag skulle faktiskt kunna göra typ 40 sådana här avsnitt till, men jag vill inte heller bore you with the details. Så nästa vecka är vi tillbaka till vanlig Supernova igen, där vi ska gå igenom det som har släppts under veckan. Så vi tar inte liksom så mycket throwback-titt under nästa vecka, utan vi är tillbaka till normal schedule, hörni. Du vet väl också om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. 3 dagar i veckan så får du en timme med musik och snack tillsammans med mig. Och här bara förstås att gå in på arenan där du hittar allting enkelt. Här finns ju en app också, vet du här? Så du kan ladda ner den appen. Alla ska ju ha en app idag. Och klart att Yle också har en app. Så ladda ner Yle Arena så har du det enkelt i juppidin. Nu som sagt ska jag lämna er med lite Denzel Curry. Men innan jag gör det så vill jag bara säga en sak. Nästa vecka så börjar ju skolorna igen. Kanske inte alla skolor, men jag vet att i alla fall en del skolor börjar. Och till er som är drabbade så vill jag bara säga att jag hoppas det går bra. Och jag hoppas att du tar ut det sista av din semester eller sommarlov här nu innan du ska tillbaks. Och har du ångest så kan jag ge ett väldigt beprövat knep som jag alltid använder mig av. Om du ska tillbaks till skolan, du ska tillbaks till jobbet, du ska göra någonting obehagligt, köp nå. Konsumer! Det funkar alltid för mig. Om jag får ha en ny outfit, eller om jag vet att jag har liksom kanske en ansiktsmask i kylskåpet. Ja, det ska vara i kylskåpet, det blir mycket skönare då. Då känns det lite lättare genast. Så precis som en sugar daddy skulle säga åt dig, köp något fint åt det. Så känns det kanske lite bättre. Hörni, puss och kram. Vi hörs igen nästa vecka. Här kommer Denzel Curry med Up. Ha det bäst, hej då!

0: Sen kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Klockan är 11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det är jätteregnigt där utomhus här i Vasa. Det är 14 grader och det pissar ner. Så jag är jättetrött av det här lågtrycket. Men vet ni, man kan inte alltid vara pigg. Och ja, vet ni vad? Regn är bra för naturen. Det doftar jättegott där ute. Det spelar ingen roll att mina skor är lite våta.

0: From Down Here av Lola Young.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Dagens temadag är jakttornets dag. Och det är också världshepatitdagen. Jag hade försökt att få en jägare hit i studion som gäst. Men inga jägare verkar vilja svara på sin mail. Så det blev ingen jägare tyvärr. Men jag hoppas till alla er där ute som är jägare att ni får klättra upp i ett jakttorn idag och kika på whatever det ni vill kika på. Jag vet ingenting om när man jagar, varför man jagar, hur man gör det, men jag hoppas att ni har det kul när ni gör det. Om ni vill prata med mig idag så kan ni skicka in på 044-2800-180 på WhatsAppen, eller så kan ni skriva direkt i streamen som finns på Yles hemsida. Där kan man se mig i min vackra nya rosa skjorta. Så om man vill prata med mig så på 044-2800-180. Världshepatitdagen är det också. Jag kan inte uttala mig så mycket om det. Jag vet inte så mycket om hepatit. Men det är säkert bra att ha en dag för det också. Här kommer Shy Away av 21 Pilots.

Fly Away av 21 Pilots. Jag sa ju redan att jag hade lite trött morgonfeelis, men å andra sidan så vaknade jag snabbare än jag vaknade igår. Så det är lite sådär plus minus noll. Jag har också drömt mycket i natt. Bland annat så drömde jag att jag skulle få och tatuera mig, vilket jag ska också, men nu var det till en annan tatueringsartist. Och jag får dit och han... Och sen så bestämde jag mig för att hej, men jag ska också ta en piercing. Och jag ska ta ett till hål i öra, bara helt vanligt. Och han kom upp med en sån här jättestor, vet du sån här, vet du sån här som man lägger i, som man lagar hål i bälten med. Alltså en liknande sån, det var som en som slår ut hål, men den var som för huden. Och jag var så där, och han var så där, du vet att nu för tiden så kan man istället för att stretcha sina öron så kan man göra det här. Och jag var så där, det hade jag väl kanske inte riktigt tänkt mig. Och han var så där, okej, men vi kan göra det mindre, vi kan göra den här 3,5. Och den var som ändå, alltså ja, den var lite mindre. Den var inte en uttöjning necessarily, men den var fortfarande ganska stor. Och jag var sådär, alltså jag ville nog ändå bara ha en helt vanlig, ett helt vanliga hål i öronen. Och han blev så här typ jätteledsen. Han så här guilt trippade mig och gick därifrån. Och sen började han, tydligen hade vi varandra på WhatsApp for some reason, och han började skicka så här ledsna emojis åt mig bara liksom nonstop. Så whoever den piercaren var inte jätteprofessionell, och jag har inte heller vaknat med ett extra hål i öra. Men jag började känna det närma sig. Kanske efter att jag tar tatueringarna i helgen så är det dags för lite piercings. Men jag är lite räddare för piercings, för att det känns som att de inte hela lika bra. Igår när jag for så sa jag att jag skulle fara och skulptera mig, och det skulle jag, men så försov jag mig och så gjorde jag inte det. Så jag ska göra det idag istället. Och istället så typ läste jag, och framförallt så tog jag en 2 timmar lång nap, vilket inte alls var menat att vara så där lång. Och det var inte en sån där bra nap, utan det var en sån där nap var man somnar och det är så skönt, och sen vaknar man och alltså det känns som att man har alltså dött och kommit tillbaka till livet. Man är som en zombie, man har huvudvärk, man är torr i munnen, man är torr i bihålorna, ögonen är kladdiga, man är jättetrött, allting är upp och ner, så måste man ändå stiga upp. Så rekommenderar det inte. Men ni får gärna berätta för mig vad ni har gjort. Här kommer Dance Theory av Madonna.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okej. Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musai. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!

0: har en viktig fråga och det är, lyssnar folk fortfarande på Madonna? Jag vet att det kan vara lite kontroversiellt att säga så, men jag upplever att, jag undrar om hon vet att hon får gå i pension. Det är okej. Jag tycker nästan lite synd om henne till någon grad, och det känns som att hennes låtar som de lät förr, alltså försöker hon kanske möjligtvis hitta känslan av hur det var back in the day. Det här kan också vara jag som inte förstår någonting om musik. Om ni inte alls håller med så får ni skicka in till 044-28-00180. Men that's my hot take.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Det är dags för dagens nya genre. Och dagens nya genre är mitt segment där jag och vi båda lär oss om musik. Du och jag ska lära oss om nya olika genrer, för jag vet ingenting om Musa. Så även om du råkar veta vad det här är för genre, så vet inte jag. Och dagens genre är jump style. Och innan jag berättar allt för mycket om jump style, så ska vi lyssna på en jump style låt. Här kommer You Eternal av Lethal MG.

Jumpstyle är en undergenre inom elektronisk dansmusik som uppstod i Västeuropa i slutet av 1990-talet, specifikt i Belgien och Nederländerna. Ursäkta. Den förknippas med en distinkt dansstil som vanligtvis kallas jumpen. Jumpen, hur man nu uttalar det. Och det var väldigt mycket så här... Ja, men vi kommer dit. Jumpstyle utvecklades från tech, trance, hardstyle, gabber och machina. Dess tempo varierar vanligtvis mellan 140 och 150 slag per minut och stilen innehåller också element från hard house och electro house. Från omkring 2002 till 2003 och framåt så fanns det allt mer hardstyle influenser, tonhöjda basgångar, melodiska strukturer, multibands distorsion och syntar som använder fyrkantiga vågformer, whatever that means. Hur kan en våg vara en fyrkant? That's a question som jag inte vet svaret på. Dansen som förknippas med jumpstyle kallas oftast jumpen, härlett från det engelska ordet jump kombinerat med det holländska och tyska infinitivsuffixet en. Den kännetecknas av energiska hopp, snabba sparkar och roterande fotarbete som utförs i takt med musiken. Dansare upprätthåller vanligtvis en relativt stel överkropp med mest uttrycksfulla rörelser koncentrerade i benen. Dansarna kallas ofta för jumpers. Om ni tyckte om den här låten så får ni berätta det för mig på WhatsApp på 044-7800-180 eller i streamen. Och säga helt enkelt om den var värt att lyssna på.

Visste du att? Visste du att anglo-sansibariska kriget 1896 är det kortaste kriget i världshistorien? Det varade bara i 38 minuter. Det utkämpades mellan Storbritannien och sultanatet Zanzibar den 27 augusti 1896. Orsaken så var att en sultan dog och en annan sultan tog över. Men egentligen så fanns det en regel som Storbritannien hade sagt att de måste godkänna efterträdaren först, men den följdes inte. Britterna skickade då ett ultimatum till den här nya sultanen med kravet att han skulle avgå och lämna palatset, och som svar barrikerade han sig i palatset. Britterna kom då till palatset med en liten armé, och omkring 2800 zanzibarer försvarade palatset, och de hade också flera vapen som var placerade framför palatset, men britterna sköt ner vapnena och satt eld på palatset, och de hade en mindre strid där 500 av zanzibarerna dog och en brittisk soldat blev skadad. Flaggan vid palatset sköts ner och elden upphörde efter ungefär 38 minuter. Nu vet jag, he?

Jag har snattat en gång i mitt liv. Och det var inte värt det. Ursäkta mig. Jag har tänkt på det de här senaste dagarna. För jag minns inte varför jag började prata om snattande med någon kompis. Och jag minns att jag i gymnasiet, så var jag när det fanns en klädbutik som den finns ännu i Vasa, men den har nu flyttat, men den var där på samma ställe jättelänge. Och jag minns att jag var in dit ganska ofta, för att jag gick i gymnasiet i stan. Och så gick jag dit, och jag hade aldrig, not once in my life, hade jag tänkt tanken att jag skulle ens consider att snatta. Men där var jag, och så uppenbarade sig chansen. Jag stod vid smyckena, och by the way, det här var inte dyra smycken. Och jag insåg att de liksom, det fanns några av smyckena som inte längre var fast i sina förpackningar, utan de bara hängde löst. Och jag minns att jag kunde liksom inte stoppa impulsen att titta efter var övervakningskameran var, och så stoppade jag dem i fickan helt enkelt. Och så gick jag därifrån, och jag har aldrig varit så rädd i mitt liv som jag var in the moment som jag skulle gå ut genom de här detektorerna, ut genom dörren. För fast de inte hade någonting som var fast i dem, så var jag ju övertygad om att det skulle pipa. Så jag höll andan och jag var liksom nästan redo att springa. Och hjärtat slog jättehårt. Det pipade inte. Jag gick därifrån. Och det var inte värt det. Det var fruktansvärt jobbigt. Det var, oj vad synd det var om mig. Stackars 15-åriga jag. Jag var kanske till och med yngre. Men jag minns att jag bestämde att... jag bestämde inte, men jag vågade inte vara tillbaka i den här butiken på flera månader, fast det var min favoritbutik. Jag minns att jag hela tiden var sådär, men jag skulle vilja ha den här ena tröjan, men jag kan inte vara dit. För de kommer somehow att känna igen mig. Alltså jag tror det kanske till och med tog ett år innan jag vågade mig in dit igen. Och jag blev aldrig fast för saken, men nu tvår jag mina händer. Jag stal en choker som jag actually använde ganska länge tills den försvann. Men jag rekommenderar inte. Det var lite för tungt på mitt stackars unga hjärta.

could ever say. Stupid Song av Olivia Rodrigo. Extrem dag eller extrem. Nu blev jag lite nervös att mitt snattningsbrott inte avskrivet. Jag vet inte riktigt hur lagen ser ut, så snälla anmäl mig inte. Ja, dock, däremot så vill jag understryka att i dagens kapitalistiska samhälle så tror jag inte att jag tror inte, alltså bevisligen så har den här butikskedjan inte gått under på grund av min lilla fight med lagen där för några, alltså det är 10 år sedan åtminstone. Så jag kan lova att det inte påverkar den globala ekonomin särskilt mycket. Så jag känner tyvärr ingen större skam. Jag kände väldigt stor skam då, för jag kunde inte tro att jag, den duktiga gymnasieeleven, ens skulle sjunka så lågt. Nu är jag inte som så jättebrydd. Det var ett par halsband som jag använde ett tag där i tiden. Men jag vill också understryka att jag skulle aldrig rekommendera att man gör det här. Ni ska inte snatta. Det här är inte en bra idé och det är också olagligt. Så please don't. Men å andra sidan så kommer inte den här butikskedjan att dö av det jag gjorde. Lovar jag. Nej, det kommer inte att göra det. Det är så som världen fungerar. Här kommer Say It Again av Ocracy.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Ruin and Reason av Ingrid.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Jag har ju jag har en tendens till lönhysteri, vilket är att jag har inte jättebra shoppingvanor. Framförallt så har jag ingen impulskontroll när det kommer till shopping. Jag ska inte påstå att det är ett shoppingproblem riktigt ännu. Keyword ännu. Men jag, varje gång jag får lön, jag har, alltså det är lite sån här, alltså out of sight, out of mind. Att om jag har jättemycket pengar at the moment, så tänker jag att de pengarna tar aldrig slut. Att jag är medveten, alltså obviously logiskt, att om jag köper någonting för 100 euro så är jag 100 euro fattigare. Men jag har ju pengar. För att jag har ju lön, jag fick ju lön just. Så jag blir som hysterisk och börjar tänka att men nu ska jag shoppa alla de här 1000 miljoner sakerna. Och nu har jag, nu när jag ska på resa till Italien, så har jag börjat tänka att men vet ni vad jag behöver? Jag behöver en ny outfit. Så jag har köpt nya skor. Och sedan så loggar man in på sin bank och säger man sådär, men va? Jag hade ju just jättemycket pengar. Vart har alla de här pengarna farit? No, take a guess. De har farit på min lönhysteri. Så nu, jag är inte ännu jättefattig. Jag försöker hålla mig i tyglarna just på grund av att jag ska till Italien. Men jag har också ett projekt på gång som är att uppdatera alla mina t-shirts. För jag upplever att mina t-shirts, de är mid. De sitter inte bra, de ger mig inte bra feelings. Så nu har jag beställt designs av två av mina väldigt konstnärliga vänner. Och jag har också, jag har haft en Fall Out Boy-tröja som jag köpt på deras Mania Tour i Amsterdam 2018. Och jag använder den så mycket att den är som helt urtvättad. Men, så jag vill inte använda den längre, men jag också saknar den. Så att jag ska liksom, jag ska göra en likadan åt mig själv. Helt enkelt med en av dessa konstnärliga vänner i tåg. Som hjälper mig, alltså jag har bara beställt det basically. Så jag ser fram emot att så här revamp min t-shirt mängd så att de sitter bra, känns bra och är snygga. Sedan hur jag mår pengamässigt efter det projektet är en annan fråga. Jag ska också tatuera mig, det har jag snackat om tidigare. Men jag gillar att låtsas att jag är odödlig och att pengar inte tar slut när man spenderar dem. det är lättare sagt än gjort. Jag har också fastnat lite på så här second hand shopping appar för att det är så, och allt är så billigt, men jag kan köpa jättemycket här, det kostar ju basically ingenting, och så kostar det nog sen ändå, för pengar är pengar. Circo Loco av Drake och 21 Savage.

vad jag skulle borde lägga mina pengar på är att få och fixa min symaskin. Men jag är så arg på den här symaskinen. För, okej, kontext. Jag har använt, jättemånga år så har jag använt min mammas gamla symaskin. Och den har funkat tekniskt sett felfritt. Jag har förstått mig på den. Problemet är den att ett, den är gammal. Två, den är tung. Tre, den är jätte högljudd. Så då, för ett par år sedan, så bad jag om, jag önskar mig en ny symaskin i julklapp. Och jag fick det, och jag var väldigt tacksam. Så, och så fick jag en ny och modern, och den hade så här att man kunde ställa in en massa olika roliga shapes man kunde sy i, och jag var jätteglad och allting kändes jättebra och jag sydde jättemycket. Jag tycker om att sy, även om jag kanske inte är den mest fantastiska sömmaren. Vi brukar säga bland livearna att jag kan sy ett par byxor som håller exakt ett live, för att det har hänt två eller tre gånger att de har spruckit i grenen en timme före livet har slut. Så jag kan sy, bara inte jättebra. Jag tyckte inte om det i lågstadiet, så jag är självlärd. Oavsett så höll jag på, jag vet, jag sydde nog ganska mycket, ett år, sådär, give or take. Och sedan så slutade den funka i det att den så här, den stärva och så här, och jag flera gånger, jag blev jätterädd och tänkte att den nu liksom exploderar den eller skjuter sin nål rakt i ögat på mig eller liksom, det var jätteläskigt. Och så drog jag ut på det jättelänge och sen till slut så får jag till så här symaskins reparatör slash service för att klura ut vad det var. Och så fixade de det, det kostade 100 euro. Men de fixade det och jag var så jätteglad. Och så får jag hem och så fortsatte jag att sy. Och så literally, alltså, I swear, bara någon månad efteråt så hände exakt samma sak igen. Och då hade jag så lejdon, så jag var såhär, men jag orkar inte få fix den igen. Så nu har jag inte sytt på shit längre, för att den är fortfarande sönder. Och garantin på den där första servicen har redan gått ut. Så jag skulle måste betala 100 euro igen för exakt samma problem. Så alltså jag fattar inte, och jag försökte mejla de som äger, som har gjort den här grejen, den här symaskinen, och de tog jättelänge på att svara. Sen svarade de, vill du fortfarande hjälp, svara på det här mejlet om du fortfarande vill hjälp. Jag svarar på mejlet, de har fortfarande inte svarat. Så jag har jättemega lejdon på min symaskin och önskar att jag aldrig skulle ha bett om en ny. Men hörni, det börjar vara dags för nyheter, klockan är snart 12.

0: kraftig jordbävning har drabbat Japan idag på tisdag. Japans meteorologiska institut säger att jordbävningen känns av som mest i landets södra delar, särskilt på ön Kyushu. Just nu så är omkring 40 000 japanska hushåll utan el på grund av den här jordbävningen och tågtrafiken står stilla i vissa delar. Kraften på jordbävningen mättes vara 7,1, men på Japans egna Shindo-skala så nådde jordbävningen maxnivå. Men Shindo-skalan mäter främst hur kraftiga skakningar jordbävningen orsakar, så det är lite skillnad där på vad man mäter. På förmiddagen så rådde det tsunamivarning på området, men det har dragits tillbaka ungefär en timme efter jordbävningens slut.
1: Okej, det är ju tur i alla fall. Men vad är det som Richterskalan mäter?
0: Det är den här liksom 7,1 som jag förstår. Ja. Att det är den som är det liksom... På Richterskalan är det mätt som 7,1, men på den här Shindo-skalan så är det då.
1: Precis, jag undrar bara om Shindo-skalan mäter vibrationerna eller skakningarna, så vad är det som Richterskalan då?
0: Jättebra fråga. Mm. Vet du vad, jag har inte bra arm.
1: Jag måste ta reda på det.
0: Jo, för att det där är jätteintressant, för det kan inte vara de två enda jordbävningsskalorna heller. Att det är intressant att veta att vad de olika sakerna mäter och varför de används på vissa ställen.
1: Ja.
0: Japan är ju ett ställe där det händer jättemycket jordbävningar hela tiden.
1: Ja, så de måste ju ha en poäng med att ha sin egen.
0: Ja, eller vad?
1: Intressant.
0: Ja.
1: Mm, vi får klura ut det.
0: Det gör vi. Skogsbränderna närmar sig storstaden Bordeaux i Frankrike. Idag på tisdag väntas temperaturen också stiga till 40 grader i landet, vilket ökar rädslan för att skogsbränderna sprider sig ännu mer. Just nu brinner det drygt 15 kilometer från Bordeaux, och särskilt väster om staden så har det varit svårt att få kontroll över den här branden. Söder om Bordeaux ser det lite bättre ut i och med att man har lyckats få nästan total kontroll över bränderna, och folk har redan fått återvända till sina hem på det området. Men problemet med de här skogsbränderna är att de är oerhört oförutsägbara och kan i princip sprida sig åt vilket håll som helst av bara en liten vindpust. Men nu är det att det blir jättehett där idag och så vidare, så det gör det en torrare, och det är bara liksom det är många saker nu som har gått illa för att det ska bli så här liksom vidspridda skogsbränder. Men de här skogsbränderna som nu här i Frankrike är några av det värsta sedan andra världskriget.
1: Mm. Det har varit en skogsbrand också nära min kompis villa.
0: Nu här?
1: Ja, här.
0: Mm.
1: Men den hade varit liksom på andra sidan vägen, och den hade inte varit så intensiv att den hade liksom tagit sig över vägen.
0: Kan den ta över? Så ta sig över,
1: ja, alltså om det blåser och det far någon bit av någonting brinnande över vägen så, och sätter eld på det som är på andra sidan, så kan den nog det.
0: Yikes.
1: Ja, men... så det är lite sådär, att det händer här också.
0: Nå ja, men det regnar också här, så vi kan hoppas att det... Och vi har inte 40 grader
1: så. Nej, exakt. Så vi kanske har lite mindre risk, men vi får nog hoppas att det inte brinner allt för mycket och mer där.
0: Ja, eller att de ska kunna få kontroll på det.
1: Exakt.
0: Ja,
1: det är så obehagligt.
0: Det är jätteobehagligt. Det känns som att det är mest det där med att sommaren måste bara bli liksom ta slut för att det ska, man ska få någon bukt på de här skogsbränderna.
1: Exakt. Men var hittar man mera uppdateringar och sånt?
0: På Yle-appen, och så kan man jättegärna gå in på TikTok och se på våra nyhetsvideon på Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, super. Tack ska du ha, Sabina.
0: Tack.

Baby T av Ramon och Olivia Lobato. Jag kan ju inte höra låttexter. Det tog mig väldigt länge att inse att den där Baby T inte var på engelska. Alltså jag gör inte ens det som medvetet, men det är som att jag inte lyssnar eller som att det inte kopplar. Det kan vara, jag kan ha en låt som jag har lyssnat på om och om igen i, alltså flera år, och jag har inte liksom, jag är inte medveten om att inte jag vet vad de sjunger, antill jag plötsligt inser vad de sjunger. Det är som att jag bara inte lyssnar. Eller alltså, och det är sådär att jag tror att jag vet vad de sjunger, för att jag tänker inte på det. Så jag blir alltid förvirrad när jag sedan får veta vad de actually sjunger. Jag har till exempel, alltså nu vet jag inte om det actually är det han sjunger, men i den här Justin Bieber-låten Speed Demon så tycker jag han sjunger någonting om chickens. Han sjunger att han är speed risen, for the record. Och det kan ju hända att jag har rätt. Det kan också hända att jag har jättefel. Jag vet inte. Allting är ett mysterium till mig, och jag har lite svårt med så här när man som, alltså vad heter det, när man ska på något vis smälta vad folk säger. För emellanåt, speciellt när jag var yngre, så kunde någon säga någonting åt mig, och det tog mig en solid typ 30 sekunder innan jag ens insåg att de hade pratat med mig. Och då var jag sådär, så every now and then, to this day, så är jag sådär: pratade du just med mig och jag bara noterade inte förrän nu, eller var det någonting som jag har föreställt mig? För ibland är det actually så. Men om ni har hört några låtar fel eller någonting, så får ni jättegärna berätta för mig, för att det är så roligt att lyssna på. Klockan är 12.08 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Här kommer Passenger av Alex Warren.

Klockan är 12:10 och du lyssnar på mig, Julle Westman, på Yle Extrem Dag. Jag har lite små problem recently med captchan, eller hur man nu uttalar det. Alltså sådana här, när man är på internet och man måste bevisa att man inte är en robot. Och alltså det här är to the point var jag börjar tro att jag actually är en robot. Eller så är jag bara en väldigt övermänsklig slarver. För alltså min värsta mardröm är de här, var det kommer upp typ 6 stycken bilder. Eller det är en bild delat i 6 delar. Och så är den så här, klicka på varje ruta med en buss i. Eller klicka på en, varje ruta med en cykel eller motorcykel i. Och då börjar jag så här jätteöveranalysera. Och first of all, om majoriteten av bussen är med i en av rutorna, men den lilla, lilla bakdel är med, ska jag klicka på den där var bara den lilla, lilla bakdelen är med då? Eller räknas jag som en robot då? Alternativt om de säger så här, om det på engelska click every square with a bike in, så då börjar jag överallt och säga okej, men vill de att jag ska klicka varje fyrkant med en cykel eller varje fyrkant med en motorcykel eller både och? Och jag tror att jag övertänker det här så pass att maskinen tror att jag är en robot. Eller så bara klickar jag fel. Kanske jag bara slarvar, kanske jag inte orkar, vem vet. Men jag är som genuint rädd varenda gång en sån där captcha kommer upp och jag måste börja göra någonting. De här med text, betydligt lättare. De är sådär, okej, lock in och så kör jag. Men direkt när börjar de här bilderna så blir jag riktigt, alltså jag börjar kallsvettas. Riktigt terrified att min inre robot ska komma ut. De kanske inte som jätte sådär bra för övertänkande människor nödvändigtvis. Här kommer Jealousy of Pale Waves.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Rain av Dagny. Klockan är 12.22 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag har en gäst här i studion, jag har Annika Åhman här.
1: Hallå.
0: Hallå och välkommen. Och Annika, du är författare.
1: Ja, bland annat.
0: Bland annat, ja. Men idag är du här i egenskap av författare.
1: Mm.
0: Jag har försökt att samla hit så många olika yrken som möjligt så att jag kan fråga vad det riktigt innebär. Så jag tänkte börja med att fråga, hur kom det till sig att du blev författare?
1: Ja, egentligen är det ju nog det yrke som jag har drömt om ända sedan jag var barn. Började skriva väldigt tidigt och drömde om att skriva böcker och så här. Alltid tyckte om att skriva diktamen och skriva dikter och allt det här. Liksom, modde har varit favoritämnet i skolan. Egentligen så var det ju teatern som kom att bli mitt yrke i första hand. Att det var det jag valde att studera, och jag har jobbat väldigt mycket med teater och så att skriva pjäser och regissera.
0: Ja, du har skrivit på Orvais teater.
1: Mm, bland annat, ja. Och sen driver jag Unga scenkompaniet tillsammans med Alexandra Mangs, som då är min studiekompis också. Så där har vi också alltid jobbat med att skriva egna manus och så här, jobba fram våra pjäser.
0: Så du började som manusförfattare?
1: Ja, man kan väl säga att jag liksom gick den vägen. Det var en liten så här kringelig krok innan jag sen blev publicerad författare. Och det var nog tack vare att förlaget Schildt och Söderströms kontaktade mig och hade hört om mina pjäser, Lumpänglar på Orvais teater och så här, och fråga ifall jag skulle vara intresserad av att skriva den berättelsen i bokform, eller ifall jag skulle vara intresserad av att skriva en bok, vad skulle det vara om? Och för mig kändes det som att då var Lumpänglar, jag hade liksom redan två pjäser som jag hade jobbat med under jättemånga års tid och satt ner själ och hjärta i och så här, och den berättelsen fanns redan liksom inom mig och alla de här karaktärerna och hela dramaturgin, ska vi säga.
0: Ja, jag förstår.
1: Så att det kändes nog som att det var där jag ville börja, och ja, men det var ju en lång och krokig väg och verkligen learning by doing. Inte hade jag någon aning om hur man skriver en bok. Jag älskar att skriva, men hur går man egentligen till väga? Det hade jag ingen aning om. Så det fick jag liksom så här klura ut på vägen och göra på mitt sätt förstås.
0: Men hur går du till väga då? Hur är din process?
1: Den är nog väldigt slingrig, inte alls linjär.
0: Nej.
1: Jag är nog en sån person också som ingenting går riktigt linjärt.
0: Nej, men man kan inte alltid göra det linjärt heller.
1: Nej, verkligen inte. Och ja, men det finns sådana som skriver från kapitel 1 ända till slutet i kronologisk ordning. Okay. Det funkar absolut inte för mig.
0: Jag tänkte säga att okej, men bra för dem.
1: Ja, absolut. Nej, men där måste man ju bara hitta sitt eget sätt. Som med allt annat också.
0: Precis.
1: Så här. För mig så, ja, de två böcker som jag nu har skrivit, så då har jag nog gjort så att, för det första måste jag ju liksom på något vis se och känna den här berättelsen inom mig, se det som en film för mitt inre, eller ha så här starka bilder av vad det är jag ska skapa eller så här föda fram på något vis. Och sen hade det nog varit väldigt användbart för mig att så här skriva ner de här liksom starkaste bilderna, börja på med någon slags synopsis eller kapitelöversikt eller så här, att jag vet att det här och det här ska hända och så här, att verkligen tänka väldigt mycket på min berättelse och vistas i den så här i min hjärna innan jag sätter mig ner och skriver.
0: Ja.
1: Att jag nog planerar väldigt mycket. Sen så kanske jag inte alltid håller mig till det jag har planerat, utan när man väl sitter där vid tangenterna eller med penna. Jag skriver faktiskt också jättemycket med penna och papper.
0: Ja.
1: Hederligt vis.
0: Nice.
1: Ja. Så när man väl sitter där och skriver så vet man ju inte riktigt vad som kommer att hända. Det är så här som att berättelsen öppnar sig för en och karaktärerna kanske leder en in på någonting helt annat.
0: Man måste bara följa med vart den far.
1: Så känns det verkligen, som att man bara får spänna fast bältet och så följer man med och ser vart de leder en och så här. Så det har nog varit väldigt, alltså väldigt intuitivt skulle jag säga.
0: Mm.
1: Jag jobbar väldigt intuitivt och jag har också lärt mig att lita på det. Att så funkar det bäst för mig.
0: Mm, det låter ju jättebra.
1: Även om det känns lite så här roddigt ibland så faller nog alla pusselbitar på platsen.
0: Exakt.

0: Dying Slowly av Carl och Joel Sundqvist. Klockan är 12.30 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag har gäst här i studion, Annika Åhman är här. Och vi har pratat lite om din författarprocess just. Men vi diskuterade att du har skrivit den här Lumpänglar-pjäsen på Oravais teater. Och den har sen blivit en bok, eller två.
1: Mm.
0: Och, men hur kommer det sig, du skriver, det är väl historisk fiktion eller vad man så kallar det.
1: Ja, precis.
0: Vad är det som kallar dig med just den genren? Att varför blev det den?
1: Det är ju nog Oravais teater som har lett in mig på den banan. Att där hade funnits en tradition av att lyfta fram lokalhistorien. Och jag började skådespela där som 14-åring. Så jag har liksom lite fostrats in i det här tänket. Men sen också att jag alltid har intresserat mig för historia. Och då framförallt kanske kvinnors och barns berättelser.
0: Precis.
1: Att det var också sånt som jag... När jag var liten och satt och skrev mina första egna berättelser så var det alltid alltså, de här utsatta kvinnorna och barnen som på något vis låg mitt hjärta nära.
0: Ja, ja.
1: Och så här att det har kanske varit en tematik som har följt med.
0: Så det gick liksom relativt naturligt in dit sen ändå?
1: Ja, absolut. Och sen så har jag liksom vuxit upp bredvid Oravais fabrik.
0: Så
1: att det är liksom också så här mitt barndomslandskap och en plats som jag kände till. Även om inte jag har någon släkting som har jobbat på fabriken.
0: Nej,
1: det är ju en av Finlands största textilfabriker som hade en epok på över 100 år. Så det har ju liksom...
0: Jag har tyg från Oravais fabrik där hemma.
1: Ja, och ännu liksom på 90-talet när jag var barn så fanns det en tygaffär kvar. Och dit var jag ju liksom ibland med min mamma och så här.
0: Nej,
1: så jag har varit inne i den här fabriken och så. Men just de här gamla husen och så här arbetarbostäderna som fanns kvar när jag var barn. Och jag har ju liksom, jag har älskat att gå in i gamla hus och så här. Så att jag har ju vistats där. Och det kändes som att... Vi hade lyft fram väldigt många mäns historier på Oravais teater och liksom Kimmo Bruks historia och de här pampiga brukspatronerna med mera och så här. Men ingen hade skrivit om de här fabrikskvinnorna som jobbar på Masunin som det då kallades i Oravais. Och då kände jag väl det här var medan jag studerade ännu tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Som jag då började göra efterforskning och skriva om den här historien och lyfta fram de här människorna. Så att då, det var nog liksom både det att jag själv var involverad på Oravais teater och att jag kände att det här var en oberättad historia, en jätteviktig historia och väldigt, väldigt många livsöden som förtjänade att lyftas fram i dagsljuset.
0: Precis.
1: Så då tänkte jag att nej, men om ingen annan gör det så kanske det är jag som ska göra det.
0: Ja, perfekt.
1: Så det kändes lite som ett kall faktiskt. Och så här.
0: Vad betyder ordet lump i Lumpänglar?
1: Det är ju så här liksom... tygrester eller så här,
0: okay.
1: Som man river lump. Det finns ju också så här lumppapper som är gjorda av gamla textiler och sånt.
0: Ja, ja. Jag tänker bara på att man får i lumpen.
1: Ja, nej, det har ingenting med det att göra utan det är nog så här liksom dålig kvalitet på tyg eller så här.
0: Förstår.
1: Eller
0: alltså,
1: jag menar kvaliteten på tygerna sen och de här framförallt ylleprodukterna var ju jättehöga.
0: Ja, ja, liksom men jag förstår
1: men
0: vad du
1: menar.
0: Men
1: man rev lumpen för man rev liksom av ull och så här också. Och sen, ja, det var ju en jättelång process innan man hade liksom till exempel en färdig yllefilt då så här. Så det har nog att göra med textilindustri.
0: Förstås.

0: Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande. Okej, Annika, jag har två frågor till dig ännu. Och den första jag har skrivit ner här är: har du någon gång skrivit klart nästan en hel historia, bok eller manus eller någonting, och sedan alltså inte gett upp eller som slutat på den, insett att den inte var bra eller värt eller alltså någonting, och du bara liksom sket i den av någon anledning? Har det hänt dig?
1: Inte att jag har kommit så långt att jag nästan skulle vara färdig. Nej. Men tusentals påbörjade projekt som sen bara har lämnat i olika häften eller i olika dokument på datorn eller i skrivbordslådan eller så här. Tyvärr.
0: Men jag tror det kanske är en del av författarskapet ändå, att hela tiden försöka få ut någonting.
1: Ja, och sen förstås som kreativ och skrivande människa så tror jag att många känner igen sig i det, att man får någon vision och tänker att det här skulle kunna bli någonting och det här var ju väldigt bra. Eller liksom så här. Men sen av olika orsaker, man kanske bara helt enkelt inte hinner för att livet rullar på så här, så tar man inte på allvar eller så här. Mm. Sen behöver ju inte allting heller bli någonting. Att det finns ju ett värde i att bara också skriva och skriva av sig och så här. Jag tänker att det har också ett värde att man bara lever sitt kreativa liv och är i kontakt med sig själv och sant, sitt skrivande.
0: Men finns det någonting som du har skrivit som du har jättelänge försökt att det ska bli till någonting? Lite så här när man måste som kill en darling.
1: Ja,
0: att man har tänkt att men det måste finnas någonting, men till sist så måste man på något vis acceptera att det inte kommer gå.
1: Jag tänker också så här att jag tror på långkok, att man liksom ska få puttra länge och så här. Så visst har jag en massa idéer, påbörjade manus och sånt som jag tänkte, det här ska bli en film eller det här ska bli en serie, det här kanske ska bli en pjäs. Eller en bok. men den är liksom inte riktigt färdig ännu. Men den finns kvar där inom mig och det ligger liksom och puttrar och gror. Så kanske någon vacker dag.
0: Ja,
1: det är förstås svårt att så här avgöra själv att är det här nu?

0: värt att köra vidare på? Ska det här faktiskt bli någonting, eller är det bara liksom, är jag okej med att riva sönder det här och bränna upp det eller så?
1: Jag förstår. Ja, ja. Okej, jag har en sista fråga åt dig. Mm. Och det är, tror du AI kommer ta ditt jobb?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte.
1: Bra.
0: Nej, jag har inte känt oro för det.
1: Nej. Mm.
0: Nej, det behövs nog levande, kännande människor som jag håller ju med. Skapar. Ja. Får se vad jag säger om 5-10 år. Det går ju väldigt, väldigt skrämmande fort fram med all utveckling. Men inte är, ja.
1: Men jag
0: klart
1: tror
0: att, liksom, att AI tar över väldigt många jobb och tjänster och så här också när det gäller skrivande. Men jag tror nog hårt på att vi behöver levande, äkta människor som skapar. Och att folk vill ha det och så här, att det också märks en skillnad.
1: Exakt. Mm. Levande äkta människor måste få läsa om levande äkta människor.
0: Exakt.
1: Skrivna av levande äkta människor.
0: Exakt.
1: Det finns någonting där som är ett hjärta av en själ som inte annars skulle kanske finnas.
0: Ja, det vill jag tro på.
1: Ja. Men Annika, tack så jättemycket för att du kom hit och berättade om hur det är att vara författare.
0: Tack ska du ha.
1: Du ska ha det jättebra.
0: Tack Julia, detsamma.

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Klockan är 12.48 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Men har jag eftermiddagen med mig?
1: Yes, ja, det har du.
0: Yeah, välkomna.
2: Tackar.
0: Det börjar ju ta slut min sändning här snart, men då så kommer ni ta över.
1: Ja,
0: som alltid, mellan klockan 1 och klockan 5.
1: Mm.
0: Men vad har ni för er idag?
3: Ja, jag tror att det ska komma lite brev från Österbotten, va?
2: Ja, det har kommit flaskpost igen.
0: Oj,
2: ja.
0: Oj, oj.
2: Det kommer ju varje vecka, fullt med massa spännande nyheter och annat.
0: Okej, okay, nice, spännande.
3: Sommarplåga idag igen.
2: Jajamän.
3: Givetvis.
0: Ännu har jag inte hittat någon som inte tycker om.
3: Vad tyckte du om gårdagens?
0: Den var bra.
3: Ja. gillar du vad heter jag, kan inte uttala det, men Stroma, gillar du honom?
0: Ja, alltså inte har jag nu lyssnat mycket mer på honom än någon annan person.
3: men, förutom på Sommarplågan.
0: Ja, exakt, men det är just det att så här med Sommarplågor, så jag lyssnar aldrig någonsin på någon annan av deras låtar.
2: Nej, just det.
0: Det är specifikt genren Sommarplågor som är bra för mig.
3: Ja, vissa av de här är ju också lite one hit wonders, så att,
0: ja, exakt.
2: Ja,
0: men
2: absolut.
0: Jag kan uppskatta one hit wonder, you know.
2: Jo, nej, men det, vet du, man kommer in, man säger det man ska ha sagt och sedan är det bra så.
0: Exakt. Mm. Och vissa av dem är ju lite så här, alltså de är ju typ lite nostalgiska för mig.
2: Ja.
0: Jag tänkte just att vi diskuterar båten Anna. Och det är sådär att sådär på tekniskt sätt så kan jag recognize att den kanske inte är jättebra låt.
2: Ja.
0: Men jag har ett jättetydligt minne av att jag som barn och min pappa jättehetsigt diskuterade vad en båt är.
3: Ah.
0: Att vi var sådär, okej, men pratar hon om en båt?
2: Ja.
0: Eller är det en robot?
3: Ja.
0: Och vi försökte att lyssna och förstå vad han pratade om. För det här var på tiden var vi inte riktigt som hade så jättestor insikt i vad internet egentligen, hur det fungerar.
2: Nej,
0: vi var sådär, så jag har såhär goda sommarminnen av att ha pratat om båten Anna med min pappa.
3: Ja, oh, så det är mer sentimentalt kanske än låten.
0: Exakt,
2: i sig. Hetsiga diskussioner med sommarkaffe i handen.
0: Mm. Ja, så sant.
2: Och jag blir riktigt nostalgisk själv.
0: Ja, exakt. Så det är bra. Men hörni, ni ska ha en trevlig eftermiddag.
3: Tack.
0: Ni tar över om 10 minuter efter mig och ni är där mellan klockan 1 och klockan 5.
3: Yes, det är med gott.
0: Yes, men ni ska ha det bra.
3: Tack.
2: Ha det
3: tack.
2: Hej.
0: Hejdå. Här är Motley Crue av Post Malone.

Klockan är 12.53 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Men Yle Extrem Dagen börjar ta slut, för snart är det eftermiddag. Om ungefär 6 minuter så kommer Nelly och Alva att ta över och prata om sommarplågor och allt sånt möjligt. Jag ska planera resten av veckan, jag ska stirra sorgligt ut genom fönstret och höra ledsna violiner i mitt huvud. Vet ni sådär när man sitter i en bil och det regnar och man känner sig som att man är i en musikvideo som är jättesorglig? Det ska jag göra nu, fast från Yles kontor och ut på Stora Långgatan ska jag stirra. Så det tänkte jag göra idag. Sen så ska jag idag få bli skulpterad. På plattform här i Vasa så har de ofta konstnärer som är så här residentkonstnärer, och de har en residentkonstnär från, vad var det nu då? Var det kanske Belgien? Det var någonstans där i västra Europa som hon är från, och hon skulpterar människor. Och jag är typ lite rädd, för jag har sett bilder av hennes skulpturer och hon gör liksom exakta kopior av människor. Och jag är så lite rädd att jag ska se kopiorna av mig själv och vara så här, men är det så här jag ser ut? Att jag ska bli typ rädd, vet du, så uncanny valley, eller att jag ska ha en helt annan bild av mig själv än vad som är verkligheten eller någonting. Så vi får se, men jag tror att det blir roligt ändå. Det är alltid roligt att träffa nya människor. Så ni ska ha det jättebra, ni ska ha en trevlig eftermiddag med Alva och Nelly. Ni ska njuta av vädret trots att det är dåligt. Och äta god mat och ha det bra. Vi ses imorgon. Här kommer Tears av Sabrina Carpenter. Och efter det så kommer ni höra Toke av Joaline.

0: Ja, hör du.
1: Vi har samlats här idag.
0: För att?
1: Prata om min helg.
0: Okej, okej. Jo, alltså jag har inte varit med på din helg. Så jag vill jättegärna veta vad som har hänt.
1: Man har typ inte sett skymten av dig den här sommaren.
0: Nej.
1: Du är på en sån där, du är bara ut och friar hela tiden.
0: Ut och friar och så typ hem och vilar. Det är två saker jag sysslar med allra mest just nu.
1: Är det inte ett stort kontrast till hur livet var före Aron?
0: Alltså jag har tänkt på jättemycket att jag tycker ju så mycket om att ha folk hemma hos mig hela tiden. Och att det var ju verkligen essensen av mitt liv under tiden som jag var singel. Mm. Att folk liksom hela tiden var här och liksom annars så sitter jag bara själv.
1: Mm.
0: Och nu är det lite sådär att jag som inte helt samma stress över att hela tiden behöver hitta på saker för att jag behöver inte känna att jag sitter själv ifall inte jag har styrt upp planer. Så jag skulle säga att jag har blivit lite mer initiativlös.
1: Mm.
0: Och det är typ ganska skönt också. Som sådär, jag kommer jättegärna med ifall folk styr upp saker. Men det är också ganska skönt, det inte känns som sådär. Alltså jag hade nog som en viss typ stress under förra året. Att ifall inte jag har planerat till umgås med någon den här veckan, mm, så kommer inte jag umgås med någon den här veckan.
1: Mm-hmm.
0: Och det är som ganska skönt att ha lite paus från det.
1: Fair enough.
0: Men jag känner också att den här helgen så ringde jag åt dig. Alltså jag har en tendens att alltid när jag sätter mig ner för att kissa så känner jag att nu ska jag ringa åt dig och fråga vad du håller på med. Det är två gånger som vi har pratat i telefon under helgen så har varit när jag har suttit på vässa och fundera vad du håller på med. Ifall du skulle vilja komma på loppis med mig, vad du ska hitta på i helgen. Men han har varit lite som så här hemlighetsfullt vad du har pysslat med.
1: Inte vet jag om det har varit hemlighetsfullt. Det är bara att jag har varit också ganska busy. Men alltså som tidigare så tycker jag att också när vi var busy så gjorde vi alla saker vi måste göra tillsammans.
0: Mm-hmm.
1: Som att om man hade fyra saker på sin to-do-list för dagen så var du med på tre minimum.
0: Ja.
1: Men att nu är det så där att vi håller på att växa upp för att jag ser inte dig som så ofta.
0: Men alltså ifall det är så att du behöver typ förra veckohandlarlag så nu är jag som fortfarande på.
1: Är du det?
0: Ja.
1: För att Aron lagar ju all mat nu.
0: Ja.
1: Så att hur ska jag och du kunna veckohandla då det är han som lagar maten?
0: Men kan inte jag bara få komma med och umgås då? Och peka ut vad jag tycker du ska köpa.
1: Alltså helt ärligt vet jag inte hur mycket av det här som handlar om att du nu är liksom locked up.
0: Va? Just det, jag är ju i fängelse nu för tiden.
1: Nej, locked in kvinna. Heter det det? Alltså okej. Okay. Jag vet inte hur mycket av det här som handlar om att du är i en relation och hur mycket som handlar om att det är sommar nu. Mm-hmm. Och jag och du är båda egenföretagare. Så det är sådär, då vi vill ha ledigt så tar vi ledigt.
0: Ja.
1: Så jag och du har kanske gjort ganska mycket olika saker sådär på egna håll.
0: Jag tycker att det kanske också handlar om det att alla våra kompisar har flyttat från Helsingfors bara som så här bam. Mm. Det är bara du och jag kvar, typ.
1: Nåja, nästan.
0: Och så sen så är det lite det här att vi har jobbat jättemycket tillsammans under våren.
1: Mm-hmm.
0: Och så sen så har det varit ganska mycket med någon också hela tiden. Jag tror att det är egentligen det också.
1: Don't get me wrong. Det kan vara helt skönt nu att se varandra lite mer sällan.
0: Ja, wow.
1: Men håll med om det.
0: Jag tycker att just nu så känner jag mig riktigt så här pirrig över att det börjar umgås igen mer. Eftersom att vi har haft lite så här paus från det här. Vad är motsatsen till professionella? Det här oprofessionella hänget.
1: Ja.
0: Jag skulle vilja ha lite mer oprofessionellt häng med dig i sommar.
1: Jag tycker nog att det mesta hänget vi har är relativt oprofessionellt, men på olika sätt liksom. Alltså, okej, så här är det. Det finns en skillnad mellan när vi hänger professionellt och oprofessionellt. Skillnaden är att när vi hänger professionellt så fakturerar vi för det.
0: Och ibland så finns inte någon som är villig att ta emot en räkning när du och jag har farit på en öl någonstans. På planeringsmöte.
1: Nu är det konstigt de här satans firmorna idag. De ska bara ha och ha och aldrig betala för något.
0: Det är så jobbigt att vara egenföretagare. Du är sorglöslös, sorglöslös. Men alltså när ska du berätta vad du har gjort i helgen? Alltså du bara edgar mig.
1: Okej, okay, för några helger sen så hade jag inga planer. Och du var ju som vanligt och fria någonstans. Så jag tänkte att men jag måste väl då sök upp några egna planer. Och så,
0: det låter som att du har gotten yourself into sticky situations bara för att det är visat mig.
1: But just to feel alive.
0: Då var det någon sån här knarkagrän någonstans. Och bara,
1: varför är det det första du tänker när jag säger att jag har varit ut för mig själv?
0: Nej, men jag bara tänker att det är lite som sådär, det är lite så här lilla syster core. Att vara som så här att jag ska få till den liksom osäkrast platsen på planeten jorden.
1: Det är nog sant.
0: För att du inte har tid att hänga med mig.
1: Jag dras nog till sådana där sunkiga ställen.
0: Ja.
1: Men det här var ett mindre sunkigt ställe. Det var en festival som ordnades i Helsingfors. Och min kompis hade fribiljetter dit. Och du vet, när man går på festival så är det som sådär, eller de här mindre festivalerna, så line-upen, vet du, du tar lite vad du får. Som sådär att jag skulle kanske inte betala massa pengar för att få se på Isaac Elliot normalt.
0: Mm.
1: Men sen så är du där face to face med Icke. Och det är sådär att, nåjo, nu kan jag väl dansa till New Way Home.
0: Absolut, absolut.
1: Mm.
0: Bara helt tillräckligt billigt så smakar det.
1: Exakt så. Så jag får på den här festivalen och det, det råkade vara just den helgen då den här krisen, den omtalade krisen med min flickvän börjar.
0: Okay.
1: Och krisen börjar på det sättet att jag var där på festivalområdet och så ser jag ett meddelande på min telefon som är så där: we need to talk.
0: Åh nej. Varför händer det här alltid på festivaler också?
1: Jag vet inte, för att jag fick ju instant panik. Som, saker hade varit jättebra och sådär, men att jag kände att det var någon som bubblade under ytan. Vet du, att nu kommer hon till dropp någon bomb.
0: Okay.
1: Så jag skickade direkt sådär att okej, behöver jag vara rädd för någonting?
0: Mm-hmm.
1: Och så svarar hon inte på det.
0: Okej, det här är ju jättehemskt, men liksom beroende på vad det var för artist som spelar under tiden så kan jag ändå typ bidra eller liksom ta ifrån den här känslan. För jag vet ju att typ Louis Capaldi var och spelade den där samma helgen.
1: Alltså du, nu tog du det här ifrån mig, för att det här hände under Louis Capaldi-keikan. Så det var lite, oh, before you go! Och jag står där och försöker att rädda mitt förhållande. Som
0: before
1: på.
0: You go!
1: Alltså, det var på riktigt. Alltså, alla par i hela den där satans crowden stod och höll om varandra, stod och lipa. Fler i vårt sällskap stod och lipa, för att Louis Capaldi är ganska bra.
0: Mm-hmm.
1: Men för mig personligen så var det inte bra. Jag hade stenpanik och var sådär att okej, så jag kommer alltså att bli broken up with.
0: Mm, folk står liksom och friar höger och vänster, ringar byts.
1: Det var så.
0: En så här side note var att jag har sett att Louis Capaldi och typ Black Eyed Peas så spelar ju på den här samma festivalen. Och de har spelat på flera andra festivaler så där efter varandra. Först är det Louis Capaldi och sen så är det Black Eyed Peas.
1: Mm.
0: Och att Louis Capaldi börjar som liksom larp någon sån här jutto om att han är liksom deras förband. Ja. Och hela tiden bara att, jo, att om en stund så kommer Black Eyed Peas. Vi ska ta några bees in här ännu, men att sen så är det liksom go time.
1: Han har ju jättemycket karisma, Louis Capaldi. Han är ju jätterolig. Han säger ju bara vad han tänker.
0: Ja.
1: Och det var mycket sådant att i något skede hade han typ hela publiken att sjunga tonight's gonna be a good night, som bara för att det värm upp inför Black Eyed Peas. Yeah. No, mellan då, det var alltså Louis Capaldi först, sen var det Black Eyed Peas.
0: Mm-hmm.
1: Här emellan så panikringer jag då till min flickvän för att jag är så där, vad fan är det som sker? Och jag känner i mig att det här, det är bad. Mm. Det är bad. Så jag ställer mig där utanför festivalområdet och så hör jag liksom då Black Eyed Peas drar igång.
0: Okej, vad var det för låt det kom in med?
1: Minns det var
0: du?
1: Typ, alltså, är de med på Power of Will I Am?
0: Ja.
1: Ja, det var I got that power. Jag var så jävla.
0: Jag hade riktigt hoppats på att det skulle vara Pump It. Men att det skulle som ringer dina öron så här, Dump It Loud.
1: Förlåt. Mannen.
0: Förlåt.
1: Bara för att det är riktigt strös alltid såren.
0: Ja, förlåt. Inte bra bästa vän move.
1: Mm.
0: Men det här var först jag tänkte på när du sa att du hade blivit typ dumpat i tonen av Black Eyed Peas.
1: Dump it louder. Jag har inte sagt att jag blev dumpad ännu.
0: Okej, ja. Inte dumpad.
1: Nej, men det var typ det som hände. För att hon var som, clearly hade jättemycket saker att prata om, men kände inte att vi skulle prata om dem då där på festivalen liksom.
0: Alltså helt galet.
1: Nej, men för jag var sådär.
0: Finns en bättre tid och plats?
1: Men för jag var sådär att jag kan inte få hem och vet du, bara slappna av om inte vi pratar om det här nu. Men sen så till slut så blev det så att hon dumpade mig och jag får hem därifrån festivalen och grät. Och sen så har vi ju, det har blivit bättre och vi har löst saker och sådär.
0: Okay.
1: Så nu är vi fortfarande i den här krisen. Men det var liksom då som den här krisen plötsligt vet du, kom som en blixt från en klar himmel.
0: Riktigt otacksamt att det kommer just när det liksom är de bästa i en liksom ganska så här småskalig hemstadsfestival.
1: Mm.
0: Och de två bästa som de på något sätt har lovat ut på den här festivalen. Att det kommer precis samtidigt som man också har the biggest kris.
1: Mm-hmm.
0: Men det är bara så det ska vara.
1: Och så här i efterhand så känner jag mig ändå nöjd över att det fanns ju en drös med artister som jag ändå hann se under kvällen. Och en av mina favoritstunder på hela kvällen var ju när Mikael Agricola uppträdde.
0: Va? Alltså jag hatar dig så mycket. Jag fick ett meddelande av Alva i vår gemensamma gruppchat med några av våra andra Helsingforskompisar där hon skickade en bild på Mikael Gabriel, alltså rappartisten här från Finland, Mikael Gabriel.
1: Och finska språkets fader förstås.
0: Och till den här bilden så hade Alva skriva: åh, Mikael Agricola är på scen, eller typ att åh, vilket bra sätt han hade. Saken är den att för många, många år sedan när jag gick gymnasiet så valde jag till gå modersmålsinriktad finska. För att det var lite som sådär, allihopa vet att det var lite chill. Alltså istället för att göra övningar eller lära oss någonting om typ grammatik så satt vi och kollade på finska motsvarigheten till Så mycket bättre. Mm-hmm. Alltså Vain elämä.
1: Men jag förstår inte, jag gick också i modersmålsinriktad finska, vilket är ett annat mysterium. Alltså som det faktum att både jag och du var så bra på finska enligt Jeppis standards, uh-huh, att vi gick i modersmålsinriktad finska då jag har inte pratat finska hemma. Du har typ kanske pratat finska hemma någon gång, men mm-hmm, inte varje dag.
0: Nej.
1: Liksom vi är inte på modersmålsnivå på finska. Men oavsett så gick vi i den här modersmålsinriktad finska. Jag kommer inte ihåg det därifrån.
0: Nej, men vi har gått olika. Vi har gått i parallellklasser.
1: Jaha. Nå, för vi fick se väldigt mycket på serier. Vi hade en lärare som var ganska så där laid back, så att säga.
0: Jo. Visst i världen. Och det här var ju jättebra ända tills det var dags för att typ skriva essäer och göra prov och dylikt. Och en dag så hade vi fått som essäuppgift, alltså essäprov, att vi skulle skriva om vad Mikael Agricola har gjort för det finska språkets, alltså han kallas ju för finska språkets fader.
1: Mm.
0: Vad är det han har gjort rent konkret för att förtjäna en så fin titel? Och jag som hade blivit lite mer färgad kanske av vad som pågick i Vain elämä så blandade ihop Mikael Agricola, finska språkets fader, med Mikael Gabriel, en av Finlands ish stora rappare. Och jag skrev alltså en 2-sidors essä om vad Mikael Gabriel har gjort för det finska språkets utveckling och lämna in det här.
1: Det har ju sagts här i podden tidigare att du var ju en plugghäst.
0: Uh-huh.
1: Och alltså livet till klassens plugghäst på riktigt, att ta ett ämne som du knappt vet någonting om, för att helt tydligt så vet du ju inte riktigt då vem den här Mikael Agricola är. Och ändå liksom skriva en otroligt detaljerad essä.
0: Mm.
1: Och där du på riktigt har som, du har satt ditt hjärta och själ i att skriva den här essän.
0: Ja, alltså, I was racking my brains för att försöka hitta sådana här små detaljer som har kommit fram i Vain elämä om Mikael Gabriel. Och, alltså, jag känner mig förundrad över att är han faktiskt så betydelsefull för den finska kulturen att det här är en rimlig essäfråga. Jag vet att den där tanken crossed my mind. Men likväl, så jag bara köttade alla små detaljer som jag kunde hitta på om Mikael Gabriel. Och liksom saker som inte riktigt var sant kanske. Som jag bara liksom var som att det kan vara
1: kanske
0: så här.
1: Kanske inte var sant. Jag ska läsa den här scenen, tänkte jag, för våra lyssnare. Så kan de få avgöra om det är sant eller inte. Alltså han är bara en average guy. Men som referens kanske till våra svenska lyssnare så är det lite som att du skulle få en uppgift om att skriva om Tove Jansson och så skulle du skriva en 2-sidors essä om Tove Lo istället.
0: Bara att det är typ lite rimligare också, för att Tove Lo har verkligen som tagit sig ut på den här typ internationella marknaden och gjort jättestora samarbeten med megaartister. Mikael Gabriel är bara en äja som bor någonstans, vet du, några kvarter bort härifrån.
1: Det är sant.
0: Han är som one of us guys.
1: Alltså det här är en stor del av ryggradslös lore och jag har liksom panta på den här för en regnig dag. För att Agricola-dagen, som ju då är på våren varje år. Så det är ju
0: 9 april.
1: Det är ju lite som en nationell

0: bemärkelsedag. Vad heter det?
1: Minnesdag.
0: Det är ju lite som en nationell flaggdag för
1: eller
0: mig
1: det är verkligen en flaggdag. Det är ju en flaggdag.
0: Nå, jo, men för mig och dig personligen så har det en helt annan betydelse än för resten av Finland.
1: Det betyder att jag kommer bli mobbad minst liksom en timme på Mikael Agricola-dagen för att jag liksom, råkar bli lite tokigt den här ena gången. Och du vet också, det här är så fult av dig att bara för att du är liksom i sån här break-up season nu och är liksom kärvigt och kris i förhållande så du vet att jag kan inte säga emot nu att du... Har du ens fått tag på den här scenen?
0: Jag har väl skickat till din gamla finska lärare.
1: Okej, oavsett. Vet du vad? Alltså, vet du bara dogme? Bara liksom, vet du, hamra in den sista spiken av självrespekt i den här kistan som jag har.
0: Men jag vill att ni allihopa nu när jag läser den här scenen ska tänka på det. Att Lisa alltså knapprar så hårt på sin laptop att jag fick fel i huvud med henne. Fast jag satt på andra sidan klassrummet. Mm-hmm. Och ni måste tänka att settingen är verkligen den. Vi kan kanske klippa in någon liten ljudeffekt här eller någon drama. Okej, så här.
1: Jag är så nervös för att obviously, du har ju fått den här typ från min Google Docs eller något sånt. Men jag har på riktigt inte läst den här på åtminstone ett år. Så jag har ingen aning vad det är som står ordagrant i det här. Och jag vet inte vad jag kan stå på det.
0: Men orsaken att det här kom upp, alltså jag gick som sagt inte i samma klass som dig. Så att jag kommer inte ihåg när det här hände. Men du har någon gång berättat det så där i förbifarten under tiden som du dejtade någon finsk tjej.
1: Ja.
0: Men och även då så var det så där att du ville liksom inte riktigt berätta hela sanningen. Och den här Nej. Finska tjejen hade ju varit så där att kan du snälla visa den här scenen? Mm-hmm. Men du vägrar, du har tomma på den här till sista stunden.
1: Jo, jag dumpar henne istället för att jag måste gå igenom den här situationen med henne.
0: And yet here we are.
1: Bara för att du är lite down bad just nu.
0: Det är ingen överraskning att Mikaels namn är bekant för många av oss.
1: Mikael Gabriels, obs. Inte Agricola.
0: Nå, hittills skulle man ändå kunna tro att det handlar om Agricola. Trots sin unga ålder är Mikael en djupt älskad nationell artist.
1: Också, hur gammal är han?
0: Agricola?
1: Nej, Gabriel, för fan, jag bryr mig inte att skita om Agricola.
0: Jag vet inte faktiskt, han är ju nog gammal. Ska jag kolla upp det?
1: Ja, och vi måste också som set back his age med typ 10 år. För att det här är ju ungefär 10 år sedan den här scenen skapades.
0: Okej, okay, no, han var faktiskt bara 26 då.
1: Okej, okay. Snyggt.
0: Hittills helt okej. Okay. Den artist, en pojke från norr. Var har du ens kommit på det här?
1: Nej, men för han har en låt som är som typ så här Pohjolan pojka. Eller något sån här.
0: Okej.
1: Okay. Ish. Här hade jag fångat upp från Vine eller med.
0: Just det. Pojken från norr har satt sina spår runt om i Finland och världen. Och gett det finska folket en egen röst och identitet i den internationella rapvärlden. Vi hade Tupac och sen så hade vi Mikael Gabriel. Right? Am I right?
1: Ja, så är det.
0: Mikaels största verk för Finland...
1: Jag vet vad den här meningen är. Nej, nej, nej.
0: Jag skulle vilja citera det här. Vittu, every single day tänker jag på det här. Hör. Mikaels största verk för Finland är att han med egna händer förde rapmusiken till Finland. At only 26 years of age. Helt sjukt. Tänk dig att rapmusiken kom till Finland 2016.
1: Alltså,
0: genom denna lysande bedrift bär Mikael på sina axlar en stor del av utvecklingen av det finska skriftspråket. Och han kallas i folkmun för den finskspråkiga litteraturens fader. Så du har ju klädigt snappat upp på nåplan ändå att det här handlar om Mikael Agricola.
1: Ja, jag förstår ju, för här står ju där att hur har Mikael bidragit? Det, liksom. Varför kallas han för finska språkets fader?
0: Jaha.
1: Och vad har han gjort för finska litteraturens utveckling? Då, alltså, I took it and I ran.
0: Är inte typ att Mikael Agricola, orsaken att han kallas för det, tror jag att är för att han översatt Bibeln till finska.
1: Ja, alltså, han gjorde ju något sånt här ordentligt. Men det var som så där, vet du, hela finska språket var så här gugu gaga. Ända tills han kom och bara liksom, vet du, så här, vi lägger dit lite bokstäver och typ skriver upp saker.
0: Grov efterkonstruktion.
1: Det är mycket tydligare vad Mikael och Gabriel har gjort.
0: Pojken från norr.
1: Ja.
0: Mikaels liv har dock inte alltid varit så enkelt. Det tog flera år av att nå framgång under vilka Mikael som bodde i Uleåborg led och ifrågasatte sitt eget värde mycket. Är du nära bekant med Mikael eller?
1: Det här var vad han sa i Vainelämä, tror jag.
0: På grund av denna svåra period har särskilt mäns psykiska hälsa varit i fokus i Mikaels karriär. Ett bra exempel på hans engagemang i detta ämne är hans mycket populära låt Ripomatto, som diskret tar upp kraftfulla manliga dödsorsaker. Ett, att hoppa framför tåget. Ei tarvi junien kulkea. Har du sett som att det prevents suicide?
1: Har du sett någon famla efter halmstrån på det här sättet?
0: Faktiskt aldrig. Ett annat exempel. En ohanterlig arbetsbörda. Detta att voi ovensa sulkea. Fabriken kan stänga sina dörrar alltså. Alltså du har sett det här som någon slags samhällskritik. Som handlar om mäns psykiska hälsa.
1: Men det var lite svårt att hitta 2 av 4 worth av vad Mika och Gabriel har gjort för finska språket. Vad kan jag säga?
0: Tredje. Samhällets giftiga normer, så som att en ajok utan kenki än en elokuuta. Jag tänker inte använda skor för augusti. Det är nog en heavy burden som society puts on us, att man ska alltjämt måste lägga på kläder när man går ut.
1: Nej, alltså jag håller inte alls med. Samhället kan inte få styra och ställa med oss på det här viset. Och så sa Mikael till mig.
0: Dessutom utmanar MG normerna kring toxisk maskulinitet. Bland annat genom att erkänna att han själv tycker om att sköta trädgården, lyssna på Justin Bieber och vara lilla skeden när han skedar. Hur vet du de här sakerna?
1: Alltså jag vet. Särskilt den där sista har jag ingen aning om det kommer liksom från någon låt man har.
0: Det står inom parentes kommer Sansson hänga tysta konella. När jag får lyssna på din andning. Men måste man alltså vara...
1: Men så här, jo, för sudan var den korva.
0: Ja.
1: Men nu, då är man kanske inte i lilla kedjan.
0: Nej.
1: Okej, okay, alltså jag hade lite så här svårigheter med att begripa de här kroppsliga prepositionerna som förekommer i finska språket.
0: Mm.
1: Jag skulle inte ha varit muffig.
0: Men helt ärligt, så ingen i Muffi har någonsin skrivit en så här bra essä. Det är ju bara att den handlar om helt fel sak. Detta utesluter dock inte att Mikael också står för goda kvinnliga värderingar. Han har gjort flera låtprojekt även tillsammans med kvinnliga artister. Även om jag inte minns några exempel på rak arm.
1: Ärligt.
0: Varför skulle du lägga till det? Som hit på någon. Som så här att Mikael är en sån otrolig feminist för att han vill jobba med kvinnor. Är det en god kvinnlig värdering?
1: Men vet du vad, Heva, jag såg framför mig att det är liksom halva i sen kvar och nu måste jag liksom hitta någon ny käpphäst rid på.
0: Okej, okay, så även om du inte minns några exempel på råkarm så har vi nu etablerat Mikael Gabriel är feminist.
1: Ja.
0: Jag kan inte exakt säga hur, men jag upplever själv...
1: Nej, nej, nej, nej, nej, jag vill inte höra.
0: Men jag upplever själv att MG haft en enorm påverkan på mitt självförtroende och min egen makt i min kvinnoroll.
1: Nej, nej,
0: motivera. Kan du motivera?
1: Jag vill bara få bra vitsord i den här scenen.
0: Men att han har höjt ditt självförtroende, Pohjolan pojka.
1: Men du, om inte du förstår det av dig själv så finns inte något jag kan förklara i det här.
0: Sorgligt.
1: Ja.
0: Men vad väntar härnäst för Mikael? Det är svårt att föreställa sig att en artist av Mikaels storlek fortfarande skulle kunna klättra högre på karriärstegen. Men om man känner Mikael så vet man att ingenting är omöjligt för honom. Once again, det låter som att du talar om din son.
1: Alltså, tänk också ifall det här skulle handla Mikael Agricola att liksom börja spåna om hans karriärsteg på det här viset. Så säger att vad ska han göra efter att ha översatt fucking Bibeln till finska?
0: Alltså, det finns inget, du kan inte nå något högre än så.
1: Nej.
0: Genom sin medverkan i Vain Elämä har Mikael...
1: Alltså, här kommer man till kärnan i problemet.
0: Alltså, du mjölkar det här Vain Elämä avsnittet med Mikael som sista dagen. Alltså. Genom sin medverkan i Vain Elämä har Mikaels fanbas vuxit ännu mer, vilket öppnar för större spelningar och möjligheter att öka sitt inflytande i diskussionen om mäns psykiska hälsa.
1: But of course.
0: Men
1: hey, det han finns till för.
0: Och för att ta rapmusiken till Finland förstås. Ja. Men som Mikael själv säger i låten Pohjoisen poika, sä oot ku paita, mä oon ku peppu. Du är som en tröja, jag är som en rumpa. Detta visar att han är ödmjuk och inte lider av storhetsvansinne. Snälla säg att du vet det finska uttrycket att vi är som paita ja peppu.
1: Jo, men alltså som sådär, jo en liten egen tolkning på det här.
0: Min son.
1: Det funkar inte mitt narrativ riktigt. Det här narrativet jag försöker driva Mika och Gabriel, att han är liksom precis som oss alla andra och ödmjuk och grej. Jag hade ingen käpphäst i rid på förutom Peppo ja paita.
0: Men alltså, du kan citera så här många låtar av honom, är ändå fett imponerande.
1: Jag skulle säga att i dagens läge kan jag bara rip på matto. Ingenting annat. Pohjoisen poika tror jag kom i Vain Elämä i Norskede. Och så sen så fastnade den någon dag i min frontallob. Och sen så seglade den ut igen. Är det slut nu snart?
0: Nej, för att knyta ihop den här säcken så skriver du så här. Jag skulle önska Mikael möjligheten att delta i slottsbalen om han inte redan hunnit göra det. Jag älskar the honesty. Det var sådär, han är feminist, jag vet inte varför. Jag skulle också vilja att han går på slottsballen.
1: Om inte han har gjort det.
0: Om inte han var där. Simple as that.
1: Ja. Men låter verkligen som att jag skriver någon sån här vid referens åt någon. Alltså att Mikael söker ett nytt jobb och jag har varit hans tidigare arbetsgivare. Och bara, Mikael... Han är helt okej. Okay. Jag vet inte riktigt varför, men han har åtminstone inte gjort någonting som är som så här uttalat dåligt.
0: Mm. Jag skulle verkligen önska att vi skulle kunna läsa upp den här för Mikael Gabriel. Mm. För jag måste säga att om jag själv skulle bli förväxlad med finska skriftspråkets fader,
1: ja,
0: så skulle jag nog ta det som en enorm komplimang.
1: Jag vet inte riktigt om vi har någon så här direkt kontaktväg till Mikael Gabriel. Alltså, vi har ju blivit kändisar nu. Men jag skulle inte säga att den här kändiskapen har riktigt haft någon transfer till finska marknaden, så att säga. Det är inte som att Mika och Gabbe riktigt vet vem varken du eller jag är.
0: Nej.
1: Så jag vet inte hur vi ska få leverera det här åt honom.
0: Jag vet inte heller faktiskt. Jag måste säga att den där kejkan som han hade så var som inte så mycket till häng i julgranen heller.
1: Nej.
0: Så jag tror faktiskt att hans karriär börjar dessvärre lid mot ett slut.
1: Mm.
0: Men förstås så... Eftersom att han single-handedly tog rap i Suomen, så känns det nog som att hans legacy lever kvar.
1: Alltså ifall man har tagit rap till ett helt land, så är du som ganska färdig. Det är samma sak som när du har översatt Bibeln. Då kan du också bara liksom lite så här sitta på sofflocket och vet du, pet lite novellod resten av din karriär. Det är fine, du måste inte klättra på karriärstegen, Mikael. Det här är ett message bara till Mikael Gabriel.
0: Kast in handduken.
1: Kast in din lippe som Mike.
0: Och börja sats på att främja kvinnors rättigheter genom att arbeta med dem.
1: Sorgkraftslöst. Okej, har du något mer till att känna ut mig med nu? För att det... Vad är motsatsen till strösalt i såren? Strösocker i såren? För att det liksom får dig att feel better. Har du något annat än som du ska kunna lägga på bordet av sån här shit som jag har gjort?
0: Alltså det finns allt för mycket, men jag kommer nog fortsätta sprinkle in dem i de här avsnitten.
1: Jag skulle säga att varenda gång man köper en biljett eller tilldelas en biljett till någon typ av festival så får man räkna med att det kanske är en så här 60-50 chans att någonting fruktansvärt kommer hända. Fast jag har ju på riktigt inte varit på en festival i mitt liv utan att det har varit lite så här någonting hemskt som händer endera mig eller någon närstående. Alltså det är som en blixt som slår ner och bara väljer typ 50% av allihopa i publiken.
0: Jag vet. Jag kan inte ens räcka på en hand gångerna som jag har bokat en festivalbiljett eller en konsertbiljett med ett ex och så hade hunnit ta slut innan den där konserten tar plats.
1: Wow.
0: Och sen är det som bara en så här tickande bomb att du vet att om några dagar kommer det här då, den här stora festivalen, och ska du gå på den, kommer hon att vara där? Liksom, det är alltid något så här satan.
1: Det är alltid något satan. Senast jag var på festival så var den här stora, alltså lite som as far as Helsingforsfestivalen går, så finns det ju en som är som den största av dem allihopa. Och jag hade då fått en biljett, liksom så här lite bara out of nowhere, och min dåvarande, alltså tjejen som jag dejtar, skulle också vara där med sitt kompisgäng. Och hela den där jutton, alltså som så här, för att dra ner det till ungefär 10 sekunders berättelse, så var det ju att hon var där, hon ville inte se mig, hon undvek mig som pesten, svarade inte på mina meddelanden. Sen dök mitt Alpenax upp och försökte ta strypgrepp på mig, och inte ens då kände jag att jag kan ta kontakt med tjejen som jag dejtar för att det får lite typ comfort. Men sen artisterna var jättebra.
0: Se, det är fan alltid något sånt hänt.
1: Så här jag försöker säga till dig, med det här att du nu har känt att jag har varit lite evil och inte kanske dykt upp på diverse sammanhang och tillställningar som du har farit på, som typ festivaler. Så jag kan inte sätta mig i den båten några fler gånger. Jag tror inte att jag någonsin kan fara på en festival igen förrän jag har en ring på mitt fucking finger. För att jag är så säker på att det finns något fanskap i luften. Allt den här vankas festival.
0: Men kan vi prata om det? Alltså det är ju nog säkert också mycket det här att det är sommar och att folk väljer slut i sommaren för att de har sin hot girl summer och någonting. Mm-hmm. Det är som nästan någonting biologiskt som gör att man väntar tills det är liksom lite ljus där ut. Ja. Och då släpper man bomben så att man vet att man själv liksom ska ta sig igenom, eller kan ta sig igenom den där svåra tiden.
1: Ja.
0: Med åtminstone liksom vädre på en sida. Men inte bara under festivalhelgen utan också liksom veckan efter det. Så jag genomgick den här krisen, men också massa andra av mina kompisar gjorde slut eller typ så här blev lämna plötsligt. Alltså det är någonting i luften för att allihopa gör slut nu.
1: Mm-hmm. Det är riktigt heartbreak city.
0: Och det här var som i början av sommaren, för det är ju redan några veckor sedan det här hände. Så det var den där värsta perioden, för nu vet jag, åtminstone då vi spelar in det här, att Mercury är i retrograde. Så då skulle jag förvänta mig att folk gör slut till höger och vänster, utan att ens veta något om astrologi.
1: Alltså, men för mig så är det där, återigen, gugugaga. Men absolut, jag tror nog på att det är någon sån här the fucking Mercury Gatorade-situation som, vet jag, drabbar oss.
0: Nej, men det är någonting som pågår som gör att så många människor gör slut just nu.
1: Mm-hmm.
0: Och att alla festivaler går åt helvete.
1: Ja.
0: Så jag säger bara att om du är där ute och har en säker relation, så akt dig.
1: Alltså pass det. Det är Twilight Zone. Men jag föreslår alltså att vi ska fara på ett icke-festivalområde.
0: Mm.
1: Göra icke-professionellt häng.
0: Mm.
1: Alltså typ för att veckohandla tillsammans.
0: Men gud vad lame, men kan vi som gör någonting lite roligare?
1: Vill du fara på nöjespark? Alltså jag vet inte vad så här lilla systra som du skulle vara liksom jäckade av nu efter att ha varit lite så här left high and dry nu.
0: Men alltså veckor. Vad brukar vi göra varenda dag innan du blev ihop med Aron?
1: Jag vet vad du tänker på. Det var så här att vi brukar alltid ligga på sofflocket och propp. Mm. Och så brukar vi lägga på en viss streamingtjänst. Och så måste en av oss säg, jag undrar om någon har blivit mördad i datorn. Och så väljer vi den färskaste morddokumentären som har kommit ut. Alltså det är så fruktansvärt hemskt. Och jag måste ju säga att jag har vissa etiska upphak med det här att på något sätt vältra sig i att någon annan har blivit så mega mördad och kagga i så fittigt dåligt för dem.
0: Men alltså, hej, sammanfattningsvis.
1: Ja, inte jag är nog bättre än att jag njuter.
0: Mamma sa här om dagen när hon kom hem från Amerika 1986 att alltså, att hon kom hem och så såg hennes familj på tv och så var hon som bara så där att ew, att varför skulle man sitta och kolla på tv när det är väldigt ljus där ute och det är sommar och det är fint. Och det här väckte nog i mig, för att nu är jag som så där att jag vill inte typ kolla på tv med dig någon mer.
1: Men återigen tillbaka till frågan, vad är det du vill att vi ska göra?
0: Så här, jag vill att vi ska göra någonting utomhus tillsammans. Och att det ska involvera någon slags substanser. Skoja!
1: Okej.
0: Okay. Jag tänkte på alkohol, okej?
1: Okay? Okej. Okay. Mm.
0: Jag kan inte säga sådär, för mamma kommer särre tro att jag menar droger.
1: Vet du vad? Det är disclaimer räcker.
0: Okej. Okay. Så vi utomhus helt enkelt. Vet du vad? Skitsamma. Jag vill bara få på en fucking öl med dig.
1: Okej.
0: Okay. Är det för mycket begärt?
1: Nej, inte egentligen.
0: Och om du tar med här i pojkvännen, så då är det sista gången som jag får på öl med dig.
1: Okej. Okay. Det låter nog som att vi har eftermiddagen spikad helt enkelt. Och jag vet vad här du vill att jag ska göra. Det är jättebra.
0: Skönt.
1: Ja.
0: Trevlig sak.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej. Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
2: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: Klockan är 22. Här är nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ida Rislaki. God onsdagsafton. Skogsbränderna fortsätter härja i Europa, nu också på flera grekiska öar. I eftermiddag bröt en brand ut på ön Kreta. Där har två brandmän mist livet under släckningsarbetet. Drygt 130 svenskar och knappt 100 norrmän har evakuerats under en brand på ön Lesbos. Jättebranden utanför Bordeaux i Frankrike härjar fortfarande på ett område som är 4 gånger så stort som huvudstaden Paris. I Spanien har däremot en del av dem som har evakuerats undan bränder i framförallt området kring Madrid fått börja återvända hem. Det finns en risk för skogsbränder på ännu fler håll i Europa i början av augusti. Den varningen kommer från EU:s samordningscenter för katastrofinsatser. Enligt centret kan 2026 bli det värsta året för bränder i Europas historia och därmed slå det rekord som sattes i fjol. Här hemma tror räddningsdirektör Peter Johansson vid Östra Nylands räddningsverk ändå att det är väldigt osannolikt att Finland drabbas av liknande bränder som de som nu rasar i Sydeuropa.
1: För det första så är det ofta det här att vegetationen är olika, så är det ju ofta i de här länderna så är det ganska bergigt. Och då när om det blåser från havet och upp mot en bergslutning så det är en händelse, så är hela slutningen brinnande. Så att det här, vi är ju ändå ett ganska platt land och det tar en ganska lång stund för en brand att det här utvecklar sig så mycket. Det är ganska ovanligt också i Finland att det blir sådana här toppbränder som elden blir så häftig att den löper upp i trädtopparna och därifrån sprider sig då otroligt hastigt. Som tur så har vi oftast sådana här markbränder med.
0: Säger räddningsdirektör Peter Johansson. Inget tyder heller tills vidare på ovanliga temperaturer under de första veckorna i vårt land under augusti månad. Det uppger Meteorologiska institutets jourhavande meteorolog Evi Silvennoinen. Det betyder högsta dagstemperaturer på lite över 20 grader och omväxlande väder, rapporterar A.G. Karlsson.
2: Den högsta uppmätta temperaturen i Finland under augusti månad varierar kraftigt. År 2021 var den högsta uppmätta temperaturen i augusti bara 25,7 grader mot 33,6 grader år 2023. Alla tiders rekord för månaden uppmättes år 2010 i Lahtis och Heinola. Då var temperaturen 33,8 grader. Det är redan mycket hett, säger Evi Silvennoinen.
3: Se muuttuu epätodennäköisemmäksi sitten, mitä pidemmälle kohti syyskuun alkua mennään.
2: Det blir mer osannolikt ju närmare början på september vi kommer. Medeltemperaturen för dygnet i augusti är 14 grader. Det känns kanske lite då diskussionen i offentligheten domineras av hur högt dagstemperaturerna som mest kan stiga.
3: Jos päivällä on semmoista 20 astetta ja sitten yöllä voi olla semmoista vaikka 12 astetta, niin sitten se humpsahtaa se keskilämpötila sinne jonnekin 14 hujakoille.
2: Det är normalt att det är till exempel 20 grader som mest på dagen och 12 på natten. Då sjunker medeltemperaturen till cirka 14 grader, säger Silvennoinen. Sannolikheten för tropiskt varma nätter minskar an efter.
3: Kyllä kun päivä lyhenee pikkuhiljaa ja alkaa olla sitä vähemmän auringonpaistetta, niin kyllä sitten selvästi viilämpiä varmasti jo ne elokuun lopun yöt on.
2: Då dagen sakta blir kortare och det är mindre solsken, så är nog nätterna klart svalare redan i slutet av augusti.
0: Reporter här var A.G. Karlsson. Och innan jag går vidare till väderprognosen noterar jag att i diskussionen om det internationella fotbollsförbundet FIFAs senaste förslag att en del av VM-verksamheten skulle säljas till privata investerare fortsätter att gå het. Till exempel ska det europeiska förbundet UEFA samlas till krismöte om saken. Nu lägger sig också den korruptionsdömda tidigare FIFA-chefen Sepp Blatter i diskussionen. Enligt Blatter hör fotbollen till folket, inte till en individ eller organisation. Om FIFA förvandlas till en företagsstruktur förlorar organisationen sin själ, säger Blatter till nyhetsbyrån Reuters. Igår meddelade riksdagsledamot Fatim Diarra från De gröna att någon har gjort en ogrundad orosanmälan om henne. Helsingfors stads sociala sektor får in upp till 20 orosanmälningar i veckan som är gjorda av ren illvilja. Mängden orosanmälningar går också i vågor, rapporterar Katarina Salo.
4: Inför val är det till exempel vanligt att det görs orosanmälningar om politiker.
5: Siinä voi olla taustalla esimerkiksi ihan silkka kiusaaminen taikka sitten.
4: Det görs ogrundade anmälningar om såväl offentliga personer som vanliga kommuninvånare. Orsaken kan vara att man vill göra det på pinchiv eller att man anser att personens värderingar är väldigt långt från ens egna. Det här kommer ofta fram i själva anmälningarna, säger Henna Niiranen vid Helsingfors stad.
5: No totta kai joka ikinen aiheettomasti tehty ilmoitus vie meiltä turhaan työaikaa sosiaalialan ammattilaisilta ja se on aina pois.
4: Det är klart att varje ogrundad anmälan förbrukar våra resurser och tar upp socialtjänstens arbetstid i onödan. Det är alltid bort från dem som i själva verket är i behov av socialvård, säger Niiranen.
0: Reporter här var Katarina Salo. Och nu tar jag en närmare titt på väderprognosen. I rapporten ingår varningar. Det är uppehållsväder i en stor del av landet, förutom i Lappland och i stora delar av Österbotten. Där är det mer ostadigt. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Okajanaland är det klart till halvklart och mest uppehåll. I natt kan det förekomma dimma i sydväst. De österbottniska landskapen ska få regn eller åskskurar imorgon eftermiddag. I natt är det mellan 7 och 13 grader och imorgon mellan 21 och 26 grader. Det är mest svag vind men imorgon tilltar vinden. I Lappland är det först halvklart till mulet med lokala regnskurar i norr. Från och med ikväll klarnar det småningom upp sydvästerifrån. I natt är det mellan 3 och 11 grader, lokalt kan det förekomma nattfrost och imorgon är det mest mellan 18 och 24 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring väst men i natt vrider vinden västerifrån till omkring syd. I de österbottniska landskapen utvecklas alltså imorgon åskskurar med kraftiga åskbyar, över 15 meter per sekund. Utsikterna fram till måndag, den 3 augusti, visar att det blir växlande molnighet och ostadigt väder, speciellt i norr under de kommande dagarna. I landets södra och mellersta delar kan solen titta fram, speciellt närmare veckoslutet. Om dagarna är det mest mellan 18 och 27 grader, i Lappland kan det vara svalare. Och mot nästa vecka sjunker temperaturen till mellan 15 och 23 grader. Om nätterna är det mest mellan 8 och 18 grader. Det kan regna upp till 80 mm vatten, speciellt i norr, under de kommande dagarna. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett meddelande för båtförare. Norra Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind från och med morgonen. 12 meter per sekund. Norra Östersjöns västra del, Ålands hav och södra Bottenhavet. Sydlig vind i morgonkväll, 12 meter per sekund. På alla sjödistrikt är sikten god. Och här är utsikterna fram till i morgonkväll. Finska viken, vind omkring väst, 2-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen blir det vind omkring syd. Norra Östersjön och Ålands hav, sydlig vind 4-7 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden småningom och imorgon kväll blåser det 7-12 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig vind 3-7 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden småningom och imorgon kväll blåser det 5-11 meter per sekund. Bottenhavet, småningom tilltagande sydlig vind, först 5-8 och imorgon kväll 9-13 meter per sekund. Kvarken, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden och imorgon bitti då blåser det 6-12 meter per sekund. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Och Saimen, där är det västlig till nordvästlig vind 0-4 meter per sekund. Mot morgonen blir det vind av varierande riktning och imorgon bitti tilltar vinden också. Det blåser sydvästlig vind 2-6 meter per sekund imorgon kväll. Här är tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, först mest svag vind, på dagen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, vind omkring syd under 14 meter per sekund. Från fredag eftermiddag sydlig till västlig vind, mest under 10 meter per sekund. Bottniska viken, vind omkring syd, mest under 14 meter per sekund. Och här är vädret på kuststationerna. Aspö 19 grader, det blåser västlig vind 20 meter per sekund. Det är klart och sikten är 41 kilometer. Kotkarankö 19, väst-sydväst 3, klart, sikten är 50 kilometer. Orrengrund 19, väst 4, klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 19, väst-sydväst 8, Kallbodagrund 18, väst-sydväst 9. Östertokan 18 grader, väst-sydväst 9 meter per sekund. Gråhara 18, sydväst 8, mulet, sikten är 20 kilometer. Makilo 17, väst-sydväst 9. Bogaskär 17, väst-sydväst 8 och det är klart. Sikten är 23 kilometer. Hangetullödden 17, väst-sydväst 6. Russarö 17 grader, väst-sydväst 8 meter per sekund. Venö 17, syd-sydväst 6. Utö 17, syd-sydväst 6. Det är nästan klart och sikten är 26 kilometer. Notgrund 18, syd 6. Fagerholm 17, syd 5. Vilsandi 17 grader, syd-sydväst 4 meter per sekund. Sikten är 41 kilometer. Uppgifterna saknas från både Gotska Sandön och från Kumlinge. Nyhamn 17, syd 8, klart, sikten är 20 kilometer. Märket 20, sydväst 7. Enskär 17, syd-sydost 6. Det är klart, sikten är 18 kilometer. Kylmäpihlaja 18 grader, syd 8 meter per sekund. Det är klart och sikten den är 20 kilometer. Tahkoluoto 17 grader, syd 5. Det är klart och sikten är 50 kilometer. Selgrund 14. Vinduppgifter saknas och det är klart. Sikten är 50 kilometer. Bredskäret 17, syd-sydväst 3. Strömmingsbodan 14, syd 5. Valsörarna 15 grader, syd 5 meter per sekund. Kallan 16 grader, syd-sydväst 9. Tankar 16, sydväst 9. Det är klart, sikten är 50 kilometer. Ulkokalla 15, syd-sydväst 9. Nahkiainen 15, sydväst 8. Brahestad 16 grader, syd-sydväst 20 meter per sekund. Det är klart och sikten den är 20 kilometer. Uleåborg 17, sydväst 6, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 16, syd-sydväst 8, klart, sikten är över 20 kilometer. Kemiet 16, syd-sydväst 10. Och Ajos, där är det 16 plus grader. Det blåser syd-sydvästlig vind 9 meter per sekund och det är klart. Sikten är 20 kilometer. Och där tar rapporterna slut och med dem också dagens nyheter. Mera nyheter blir det här på kanalen imorgon bitti klockan 6 och det senaste hittar du alltid i Yle-appen. Jag heter Ida Rislaki och tackar dig för ditt sällskap och önskar dig en skön fortsättning på onsdagskvällen.

Ja, Aron sjöng här om taika usko, alltså vidskeplighet. Och det är exakt vad vi kommer att prata om här idag i Disco på finska. Är du en sån som går under stegar och över brunnslock? Hur reagerar du om du ser en svart katt gå över gatan? Visslar du på teatern? Eller tar du konstiga skutt på trottoaren och spottar över axeln vid åsynen av en svart katt för att undkomma otur? Ja, ingen vill väl krossa en spegel för det är jobbigt att städa upp, men allra jobbigast är det väl nog ändå för dem som tror att de kommande 20 åren kommer att bestå av otur. Idag ska vi prata om just vidskeplighet, trolldom och shamanism. Och jag, Josefin Sonck, jag kommer att vara er kloka gumma här ikväll och jag välkomnar både horoskop, astrologi, pendlar och kristaller för att förklara allt som sker i den här världen. För det är precis vad vidskepelse handlar om. Alltså att man har en benägenhet att förklara händelser och skeenden, både i det egna livet och i allmänhet, med olika former av folktro och skrock. Under kristen tid så var vidskepelse allt det som fanns utanför en kristen trosuppfattning. Men senare har man ju börjat använda det här ordet vidskepelse för att omfatta allt som har med en tilltro till en övernaturlig värld att göra. Nåja, hur som helst, vad passar bättre än att inleda den här kvällen med en av världens mest kända, om man ska tro den här låttexten, mest dansanta magiker, nämligen Rasputin. Han charmar ju den ryska adeln och bjöd bland annat in till vilda fester där deltagarna

Ja, det var Tampereen popteater som lät håret växa vilt och slängde på sig några färgglada batik-t-shirts när de tog sig an ledmotivet Aquarius från musikalen Hair. Låten, den handlar ju om Vattumannens tid. Och oavsett om du har hippie mycket hår på huvudet eller inte, så är Vattumannens tid någonting som kommer att påverka oss alla. Och kanske är vi redan där. För Vattumannens tid, det handlar alltså om en tidsålder då människan söker sig inåt istället för utåt. Och tiden präglas av en omfattande nyandlighet. Ja, där kan man ju säga lite att vi är idag. Men andra har en mindre muntertolkning och hävdar att Vattumannens tid är en tid då en hemlig elit kommer att styra och kommunikation och kunskap kommer att utnyttjas för att kunna kontrollera, utöva makt och styra världsläget. Det känns också lite bekant, eller vad säger ni? Nåja, oavsett vilken av de här riktningarna man tror mera på så kan man ju dra paralleller till dagens samhälle som styrker bägge två. Nyandlighet är ju poppis, vare sig det gäller kristaller, andliga retreats eller ayahuasca-ceremonier eller drömfångare. Samtidigt känner folk idag inte lika stor tilltro till staten. Vi har de som tror att jorden är platt och de som tror att världens maktelit egentligen är ett gäng förklädda reptiler. En sak är i alla fall fakta, och det är att fler människor har börjat söka sig till kyrkan igen. Och bland unga är den här förändringen markant. Kanske att folk igen längtar efter att känna samhörighet och trygghet i en värld som svämmar över av allt från övernaturliga till konspiratoriska förklaringsmodeller. Vattumannens tid är här, men nu så ska vi faktiskt ta och lyssna på en häxkvinna. Originalet heter Devil Woman och gjordes av Tom Jones. Men nu ska vi alltså höra Kirka sjunga om en Noitanainen.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och ikväll djupdyker vi. Nåja, nej. Djupdyker tycker jag faktiskt är lite av en överdrift. För trots att kvällens tema är övernaturlighet så är jag inte någon övermänniska med kraften nog att gå igenom all fakta på nätet som finns om det här ämnet. Och vet ni vad, ska jag vara helt ärlig. Så när jag är ute på nätet och kollar på allt om övernaturlighet så fastnar jag lätt också på vissa sidor. Till exempel kan jag börja läsa mitt årshoroskop för 2025. Och vet ni, sen är resten av dagen en enda lång terapisession. Ingen självkontroll där inte. Nej, och det var ju det precis som vi hörde Meiju Suvas sjunga om i Viet itse kontrollin.

om du tycker att din psykolog har gjort ett dåligt jobb. Ja, men för ibland vill man liksom bara få höra att orsaken till obalansen i ens liv, det handlar om att planeterna står fel just nu. Jag vill inte höra att jag måste stressa ner eller stryka saker ur mitt schema eller något sånt, eller hur? Många strävar att få tillbaka kontrollen i en värld där vi på sätt och vis känner oss allt mer kontrollerade. Alltså vi är stressade, utmattade och sjuka. Och jag tänker att det är det riktiga problemet i vår värld. Vi orkar inte hålla på och optimera oss själva längre. Så vi tar till dagens lättillgängliga trollformer i form av, ja men ni vet, juicedieter och antiinflammatorisk kost. Vi läser självhjälpsböcker och skapar affirmationer och mediterar till klangskålar. Men jag tänker att det som verkligen behöver få sig ett slag med trollspöt och förändras, det är nog samhällets orimliga krav på den mänskliga kroppen och psyke idag. Mm. Tack för min predikan. Jag heter Josefin Sonck. Hej då! Nej, jag skojar. Nu ska ni få höra Rolling Stones på finska. Och det är Marit som levererar denna råa version av Jumping Jack Flash. Synnyn satanan med Kit Cassis sign. Jag föddes med djävulens tecken.

Det var Danny som vaknade ur en mardröm. Painajainen. En mardröm om en kvinna som förtrollar honom med sin sång. Nåja, jag tycker inte det låter jättehemskt om jag ska vara ärlig. Jag har liksom drömt mardrömmar om att jag mördar min egen familj. Fråga mig inte om min psykiska hälsa, men min psykolog skulle säga att jag har mycket stress att ta hand om. Visste ni att det i Finland, till skillnad från övriga länder i Europa, så var de flesta som blev åtalade för trolldom under häxprocesserna faktiskt män? Ja, det har antagligen att göra med att trolldom i finländsk folktro var någonting som ofta utövades av män. Så det var alltså kloka gubbar istället för kloka gummor. Och i Finland har man också en traditionell indelning i grupper, beroende på vad alla de här olika kloka gubbarna använder för olika slags metoder. Vi har då till exempel extatikerna, de som faller i trans under helande sessioner. Sen har vi verbalisterna, de som använder sig av trollformler och besvärjelser. Och herbalisterna, ja, det är örtplockarna. Och sen då till sist tekniker. Och det är de som helt enkelt använder sig av händerna och beröring, som i, ja, men massage eller kopping. Men så finns det också en liten bubblare. I Karelen fanns också gråterskor. En liten sidogrupp kanske, men jag tycker att de förtjänar att nämnas. Och det var ju oftast faktiskt kvinnor då som hade som uppgift att gråta över de stora övergångarna i livet, såsom födsel och död. Men även Rasputin, som vi hörde sjungas om i början av programmet, han sades ju hela den ryska tsarens sons blödarsjuka med hjälp av örtmedicin. Ja, han kanske var en sån där herbalist då. I alla fall, Rasputin rådde sonen att inte ta det björkextrakt som de skolade läkarna hade ordinerat honom. För björkextrakt, det innehåller acetylsalicylsyra. Ja, ni vet vad jag menar. Det är i alla fall en syra som är blodförtunnande. Sonen lydde Rasputin och han blev faktiskt bättre. Och med det så vann Rasputin tsarfamiljens förtroende. Extatiker, verbalister, herbalister och tekniker. Vilken är din favorit? Vill du helst liksom bli masserad eller få en kopp örtte eller någon som håller på och rör med fingrarna ovanför sitt huvud medan den säger konstiga ord som i en trollformer? Eller någon som helt enkelt bara talar i tungor? Jag vet inte. Det får du ta och fundera på när du lyssnar på The Fellows med Saunavihta-twist, alltså en bastukvast-twist.

Det var Stepa Pehme Go som levererade en hyllning till den finska bastun och bastukulturen. Bastun har ju dessutom haft en central roll i finsk folkhälsa och att basta har varit ett sätt att bota olika sjukdomar. Och man har också fött barn och vårdat döende i bastun. Och utfört kroppsterapier och massage. Ja, bastun är lite av en helande plats faktiskt. Och det finns ett finskt ordspråk som lyder så här. Om bastu, kära eller sprit inte hjälper, då är sjukdomen dödlig. Bastutraditionen är faktiskt otroligt gammal. Den har funnits i hela Norden sedan 200-talet. Men idag är det ju framförallt finnarnas stolthet. Och hon är helt ärligt. Det är väl bara vi som vet hur man badar bastu på riktigt. Jag och mina finskättade vänner här i Sverige förfasar oss ibland över svenskars bastukultur. Alltså min kompis besökte ett spa här i Sverige och hon blev förbannad när hon såg en skylt utanför deras bastu där det stod att bastun är förinställd att hålla en temperatur på behagliga 60 grader. Alltså, ursäkta, men vadå behaglig temperatur? Alltså hela bastuns idé är att inte ha en behaglig temperatur. Det är liksom det som är grejen. En bastu, det ska ju kännas som helvete. Och inte som att sitta i ett torkskåp för förskolans regnkläder. Min kompis, hon gick och klagade till personalen och de sa att ja, men vi har många äldre besökare som inte tål hög värme så bra. Tål inte hög värme, vad menar de? I Finland, om man inte tål hög värme, vet ni vad, då säger man att man dör en naturlig död i bastun om man råkar få en hjärtattack där. Så är det bara. Det är som att svenskar tycker att det ska finnas bastu lite här och där på olika anläggningar. Men de visar ju inte någon liksom kärlek till det här rummet. Jag var på ett gym med bastu. Och de hade inte någon ordentlig bastuskopa med tre handtag, utan bara en liten, djup plastskål. En plastskål, hur fan tänkte de där? Den var ju brännhet. Alltså, dessutom man skulle kunna sitta högst upp på lavan och sen svinga vatten ur en skopa i en snygg båge. Man ska inte behöva resa sig upp och klättra ner och ställa sig med en djup brännhet plastskål och hälla vatten rakt ovanför stenarna så att man får brännskador av ångan på underarmen så att man måste åka till vårdcentralen och förklara att man bara försökte bada bastu ordentligt och rena sin själ på djupet och sen får man höra att man kanske borde prata med en psykolog.

Det var Päivi med Pakoon, flykt. Och innan det, kanna minut pois, bär mig bort. Mm, det vill man att folk ska göra ibland. Med Uhrisavu, offerrök. Bra bandnamn, offerrök. Och angående offerrök så kommer vi osökt in på ritualer. Det är spännande tycker jag. För ritualer har ju alltid varit en viktig del för att bygga samhörighet bland människor. Och det har alltid funnits. Sen så gjorde ju kyrkan sitt intåg och många av de gamla hedniska högtiderna och ritualerna införlivades liksom i kyrkans kanor. Samhället och samvaron började styras av den kyrkliga kalendern och dess ritualer som dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravningar. Men de senaste 50 åren har vi sett hur kyrkans roll liksom har minskat i vår vardag. Men ritualerna finns ju kvar. Budskapen, de är ganska bortglömda. Men istället har flera kyrkliga högtider blivit en konsumtionsfest som kapitalismen utnyttjat till sin fördel. Kanske så är det därför som många idag söker sig till nyandlighetens ritualer som tarotkort, kristaller, pendlar och andra former av rituella saker man gör för att stilla sitt stressade sinne. Men om inte magiska kort och heliga stenar hjälper, så kanske du ändå får göra som Fredrik och vända dig till Jesus Kristus. Ja, Jesus Kristus finns alltid där och väntar på dig om du behöver hjälpen. Nu väntar vi oss till Jesus Kristus. Heippa hej.

Jukka Kuoppamäki, Finlands första hippie, här med Samsara. Låten är inspirerad av den österländska tanken om Samsara, den eviga cirkeln av själens återfödelse. Och Kuoppamäki har skrivit många av de mest populära finska sångerna, till exempel Sininenje Valkoinen och Anna Mulle Tähti Taivas. Hans texter är ofta optimistiska och ljusa, med teman som kärlek, fred och längtan, men också om hembygden och Finland. Och Kuoppamäki själv var en sökare från ung ålder och han lät sig inspireras av buddhism, yoga och antroposofer och han besökte både spiritister och siare. Men till slut så hittade han faktiskt, oväntat, kristensamfundet. Och få vet om att han ända sedan 1980 var i verksam som präst i kristensamfundet i Stuttgart. Ja, där hamnade han, i Stuttgart. Så kan det gå.

lite galen och vilsen, det känner man kanske sig efter den här shamanistiska resa i tro och trolldom som vi har haft den senaste timmen. Och med det sagt så tänker jag nu avsluta med en sista förtrollning. I put a spell on you. Men här är en fantastisk version på franska med Nicolette. Hör nu på mitt vackra franska uttal. Håll i er. Ça devait arriver. Ja, okej. Godkänt, Josefin. Godkänt. Vet du vad? Du har lyssnat på Disco på finska. Och jag som har väst fram trollformarna idag, jag heter Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Och producent, det var Irina Heinonen, och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Det är helt sinnessjukt mycket pengar. Det är liksom vansinne. Varför har jag vunnit det här? Vänta lite här. Jag är multimiljonär.
1: När Rami är 28 år gammal så får han vara med om någonting som nästan ingen får uppleva. Över en natt får han mer makt än vad de flesta får under hela sina liv. Men är det han som styr pengarna? Eller pengarna som styr honom?
0: För jag hamnade ju i en sits där jag kände nästan att jag kunde köpa mina vänner.
2: Han blev annorlunda, ja.
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Ramis berättelse.
0: Jag har ju alltid haft respekt för pengar. Alltså. Jag har ju inte haft pengar överhuvudtaget i min familj.
1: Rami Metto växte upp i Göteborg. I ett hem där varje krona räknades.
0: Morsan jobbade ju. Men hon fick ju liksom bidrag. Och jag fick bidrag för att morsan gick på bidrag. Man kunde få liksom extra pengar. De här 1000 kronorna, eller det var ju typ 750-850 kronor när jag gick i skolan. Det tog ju morsan liksom, och liksom, det var ju för att sätta mat på bordet liksom.
1: Enligt Rami så är de inte särskilt nära varandra i hans familj. Den tryggheten har han istället haft hos sina vänner.
0: Där en vanlig människa eller en annan människa kanske har en liksom jävligt tajt relation med sin familj eller sin mamma, pappa eller syskon. Jag har inte haft det. Alltså, jag har haft min mamma. That's it. Jag har ingen pappa. Mina systrar har gjort sitt och haft sitt liksom liv. Jag har ju liksom förlitat mig på mina vänner. Deras familjer har blivit mina familjer. Jag har ju liksom spenderat jular med liksom deras föräldrar. Så de har ju liksom öppnat upp den här familjesidan som jag aldrig haft. De betyder allt.
1: Betydelsen av vänner och respekten för pengar är något som han tar med sig in i vuxenlivet. När Rami är 28 år så driver han sitt egna åkeri och jobbar nästan jämt. Både kvällar och helger. När han inte jobbar sitter han och spelar online med sitt tajta kompisgäng. Men även om Rami är ordentlig och sparsam och kanske lite försiktig i livet, så finns det också en annan sida hos honom. Han kan inte säga nej. Det gäller inte bara hans vänner. Rami har svårt att säga nej till någon.
0: Så jag kunde gå på gatan i Göteborg.

0: Träffade på en sån här Amnesty-gubbe som stod och sålde liksom, ja men om du skänker 20 spänn i månaden så räddar du ett barn. Ja men absolut, det kan jag tänka mig. 20 spänn blir 100 spänn. Alla såna grejer.
1: Så när det dimper ner ett brev från Postkodslotteriet i brevlådan så säger Rami automatiskt ja.
0: Och då köpte jag en lott, har man varje månad, så det är 170 spänn per lott.
1: Lotteriet funkar så att alla som bor på samma postnummer och har en lott delar på en vinstpott. Och ju fler lotter du har, desto större del av vinsten får du. För Ramis del så tackar han ja varje gång han får ett erbjudande från lotteriet. Till slut sa han tre lotter som går på autogiro, som han glömmer bort att han prenumererar på. Tills en kväll, när han sitter och spelar online med sina vänner. Det är en tisdag i början av januari 2020.
0: Vi satt och gamea och så säger min bästa vän då, Alexander, fan, bor inte du i Jangsberg? Så sa, jo det gör jag. Vadå då? Ja, men de har ju precis vunnit liksom, vad var det, 200 miljoner liksom. Så jag bara, va?
1: Om Ramis vänner har läst nyheterna rätt så kommer alla som bor på hans postnummer dela på en vinst på över 200 miljoner kronor.
0: Och så kollade vi då, så var det 42438 som var liksom postnumret. Och det var exakt mitt postnumret. Och då liksom, då blev det sån här riktig sån killreaktion. Åh, herregud, tänk om du har vunnit 70 miljoner.
1: Men trots att det är hans postnummer som står tydligt och klart som vinnaren, så tror Rami inte på det. Något måste ha gått fel. För om han är en av vinnarna så borde ju lotteriet ha hört av sig.
0: Och så på fredagen så ringer det på telefonen. Då är det någon därifrån, från Postkodlotteriet, som hör av sig. Hej Rami, vi har försökt få tag i din familj, din mamma. Men det är ingen som svarar. Så därför ringer vi dig istället. Och jag bara, ja, du har ju vunnit pengar.
1: Filmteamet har försökt få tag på hans mamma för att överraska honom. Men eftersom hans mamma inte svarar på okänt nummer så får de nog istället iscensätta en överraskning framför kamerorna. De kommer överens om att han ska vara hemma hos sin mamma på söndagen och låtsas vara överraskad när de knackar på.
0: Jag såg dem komma på gatan liksom. När de knackade på den och jag öppnade så här sakta, då står de ju med kameror och liksom micken och allting är liksom 100%. Och det är ju Daniel Paris som kommer och öppnades liksom. Och man har ju sett Daniel Paris på tv innan. Och det blev så här, jag blev helt ställd och bara, oh wow, är ni här?
1: Rami har precis lyckats spela överraskad inför kamerorna. Tror han i alla fall. Men innan han hinner andas ut så...
0: Ja, bryt. Ja, nej, Rami, du får byta tröja.
1: På tröjan han har på sig sitter ett märke som inte får synas i tv. Han måste ta av sig tröjan och vända den ut och in. Och sen spela scenen igen.
0: Och liksom stänga den och så plingar den på igen och så skulle jag spela liksom...
2: Lyckades du bete dig överraskad?
0: Nej. Jag var kass på att liksom skådespela.
1: Efter det tveksamma skådespeleriet bryter de igen och kommer sen in i köket hemma hos Ramis mamma.
0: De liksom börjar sminka mig och de sminkar upp Daniel Paris. Liksom, han skulle ju vara så glansig och grejer.
1: Och till slut så startar teamet kamerorna igen. Rami har fått ett guldkuvert i händerna och instruerats att öppna det långsamt. På pappret står det hur mycket han kommer vinna.
0: Jag tänker ju så här typ 20 000 kanske, 30 000. Och när jag drar så är det ju 576 000 då. Jag fick rysningar i kroppen liksom. Men det är helt sinnessjukt mycket pengar. Det är liksom vansinne. Alltså, varför har jag vunnit det här? Och jag bara kollade på det. Jag bara, va? Och då sa han, bryt. Ja, du måste ge oss något liksom. Du måste vara glad eller någonting liksom. För jag bara kollade på det. Jag bara, vad händer? Så vi fick bryta och så fick de köra om allting igen. Jag fick liksom dra igen och så bara wow. Så man, jag tror man ser att jag inte är så liksom, det är lite roligt att kolla på.
1: Rami har vunnit mer än 500 000 kronor. Det är redan mycket pengar. Men det är inte över än. För Rami ska få vara med i en extra dragning som sker bara 3 gånger om året. Vinnarna i det rätta postnumret samlas. Och några få med rätt postkod, alltså en ännu mindre del av området, får dela på en ännu större vinstpott. Vilka det kommer bli ska avslöjas efter en vecka i en del av ett ännu större tv-spektakel.
0: Så hela den veckan gick ju åt att bara tänka, hur mycket kan jag vinna? Liksom? Vad kan man liksom räkna ut här på något sätt? Kan jag liksom tänka tillbaka till när jag var liten, när man liksom tänkte så här, fan, tänk om man hade vunnit 1 miljon liksom. Vad hade du gjort för det? Vad hade du gjort om du vann 1 miljon? Det var ju de här samtalen man hade när man var kille och ung liksom. Jag köpte bil. Jag köpte Mustang.
1: Så kommer dagen. Lotteriet har hyrt hela Angered centrum och satt upp en stor scen. Vinnarna står uppradade efter sin postkod. Alltså det är 2 bokstäver som visar vilket kvarter inom postnumret som man bor i. Ramis postkod är WB. Uppe på scen finns en stor skärm som räknar ner i alfabetet. Publiken som samlats väntar spänt på vilka bokstäver som det kommer landa på.
0: Och jag hade ju berättat till alla mina kompisar eller de som var där om vilken postkod jag hade. Så jag hade ju dead eye kontakt med min bästa vän liksom. Jag såg han i publiken liksom, han stod emot skärmen liksom, så vi kollade på den här tiden.
1: Första bokstaven som skärmen visar är ett W.
0: Och vi bara kollade på den där med stora ögon. Vi bara, vänta lite nu. Och sen landade ju B. Jag gav iväg ett sånt riktigt djuravrål alltså. Den känslan är obeskrivlig. Och de bara bryt. Och så liksom bröt de inspelningen. Och jag bara, men vad fan, ska vi hålla på med det här nu?
1: Rami avbryts i sitt vrål för att kliva upp på scen. Tillsammans med en handfull människor inom hans postkod som också är med i lotteriet. De ska få dela på storvinsten. Kamerorna slås på igen.
0: Och då säger han, Rami, kom fram. Så då får jag liksom stappla fram där i kylan.
1: Och Rami får sitt andra guldiga kuvert.
0: Så fick jag dra långsamt och så såg jag 6.
1: 6,6 miljoner kronor.
0: Och jag bara, och då blev jag så här, och då såg jag min kompis liksom bara hoppa liksom, vad händer?
1: Rami är i chock.
0: Så jag var helt tom. Jag var ju såklart glad, men också så här stor tomhet bara. Vad händer nu? Det blir för mycket nästan för en.
1: När Rami kliver av scenen så vill olika tidningar och media ha intervjuer med honom. Till slut kommer även programledaren för lotteriet tillbaka och intervjuar honom igen.
0: Så sa han det, Rami, hur känns det? Du är multimiljonär. Och jag bara, vänta lite här. Jag är multimiljonär. Du är miljonär ju liksom, du kan ha 1 miljon. Men är du multi, då är det liksom 2, 3, 4, 5. Det här är något helt sjukt liksom.
1: När Rami äntligen kommer hem kan han inte sova. Han är multimiljonär. Och nu kände vi hela Sverige inom loppet av en vecka.
0: Från att ingen visste, eller bara mina nära och kära visste, till att alla visste. Det var en ganska stor omställning.
1: När den största chocken har lagt sig står han handfallen. Han har ingen aning om hur man bäst hanterar en sån summa. Men han får råd av en vän som är påläst och gör som han säger. Investera 5 miljoner kronor av vinsten på börsen. Men 1,6 miljoner behåller han i fickan. För nu ska han uppfylla den där pojkdrömmen. Han ska ha en Mustang GT500.
0: Min drömbil sedan jag var liten. Och då åkte jag och min bästa vän. Detta var alltså halvtimme innan den här bilfirman skulle stänga. Jag ringde på vägen, bara, jag ska ha den här bilen, jag måste ha den. Kommer in på bilfirman och bara kollar bilen, bara, jag älskar den, jag ska ha den.
2: Vilken färg var den?
0: En blå. Ja, men en skimrig, lite mörkare blå. Och så var det glitter i färgen. Så fantastisk bil, alltså otrolig bil. De bara, vi kör kontantsats och lån. Eller jag bara, nej, jag cashar den liksom. Detta var, jag tror det var 400 000. Han kollade på mig så här, med stora ögon. Bara, va? Vad menar du? Ja, så löste vi det och så körde jag där hem den direkt efter. Liksom.
1: Från att ha vuxit upp utan pengar till att ha kämpat hårt för sin lön som egenföretagare till att nu kunna casha sin drömbil utan att det ens känns av i plånboken. Den känslan är enorm. Ett adrenalinrus.
0: Det var väl min första sån här wow, nu är livet bra. Att jag har fått mer smak för liksom vad jag kan köpa med pengarna. Man tyckte ju de här som åkte upp och ner på avenyn var lite så här, det är lite tunt i sällan, måste bilen låta. Men jag gjorde ju det själv. För att folk kollade och bara, de ville ta kort och...
1: Det blir ännu en kick. Att plötsligt stå i centrum. Men han vill inte bara spendera pengarna på sig själv.
0: Jag vill inte vara ensam i att ha pengar. Och i och med att jag inte hade en så bra relation med min familj så var det inte så att jag kände direkt att jag ville lägga pengar på dem. Utan min första tanke var liksom, jag måste ju få med min kompis på det här liksom.
1: Han bestämmer sig för att ge sin bästa vän 150 000 kronor så att han och hans partner ska ha råd att köpa en lägenhet tillsammans.
0: Det är liksom ett av de finaste minnena jag har med pengarna.
1: Men även det är en kick. Och Rami börjar bli beroende av känslan att pengarna kan förvandla både hans eget och andras liv på ett ögonblick. Han säljer sitt åkeri. Han känner sig klar med lastbilsyrket och han har ju råd att inte jobba på ett tag. Och så är han singel. Han känner en otrolig frihet. Men samtidigt, om det inte finns någonting som håller fast den, så är det lätt att tappa fotfästet.
0: Så att i samband med att jag liksom hade all den här friheten och liksom möjligheten att göra vad jag vill, köpa vad jag vill, åka vad jag vill, så jag tänkte nu, vad händer nu? Vad gör jag nu? Det var där det började med festandet.
1: För att fylla tomheten så tvingar Rami sig till att bli mer extrovert. Det dröjer inte länge innan Rami börjar festa varje helg. Och klubblivet är en perfekt arena för att få känna av de sköna adrenalinkickarna som pengarna ger honom.
0: Och notan landar ju på 20, 25, 30, 40 liksom. Men det gjorde ju ingenting. Än en gång så gjorde det ingenting i plånboken liksom. Jag kommer ihåg en specifik gång. Vi hade köpt bord. Vi skulle dricka för 12 000.
1: Rami har alltså bokat ett bord på en nattklubb där det är krav på att han måste beställa dryck för minst 12 000 kronor den kvällen.
0: Men sen när vi hade druckit för 2 000 då var vi ganska fulla liksom. För alla dricker ju öl. Det är ganska mycket liksom. Så då köpte vi en Dompa, liksom Domperion och grejer.
1: Rami beställer in flaska efter flaska av den dyraste champagnen. Så istället för 12 000 kronor så landar notan till slut på 75 000.
0: Och sen någon annan kväll, liksom, det är bord, det är helrör. Helrör kostar ju 4-5 tusen. Då får man en stor bucket med två vodkaflaskor och så massa blanddricka. Men det kan ju gå två sådana på en kväll. Och sen liksom, bjöd man folk, tjejer.
1: Och så har Rami också ett limousinföretag i Göteborg på speed dial. Ifall han känner att kvällen inte haft tillräckligt med lyx.
0: Så jag kunde ju ringa han liksom samma kväll och så bara, hur mycket ska du ha? Ja, men det blev typ 6 000. Ja, men kom då. Liksom. Så åkte man från ett ställe till ett annat ställe. Så meningslöst verkligen. Och då blev det några champagneflaskor såklart i bilen. Så liksom, nu måste man ju varit med. All my niggas look rich as fuck. det finns någonting där som lockar liksom. All my niggas look rich as fuck. Liksom kändisliv eller liksom så här, att vara den som alla känner och att vara den som fixar allting hela tiden liksom. Men vara allas liksom number one liksom. Han är cool, han är, ska vi liksom hänga runt liksom. Men det är det, jag var ju inte sån egentligen.
1: I stundens hetta så är det en otrolig känsla när pengarna och spriten flödar. Men i adrenalinruset så tappar Rami bort sig själv. Personen som han egentligen är. Och Rami ser det hända, men är samtidigt oförmögen att stoppa det.
0: Jag var jättedeppig. Jag kunde sitta uppe hela nätter liksom och liksom bara liksom tänka tillbaka på vad jag sagt eller gjort. Bara spela upp de här liksom scenerna i huvudet. Bara, varför sa jag så? Varför sa jag så? Varför gjorde jag inte så här? Jag är en jäkla idiot. Typ så. Så att man har tänkt det liksom. Många kvällar. Och så sa jag till mig hela tiden, du ska sluta med det liksom. Sluta upp med de här grejerna. Men som vilket beroende som helst så dyker det upp dagen efter igen. Och då dyker de här dopaminkickarna upp igen liksom.
1: Och som vilket beroende som helst så är inte bara Rami det påverkar. Det spiller över på hans relationer. Beroendet färger av sig på hans språk. Hur han väljer att prata med andra. Som när han blir dumpad av en tjej som han har dejtat.
0: Att liksom, men jag har ju gett dig massa grejer. Bara de orden är ju liksom vidriga. Jag har ju gett dig massa grejer. Så säger man ju inte till någon. Om man inte äger personen, då gör man inte idag. Du kan inte äga en person idag.
1: Pengarna vaggar in Rami i en falsk trygghet av att han kan köpa sig fri från alla konsekvenser av sitt beteende. Men det finns en smärtgräns för hans närmaste vänner. De som han har beskrivit som sin familj. Och de kommer farligt nära den gränsen när de planerat en hel dag tillsammans. Och Rami skiter i att dyka upp.
0: För jag hamnade ju i en sits där jag kände nästan att jag kunde köpa mina vänner. Och så var jag hemma hos en tjej. Ja, men de frågade vart jag var. Kommer du snart liksom? Vi måste göra den här grejen. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Men... Och så hade jag inte dykt upp för att jag var hos den här tjejen. Så då fick jag en sån riktig utskällning alltså. En riktig känga. De kände som att de liksom tog ett steg tillbaka från mig. Och då kändes det fruktansvärt liksom. Mina bästa vänner ska ta ett steg tillbaka från mig.
1: Rami inser att han inte kan köpa sig ur det här problemet. Eller köpa sina vänners förlåtelse. Han behöver hjälp med att förstå vad det här kommer ifrån. Han går till en psykolog och börjar gräva.
0: Stora problem är ju på grund av min barndom. Mitt behov av att liksom ge saker till andra är för att jag aldrig har fått något själv. Liksom. Jag fick ju ingenting när jag var liten. Jag fick ju knappt några nya kläder. Jag fick ju syrrans kläder. Liksom. Och då ville jag ju köpa nya fina kläder, dyra kläder, nu när jag hade pengar. Liksom. Det jag inte hade som barn skulle jag helt plötsligt ha som vuxen. Liksom.
1: Men att förstå varför är bara början. För att faktiskt börja må bättre måste han jobba för det. Han måste göra någonting som han inte är van vid. Han måste öppna sig.
0: Många gånger så höll jag inne mycket liksom, för att jag vill inte lägga någon börda på någon annan. Liksom. För mycket av lösningen var liksom att prata med vänner och familj. Speciellt min bästa vän. Där var ju på något sätt resan att försöka komma tillbaka underfund med mig själv. Liksom.
1: Att börja prata öppet med sina närmaste, att vårda de relationerna, blir ett första steg tillbaka. Men det krävs fler innan han kan känna marken under fötterna igen. När han skakade av sig livet med rutiner, jobb och framtidsplaner så trodde han att det skulle leda till drömlivet. Men nu inser han att vad han gjorde var också att kapa sina rötter. Det som knöt an honom till verkligheten. Men steg för steg så tar rötterna fäste igen. tills han känner att han står mer stabilt än någonsin.
0: Ja, men det, jag har ett väldigt bra liv just nu. Jag har en flickvän. Vi bor ihop. Jag har uppe i lite mer än 2 år. Och vi håller på att kolla på hus. Ska köpa hus ihop.

0: tycker om det hela? Han som har fått uppleva Ramis uppgång, fall och comeback på främsta raden.
1: Så jag funderar på om vi skulle kunna ringa din bästa kompis.
2: Alltså han hatar det. Han avskyr det. Och jag har inte ens berättat att jag ska göra den här podden. För att jag vet att han tycker det är så jobbigt. Eller han gör det i alla fall.
1: Så du vägrar?
2: Inte snart ringa. Jag har till och med han på min speed dial. Vi kollar.
3: Tjena.
2: Tjena
3: mannen.
2: Jag, du vet ju hur mycket jag älskar dig, va?
3: Ja.
2: Jag är med i en podd.
3: Ja.
2: Hon frågade om jag kunde ringa dig och jag sa bara nej, han tycker inte om sånt, han hatar det.
3: Ja, bara... nej,
1: får jag ställa en fråga?
3: Ja.
1: Tycker du att Rami var något annorlunda efter att han vann alla pengarna?
3: Han blev annorlunda, ja. Han fick lite storhetsvansinne kan man säga. Men jag tror han håller med mig där om att ett tag där så var han... han var rätt puckad ett tag där.
1: Ja, hade ni något allvarligt snack någon gång då? För att han skulle komma tillbaka?
3: Ja. Vi hade väl två, tre stycken i alla fall, va? När jag sa till dig att du får skärpa dig.
2: Ja.
3: Han blev lite övermäktig för sitt eget bästa, vilket han kom på tillräckligt kort tid för att inte förstöra någon vänskap på något sätt. Så han kom på sig själv där. Och vi är ju vänner än idag, så han gjorde ju rätt, helt enkelt.
1: Ja, men du...
3: Men lycka ni till med eran podd och så...
2: Yes.
3: Ja,
2: tack du.
3: Ja,
2: hej. Hej.
0: Det är mångas högsta dröm att vinna en stor summa pengar. Att en dag vakna och vara multimiljonär. Men enligt Rami så är det också en kraftfull makt som man slängas in i. Och utan rätt stöd och verktyg att hantera det så är det lätt att den tar över.
2: Och jag tror man behöver prata om liksom, grundproblemen i liksom, och en person som aldrig har haft pengar helt plötsligt dimper ner 7 miljoner på kontot. Vad liksom, vad gör man med människor? Man borde ha någon myndighet och sånt där. Någon liksom, man borde gå igenom någon ansökan eller någonting liksom, innan man får pengarna. Liksom. Kan du kontrollera det själv? Det är inte lätt alltså. Det, för mig var det mer negativitet än positivitet. Men som sagt, pengar är inte allt. Det hjälper en på vägen, men det är absolut inte allt.

0: du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och tekniker Astrid Anka Krona.
1: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten i P3 så hittar du oss.
2: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

0: Jag är Anders Mård och till vardags jobbar jag som utrikesreporter här på Svenska Yle. Den här veckan är jag gäst i politikens sommarserie om Ryssland och om krigströttheten breder ut sig allt mer i det ryska samhället.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.